stáročia odohrával jeden osobitý príbeh. Príbeh ľudí, ktorí si svoj domov budovali ďaleko od dediny, na Lazoch. V dnešnej relácii Zahrajte mi túto sa spolu vyberieme práve tam. Porozprávame si o tom, ako lazníčke osídlenie v Honte vznikalo, ako sa z jednoduchých hospodárskych stavieb postupne stávali domovy a ako vyzeral každodenný život ľudí, ktorí svoj chlieb získavali z pôdy ďaleko od dediny. Od techniky vás pozdravuje Marek Rimóci a od mikrofónu vám pohodové počúvanie praje moderátor Peter Sedmák.

Milí poslucháči, ráz našej minulosti netvorili iba mestá a dedinky, ale aj samoty roztrúsené po kopcoch, medzi lúkami, pasienkami a políčkami. Práve takýto obraz je typický pre laznícke osídlenie, ktoré je odpradávna súčasťou našej krajiny. Rozptýlené sídla poznáme na Slovensku pod viacerými názvami. Niekde sa hovorí Lazy, inde Štále, Rale, Pľace, Klčoviská, Kopánky, Nivky či Vrchy. Najznámejším označením je však slovo kopanica alebo kopanice. A práve slovo kopanice dobre vystihuje aj spôsob, akým tieto osady a samoty vznikali. Nová pôda sa získavala obrábaním dovtedy nevyužitých miest. Často bolo treba vyrúbať les a pôdu skultivovať a pripraviť na hospodárenie. Tak sa človek postupne vzdialoval od pôvodnej dediny a osídľoval aj vyššie a odľahlejšie časti krajiny. Nevznikali pritom klasické dediny s domami zoradenými popri jednej ulici, ale domy a hospodárske usadlosti, ktoré boli roztrúsené v krajine podľa toho, kde sa nachádzala vhodná pôda, no a kde sa dalo hospodáriť. Laznícke oblasti nášho regiónu patria do širšej oblasti kopaničiarskeho osídlenia slovenského Rudohoria a Stredohoria, konkrétne do priestoru Krupinskej planiny a Ostrôžok. A že laznícke osídlenie nie je v Honte iba dávnou spomienkou, dokazujú aj obce, ktorých krajinu dodnes výrazne formujú Lazy a samoty. Patria medzi ne najmä obce a mestá ako Hrušov, Čelovce, Opava, Horné a Stredné Plachtince, Dačovlom, Krupina či Sucháň. No a práve na toto a na tieto miesta sa dnes v našej relácii Zahrajte mi túto vyberieme. Tak zostaňte s nami.

0: Ako sme už spomínali, lazy nevznikali náhodou. Ich zrod súvisel predovšetkým so snahou ľudí lepšie využiť pôdu, ktorá sa nachádzala ďaleko od materských dedín. V podhorských a horských oblastiach to však nebolo také jednoduché ako v rovinách. Kým v rovinatých krajoch sa človek z dediny mohol na svoje políčko pomerne ľahko dostať a večer sa vrátiť domov, v kopcovitom teréne boli hospodárske pozemky často vzdialené a ťažko prístupné. A tak bolo prirodzené, že ľudia začali postupne zostávať priamo pri pôde, ktorú obrábali. Najskôr pritom nešlo o klasické bývanie. Na vzdialených kopaniciach vznikali dočasné sezónne obydlia a hospodárske stavby. Stavali sa tu poľné stodoly, maštale, salaše či košiare. Človek, ktorý pôvodne prichádzal na svoje hospodárstvo iba na určitú časť roka, tu začal tráviť čoraz viac času. A napokon sa z dočasného pobytu mohlo stať aj trvalé bývanie. Vývoj kopaničiarskeho osídlenia na Slovensku súvisel aj s niekoľkými kolonizačnými vlnami. Hovoríme o tej palašskej, horalskej a neskôr kopaničiarskej kolonizácii, ktoré prebiehali v priebehu 12. až 17. storočia. V hontianskom regióne však k výraznejšiemu lazníckému osídľovaniu dochádzalo až v 17. a 18. storočí. Jeho dôležitým základom bol rozvoj salašníctva a chovu dobytka. A práve tieto salaše sa neskôr stali základom rozptýleného lazníckeho osídlenia aj v dolnej časti Chotára obce Sucháň. Zaujímavé je, že ešte v 19. storočí tu bolo evidovaných až 55 lazníckých usadlostí. Nie všetky však boli obývané počas celého roka. 18 z nich bolo trvalo obývaných a až 37 malo sezónny charakter. V susednom Hrušove bol vývoj v tom čase ešte skromnejší. V 19. storočí sa tu nachádzalo iba 10 lazníckych osídlení, pričom všetky mali sezónny charakter.
1: Na laze, na laze!

16 hodín 24 minút, to je aktuálny čas a čas plynul rovnako rýchlo aj na našich lazoch. Postupom rokov si pri poliach a dobytku, ktoré mal roľník ďaleko od dediny, začal budovať staje alebo štále. Názov štál pochádza z nemeckého slova štande a označoval miesto, kde sa zdržiaval dobytok. Na týchto usadlostiach väčšinou býval iba muž, gazda. Staral sa o dobytok, dohliadal na hospodárstvo a obrábal polia. Žena, deti a ostatní členovia rodiny zostávali bývať v dedine. Človek tak vlastne žil na dve strany. Rodinu mal v dedine, no živobytie často ďaleko na lazoch. Počas sezóny si niektorí gazdovia pri stajach zhotovovali aj jednoduché provizorné prístrešky, ktoré poznáme pod názvom guľhovy. Inde sa stavali obydlia z prútia, ale niekoľko gazdov si mohlo dovoliť postaviť pri svojom majetku niečo pevnejšie. Napríklad jednoduché obydlie z kresaného dreva a neskôr aj z kameňa. Najčastejšie išlo o jednopriestor drevenice, ktoré boli naozaj veľmi skromné. V strede miestnosti stal klád a okolo neho boli lavice, na ktorých sa spávalo. Na varenie a vykurovanie slúžilo buď otvorené ohnisko, alebo malá pec. A keďže dym z ohniska nemal vždy kadiaľ dobre odchádzať, takéto chyže bývali zadimené a čierne od sadzí. Postupne sa však aj tieto jednoduché stavby začali meniť. Príkladom je zrubová chyška z časti hrušovského chotára nazývanej Jablonec. Tu už išlo o dvojpriestorové obydlie a predstavovalo vyššiu úroveň bývania, než akú ponúkali prvé jednoduché drevenice. Zaujímavé však je, že ani vtedy nebola najdôležitejšou stavbou samotná chyža. Pre gazdu mali oveľa väčší význam hospodárske stavby ako staje, chlievy či pajty. Tie boli základom jeho hospodárstva a od nich záviselo, či sa rodina dokáže uživiť. Hrušovská drevenica z Jablonca je preto zaujímavá, pretože slúžila ako trvalé obydlie ešte v druhej polovici 20. storočia, obývaná bola až do konca 80. rokov.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Zajtra sa začne festival Čipka v Honte. O 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny s dačou Holomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať v sobotu od 13. hodiny v dačovom lome výstavou hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prednáška Ivety Žlnkovej, hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z dačovho lomu, prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa zajtra o 16.30 v Makovického dome v Žiline. Výstava približuje prírodu, kultúru, tradície aj každodenný život ľudí v karpatskom regióne. Výstavu sprístupnenú do 25. septembra dopĺňajú remeselné výrobky Jána Vnuka. Po Svetom Antone pripravili folklórny večer. Na tamojšom rínku budú zajtra od 19. hodiny vyhrávať heligonkári spod Sitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou Pecníkovou

0: kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa v sobotu o 13. hodine začne program ľudovej hudby Mariana Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu Hlbokej doline. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Loučickej heligónky v amfiteátri v Loučici Trubíne. Budú v sobotu v programe od 14:30 účinkovať aj Ján Ambrós a Podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelínkovej, heligonkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Loučice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, medzi inými aj škola tanca a spevu a tvorivé dielne. Folklórny program bude súčasťou aj Dňa obce Lovinobaňa. V sobotu o 16:30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesní, nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina, aj tanečné a spevácke vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dni obce pripravili aj v Lehôtke. V sobotu od 11. hodiny budú súčasťou podujatia aj tvorivé dielne, o 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného a ďalších hudobných skupín. Šumiaci pripravujú regionálne oslavy Slovenského národného povstania a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne v sobotu o 10. hodine. Okrem pietného aktu a prehliadky vojakov a historickej techniky ponúkne aj kultúrny program v podaní horehronských chlapov, súboru Šumiačan a aj dýchovej hudby Železiarní Podbrezová. Pucové vás počas víkendu privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to sú časť iného projektu, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: V nedeľu od 13. hodiny bude súčasťou Pucovského koštovníka Jarmok a prezentácia remeselníkov, folklórny program domácich kolektívov a detských súborov. V gala programe budú účinkovať aj hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme v rovnakom čase aj zajtra.

Po bohatej nádielke pozvánok vo folklórnom spravodajstve pokračujeme v našej dnešnej téme o lazníckych osídleniach. Ďalšiu výraznú zmenu pre Lazy priniesol začiatok 20. storočia, keď v rámci pozemkových reforiem prebiehala v chotároch podhorských obcí tzv. Komasácia, teda sceľovanie pozemkov. Roľníci po nej začali samostatne hospodáriť na novo pridelených pozemkoch, no a keďže tieto pozemky sa často nachádzali ďaleko od dediny, laznícke osídlenie sa postupne rozšírilo prakticky do celého chotára. Na Lazoch sa začali objavovať kamenné obydlia, ktoré sa svojou úrovňou približovali gazdovským domom v dedine. A tým sa začalo meniť aj samotné centrum hospodárstva. Gazdovstvo sa pomaly presúvalo z dediny na Las. Typické nové obydlie pozostávalo z troch základných častí – prednej chyže, kuchyne a komory. K domu sa pristavala maštaľ a samostatne stála stodola. Spočiatku sa na nové hospodárstvo sťahovali iba na leto, no postupne si však na život mimo dediny zvykli a mnohé rodiny dedinu opustili natrvalo. V Honte však nájdeme aj zaujímavú výnimku. Je ňou Hrušov. Tu sa udržal osobitý spôsob života, ktorý môžeme nazvať dvojrezidenčnosťou, teda dvojitým domovom. Hoci sa Hrušovčania pevne pripútali k svojej pôde na Lazoch, úplne sa neodtrhli ani od dediny. Lazníkovi zostával aj majetok v dedinskej časti, teda dom, záhrady, konopiská či vinice. Na týchto miestach sa odohrávali tie najdôležitejšie okamihy života, ako svadby, krstiny, kary, ale aj obyčajné nedele a sviatky, ktoré sa spájali s dedinou. Lazníci sa v nedeľu pred svätou omšou v dedine prezliekali do sviatočného oblečenia, no a po omši a po sviatočnom dni, keď sa v nedeľu večer vracali na Las, si zase obliekli pracovný všedný odev. A v Hrušove sa tak dodnes stretávajú dva svety. Las, ktorý sa stal domovom každodenného života, a dedina, ktorá zostala domovom pamäti, rodiny a tradície.

keď už, milí poslucháči, hovoríme o kopaničiarskom živote, nesmieme zabudnúť ani na jedlá, ktoré boli síte, jednoduché a dokázali zahriať po celodennej práci. Jedným z nich je aj kopaničiarská fazuľová polievka. Na jej prípravu potrebujeme údené rebrá, niekoľko mekších klobás, približne 4 hrste strakatej fazule, ktorú dobre deň dopredu namočiť, 0,5 kg kyslej kapusty, 4 zemiaky, cibuľu, 2 strúčiky cesnaku a podľa chuti aj mrkvu, petržlen a zeler. Potrebovať budeme tiež bobkový list, celé čierne korenie, sladkú červenú papriku, trochu hladkej múky, bravčovú masť a samozrejme soľ a korenie. Najskôr si uvaríme výdatný vývar. Do väčšieho hrnca vložíme údené mäso a klobásu, pridáme bobkový list a celé čierne korenie a všetko varíme dovtedy, kým mäso nezmekne. Potom mäso aj klobásu vyberieme a necháme chvíľu vychladnúť. Do voňavého údeného vývaru pridáme namočenú fazuľu a kyslú kapustu. Necháme pomaly variť a keď začne fazuľa meknúť, pridáme aj zemiaky nakrájané na menšie kocky. Tie sa postupne varením čiastočne rozvaria a polievku prirodzene zahustia. Medzitým si pripravíme základ z cibule. Na masti ju necháme zosklovatieť, pridáme nakrájanú koreňovú zeleninu a krátko ju opečieme. Pridáme sladkú červenú papriku a trochu múky, všetko krátko premiešame a zalejeme vývarom. Nakoniec pridáme pretlačený cesnak. No a keď je fazuľa aj zemiaky mäkké, do hrnca vrátime mäso a klobásu, ktoré sme si nakrájali na menšie kúsky. Polievku môžeme zjemniť smotanou na šľahanie a podľa chuti ju dosolíme a dokoreníme. Široké rezance si uvaríme zvlášť a potom ich podávame spolu s horúcou fazuľovou polievkou.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a pred nami je predpoveď počasia spolu s pranostikami, ktoré ponúka nový kalendárny mesiac september. Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac. Ďalšia pranostika hovorí september z poľa ber. A do tretice, ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. A aké bude počasie v piatok? Čaká nás polooblačný až oblačný deň, pričom prechodne môže byť obloha aj zamračená. V noci a k večeru oblačnosti ubudne a ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Naďalej však zostane teplo. Nočná teplota klesne na 18 až 13 stupňov, v údoliach môže byť o čosi chladnejšie. Cez deň sa oteplí na 26 až 31 stupňov, na severe bude okolo 24 stupňov Celzia.

16 hodín 56 minút, to je aktuálny čas a my sme sa, milí poslucháči, dostali až na záver vysielania. Dnešným rozprávaním sme sa vybrali na Lazy, medzi domy roztrúsené po kopcoch, poliach a lúkach Hontu. Spoznali sme ich históriu, dozvedeli sme sa, ako z jednoduchých sezónnych obydlí postupne vznikali gazdovstva a domovy, v ktorých ľudia žili celé generácie. Ďakujem, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Marek Rimóci a Peter Sedmák. Do počutia.

0: zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Človek na svete venuje práci nemálo času, je však dôležité aj oddychovať. Možno je už teraz tá chvíľa na relax. Podporia ju ľudové piesne v nasledujúcich 55 minútach. V úvode zaznejú melódie zo Spiša, Abova a z Gemera. Pesničky zo spišskej obce Bijacovce s muzikou Milana Rendoša zaspieva Barbora Palidrabová, Gemer nám priblíži folklórna skupina Hvora z Rejdovej s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a z Geče sa predstavia členky folklórnej skupiny Gečanka. Tým zahrá ľudová hudba Tomáša Oravca.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z našej tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Aj keď mali naši predkovia naozaj ťažký život a denne museli zabezpečovať množstvo činností okolo hospodárstva, nebránilo im to túžiť po kráse v rôznych podobách. O maľbách stien domu, teda pokrytí vnútorných aj vonkajších stien domu náterom, o tom sa dnes v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry zhovára bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková s etnologičkou Olgou Danglovou.
2: Maľba stien domu by sa dal považovať v ľudovom prostredí ako prejav silnej túžby po zdobnosti, ktorý sa potom uplatnil na úprave vnútorných a vonkajších stien vidieckých domov. Používal sa viacero spôsobov maľby. Najstarším a najrozšírenejším bolo jednoduché omazávanie stien hlinkou alebo kalenie vápnom. Bol to veľmi jednoduchý spôsob, že nemožno ho považovať za dekoratívny. Jeho účelom bola izolácia, ale predsa len skrýval v sebe aj istý estetický náboj. Robil steny domu čistými, peknými a omazovanie sa robilo dokonca dvakrát do roka na jar pred príchodom Veľkej noci a na jeseň pred príchodom zimy.
3: Toto však nebola ozdobná maľba v pravom slova zmysle, kedy sa dá hovoriť o maľbe stien domu s dekoratívnym zámerom.
2: Steny sa začali maľovať s dekoratívnym zámerom približne od polovice 19. storočia. Bolo to na drevených zrubových domov. Pôvodný zmysel týchto malieb vápeným mliekom bol zrejme ochrany. Boli to veľmi jednoduché symboly kruhov, krížov, vlnoviek, zigzagovitých línií, špirál. Dekoratívny a reprezentatívny zámer prevažil zrejme až neskôr. Bolo to v Morave, v Poľsku, na Ukrajine, u nás na Severnom Slovensku. Do tej najviac ozdobnej formy sa rozvinuli v Ždiari a potom najmä v Čičmanoch v raritnej podobe, ktorú tam môžeme vidieť dodnes.
3: V technikách maľovania, ozdobného maľovania domov poznáme jednu svojskú techniku.
2: To bola pôvodom renesančná technika z grafita. Spočívala maľbe prstami do mokrej omietky, prstami alebo jednoduchými nástrojmi, handrami, štetinami. Robilo sa tak do mokrej omietky, ktorou sa natrela stena okolo ohniska, čiže ten podklad bol čierny a tým farbením ten ornament vznikal ako negatívny vzor. Ten vzor potom vznikal vo farbe tej spodnej ohňom do čierna zafarbené omietky.
3: Kde by sme našli prstové maľby techniky z grafita?
2: Dnes už sa s nimi nestretneme vôbec, už zmizli spolu aj s ich tvorcami, aj s obyvateľmi domov, ale ešte by som pripomenula, že takéto prstové maľby takých rozsiahlých rastlinných kompozícií boli rozšírené v 20. rokoch 20. storočia v oblasti medzi Nitrou a Trnavou a najznámejšie boli v dedinách Rumanov a Kostolany.
3: Poznáme aj iné techniky maľby domov.
2: Bola to klasická ornamentálna maľba štecom a tá sa rozvinula vďaka šikovným maliarkám, predkreslovačkám v prvej polovici 20. storočia na západnom Slovensku v okolí Bratislavy, Trnavy, Skalice.
3: Čo všetko sa neozdobilo?
2: No znova to boli plochy okolo ohnisk, na ktorých sa už nevarili, čiže tá stena oblúkovitá okolo ohniska slúžila ako priestor, na ktorej sa mohli tieto predkreslovačky vyžiť v ornamentalizácii. Potom to boli žudra, ozdobné portály okolo dverí, spodné obrovnávky stien domov alebo steny okolo okien a dverí, tie sa zvykli zdobiť ornamentálnou maľbou. Prevládali kvetinové zvieracie, ornamenty hlavne vtáci. Veľmi blízke boli tieto kresby miestnej výšivke.
1: V rozhovore bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnologičkou Olgou Danglovou zazneli aj informácie o dedinách s typickými maľbami domov – Ždiar a Čičmany. Do Ždiaru nás v staršej nahrávke pozve tamojšia ľudová hudba Goral. Goral!

0: z rozhlasového archívu.
1: Mnoho rozhlasovej prvovýroby má výsledok v reláciách Klenotnice ľudovej hudby. V Košickom štúdiu sa zameriavame na tvorbu folklórnych skupín a ich naozaj rôznorodé zvykoslovné pásma. Nemusia to byť len svadby, krstiny či rukovačky, ale niekedy zaujímavé témy. Napríklad v roku 2013 navštívil náš rozhlasový štáb Šarišskú obec Petrovany, kde pôsobia dva kolektívy. Jeden z nich je folklórna skupina Jožka Príhodu. A vtedy do nášho rozhlasového archívu pribudlo aj pásmo Bylíme pred Vešeľom. Nadviažeme tým na predošlý rozhovor s etnologičkou. Najskôr nám pri mikrofóne v milom šariskom nárečí porozpráva vtedajšia vedúca Anna Mikolajová. A vy sa v spomienkach možno vrátite do vašej mladosti.
2: My sme túto činnosť čerpali z rokov 60. až 70. lebo my bylíme ešte a valkáme scénu ešte so špongiovým valčekom. So žiadnym inakším zásobníkom na farbu a nič. To bola špongia natretá farbou a on už opíral ten valček a na vybilenú scénu še valkalo s tým valčekom.
1: Zrejme sa na to používali farebné odtiene. Ako sa tie farby vtedy pripravovali?
2: No to neboli také farby, jak teraz. Vtedy obyčajne každý mal vápno okolo budovania a nabralo še vápna, kúpela še prašková farba, to tá bola najlacnejšia. A že z tej praškovej farby, kto keľo dal z tej farby, tak taký mal odteň. Buď bolo švetlejšie, bolo, ale prevládali farby belava, potom ožiminková, to bola farba želená, maslová, to bola žltá farba. No a kto bylil aj vonka cokeľ na chyži, no tak dával aj lilavú, to ako taká do červená skôr, rúžovo-červená. No a keď tam tej farby pridal, no tak to ešte ohľadali všetké, aký parádny sme mali dom.
1: A ešte tá belava farba, po východniarsky to je farba?
2: Farba modrá.
1: Vnútrajšok domu to tvorilo niekoľko izieb, predsieň a kuchyňa. Bolo vzorovanie týchto stien v každej miestnosti rovnaké, respektíve na bielý podklad sa dávali aj rovnaké odtiene v celom byte?
2: Na bielý podklad sa nedával žiadny valek. Ale keď už sme maľovali pred vešeľom a to malo byť parádne, tak napríklad na belavú farbu dali, co ja znam, možno rúžo. Nebolo dopasovanie farieb, jak dneška, že musí ladziť farba od pety po hlavu. Nebolo žltá, rovnaká, ja neznam, hnedá, ale bolo vtedy, kemuše, jaká farba pačela. Tak na belavú farbu dali hnedú, na belavú farbu mohli dať zbilu, ale kľudne mohli dať aj rúžovú. A zaž na ožiminkovú, tyž dal sebe cmavohnedu, dal sebe žultu, kto jaký mal vtedy vkus.

0: Poďme pekne po poriadku. Akým spôsobom sa natrela základná farba? Možno biela, ale vo väčšine prípadov zrejme nejaká iná.
1: Perša farba, keď sa natírala, tak sa nabralo vápno z jamy, co mali vonka na murovanie. Išli tam nabrať do vedra, rozrizeli na patričnú hustotu, že by to nebola čistá voda. No a s tým, že bileli steny.
0: Aký predmet sa na to používal?
1: Bola to taká meká kefa, ktorá mala takú jamku vyritú tam a do tej jamky chlopi zapravili palicu podľa toho, aký vysoký dom bol, že by to tá žena dostala zo žemi hore. No a s tým bilela z tú štetku. A na rohy mala jeden pinzliček a rohy už zacírala i kolo oblakoch, to tá zešenie dostala zo štetku, tá zacírala s tým pinzlíkom.
0: Prezradili ste mi, že chlapi veľmi nemali radi tú

0: Teraz bylený, no tak stačilo dva raz. Ale keď bol ešte len perší raz, alebo co, aj tri raz, štyri raz sa nanášala farba. Toto vápno vlastne, nie farba. A potom až posledná dávka sa dávala už, keď trebalo tri raz bylísť, a to tá treca, do toho vápna sme pridali praškovú farbu, no a zrobili na určitý odtieň, no a s tým sa zabilielo.
1: Poďme k vzoru, ktorý sa robil špeciálnym valčekom.
0: Ten strojček, s ktorým sa to robilo, tak je neporovnateľný ku dneškajším tým valčekom, co cahame maľbu na scénu. Ale ten valček mal ručku, to sa trimalo v ruke a z neho do účka išli dva také železka, ktoré mali tri polohy. Perša bola špongia na valečku dreveným. To bola vlastne zásobareň farby. To ta šena cirala s pinclíkom z farbu už zrobenú, z ktorú, jak sme chceli mať po valkano. A druhá, na vyššej tej špongi sme dávali valek, ktorý mal vzorku. No jasne, ten valek sebe gazdiňa vybírala už podľa toho. No tá dáme inakši, bo toto už majú tam u susedoch, tá vyberme ten s listkami hroznovýma, alebo s hvizdečkami. Proste tých vzorov bolo veľo. To už taká, ktorá chodzela bíliť, žena, ktorá mala, tá mala i 15-20 vzorky, no a to tá gazdiňa sebe vybrala, že akú vzorku sebe chce tam dať. Keď bíliela tri chyže, tá do každej chyže išla inakša vzorka toho valku.

0: Bolo zvykom bieliť, respektíve maľovať celý dom vždy naraz, alebo možno postupne jeden mesiac túto izbu, jeden mesiac inú izbu?
1: Nie, nemaľovali ešte naraz celé domy. To jedine, keď pred vešeľom, že už tam še naschodzelo ľudí, bo da kedy še vešeľe robilo doma, tak v každej chyži boli vyrúcané postele, dali še tam len stoly, lavky, no a keď prišli ľudia, takže by to vypatralo, no tak še vtedy maľoval. Ináč še maľovalo tam, kde še spalo i tam, kde še varelo. Toto še maľovalo možno i na jar, i pred hodami.
0: Spomínali ste, že pri maľovaní pomáhala žena, ktorá mala s tým skúsenosti. Nemusela to byť členka rodiny. Boli také skúsené maliarky, ktoré chodili pomôcť, keď bolo treba?
1: Keď bolo treba, pravda, že sa našli, bolo na Valale také 2-3 ženy boli, čo sa starali aj o to tej války, že by sebe doplňovali furt nové, dajaké vzorky, no a už keď sebe dachto ich zavolal, to väčšinu volali také ľudia, ktoré už sebe neznali same spraviť alebo nevladali, tak sebe zavolali to tú ženu, že im prišla povaľkať. Už obileli sebe same, ale povaľkať zavolali sebe to tú ženu. No a už ona, keď mala 15 války a bola dachze v meste a trafila na dajakú inakšiu vzorku, tak sebe dokúpela, čiže vlastne mala všetko ponúknuť znove. Bo keď sme doma maľovali, tak sme mali 3 války a každý rok sme jeden dali do spalni, na druhý do priklieta a na tretí do komory, pretože vlastne še nedokupovali v dome tak války, taký, co nechodil biliť. No a to tie války še obmieniali, jak še bilielo zaž priklet, tak še dal ten zo spálni.
0: V 60. rokoch sa podstatne menil vzhľad dediny. Tých starých drevených domov prudko ubúdalo, ľudia si stávali nové domy. Trošku možno inak vyzerali už aj maštale, respektíve stodoly a iné hospodárske budovy. Bol zvyk bieliť potom hoci aj chlievy, respektíve miestnosti, v ktorých bol maštálny dobytok?
1: Bielili sa, áno, aj maštálne priestory, aj chlieviky tam napríklad ošípané, alebo sliepky, ale tam sa bielilo s čistým vápnom. Tam sa už nič nepridávalo, to vlastne bolo kvôli hygiene, ale bielili sa, áno.
0: Poďme teda do Petrovian v 60. rokoch, keď sa 2-3 týždne pred svadbou rodina podujala vybieliť, respektíve vymaľovať svoj dom, aby bol pekný potom na svadbu. Účinkuje folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian.
2: Dzivčata, tá vy ešte furt díce. Tá dokedy budete pri tým stole? Však mat už dávno do mesta išla na farbico. Byliť ideme priklieť ich izu. Tá však už je berce het a ice dá co hľadať na bilenie. Da jaké lavore, štetky, všetko, co treba ku bileniu, vapno.
3: Joj, babo, však ja už idem po toto vapno.

0: No custodole. Joj, však ja i po toto pincliky, po štetky. Joj, babo, no.
1: Stará, pater, sú všetky som si dovedol, že by si dáco pomohli. Daj im dajakú robotu.
2: Dobre, dobre, že prišli. Ja im robotu dám, však pale, keľo máme roboty. Púlna chyza.
0: Pochválený Ježiš Kristus. Babo, táto teperiny z prednej chyži podávame do stodoly, do komory, že keď bude dyš padac.
3: Pán Búh, pomáhaj. Tam prišli sme vám pomôcť o reškoch na tlus, na toto vešele. Na koláče treba, púlno.
4: I maku nám liec, že by boli všelijaké, i orechovo, i makovo.
2: Dobre, dobre, susedzi mojo.
5: Mamo, ta dze se doteraz boli, tam iše vás neznáme dočekať.
6: Však popsúšia autobus, ale chvála Bohu pokúpela som, co treba. Šické farby, tam už šmida. A začnice byli čím skorej, že by bolo porobeno do večera.
5: Dobre, mamo, ja už bola i po vápno pri stodole.
0: Mamo! A jaké farby dáme?
6: Ta však som kúpela štverojaké. Ta jaké še vám páča, dajce. Vyberce sebe.
0: Ta mne še páči ožiminková, ja budem byliť sprednú chyžu. Mne še taká páči.
5: No a ja pújdem do prikleta, ta dám tam belavu.
6: Dobre, dičata mojo, dobre. Len už še dajce do roboty.
2: Starý, ta ja idzem opatriť, či to oni už začali byliť, či nie. Však už keľo hodin.
1: Na co, stará, tam ideš zavádzať? Tu sebe šec a rob, co máš.
6: Mamo, a ja idem ešte porobiť okolo statkoch a vyše ohľadnice na dzeci.
2: Však znaš, že še ohľadnem na nich, ľa mužiť.
5: Helenko, ta sebe da co zašpívajme ku roboce.
0: Ta jaku?

0: Vltavy.
1: Starý, tá ty vidíš toto, oni ešte nič nerobili a už špívajú.
2: Daj im pokuj, najšpívajú, však sú mladé.
1: Však ja len zvedáva, jak príde večer, že co zrobíte, kto to bude cahať, smužky, valky to bude cahať.
2: Však to nie tvoja starosť. Znáš dobre, že Haľka už takého zavolala. To tu smužku pocánuc i valečky.
3: No, ta ja idem z maštálni. Už som všetko porobila, podojela, nakarmela a idem teraz ešte mlíčko predsadziť.
1: Haľko, slúchaj, ja to ty volala takého smužku cahať i valek.
3: Joj, mamo, však vyše nestarajce. To všetko na mojej hlave. Stretla som Irenku, jak som išla z mesta i volala som ju, naj príde dzivčata naučiť zbyliť.
2: No vidíš, stará, ja som si to povedal.

0: Matku! Mámo, už máme doby lieno!
1: Pochváľuješ Kristus! Dzivčata, ešte veľomáce, šami vás čekáme vonka a vás nit.
2: Dzivčata, a co vám tu tak šmerdzi? Ozda toto vápno.
0: Tadze vápno, však to vedro, z chlíva som ho priniesla.
3: No len na jeho popácham.
0: Tu máš ty po tých bajuzov, ty nevystatníku.
3: Bodaj by se karejka vžala, celé bajuzy si mi zaďabala.
2: No vidíš, Toňu, ja obstal najlepší.
4: Chlapci, ale užíce het. Naj dzivčata dokonča svoju robotu, bo doraz sma.
5: No ale pratajce še takoj z dvora. Tato o bielým dňu prídece, kedy dzivky majú najväcej roboty.
2: Paliem, tatu stará babo rozkazujú.
4: Stará, čuješ? Íď sebe šednúc.
6: Pochválený Ježiš Kristus, doma se. Och, však ja až teraz lecím z poľa. Ale však som šobecal haľke, smúšku cahac i povaľkac. A už se pobileli. Joj, a jaké šumné farby ste vybrali. Beláva i ožiminková. A jakú farbu dáme na valky? Cívčata.
0: Ta ja dám do prikleta bilu.
6: A ty, Marinko?
7: No a ja do prednej chyžice hlovu, bo mne si to tá páči.
6: Dobre si sebe vybrala. A ja vám teraz ukážem, jaké mám nové valky. Celkom nové furmy. Hento som na nich bola až na placu v Košicoch. Páľem, kvitečkovaný, s hvizdečkami, s lisom hrozná. Jaký sebe vyberece?
0: Ta mne še páči to ten ružastý.
7: No a mne je hvizdečkovaný.
6: Dobre, ta teraz sebe perše namiešame farbu na smúšku. Farba nie hustá, nie rýdka, jak šmetanečka. A idzeme cáhať smúšku. Pinclík namočíme, kuzu treme do rentečky, že by še nezlívalo. A ty dobre to tú rovnú deštičku trím. Šumne, pomaly caháme. No, poprobuj ty. A ty, Marinko, poď, ukáži mi tebe. Teraz jak še cahajú valky? Perše s pinclíkom namaľujeme spodňu špongiu. Mes popri mesu, zakrúcime s valkom, že by še farba dobre obrala. A tak šumne caháme valek z verchu až dolu. Perše kolo kúta a potom šumne jeden kolo druhého. A dajce pozor, keď budete pri žemi. Podlo se rentu, že by še brudne nabral na valek. Poprobujte zo mnu, dá co še priučiť se.
5: Ta vera, že im to na škodu nebude, keď sa dače mu priúča, keď pôjdu za nevesty do švekry.
7: No tam my už máme porobeno. Poď se pokúkac. Budeme vyšať z obrázy i popratáme. No a to tie dzivčata, co še bžikali od rana, to najpratajú.
5: Irenko, tato baršu mne se pocahali to te valečky. Ja na tebe nikda nemyslela, že ty taká šikovná. Zlaté ruky máš, decko mojo.
6: Oh, bábo, to najse tak myšlice. Však mne moja švekra nikda nepochváleli. Nikda o mne šumne nepovedali. Keby som ruky po lákce a nohy po kolena zodrala. A vy o mne tak šumne. Ale to te vašo dzivčata, to vám musím povedať. Bar spôsobne. Švekri budú na rukoch nošiť.
5: Tašak ja še temu ceši, Mirenko. No a teraz, haľko, poď vyplaciť z Irenku, bo už ide do domu. Však sebe zaslúžila za svoju robotu.
6: Nemusíce, nemusíce. Však ja rada, však to musíme, jak sušet sušedovi.

0: Dzivčata, no tá už pobileno, bo chlapci na večárky už idú.
1: Mamo, môžeme ísť na večárky.
2: Však ste še narobili od rána. Môžete sebi ísť zašpívať, zatancovať, ale o 12. nazad.
3: Vera, vera, že o 12. budete doma.
2: No vidíte, dzedu, jaké máme šikovné dzivčata.
4: Dobre, ľudze, všetko sme porobili. Dzivky pobileli, sušedy, maku i orechoch do koláčov narichtovali a na ostatku sme še i zabavili. A teraz len okolo vešeľa robiť budeme.
3: A keď še do roka dožijeme, za všetké chyže byliť budeme.

0: V rozhlasovej nahrávke z roku 2013 priblížila folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian to, ako sa v 60. rokoch bielili miestnosti.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Dnes už v súvislosti s maľovaním ornamentov na domoch boli spomenuté čičmany. Obec na strednom Slovensku sa stala svetoznámou práve pre geometrické vzory na tamojších domoch. Videli sme ich už viackrát aj na úboroch slovenských športovcov a športovkyň na olympiádach. Teraz si však čičmany priblížime piesňou. S ľudovou hudbou Eugena Farkaša spieva Anna Prudovičová.

Pesničku s Čičmian spievala Anna Prudovičová. Vrátime sa na východné Slovensko do obce Kapušany pri Prešove. Žartovnú pesničku starého mládenca si pri ľudovej hudbe Šarišan zaspieva František Varga.

spieval František Varga z Kapušian. Pred záverom by sme vám radi dali na vedomie, že v sobotu od rána od 8 hodiny sa v našich priestoroch koná deň otvorených dverí Rádia Regina Východ do Korán. Po priamých prenosoch rôznych relácií príde rad aj na verejnú nahrávku Zaspievam si túto o 12:30 vo Veľkom štúdiu na Mojzesovej ulici. Príďte, všetci ste vítaní. A ešte folklór v Slovenskej televízii. Po letnej prestávke sa do vysielania vracia relácia Kapura. Obe septembrové vydania, špeciálne, nesúťažné, sú venované 20. výročiu relácie Kapura. V sobotu 5. septembra o 13:25 na dvojke si teda budete môcť pozrieť prierez 20 rokov pravidelného zaznamenávania folklórnych aktivít. Táto sviatočná Kapura špeciál bude mať aj neobyčajnú dĺžku až 70 minút. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere sa v starších nahrávkach predstaví folklórna skupina Banšan z Banského. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Štovku.

Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinášame vám opäť informácie o tom, kedy a kam môžete zájsť za našimi tradíciami a ľudovou hudbou počas najbližších dní. Tak zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Od piatka do nedele 4. až 6. septembra tohto roku ožije Mierové námestie už 40. ročníkom mestského festivalu s názvom Pri Trenčianskej bráne. Jubilejný ročník prinesie tradičný jarmok vyberaných remeselníckych výrobkov, dobré jedlo, čerstvý burčiak a bohatý kultúrny program plný hudby, folklóru, divadla a zábavy pre všetky generácie. Na návštevníkov čakajú okrem iného aj koncerty slovenských i zahraničných interpretov a folklórne vystúpenia i divadelné predstavenia, tvorivé dielne, remeslá, hry a aktivity pre deti i dospelých. V sobotu 5. septembra je v rámci festivalu pri Trenčianskej bráne pripravený komponovaný program folklórnych súborov, ktorý má názov Vitajte pri Trenčianskej bráne. Predstaví sa v ňom Vršatec, Škrupinka a Čalamáda. V nedeľu 6. septembra o 14.30 sa v programe Pri Trenčianskej bráne deti sú vítané, predstavia domáce detské folklórne kolektívy Kornička, Radosť, Trenčan a aj Borinka z Nitry.

Aj program Modranského vinobrania prinesie v tomto roku čosi pre milovníkov folklóru. Na scéne pred Domom kultúry sa v sobotu o 15. predstaví domáca Magdalénka, v nedeľu podvečer Folk and Bass a v Kaštieli sa môžete v nedeľu podvečer tešiť na folklórnu skupinu Spevákovci.

5. a 6. septembra sa v Bratislavskom Starom meste uskutoční už 36. ročník podujatia s názvom Dni majstrov úľov. Jeho hlavným organizátorom je Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Na hlavnom námestí na vás čakajú ukážky tradičných remeselných výrob z dreva, vlny, kože, kovu, hudobných nástrojov, šúpoľových bábik, krojov, maľby na sklo, keramiky, ale aj zdobenie kraslíc a medovníkov. Na Františkánskom námestí je pripravený hudobno-tanečný program, ale aj gastrozóna s jedlami tradičnej slovenskej kuchyne. To všetko a ešte oveľa viac môžete zažiť na 36. ročníku podujatia s názvom Dni majstrov úľov.

Vôňa dozretého hrozna, pohár kvalitného vína, tradičné chute, remeslá, hudba a skvelá atmosféra. To na vás čaká na Rybnickom vinobraní 2026, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. septembra. Príďte si vychutnať deň plný zážitkov pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na bohatý kultúrny program, vystúpenia domácich i hostujúcich umelcov, ochutnávku výborných domácich vín, pestrú ponuku gastronomických špecialít, ale aj remeselné výrobky a atrakcie pre deti. Rybnické vinobranie je oslavou vinárskych tradícií, stretnutím priateľov, rodín a všetkých, ktorí majú radi dobrú náladu a príjemne strávený čas.

Počas najbližšieho víkendu sa budú konať aj dva detské folklórne festivaly. Vo Veľkej Pake to bude už 6. ročník Pakanského folklórneho festivalu. Koná sa v sobotu 5. septembra. Účinkujú detský folklórny súbor Lúčka, Krpčiarik, spevácka skupina Petržalčanka, folklórny súbor Karpaty, Burinka, ale príde aj Milan Babirák a detský súbor Slnečnica. Predstavia sa i domáci Pakanskí matičiari. 9. Pucovský koštovník je názov detského folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať v sobotu i v nedeľu 5. a 6. septembra. Chcete okoštovať nielen s prejavou ľudovej kultúry, ale načrieť aj do tajov spracovania textilu? Tak toto bude stať za to. Detská konferencia o tradičnom textile s dvomi z troch slovenských modrotlačiarov, výstava svadobných šiat od absolventiek Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku, zážitky z tvorby na remeselných stanovištiach a detský folklórny festival s jedinečnými detskými hostiami. Medzi nimi nebudú chýbať Bobáňovci z Terchovej, Roháčik zo Zuberca, Gorál zo Suchej hory, Podpoľanček z Detvy a hostiami tohto festivalu sú aj súbor z Poľska, Zemia Beskidska z Vielkovic, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice.

Milí priatelia, to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás okrem iného vezmeme na oslavy 120. výročia dychovej hudby Predmierčanka. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začali platiť nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Poľsko posilní ochranu vzdušného priestoru, dôvodom sú ruské provokácie. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne menej oblakov a naďalej teplo. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Štát od zmien očakáva prehľadnejšiu evidenciu a zamedzenie účelovému prihlasovaniu sa na rôzne adresy. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií. Z dôvodovej správy Ministerstva hospodárstva citujeme.
2: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energii.
1: V budúcnosti sa tak zrejme budú môcť pri energopomoci zohľadňovať aj podnájmy. Vláda však zatiaľ nespresnila, či a v akej podobe bude v dotáciách pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár stopku neočakáva.
3: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci.
1: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami. Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu na juhu Iránu, pri ktorom zahynuli 4 ľudia a desiatky boli zranené, oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obvinuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe sa k útoku priamo nevyjadrilo, ale jeho hovorca uviedol, že USA nikdy necielia na civilistov, na rozdiel od iránskych revolučných gárd. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska, informovali miestne úrady. Rozsah škôd nie je známy. Naopak, ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kiev, oznámil Volodymyr Zelenský. Žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Poľsko v reakcii na nedávne ruské provokácie a agresívne kroky posilní ochranu svojho vzdušného priestoru, oznámil poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dodal, že Poľsko opäť zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. To podľa neho nevstúpilo do poľského vzdušného priestoru, ale letelo s vypnutým transpondérom, čím ohrozilo civilnú leteckú dopravu. Súd v Moskve nevzal do väzby riaditeľku k charitatívnej nadácie, ktorá čelí obvineniu zo šírenia údajne nepravdivých informácií o ruskej armáde. Súd však Lide Monaviovej, ktorej nadácia Dom s majákom pomáha ťažko chorým deťom a podporuje detské hospice, uložil zákaz nočného vychádzania, komunikovať so svedkami a používať internet, informoval spravodajský web Medúza. Vyjadriť podporu Monaviovej prišlo vo štvrtok pred súd približne 200 ľudí. Medzi nimi bol okrem iných aj bývalý šéf-redaktor denníka Novaja Gazeta, laureát Nobelovej ceny za mier Dmitri Muratov, ako aj pacienti z hospicu a ich príbuzní. Historicky prvý slovenský basketbalový superpohár získali hráčky Piešťanských Čajok. V domácej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra z Ružomberka 73-53, tréner hostí Juraj Suja.
4: Gratulujeme k Piešťanom z superpohára premiérového a boli lepším tímom, plne si ho zaslúžili. Bol lepší v obrane, bol lepší v útoku, jediná vec, ktorú sme im konkurovali, bol doskok, ktorý sme jemne vyhrali, ale boli lepší v asistenciách, menej strát, percento strelby. Hrali oveľa lepšie, aj kompaktnejšie, bolo vidieť, že sú spolu dlhšie a patrične využili výhodu domáceho prostredia dneska. Takže treba im pogratulovať a boli lepší.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov a prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Dobré skoré ráno prajeme za volanty a pripomíname obmedzenia, s ktorými sa môžete stretnúť. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy 17. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Sečovciach v časti Albínov je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. V Trebišove na Cukrovárskej rekonštruujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici ulici Jana Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. To už je všetko, prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Prekážky tu nie sú na to, aby nás zastavili, ale aby nás učili rásť a hľadať nové riešenia. No a zároveň je dôležité vedieť, kedy sa treba zastaviť a stanoviť si vlastné hranice, pretože aj tá najvyššia stavba má svoj strop. Vyberte si aj dnes ráno, či vidíte starosti alebo výzvy, ale hlavne sa rozhodnite správne. Buďte s nami v kontakte aj dnes prostredníctvom Facebooku alebo WhatsAppu. Dobre a konečne piatkové ráno prajem aj s Tiborom Kurilom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: piatok ráno ste sa naladili na Rádio Regina Východ, o 2 minúty bude 4:15. Dnes patria meninové blahoželania všetkým Rozáliám, ich meno sa spája aj so svätou Rozáliou z Palerma. Večmi sa táto svetica z 12. storočia dostala do povedomia počas nedávnej pandémie. Začalo sa o nej hovoriť viac, nakoľko je dodnes považovaná za patronku v boji proti moru a epidémiám. Viac o živote svätej Rozálie prezradí cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svetú Rozáliu poznáme ako mladú, asi 36-ročnú ženu, ktorá má vo vlasoch zapletené biele a červené rúže a oči upreté na nebo. Presne takou táto rodáčka z Palerma, žijúca v 12. storočí, bola. A hoci zo Sicílie nikdy neodišla, je známa po celej strednej Európe ako ochrankyňa pred morom a nákazlivými chorobami. Mala vznešený pôvod, zriekla sa bohatstva i manželstva, vstúpila do kláštora, ale napokon odišla do ústrania, kde žila ako pustovníčka. Na jej príbeh by sa aj zabudlo, ale v roku 1624 Palermo postihol mor. Vtedy sa zjavila jednému mužovi a ukázala mu, kde ležia jej kosti. Keď jej relikvie prenášali mestom, epidémia náhle skončila. Pre barokovú dobu sa vtedy zrodila nová svetica. Osobitne u nás v strednej Európe jej kult šírili jezuiti. V 17. a 18. storočí bola vzývaná počas morových období a po ich odznení sa svätej Rozálii z ďačnosti stavali bočné oltáre alebo cintorínske kaponky, napríklad v Košiciach či v Spišskom Podhradí.
0: Kaponka svätej Rozálie pod Červeným brehom už viac ako 300 rokov pripomína časy, keď sa Košičania utíkali k tejto svetici počas morových epidémií. Aj preto je svätá Rozália dodnes súčasťou histórie tohto mesta. Tak Rozáliam želáme všetko najlepšie.

Pekné ráno z Rádiom Regina Východ, je 5 hodín 17 minút. K ránu patria aj informácie o počasí. Aktuálne máme polojasno na východe, no a na severe takmer zamračenie a je to bez rážok. Zatiaľ teda v Poprade je 13 stupňov, v Rožňave 12, v Košiciach 13, v Trebišove 13,5 stupňa, v Prešove 13 stupňov, v Bardejove 10 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 11,5 stupňa, v Michalovciach je 14 stupňov a v Moldave nad Bodvou 12. No a ako sa to bude vyvíjať počas dňa, bude oblačné až zamračené, popoludní tej oblačnosti ubudne a výnimočne slabé zrážky. Teplota bude príjemná 23 až 28 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 10 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele do 45 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 21 minút, konečne piatok, si hovoríme, nielen my veľkí, ale aj tí menší, teda školáci. Dnes ráno v našej téme budeme trochu spomínať, čo sme robievali cez prestávky ako deti, no dokázali sme vymyslieť všeličo, aj dobré, aj zlé. Keby sme sa ale tak vrátili o 20, 30, 40 rokov dozadu, tak pohľad na prestávku v škole by bol úplne iný ako dnes. Mobilné telefóny a internet neboli a práve rozvoj techniky spôsobuje výrazné rozdiely, ale povedala by som, že my za to nemôžeme, jednoducho je to tak. A môžeme sa teraz zamyslieť, čo dnes robia školáci počas prestávok. Áno, sledujú mobilné telefóny, ale vráťme sa dozadu. Koľko priateľstiev vzniklo práve v škole počas prestávok? Sedeli sme na zemi, rozoberali sme všetko, domáce úlohy. Aj sme si pomáhali vzájomne, alebo sme písali domáce úlohy počas prestávky, to bolo dosť časté. Potom sme rozoberali vzťahy, kto do koho je, ako sa hovorí, aj nejaké rodinné, osobné problémy, čo nás trápi, netrápi, čo nám robí radosť. Bola to zábava, bolo to krásne, milé a úprimné. No a my sa vás dnes pýtame, čím ste si krátili prestávky vy, čo ste robili. Rozprávali ste sa so spolužiakmi, skákali ste cez gumu, naháňali ste sa, robili ste si domáce úlohy, vymieniali kartičky, prípadne ste robili niečo iné, tak nám dajte vedieť dnes ráno na náš Facebook alebo na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: Rasmus a Ľudmila. Dnes o 19.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Cestári medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty 1. triedy 17, počítajte tam preto s obmedzeniami. No a v Košiciach krásne opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Ak nás viete doplniť, urobte tak, hlavne jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V piatkovom rádiu budíku PH a skladba v zaseknutom výťahu. No tak len toto nie, to by som teda nepriala nikomu. Nech vás obchádza všetko zle a máte pohodový deň. O chvíľu sa s kolegom Matúšom Hudákom vyberieme pod koše. Je 5 hodín 33 minút.

0: piatok ráno ste sa naladili na Rádio Regina Východ, je 5 hodín 37 minút. O príprave na novú basketbalovú sezónu sme vás v našom vysielaní už informovali. Navštívili sme všetkých troch mužských zástupcov z nášho regiónu v Extralige a v tomto čase sa vyberieme k jednému z nich. Spišskí Rytieri vstupujú do novej sezóny s viacerými zmenami. Prvou je, že polovica tímu zostala a doplnila sa vhodnými menami do nového ročníka ligy. Ďalšou novinkou je zastúpenie aj v prvej lige mužov a zabudnúť nemôžeme ani na nové logo a slogan. Teraz už k predchádzajúcej sezóne očami generálneho manažera Michala Búzu.
1: Keď mám zhodnotiť veľmi krátko minulú sezónu, ja som bol s ňou spokojný. Skončili sme štvrťfinále na nejakom 8. mieste po tých 5 rokoch, keď my sme hrali semifinále. Možno si ľudia povedia, že je to málo, ale ak to porovnám s tými budžetami ostatných tímov a s tým, akom sme my boli v rozpoložení, potrapili sme Levice v štvrťfinále. Myslím si, že ešte viac možno jak Slovan vo finále, keď to troška nadhodnotím. Takže ja som bol spokojný. Samozrejme skončí stará sezóna, začína príprava na novú. S ňou sme zatiaľ spokojní, vybrali sme hráčov, ktorých sme chceli. Mali by to byť väčší atleti, sme troška mladší. Ako minulý roku, čiže mali by sme viac behať po tom ihrisku. Chalani vyzerajú zatiaľ charakterovo ľudský veľmi dobre, chcú makať každý deň, trénujú, takže s tým som ja nadmieru spokojný zatiaľ.
2: Ak sa povie, že by mali viacej behať po palubovke po ihrisku, to znamená, že by mali toho supera aj viac unaviť, uťahať a tým pádom z toho nejakým tým spôsobom vyťažiť.
1: Nemyslel som to až tak, ale určite bolo by to fajn. Skôr to je basketbale o tom, že ak je ten tým rýchly, tak má viac tých ľahkých košov, na ktoré sa menej nadrie z rýchlych protiútokov a stačí dať 5-6 takých košov za stretnutie a je to 10-12 bodov, možno 15. Veľmi to pomôže, takže skôr som to myslel týmto smerom.
2: V týchto chvíľach sa k príprave na novú sezónu vyjadrí aj hlavný tréner Spišských Rytierov Saša Jankovič.
3: Myslím si, že na rozdiel od minulé sezóny sme mladší, dravší. Možno to slovenské jádro nemá až také skúsenosti, ako mali minuloroční hráči, že Antoni Pálenik. Oni prinesú niečo novo, prinesú novú energiu, prinesú novú vášeň, to Slováci. A čo sa týka zahraničných, išli sme do toho výberu, že nemáme ani jedného nováčika, takže sú to hráči, ktorí už majú aspoň jeden rok, dva roky za sebou v Európe, vedú, čo môžu očakávať. Aj ten čas aklimatizácie prejde úplne rýchlejšie, lebo ako viete, od nejakých nováčikov potrebujú, keď prídu z Ameriky do Európy, potrebujú mesiac, dva, tri, niektorí aj päť, že naučia to európskom štýlu basketbalu. Títo to už vedia, takže krátime si ten čas, bude to lepšie, ale som veľmi spokojný s charakterom hráčom, že makajú, nechto nič dať nikomu nič zadarmo, bojujú o svoje minuty, čo ich budú čakať tú sezóne a to mi sa páči.
2: Znamená to, že keď ste skrátili ten čas tých hráčov v rámci tej prípravy, to znamená, že aj tie očakávania v sezóne budú diametrálne odlišné?
3: Pre sebe stávam vždy tie nejaké najvyššie cíly. Potešilo by nás určite, že postupíme do play-off direkt. Vieme, že sa format ligy mení tento rok, že len 6 tímov ide direkt do play-offu. Zvyšné 7, 8, 9, 10 miesto budú mať jeden zápas, ktorý ti stane celá sezóna, buď postupíš, buď nie, takže chceli by sme sa tomu vyhybnúť, ale samozrejme sú tímy, ktorí majú obrovské budžety, ktorí majú obrovské ciele a my chceme byť tým černým koňom, že hoci kto príde do tej spiske, že už keď počuje, že to ide, že má nervy, lebo ide, že bude ťažko, že budú musieť odozdať všetko, že by nás tu porazili a ja si myslím, že domáci fanúšik to ocení.
0: V sobotu 26. septembra sa naši zástupcovia predstavia v úvodnom kole novej sezóny takto. Košice Wolves doma privítajú vicemajstra Slovan Bratislava 18. a Spišská Nová Ves o hodinu neskôr doma bude hostiť Iskru Svit.
4: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

Pekné ráno, o 2 minúty bude 6:45 a v celku máme naozaj pekné ráno. Zväčša poloblačné a bez rážok, pozrime sa na teploty v Poprade 13 stupňov, takisto aj v Košiciach, aj v Prešove, v Bardiove 10,5 stupňa, v Trebišove 13,5 stupňa, v Rožňave 12, no a v Medzilaborce majú 9 stupňov, Moldava nad Bodvou 12 a Michalovce 14. Dnes bude oblačné zamračené, popoludní však oblačnosť ubudne a výnimočne sa môžu vyskytnúť zrážky. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na juhu môže byť teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 10 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne západný vietor do 30 km/h, v nárazoch ojedinele do 45 km/h.

0: pár minút a máme za sebou prvú hodinu piatkového rádio budíka. Tá ďalšia vás okrem iného zorientuje v počasí. No a ozve sa aj východniarka, talentovaná a invenčná herečka a aj speváčka Anička Jaka-Brakovská, ktorá porozpráva o hudobnej spolupráci s mojim kolegom z rozhlasu Štefanom Štecom. Prajeme ráno plné pohody, je 5 hodín 53 minút.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Zvony nad krajinou.
1: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevodubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
3: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
1: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 tisíc miest. Nemecká polícia vyšetruje ďalší prípad útoku na elektrickú stanicu. Dnes bude prevažne oblačno a naďalej teplo do 32 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Vláda sa chce vrátiť k príprave vodnej nádrže Tichý potok, hoci platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát v príprave jej pokračovať nemá. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že zákaz prípravy Tichého potoka nebol samostatným záväzkom Slovenska v pláne obnovy. Podľa neho bolo podmienkou prijatie koncepcie vodnej politiky, ktorú teraz môže vláda zmeniť.
3: My sme sa zaviazali v pláne obnovy, že príjmeme dokument, ktorý sa volá koncepcia vodnej politiky. My sme nehovorili, čo v tom dokumente má byť. To, že tam teraz oni dali tento zákaz, neznamená, že my, keď budeme novelizovať tú koncepciu, z nášho pohľadu by bolo zvrátenie milníka, keby sme teraz my sa rozhodli, že my rušíme koncept.
2: Podľa Michala Kiča z mimoparlamentných demokratov koncepcia vodnej politiky zakazuje výstavbu vodnej nádrže štátu, nie súkromným vodárenským spoločnostiam. Podľa neho je možná aj zmena vodnej politiky.
4: Musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
2: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 tisíc pracovných miest, vrátane manažérskych pozícií. Plán, ktorý počíta aj so znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu, jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu, ktoré chce do roku 2030 zvýšiť efektivitu a konkurencieschopnosť automobilky. Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v nemeckom Dormagene na západe krajiny vyšetrujú ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rínom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa niekto hlási k zodpovednosti. Na podozrivý predmet, ktorý polícia označila za možné odpaľovacie zariadenie, upozornil okolo idúci. Zásobovanie elektrickou energiou narušené nebolo, ohlásené neboli ani žiadne škody. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa popartu v Európe od apríla 2023 kompletne obnovili za necelých 16 miliónov eur. Pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
5: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
2: Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu a spája originálne Warholové diela s digitálnymi a interaktívnymi technológiami. Na slavnostnom otvorení sa zúčastnil aj Donald Warhola, synovec Andyho Warhola. Múzeum bude pre verejnosť prístupné od piatku. V 12. hornatej etape cyklistických pretekov Vuelta a España triumfoval 20-ročný Slovinec Jakub Omrzel. Pri premiére na Grand Tour sa stal najmladším slovinským víťazom etapy na podujatí Veľkej trojky a prekonal rekord krajana Tadeja Pogačara. Červený dres lídra si udržal Španiel Enric Mas. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: A informácie máme aj pre vodičov. Dobré ráno za volanty. Cestári medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy 17. Počítajte s obmedzeniami. V Košicach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo. Obmedzenie naplánovali do konca septembra. No a už vás môžu namerať, a to na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice a na výjazde do Michaloviec z Klokočova. Prajeme pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Ráno z nás niekedy ťažko vychádzajú slová. Sprvu sú to väčšinou citoslovcia. V tejto časti dňa dnes sme veľmi zhovorčiví, ale niekedy netreba veľa slov. Pekné ráno postačí. Je to aj odkaz, že prvá myšlienka niekoho patrí vám, tak verím, že vám dnes už niekto v tomto ponímaní povedal dobré ráno. A ak nie, tak dobré ráno so všetkým, čo k tomu patrí vám želáme my, ja a Tibor Kurila. Zase piatkové ráno sa dokáže určite podpísať pod inú náladu ako pondelkové. Tešia sa aj deti, prvý školský týždeň za nimi. No a keď sú v škole, tak čo zvonenie na konci hodiny má úplne iný rozmer ako na jej začiatku a po prebudení. Spomínate si ešte na svoje prestávky v škole? Čo ste robili? Klebetili, ohovárali, hrali sa, prechádzali sa po dvore? Napíšte nám na náš Facebook, tešíme sa.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: kalendár.
1: O 2 minúty bude 6:45. Dnes si spomenieme na významného herca Františka Di Barboru. Od jeho úmrtia uplynie 39 rokov. Od roku 1938 hral v takmer 40 filmoch. V televízii vytvoril množstvo nezabudnutelných postav. V dramatizáciách a inscenovaných divadelných hrách, napríklad v Durenmantovej dráme Sudca a jeho kat a v Čechovom pavilóne číslo 6. Podľa dochovaných štatistik hral na javisku v 210 inscenáciách, v televíznych literárno-dramatických dielach viac ako 430 krát, v rozhlasových hrách pre dospelých takmer 290 krát. František Di Barbora sa rád píšil svojimi predkami z Talianska, po ktorých vraj zdedil svoje komediánstvo. Bol najmladším z 8 detí železničiara Giacoma. Okrem knížiek bola jeho veľkou láskou futbalová lopta, s ktorou to dotiahol vďaka talentu až do mládežnických družstiev chýrneho týmu Športový klub Bratislava. Na popud otca sa prihlásil na hudobnú a dramatickú akadémiu. Dostal sa do triedy Jána Borodáča a onedlho pod jeho režisérskou taktovkou aj na javisko činohry Slovenského národného divadla. František Di Barbora miloval autá a rád na nich jazdil. Osudným sa mu stal novootvorený most Hrinou Dukli, dnešný prístavný most v Bratislave. Dožil sa 71 rokov. My si ho pripomenieme v nahrávke z archívu Slovenského rozhlasu.
2: Každý herec, ktorý má v sebe nadmieru temperamentu a je považovaný alebo zaškatulkovaný v povedomí ľudí ako komik, v kútiku duše túži hrať vážne úlohy. I ja som hral množstvo komediálnych úloh a mal som zrazu pocit, že hranice mojich možností v tomto žánri končia. Ale nechcel som prestať hrať. Hrať som chcel prestať ďalej a chcel som ukázať i inú tvár svojho herectva. Tak som začal hrávať vážne úlohy. Možno to bolo tým, že v tom čase sa robilo viac premiér, bolo menšie herecké zázemie a tým aj viac hereckých príležitostí. A možno to spôsobilo aj to, že režiséri ako si viac dôverovali hercovi. Vtedy som často chodieval na estrády a ešte častejšie som sa stretával s tým, že som vyšiel na javisko vo vážnej úlohe a ľudia sa začínali smiať. Heď bol šepot, pozrite, Di Barbora, zase bude niečo smiešné.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: O počasí vedia veľa v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. O 6. hodine 22. minúte sme v spojení s Kolibou, kde sa to celé deje a službu má David Tvrda. Pozdravujem, pekné ráno.
2: Príjemné piatkové ráno prajem.
1: Tak čo pripravila atmosféra na východe, aké máme teraz počasie?
2: Momentálne prevažne oblačno, ale zrážky sa nevyskytujú. Najchladnejšie je momentálne v obci Mlynky iba 8 stupňov, naopak najteplejšie v obci Slaná Huta 15 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Poprad 13, Kežmarok 10, Tatranská Lomnica 11, Štrbské Pleso 10, Skalnaté Pleso 9, v Plavčí máme 10 stupňov, Bardejove 11, Prešove 13, v Tisinci 12, v Medzilaborciach 10, v Jakubovanoch a v Čaklove 12, v Kamenici na Cirochoch 11, vo Vyšnej Slanej takisto 11, v Silici 14, v Moldave nad Bodvou 12, v Gelnici 10, na Kojšovskej hory 12, v Košicách na letisku takisto 12, v Trebišove 13, aj v Somotore 13, no a v Orechove 12 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: Aj keď sa pomaly prebudzame do skorého jeseného obdobia, tak leto ešte nepovedalo svoje posledné slovo, tak to vyzerá za tie ostatné dni. No a milovníci silničných lúčov si prídu dnes na svoje, ako bude?
2: Spočiatku nie, spočiatku bude oblačno až zamračené, ale popoludní sa od západu oblačnosť bude postupne zmenšovať. Výnimočne sa môže vyskytnúť slabé zrážky, ale tie teploty budú stále vysoké na daný dátum. 23 až 28 stupňov na juhu môže byť ojedinele teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov je spočiatku 10 stupňov, ale postupne sa oteplí na približne 16 stupňov. No bude fúkať slabý, postupne prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, ale na zem plynne to bude popoludní prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. No a nad v lese sa nám postupne rozfúka prudký až burlivý vietor.
1: Je to už taká stereotypná poznámka, ale ide víkend, samozrejme všetci chcú vedieť, aké bude počasie, možno majú aj plány. Tak zmení sa niečo, ako bude v sobotu aj v nedeľu?
2: V sobotu bude trošku horšie počasie, jasno až polooblačno, ale prechodne bude oblačno až zamračené, v noci ojedinele, ale cez deň miestami, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, hlavne na severe, nočná teplota vysoká 20 až 15 stupňov, u dúľach miestami 15 až 10, počas dňa chladnejšie ako dnes, nejakých 23 až 28 stupňov, ale v tých severnejších okresoch to bude len 18 až 23, no a nedeľu bude krajšie, jasno až polooblačno, len na severe miestami prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky, nočná teplota výrazne nižšia ako tieto dni 14 až 9, v údoliach miestami 9 až 4, no a počas dňa 22 až 27, ale v Prešovskom kraji je väčšinou 17 až 22 stupňov.
1: Ešte na záver, no to sobotou ste nás veľmi nepotešili. Skúsme sa fokusovať na Košice, keďže zajtra máme deň otvorených dverí a areál bude plný ľudí a budeme tam aj vysielať a moderovať. Aké bude počasie zajtra iba v Košiciach počas dňa?
2: No, ako som spomínal, tak prechodne sa tá oblačnosť zväčší, môže sa vyskytnúť zrážky podobe prehánky, prípadne nejakého občasného dažďa, búrky by tam nemali byť. No a to deň na teplota, myslím, že príjemná na nejakých 25-26 stupňov bude, takže ja si myslím, že pohode deň na deň otvorených dverí.
1: No, tak to sa dá. Tak ďakujeme veľmi pekne. Meteorológ David Tvrda, prajem krásny deň, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Príjemný deň, víkend vás ládi Rádio Regina Východ, tak dobrá nálada nech sa s vami nesie. O minútu bude 6:30.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
3: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
2: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. V kolóne sa zdržíte na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, a to 10 minút. Rýchlosť merajú na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice a na výjazde do Michaloviec z Klokočova. Prajeme pohodovú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

6 hodín 33 minút uplynulo len pár dní od začiatku školského roka. Neviem, či si už vaše deti zvykli a nastavili sa. Ja si spomínam, že sme sa adaptovali rýchlo a spomínam si aj na to, čo sme robili počas prestávok. No to boli debaty. To je naša ranná téma a to, čo ste nám napísali, tak na to sa pozrieme už o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 37 minút. Inak znie školský zvonček v piatok ako v pondelok, však aj prestávky už majú iný rozmer o plánoch na víkend a o tom, kam sa pôjde v piatok večer, a debaty všeobecne počas prestávok bývali mnohokrát aj nezverejniteľné. Dnes ráno sa vás pýtame, čím ste si ako deti v škole krátili prestávky. Tak Magdalena nám napísala, ako deti sme cez prestávku skákali na gume alebo cez švihadlo, ako študenti gymnázia sme takmer každú prestávku spievali ľudové piesne, spolužiak hral na harmonike, bola stále v triede. Profesori to akceptovali, boli sme spievajúca trieda. V pondelok sa stretneme po 49 rokoch. Veľmi sa tešíme na náš spev. No, tak to bude super stretnutie. Budem úprimná, ja mám zajtra stretnutie po 25 rokoch, tak to sa bude vo veľkom spomínať aj na tie prestávky. Monika napísala, my sme si krátili prestávky hraním ping-pongu cez spojené dve lavice a ako rakety nám najlepšie slúžila tenká učebnica fyziky. Prajem pekný piatok. Tak napodobne Monika, ďakujem za reakciu. Blanka napísala, my sme hrávali C-čka, vtedy to bol veľký hit. Och áno, to si pamätám, aj sme si ich vymieniali počas prestávok. No a Anton napísal, to bolo vystrájanie počas prestávok, to je na dlhé písanie, ale dali ste krásnu tému, krásne spomienky na spolužiačky. Veru, no. Tak áno, dievčatá sledovali chlapcov a naopak. No a počas prestávok sa aj jedlo, či už ide o 10. nabalenú z domu, alebo obedy v školských jedálniach, ktoré sme dokázali zjesť v rekordnom čase. Jedlo bolo súčasťou prestávky každého dňa v škole. No a takisto aj hranie hier. Len mení sa ten typ hier. My sme skákali cez gumu, hrali sme nejaké hry, občas aj logické hry. No a teraz samozrejme ide o mobily, tak sa hráme, alebo tak sa hrajú študenti a žiaci na školách. Tak ak je to len trochu možná, škola to vyslovene nezakazuje, tak surfovanie po internete a četovanie patria k tým top prestávkovým aktivitám v súčasnosti. No, my ale budeme viac retro a spomínať, ako ste si vy krátili čas v škole a čo ste robili počas prestávok.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O 2 minúty bude 6:45. Prajme vám pekné ráno. Na východe je zväčša poloblačno teraz a bez rážok, v Poprade 14 stupňov, v Košiciach 12 stupňov, v Rožňave takisto, v Prešove 13 stupňov, v Bardejove 11 a v Trebišove 12,5 stupňa. No ako bude? Bude oblačno až zamračenie. Výnimočne sa môžu vyskytnúť zrážky. Teploty celkom príjemné, 23 až 28 stupňov. Na juhu teplejšie, vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 10 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch do 45 km za hodinu, no a nad pásmom lesa postupne prudký až burlivý vietor.
1: Bažant na víne, jahodový.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, prajeme pekné ránko, je 6 hodín 46 minút. Herečku Aničku Jakab-Rakovskú si diváci istý čas spájali najmä s hereckými výkonmi, ale veľmi prekvapila iným výrazovým prostriedkom, spevom. V hudobnom projekte Štefana Šteca ukázala tvár, ktorú mnohí vôbec nepoznali. Jej spev v ľudových piesniach vyvolal okamžitú vlnu nadšenia a takisto aj prekvapenia. Rodina Prešovčanka naspievala okrem iných aj krásnu skladbu Večer na Dunaji, no ako mi Anička Jakab-Rakovská prezradila, vždy mala blízko k ľudovým piesňam a folklóru.
1: Ja som veľmi vďačná za ten obrovský ohlas a hlavne som vďačná, že som si mohla znova zaspievať, pretože ja spievam od malička, od útleho detstva. Všetko, čo mi prišlo pod ruku, je to môj najobľúbenejší výrazový prostriedok a je pravda, že neskoršia práca ma od toho spevu trošku odklonila. Takže keď ma Števko oslovil, bola som poctená a nesmierne šťastná. Keďže som vyrastala v trojgeneračnej domácnosti, tak tie úplne prvé kontakty s nejakou hudbou boli folklórne, pretože moji starí rodičia ma zásobovali stovkami piesní, ktoré som hltala a chcela som sa stále učiť nové a nové a stalo sa to súčasťou mojej identity a fascinovali ma. Takto nejako som sa dostala až do relácie, ktorú Števko Štec moderoval, kde som si mala vybrať dve piesne, ktoré zaspievam. A večerie som si vybrala práve preto, že je to čardášové tempo, ale má skôr baladický až smutný text a možno ten paradox tej piesne je príťažlivý. No a o rok na to ma Števko oslovil, že by sme to mohli náhrať a pridal k tomu ešte Dunaju, čím sa absolútne trafil do tej mojej témy, že som človek, ktorý musel odísť za prácou z domova, ale ten domov si cez tie piesne nosí sám stále so sebou. Pre mňa je krásne, že v tom klipe vystihol to, ako sa na ten folklór dá baviť akoby moderným spôsobom, že to, myslím si, pritiahlo pozornosť aj mladších generácií a mladších ľudí, sa dostal viac do povedomia, len sa počiarklo to, že folklór nie je starina, ale že sa absolútne oplatí venovať mu pozornosť aj v týchto mladších generáciách, že sa z neho dá nesmierne čerpať, že sa na neho dá hlavne vynikajúco zabaviť.
0: No a to by sa nemohlo stať, aby sme pieseň Večer na Dunaji nezahrali.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: No a po úžasnom hudobnom budíčku skladbe Večer na Dunaji ukončíme tému životopisov v tejto našej pravidelnej rubrike. Personálni manažeri pri výbere z množstva uchádzačov ich životopisov triedia. Ak vaše CVčko nezodpovedá požiadavkám, vyradia vás v prvom kole. Rozhodujúca môže byť aj vaša fotografia, upozorňuje riaditeľka jednej z personálnych agentúr Mária Janošková.
2: Musím sa priznať, že nám sa už stalo, že sme vyradili človeka vyslovene kvôli fotografii. Takže aj tá fotografia, pretože sme to vnímali ako, že je to človek, ktorý nemá dostatočne zrelý úsudok už na základe tej fotografie, ktorú tam dal. Dávajte si pozor na gramatiku, skontrolujte po sebe ten životopis, pozrite si, že či to máte gramaticky správne. A takisto dnes sa bežne využíva aj umelá inteligencia pri triedení životopisov, čiže pokiaľ sa v tom životopise nenajdu žiadne kľúčové slová, pokiaľ pošlete životopis, ktorý absolútne nemá nič spoločné s tou pozíciou, na ktorú sa hlásite, a vy to ani nijak nevyargumentujete napríklad v tej časti o mne, tak je veľká pravdepodobnosť, že do ďalšieho kola nepostúpite.

0: Tak ako bola bohatá táto vysielacia hodina piatkového rádia Budíka, bude i tá ďalšia. Z toho, čo vás čaká, poviem, že v ranej hre môžete získať darčekovú poukážku na zájazd. No a neoplatí sa počúvať, samozrejme nielen kvôli tomu. Majte s nami nadalej dobrý štart do víkendu, o 4 minúty bude 7 hodín.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra sa zmenili pravidlá hlásenia pobytu občanov. Štát chce prehľadnejšiu evidenciu aj adresnejšiu pomoc s cenami energií. Volkswagen schválil očakávaný úsporný plán. Predpokladá zrušenie 50 000 pracovných miest a zatvorenie 4 závodov. Dnes má byť oblačno až zamračené, neskôr zmenšovanie oblačnosti. Teplota do 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Jeden človek, jeden prechodný pobyt a najviac na 5 rokov. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Štát si od zmien sľubuje prehľadnejšiu evidenciu a obmedzenie účelového prihlasovania sa na rôzne adresy. Úprava utvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií.
2: Nepresnosti pri trvalých a prechodných pobytoch robili pri priznávaní nároku na energopomoc od začiatku problém. Napríklad vtedy, keď mal niekto trvalé bydlisko u rodičov, no reálne s nimi nežil. Tak to bolo aj v prípade pána Jána zo Zvolena.
3: Môj problém je asi v tom, že by sme ako pred 2 rokmi zo zdravotných dôvodov prepísali na syna. A bývame tu len my dva, syn tu nebýva.
2: Od tohto mesiaca nastali zmeny. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam.
2: Zmeny pripravujú pôdu aj na úpravu energopomoci, aby sa mohli zohľadňovať napríklad aj podnájmy. Ministerstvo hospodárstva na naše otázky neodpovedalo, ale rezort to naznačil už v dôvodovej správe pri predložení návrhu. Citujeme.
5: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
2: Vláda zatiaľ nespresnila, v akej podobe a či vôbec bude v energopomoci pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár však stopku neočakáva.
6: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci. Otázne ešte je, aké modifikácie v energopomoci nastanú.
2: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami a nebude ich musieť schvaľovať parlament. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Vláda chce obnoviť prípravu vodnej nádrže Tichý potok. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však priznal, že projekt naráža na koncepciu vodnej politiky prijatú v rámci plánu obnovy. O jej zmene chce Slovensko rokovať s Európskou komisiou, aby neprišlo o európske peniaze.
7: Platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát nemá v príprave Tichého potoka pokračovať. Environminister Tomáš Taraba tvrdí, že záväzkom voči Bruselu bolo prijatie koncepcie, nie zákaz konkrétnej priehrady.
8: Dať zákaz do koncepcie, to je relatívne novum, že niekto niečo chce zakázať. Takže, aby som to povedal, určite nepojme do niečoho, čo by vytvorilo akúkoľvek pokutu voči Slovensku. Takže pre nás priorita je, aby nič sa nebralo, že zvrátime nejaký milník.
7: Bývalý štátny tajomník Enviro rezortu Michal Kičas mimo parlamentných demokratov tvrdí, že lacnejším riešením zásobovania východu pitnou vodou by bolo lepšie využitie prameňov v Levočských vrchoch. Zároveň poprel to, že by sa stavba vodnej nádrže nemohla realizovať.
9: Na to, aby sa mohla meniť koncepcia vodnej politiky, musí to prejsť riadnym odborným procesom a musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
7: Starostov dotknutých obcí teraz zaujíma najmä to, kde presne by mala nádrž vzniknúť. Starší variant totiž zasahuje do územia bývalého vojenského obvodu Javorina, ktorý chce štát čiastočne obnoviť. Jasnú odpoveď na podobu pripraveného projektu zatiaľ nedostali. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v Dormagene na západe krajiny vyšetruje nemecká polícia ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rýnom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa niekto hlási k zodpovednosti. Nemecko v posledných dňoch zaznamenalo iné dva útoky na elektrické rozvodne. Ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko Kieva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok dňoch za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Žiadny zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu v Iráne, pri ktorom zahynuli 4 ľudia a desiatky ďalších boli zranených. Oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obviňuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. V Belehrade podľa srbských médií pristálo lietadlo, ktoré z Hágu prepravovalo telo Ratka Mladiča. Ten zomrel vo väzení, kde si odpikával doživotný trest za zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia. Podľa médií ho v srbskom hlavnom meste pochovajú na začiatku budúceho týždňa.
1: Je 7 hodín 6 minút. Dozorná rada automobilky Volkswagen jednomyselne schválila úsporný plán, a to deň pred avizovaným rozhodnutím. Predpokladá zrušenie 50 000 pracovných miest, vrátane manažerských pozícií a zatvorenie 4 závodov, ak sa nenájde ich alternatívne využitie. Vedenie spoločnosti tvrdí, že plán prispôsobuje celosvetové personálne kapacity koncernu tak, aby sa splnili ciele nevyhnutnej transformácie.
11: 4 závody Volkswagenu majú budúcnosť neistú. V Emdene, Cvikau, Hanoveri a v Neckarsulme vedenie koncernu oznámilo, že pre tieto závody dnes nedokáže zaručiť ďalšie konkurencieschopné využitie a bude hľadať alternatívu. Do konca júna budúceho roka koncern vypracuje koncept udržateľnej výrobnej štruktúry, ktorý bude v súlade s cieľovou víziou do roku 2030. Okrem toho sa zníži počet modelov.
12: Volkswagen nur eine Chance.
11: Volkswagen má šancu len vtedy, ak mu ľudia budú dôverovať. Súvisí to s kvalitou vozidel, ale aj s tým, či sa dá spoľahnúť na to, že spoločnosť svoje sľuby dodrží, zdôraznil saský krajinský premiér Michael Krečmer a pripomenul, že náklady na pracovnú silu v Nemecku sú príliš vysoké v porovnaní s Polskom, Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom či Španielskom. Podľa Krečmera, ktorý je premiérom Sasku, kde sa nachádza aj ohrozený závod Cvika, krízovú situáciu musia zamestnávatelia riešiť spolu s odborármi a politickou reprezentáciou na krajinskej i spolkovej úrovni. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Český minister zahraničných vecí Peter Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne k incidentom v Nemecku. Tá ich označila za provokácie, ktoré slúžia iným záujmom. Informovali ju, že krajina v reakcii na sprísnenie podmienok pre českých diplomatov v Moskve zavedie protiopatrenia.
13: České ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo incidenty, ktoré sa v poslednom čase stali v európskych štátoch. Šéf rezortu diplomacie Petr Macinka po udalostiach v Lipsku vyjadril plnú solidaritu Nemecku. Počas schôdzky s ruskou veľvyslankyňou v Česku Annou Ponomariovovou tiež apeloval na deeskaláciu situácie a vyzval, aby Rusko iniciatívne prišlo s návrhmi, ktoré povedú k mieru.
14: Ona pani veľvyslankyňa říkala, že by to přece neudělali, protože by to byla špatná reputace, tak na to já jsem reagoval, že myslím, že reputačně se Rusko dost poškodilo tím, co udělalo v únoru 2022, ale apeloval jsem na to, že i Rusové mají, pokud to tedy deklarují, že mají vůli nějakým mírovým krokům, tak ať je taky ukážou. A že bych očekával i od nich nějakou iniciativu tady v této věci.
13: Veľvyslankyni tiež oznámil, že aj v reakcii na nedávne sprísnenie podmienok pre českou diplomatickou misiu v Moskve zavedie Česko pre ruský diplomatický i technický personál akreditovaný na českom území recipročné opatrenia, ktoré tieto podmienky vyrovná. Ruské veľvyslanectvo Českej republike neskôr na sociálnych sieťach uviedlo, že veľvyslankyňa obvinenia z účasti Ruska na incidente v Lipsku odmieta a považuje ich za provokatívne a prospešné len pre podporovateľov kyjevského režimu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že požiada Európu o zaplatenie všetkých dodávok munície na Ukrajinu. Stalo sa tak v čase, keď je americký arzenál pre vojnu s Iránom takmer vyčerpaný a americkí generáli varovali v tajnom memorande Pentagon, že dlhodobý konflikt je pre nedostatok rakiet neudržateľný.
15: Ukrajine sme zadarmo poskytli stovky miliárd dolárov, ktoré by Európa zaplatila, keby sme ich o to požiadali. Ale my ich o to požiadame, aj keď oneskorene. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Ten z nedostatku sofistikovanej munície viní svojho predchodcu v Bielom dome Joea Bidena a vojenské dodávky na Ukrajinu. Podľa Center for Strategic and International Studies americká armáda od začiatku vojny s Iránom do konca júla vystrieľala až 1500 rakiet zo systémov Patriot a v skladoch jej zostalo iba 1000 kusov. Trump 3. septembra v poste napísal, že USA majú nevyčerpateľné zásoby munície a správy v médiách tvrdiace opak označil za vlastizradu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio tento týždeň pre Fox News Radio vyhlásil, že interceptorov je nedostatok. Viceprezident J.D. Vance v Bielom dome priznal, že nevie, kedy sa vojna s Iránom skončí. Pýtate sa, kedy Iránci prestanú strieľať na lode? Nepoznám odpoveď na túto otázku, musíte sa spýtať Iráncov. Rubio potvrdil, že USA vyjednávajú s Ukrajinou o udelení licencie na výrobu interceptorov do Patriotov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A poďme na Slovensko. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa Pobartu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur. V regióne teraz očakávajú viac turistov a väčšiu popularitu mesta.
16: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
17: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
18: Zajtra zo školou ideme.
19: Neradí, že to tu je.
16: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
20: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov.
16: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
21: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
16: Pri príležitosti slávnostného otvorenia je dnes vstup do múzea pre verejnosť bezplatný. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala na olympijskom kanáli v Paríži striebro v disciplíne K1 na podujatí svetového pohára. Vďaka čistej jazde zaostala za víťaznou Austrálčankou Foxovou iba o 73 stotín sekundy.
22: Som naozaj nesmierne šťastná a vlastne ešte tak hľadám slova, že čo vlastne k tomu povedať, lebo nečakala som, že už tak skoro po pôrode, neviem, či sa to niektorej slalomárke podarilo, že už rok po pôrode mať medailu. Takže naozaj úžasné.
7: Zuzana Paňková obsadila 7. miesto. Hokejová Liga majstrov má po dvoch rokoch slovenského zástupcu. Nitra dnes od 18. hodiny privíta švédskeho šampióna Skellefteå. Kapitán Branislav Mezej si Ligu majstrov zahral už pri oboch predchádzajúcich účastiach Corgoňov.
23: Tešíme sa na to, ideme sa porovnať s najlepšími mužstvami v podstate Európy. Bude to pre mnohých hráčov niečo, čo ešte nezažili. Ale je to dobré takto sa porovnať a vidieť, jak na tom sme.
7: Basketbalistky Piešťanských Čajok získali historicky prvý slovenský superpohár. V domácej Diplomat aréne zdolali Ružomberok 73-53. Tréner domácich Peter Jankovič.
24: Ťažký zápas v tejto fáze sezóny, ako nemáme to ešte v tých rukách, nohách, tie baby sa dlhšie rozbiehajú, potrebujú ešte nejaký čas, ale proste bolo to dané. Chceme sa nejako k tomu postaviť a na konci som rád, že sme vyhrali výrazný rozdiel.
7: Volejbaloví reprezentanti prehrali v rámci prípravného turnaja v Talíne s domácim Estónskom 0-3. Dnes ich čaká duel proti Ukrajine. Pre zverencov Michala Masného je turnaj záverečná previerka pred majstrovstvami Európy v Taliansku. Slovinec Jakob Omrzel zvíťazil v 12. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espania. 20-ročný jazdec týmu Bahrain Victorious sa posunul na 6. miesto v celkovom poradí. Náskok na čele si vylepšil domáci Enric Mas. Slovenská judistka Patrícia Tománko si vybojovala bronz na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici. V kategórii do 48 kg zdolala v súboji o tretie miesto obhajkyňu titulu Diazovú Hernándezovú zo Španielska.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestujú na oficiálnu návštevu Bulharska. Ministri pre migráciu z 5 krajín Európskej únie budú rokovať o budovaní deportačných centier mimo územia únie. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude využitie budúcnosť moderných technológií.
0: Rádiožurnál počasie.
10: Dnes očakávame oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo sme naplnili. Pekný piatok vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Bolo 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
16: A prejdime bezpečne a plynulo k dopravným správam. Nehoda sa stala na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Zdržíte sa 10 minút. No a zdržíte sa 10 minút aj v kolóne, a to na výjazde do Popradu z Hozelca na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. V Košicech Barci na Osloboditeľov smerom do centra takisto zdržanie 10 minút a na trase z Kapušen do Prešova počkáte tiež 10 minút. Cestári medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty prvej triedy 17. Počítajte s obmedzeniami. V Košicech Krásnej opravujú most nad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. No a rýchlosť merajú vo Vranove na Topľov, na Čemernianskej, smerom na Sačurov, Humenom na Podskalku, smerom do centra a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
16: Ale aj s Tiborom Kurilom pozdravujeme. Piatkové ráno má stále inú energiu. Už si nehovoríme, že musím urobiť to a to v práci, ale urobím to s ľahkosťou, pretože je v podstate už víkend a pre nás v Rádiu Regina Východ bude nadchádzajúca sobota výnimočná. Zajtra otvoríme brány Košického rozhlasu. Od 8. budeme pre vás vysielať naživo s tým, že nás môžete nielen počuť, ale aj vidieť. Začne sa to záhradkou, výmenou rastlín, bude pokračovať domestikovanými východniarmi, Ekvadorčanom, Španielom a Talianom. Čo tu robia, to zistíte, ak nás budete počúvať, ak prídete, tak ich budete aj vidieť. Ďalší hostia budú hovoriť o unikátoch východného Slovenska a sťažen sobotného predpoludnia upevní Koláč Rádia Regina Východ, potom i verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. No a sobotný program máte tak vyriešený, radi vás uvidíme, no a radi vám i dáme niečo výnimočné, o chvíľu možno i dovolenku, keďže môžete získať poukážku na zájazd. Už nič netreba dodávať, len prianie príjemného rána.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 22 minút. Čo môžete očakávať od dnešnej hry? Darčekovú poukážku na zájazd v hodnote 250 eur. Dobre však, ak ste si leto poriadne neužili, nikde ste neboli, alebo by ste si chceli v tomto období užiť nejakú cestu, tak je tu tá možnosť. Čo však očakávam ja, je správna odpoveď na otázku od jedného z vás, kto u nás mesiac nič nezískal. Mesiac, rozumejme, 4 týždne. Už zajtra sa uskutoční ďalší mnohými našimi poslucháčmi očakávaný deň s Reginou. Počas neho vám ponúkneme niekoľko obľúbených programov i súťaž. Súťaž sa volá Koláč Rádia Regina Východ a každý rok je venovaný inému druhu koláča. O aký koláč sa súťaží tento rok? Áno, to správne prídavné meno potrebujeme. Telefónne číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Už zajtra môžete zažiť deň s Reginou a počas neho vám ponúkneme niekoľko obľúbených programov a takisto aj súťaž. Tá sa volá Koláč Rádia Regina Východ. Každý rok je venovaná inému druhu koláča. No a otázka v dnešnej hre teda znela, o aký koláč sa súťaží tento rok. To som sa vás pýtala. Dotelefonovala sa k nám Monika z Nemcoviec. Prajem dobré ráno.
2: Áno, dobré ráno.
1: Takže Monika, dôležitá vec. Aká je správna odpoveď?
2: Je to súťaž o najlepší rodinný koláč.
1: Áno, to rodiny tam znie dobre. No a vy za túto správnu odpoveď získavate darčekovú poukážku od cestovnej kancelárie Daka v hodnote 250 eur. Tak môže byť?
2: Áno, samozrejme.
1: Tak ja verím, že máte radosť. Boli ste niekde počas prázdnin? Niekde možno mimo Slovenska, alebo ste si inak užili leto?
2: Nie, bola som niekde mimo Slovenska.
1: No, tak ale však aj na Slovensku máme pekné miesta. Je už na vás, aký zájazd si vyberiete. Dôležité je, aby ste si ho poriadne užili a mysleli pritom na Rádio Regina Východ. Keď už sme pri našom rádiu, prídete nás navštíviť zajtra na deň otvorených dverí?
2: No, zajtra asi nie, ale tak ako chcela by som aj ísť niekedy.
1: Tak ste pozvaná. Aj tento rok, aj budúci, kedy vám to vyjde, ale v každom prípade tak či onak môžete nás počúvať, pretože budeme vysielať aj zajtra pripravený špeciálny program. Tak ešte raz vám blahoželám a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
0: Zelená vlna.
2: 7 hodín 31 minút, aj piatkové ráno býva hektické a paradoxne pomalé a tiahnúce sa vzhľadom na kolóny. Zdržite sa na viazde do Popradu z Hozelca 20 minút, na viazde do Košic Šace z Čečejoviec je to zdržanie 10 minút, takisto aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. V Košicach Barci na Osloboditeľov smerom do centra si počkáte 10 minút, na trase z Kapušian do Prešova zdržanie 5 až 10 minút a v Košicach Krásnej smerom do centra stratíte 10 minút. Rýchlosť merajú vo Vranove na Topľov, na Čemernianskej smerom na Sačurov, Humennom na Podskalku smerom do centra a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Tak hlavne bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút dnes ráno spomíname v rannej téme. Áno, znie to tak trochu pateticky. Cez prestávky sme ako deti dokázali vymyslieť všeličo a my sa vás pýtame, čím ste si krátili vy tieto prestávkové chvíle. Rozprávali ste sa so spolužiakmi alebo skákali cez gumu, naháňali sa. Tak človek mal 10 minút prestávku na to, aby stihol všetko. Niekedy to chcelo naozaj veľkú logistiku. 10. toaleta, bufet, no boli to parádne časy. Blažej Arena Nata napísali, my sme si prestávky na strednej škole krátili spievaním, boli sme čisto dievčenská trieda a spievali sme všetky. Rada si na to spomínam, tak k tomu verím. Andrea napísala, neviem, či to môžem napísať, ale už je hádam premlčaná doba, my sme naplnili balóny vodou a ohadzovali sme sa nimi, chlapci skákali z okna na prízemí do pripraveného kruhu, že kto sa don trafí a najväčšia zábava bola skrývať mokré kriedy do aktovky a čakať, čo sa stane. Celkom neuveriteľné na tú dobu. No tak to súhlasím, aj keď neviem, aká doba to bola, ale o týchto hrách počujem poprvý raz. Božena napísala, keďže ja patrím do skupiny skôr narodených, my sme sa v škole cez prestávku prechádzali po chodbe, popri tom sme sa rozprávali a niekto aj s knihou v ruke, keď sme boli vonku na betonovej ploche, tak tam to bolo voľnejšie, skákali sme na predkreslenej škôlke, to boli také štvorce, cez ktoré sa skákalo. Áno, tak na toto si veľmi dobre spomínam. Aj v mojej dobe sa takto skákalo, ale takisto sme si s dievčatami vymieniali časopisy ako Bravo Girl a tak ďalej. To nebolo len klasické čítanie. Potom cez veľkú prestávku sme sa prechádzali po celej škole. No a počas 5-minútovej prestávky, tak čo, jablko alebo pomaranč, alebo nejaké rozprávanie. Tak podielte sa s nami aj vy o vaše spomienky, aké ste to mali počas prestávok vy.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: O 3 minúty bude 3 štvrte na 8. Ako sa dnes prejaví počasie, aký bude piatok, odpoveď vie meteorológ David Tvrda.
2: Spočiatku bude oblačno až zamračené, ale popoludní sa od západu oblačnosť bude postupne zmenšovať. Výnimočne sa môže vyskytnúť slabé zrážky, ale teploty budú stále vysoké na daný dátum. 23 až 28 stupňov na juhu môže byť ojedinele teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov je spočiatku 10 stupňov, ale postupne sa oteplí na približne 16 stupňov. No bude fúkať slabý, postupne prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, ale na zemplíne to bude popoludní prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, no a nad pásom lesa sa nám postupne rozfúka prudký až burlivý vietor. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Do nového dňa vás vyprevádza Rádio Regina Východ, je 7 hodín 46 minút. Lekárnička by nemala chýbať nielen v aute, ale ani doma. A keď ju máme, častokrát na to zabudneme a máme tam veci po expirácii. Čo tam musí byť a na čo dávať pozor, na detaily upozorníme o chvíľu v našej medicínskej rubrike.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Mať doma lekárničku je fajn, ale niekedy v nej skladujeme veci, ktoré tam už dávno nemajú čo hľadať. Buď sú po záruke, alebo sú jednoducho zbytočné. Čo by v domácej lekárničke nemalo chýbať a čo tam naopak zaberá miesto úplne zbytočne, poradí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Ideálne je, aby sa doma nezhromažďovali žiadne lieky, s výnimkou tých, ktoré niekto chronicky užíva, napríklad keď má niekto liečbu vysokého tlaku alebo niečo podobného, tak samozrejme tie lieky má doma. S výnimkou možno nejakej dezinfekcie, niečo na zníženie horúčky, niečo na tráviace problémy, možno nejaké probiotika, pretože to je jediná efektívna liečba hnačky, nejaký obvezový materiál, alergie sú dnes v podstate na všetko, takže nejaké antihistaminikum hádam a dezinfekčné očné kvapky, ušné kvapky a toto je niečo, čo by mohlo byť v tej domácej lekárničke, nemal by to zabrať nejakú veľkú plochu.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7:54, počúvate Rádio Regina Východ. Jediné európske múzeum venované kráľovi pop-artu sa vracia po rozsiahlej trojročnej rekonštrukcii. Otvoria ho dnes a verím, že sa nám podarí spojenie s jeho riaditeľom v ďalšej hodine Rádio Budíka, ktorý porozpráva viac. Naďalej prajeme príjemné piatkové ráno.
1: Portréty. Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
2: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
1: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V nedeľu po 15.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Nádej pre zdravé srdce. Odborníci prinášajú prekvapujúce zistenia. Dokáže obyčajné vstávanie zo stoličky znížiť tlak? Kedy treba vymeniť soľ? Čo účinne znižuje cholesterol? Kedy srdcu uľaví polovica acylpirínu? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia sa zatiaľ nedohodla na predĺžení sankcií voči Rusku. Vláda sa chce vrátiť k príprave vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Piatok má byť polooblačný až oblačný, 23 až 28 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Európska únia sa nedohodla na predĺžení sankcií voči Rusku. Slovensko trvá na tom, aby sa nepredĺžovali o rok, ako navrhuje Írsko, ale o 6 mesiacov, teda tak ako doteraz. Viaceré médiá zároveň informovali o slovenskej žiadosti vyškrtnúť zo zoznamu mená dvoch ruských miliardárov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou spresnil, že žiadame odstrániť iba tie mená, ktoré sú na zozname neprávom.
2: Všetky prípady, ktoré sú právne slabé, to znamená neopodstatnené, tak ako to bolo v prípade aj nášho občana Hanbalka, ktorého sme vyradili. To znamená, tých je tam veľmi veľa, na tom sa zhodujú mnohí kolegovia z Európskej únie a o toto nám ide, aby boli vyradené. Ak sa preukáže, že sú tam zaradené neoprávnene, nech je miliardár, nech je hocikto.
1: Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii COVID. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod 1%. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
3: Častokrát nešlo o investovanie, ale o minutie prostriedkov, to je rozdiel a to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje a to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
1: Vláda sa chce vrátiť k príprave vodnej nádrže Tichý potok, hoci platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát v jej príprave pokračovať nemá. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že zákaz prípravy Tichého potoka nebol samostatným záväzkom Slovenska v pláne obnovy. Podľa neho bolo podmienkou prijatie koncepcie vodnej politiky, ktorú teraz môže vláda zmeniť.
4: My sme sa zaviazali v pláne obnovy, že príjmeme dokument, ktorý sa volá koncepcia vodnej politiky. My sme nehovorili, čo v tom dokumente má byť. To, že tam teraz oni dali tento zákaz, neznamená, že my, keď budeme novelizovať tú koncepciu, z nášho pohľadu by bolo zvrátenie milníka, keby sme teraz my sa rozhodli, že my rušíme koncept.
1: Michal Kičas mimo parlamentných demokratov hovorí, že koncepcia vodnej politiky zakazuje výstavbu vodnej nádrže štátu, nie súkromným vodárenským spoločnostiam. Podľa neho je možná aj zmena vodnej politiky.
5: Musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
1: Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala na olympijskom kanáli v Paríži striebro v disciplíne K1 na podujatí Svetového pohára.
6: Som naozaj nesmierne šťastná a vlastne ešte tak hľadám slova, že čo vlastne k tomu povedať, lebo nečakala som, že už tak skoro po pôrode, neviem, či sa to niektorej slalomárke podarilo, že už rok po pôrode mať medailu. Takže naozaj úžasné.
1: Zuzana Paňková obsadila 7. miesto. Dnes bude na východe podľa SHM oblačno až zamračené, popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teplota 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov spočiatku 10, večer oteplenie na 16 stupňov. Slabý, postupne mierny, nad pásmom lesa prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu sa krátko zdržíte v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Najdlhšie kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca, rátajte s 25 minútami a v Košiciach Barcina Osloboditeľov smerom do centra s 15. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Trebišove na Cukrovarskej opravujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30. No a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrová ulica. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Niektoré návraty bývajú príjemné a milé, napríklad taká spomienka na prestávku v škole počas vyučovania, to bol priestor na rozprávanie, hranie, vybratie si obrúska a rožku z aktovky na desiatu. Veľké i malé prestávky mali niečo do seba a na to, ako ste ich vy využívali, sa vás v Rádiu Budíku pýtame. No a keď sme pri návratoch, tak pôjdeme i k tým hudobným, veď cover gu káve patrí, tentoraz to bude rok 1986. Dobré počúvanie a pekné ráno prajem s Tiborom Kurilom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Aj dnes vám zahráme dve skladby s rovnakým názvom, no rozdielným interpretom aj textom piesne. Najprv to bude v pôvodnej verzii pesnička z roku 1986 La Isla Bonita v podaní kráľovnej popu americkej speváčky Madony. No autormi českej cover verzie sú textár Vladimír Kočandrle a speváčka Ilona Čáková. No a začíname originálom.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 8 hodín 17 minút. O veľkej veci budeme teraz hovoriť. Po troch rokoch rekonštrukcie dnes o 9 hodine pre verejnosť slávnostne otvoria Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medziliborciach. A som veľmi rada, že pri permanencii si na nás našiel čas riaditeľ múzea Martin Cubiak. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem aj ja všetkým.
0: Tak o veľkej veci budeme hovoriť, pán Cubiak. Rekonštrukcia trvala 3 roky, stala takmer 16 miliónov. Čo bolo počas toho celého procesu najväčšou výzvou, prezradte?
1: Tak najväčšou výzvou bolo samozrejme to dotiahnuť do konca, pretože to je vždy najťažšie. Potom boli také procesuálne veci, ktorými sme museli prejsť, nejaký taký menší boj s byrokraciou. Ale čo sa týka vlastne nejakých stavebných častí, tá išla v zásade veľmi dobre. A potom bolo výzvou vlastne zladiť a implementovať všetky tie technológie, ktoré sme tam museli nejakým spôsobom zaradiť v rámci expozície, tak aby fungovali v jednom centrálnom riadiacom systéme a aby na nich boli vytvorené obsahy, a ktoré potom rozširujú ten návštevnícky zážitok toho návštevníka, čiže vlastne tie pridané hodnoty, interaktívne prvky a vlastne tie digitálne technológie, to bolo asi taká jedna z najväčších výziev teraz pred finále.
0: V čom sa toto zmodernizované múzeum najviac líši od tej svojej pôvodnej podoby? A druhá otázka, hovorili ste o technologických novinkách a nových expozíciách, tak môžete ich priblížiť trošku bližšie?
1: Áno, tak v zásade líši sa vo všetkom, pretože zmenou prešli interiéry, dispozície, takisto aj exteriér, máme tam tzv. Pochôdznú strechu, na ktorej vznikol aj amfiteáter pre 120 ľudí, čiže činnosť múzea sa rozširuje aj o exteriér, ktorý je vlastne nosičom pre budúce umelecko-kultúrne projekty, koncerty, premietania a tak ďalej. A v súvislosti s tými technologickými inováciami, tak máme napríklad 4 digitálne stoly, na ktorých si ľudia budú môcť vyskúšať techniku sieťotlače digitálnym spôsobom, ako robil Andy Warhol, vyfotiť sa, spraviť si vlastný portrét, stiahnuť si ho do mobilu. Potom tu je tzv. Iné prostredie, to sú také digitálne tapety, ktoré vytvárajú väčší vizuálny zážitok pri pozeraní na originálne diela Andyho Warhola. Máme tu niekoľko LED obrazoviek, hneď pri vstupe za turniketmi víta návštevníkov hologram Andyho Warhola v nadživotnej veľkosti. Potom sú tu nejaké videosteny dotykové, ktoré dokumentujú či už nejaký digitálny ikonostas, čiže nejakú východobyzantskú kultúru spätú s Andy Warholom, alebo cestu matky Andyho Warhola z Mikovej do New Yorku, a takisto sú tu LED obrazovky, na ktorých ide tzv. Časová os v takej jemne dynamickej slučke, kde sa objavujú rôzne základné milníky v živote a tvorbe Andyho Warhola. Sú tam rozanimované fotografie a vyzerá to všeobecne vizuálne veľmi príťažlivo.
0: No, znie to fantasticky, to človek musí vidieť. Čo je dnes pripravené v rámci teda otvorenia o tej 9. hodine, a narážam aj na premietanie animovaného filmu?
1: Áno, takže animovaný film, o ktorom hovoríte, bude v slučke prebiehať na streche múzea. Je to od autorky Viktorie Herbst, je to v podstate jeden z prvých, alebo vôbec prvý animovaný filmík 6-minútový o Andym Warholovi na svete. Veľmi krásny, čiže návštevníci ho budú môcť vidieť na streche, keď si budú oddychovať na veľkej 7,5-metrovej LED obrazovke. No a samozrejme, už to rátame na minúty, kedy otvoríme konečne po troch rokoch dvere pre prvých návštevníkov. Dnes od 9. Bude múzeum otvorené pre verejnosť až do 16.00 s posledným vstupom o 14.30. Vstup je zdarma, takže veľmi sa tešíme na tých prvých návštevníkov. Bude nejaký program, nejaké koncerty, bude sa robiť klasická sietotlač pred múzeom, nejaké workshopy, takže veľmi sa tešíme, že už budeme mať kontakt s návštevníkmi.
0: Takže celé sa to začne dnes o 9. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medziliborciach. Rozprávala som sa s jeho riaditeľom Martinom Cubiakom. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Držím palce, spravili ste veľký kus práce, tak nech sa darí. Do počutia.
1: Do počutia, ďakujeme.

0: 5. Čo nás ešte v tejto hodine Rádio Budika čaká? Predpoveď počasia na dnes i na víkend. No a kultúrne tipy pre vás, ktorí by ste chceli tento deň využiť naplno.
1: Pohotovosť. Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na východoslovenské cesty. Nehodu dokumentujú v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Zdržíte sa 10 minút. Zdržia vás aj kolóny. Na viazde do Popradu z Hozelca 20 minút. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova sa zdržíte 10 minút. O niečo ďalej v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si pripravte ďalších 10 minút. V Prešove na Levočskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút.

Bon Jovi dokáže poriadne nabiť energiou, je 8 hodín 34 minút. Aký bude piatok, závisí od vás a možno tak trochu aj od nás. Zemplínske múzeum v Michalovciach na 16 hodinu 30 minútu pripravilo prednášku historika profesora Petra Kóňu na tému Bitka pri Moháči pri príležitosti 500 rokov od jej uplynutia. Múzeu Vojtecha Luflera v Košiciach si už môžete pozrieť novo otvorenú výstavu sochárskych diel z kovu Vladimíra Eperiešiho od stýmu k panku. Galerii mesta Levoča ponúkajú novootvorenú výstavu Kehila židovská Levoča. Výstava odhaľuje prítomnosť, život a kultúrne dedičstvo židovskej komunity v Levoči. Ako sme hovorili, po troch rokoch rekonštrukcie dnes o 9. hodine, teda o niekoľko minút pre verejnosť, slávnostne otvoria Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzileborciach. Okrem hudobného programu sú pripravené individuálne aj komentované prehliadky nových expozícií a o 12. hodine v strešnom amfiteátri premietanie animovaného filmu All That Glitters autorky Viktorie Herbst.

0: počasie.
1: A v 8 hodine 41. minúte už pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu, pretože o počasí budeme rozprávať, konkrétne s Janou Čerbovou. Prajem pekný deň.
2: Pekné predpoludnie prajem.
1: Denne sa teda rozbieha, alebo sa naplno rozbehol, teploty stúpajú, tak ako je teraz na východe, čo vystihuje aktuálne počasie?
2: Aktuálne je oblačno zamračené, čiastočne zmenšená oblačnosť je na zempline bez zrážok. Teplota pomaly stúpa aj vďaka vlastne oblačnosti. To znamená, v severných okresoch je 13 až 16 stupňov a v tých južných takmer 20 stupňov. Fúka väčšinou slabý vietor, v tých vyšších polohách miestami prudký. Čo sa týka vývoja, tak spočiatku oblačno zamračené a ojedinele slabé zrážky, v priebehu popoludnia od západu zmenšovanie oblačnosti a vlastne aj skôr bez zrážok. Denná teplota na toto ročné doba primeraná, väčšinou 23 až 28 stupňov. Na juhu to môže byť teplejšie. Oteplí sa aj na horách vo výške 1500 metrov. Spočiatku 10, k večeru 16 stupňov. Rozfúka sa nám hlavne na Spiši západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu a rozfúka sa aj v tých nad pásmom lesa, bude prudký vietor až burlivý.
1: No a teraz všetci očakávame, aký bude 1. septembrový víkend, tak čo nás čaká zajtra aj v nedeľu?
2: Pribude nám oblačnosti viac, a to už v ranných hodinách, nie, a to vlastne v nočných a ranných, to znamená oblačno zamračené, zrážky miestami, prehánky, či dňaj búrky, prehánky môžu byť v noci, najmä na severe a cez deň na väčšine územia východného Slovenska. Pomerne teplá noc, 20 až 15, v údolí okolo 13 stupňov. Zajtra sa ochladí, ale hlavne v severnej polovici, to znamená, že bude 24 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Rozfúka sa nám severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu a hlavne v noci a dopoludne treba vo vysokých polohách rátať, že bude prechodne výchrica.
1: Tak také bude počasie, predpovedala meteorologička Jana Čerbová. Ďakujem, prajem naďalej pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 46 minút. Priznávam, že ste ma veľmi potešili aj rozosmiali svojimi reakciami k dnešnej našej téme. Pýtali sme sa vás, ako ste využívali prestávky počas vyučovania alebo počas teda chodenia do školy, čo ste robili počas prestávok. Tak pred chvíľou prišla taká celkom milá reakcia od Vladimíra. Na gymnáziu cez prestávky som imitoval profesorov a bavila sa celá trieda. No, mne napadajú aj iné veci, čo sme robili, napríklad úlohy sme si dorábali, pripravovali sme si ťaháky, jedli sme, počas veľkej prestávky sme skákali cez gumu, alebo sa naháňali, alebo chodili po celej škole. No a som zvedavá, ako na tom bola Danuša Reginová, ktorú vítam. Ahoj, prajem ti krásny deň.
2: Ďakujem za privítanie, pekný piatok všetkým, Vierka, tebe aj našim poslucháčom a poslucháčkam. Také úsmevné spomienky má človek na tieto časy. Hneď som sa tak dobre naladila a keď sa konkrétne pýtaš na tie prestávky, tak ja som ich využívala naozaj veľmi pragmaticky. Ozaj dopisovala som si úlohy, ešte som sa snažila doučiť, čo sa dalo za tých pár minút. Ja si spomínam na jednu svoju kamarátku, Petra sa volala, a ona mala takú hlášku, ja ju poviem asi v takej hovorovej slovenčine, aby to vyznelo tak autenticky, že to už nie sranda, to sa už treba začať aj učiť, hej. Čiže to cez prestávku aj, to už nie bola sranda. Takže sme rýchlo kmítali, aby sme ešte nejaké tie vedomosti nasali pred tou ktorou hodinou. Hej, také konštruktívne boli prestávky, no ale samozrejme, že sa to líšilo.
1: Tak je rozdiel základná škola a stredná škola.
2: A stredná, áno. No, to určite áno, hej. Ale čo sa nestihlo proste doma, na čo nebol priestor, tak ešte tá prestávka ten priestor vytvorila. Takže my sme boli prevažne dievčenské triedy, tým ako sme chodili do špeciálnej výberovej triedy na jazyky aj na základnej a na strednej škole, tak my sme tých veľa chlapcov nemali, takže ani také tie, ako by som to povedala, no, prekáračky alebo nejaké výmeny fyzického typu u nás v triede neboli, tak skôr sme len debatovali, alebo naozaj sme doháňali, čo bolo treba v rámci učiva a prípravy na hodinu.
1: A keď si hovoril o tom, že ste boli dievčenská trieda prevažne, tak Anton nám napísal, že čo robil počas prestávok, že sledoval pekné spolužiačky, a ja som si uvedomila, že mňa spolužiaci nikdy nezaujímali, ani na základnej, ani na strednej. My sme si išli dievčatá, taká partia svoje, rozprávali sme sa, a dokonca na strednej, to, keď už som mala 18, tak sme sa počas prestávok dohadovali, že kam by sme teda išli spoločne v lete, aj sme spoločne išli do Grécka. Tak to sú také milé spomienky aj na základu a na strednú školu. Ej, ale už máme dosť času na rozprávanie o týchto zážitkoch. Tak vám ďakujem za všetky vaše reakcie, boli naozaj veľmi milé. Aj my sme si s Danušou zaspomínali, ale poďme dopredu. Čo nás čaká po 9. hodine?
2: Budeme aktuálni, budeme v regióne, spojíme sa s Lenkou Jurekovou, ktorá bude na majstrovstvách sveta parašutizme. Tie prebiehajú v týchto dňoch v Spiskej Novej Vsi, takže na toto sa zvlášť teším, ale prinesieme aj informácie o tom, že hasiči už uhasili požiar v Slovenskom raji, to asi evidujete, tam vznikol už v stredu, takže je už uhasený, ale podrobnosti k tomu sa dozviete teda hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. No a potom sa po 10. do Spiskej Novej Vsi vrátime, tentoraz s Matúšom Húdákom, s ktorým pôjdeme na štadión medzi spiskonovoveckých rýchlokorčuliarov, ako sa pripravujú na sezónu. A potom ešte pôjdeme medzi rezbárov, ktorí sa už roky stretávajú v parku pri obecnom úrade v Bačkove. A to podujatie má názov Odklinanie dreva, tak sama som zvedavá, že aká je tam atmosféra. A tu nám sprostredkuje Livia Godová popol 11. ak si dobre pamätám. Takže dnes budeme naozaj vďaka kolegom, našim živým spojkám v regióne východného Slovenska a poinformujeme vás o všetkom, čo sa tam deje.
1: tak po 9. vás predpoludňajším vysielaním bude sprevádzať Danuša Reginová. Ja už sa lúčim z piatkového rádiobudíka, tak hádam sme vás poriadne navnadili a naladili na víkend a aj na zajtrajší deň otvorených dverí. Všetci ste vítaní v Košickom rozhlase, pretože Rádio Regina Východ otvára svoje brány do Korána, čaká na vás bohatý program. Tešíme sa na vás, takže sa vidíme aj počujeme zajtra. No a na teraz je to už všetko. Vysielali pre vás Tibor Kurila a Viera Ihnátová. Prajem krásny deň.

0: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
1: Večerné reflexie.
0: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 12. s Kristínou Bertičovou.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od tohto mesiaca platia nové pravidlá pri hlásení pobytu. V centre Košíc dnes večer obmedzia dopravu pre bežecké podujatie. Piatok má byť polooblačný až oblačný, 23 až 28 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Ponovo môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Štát od zmien očakáva prehľadnejšiu evidenciu a zamedzenie účelovému prihlasovaniu sa na rôzne adresy. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií. Z dôvodovej správy Ministerstva hospodárstva citujeme.
2: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
1: V budúcnosti sa tak zrejme budú môcť pri energopomoci zohľadňovať aj podnájmy. Vláda však zatiaľ nespresnila, či a v akej podobe bude v dotáciách pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár stopku neočakáva.
3: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci.
1: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami. Samosprávy môžu po novele zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpila začiatkom mesiaca do platnosti, umiestňovať radary na svojich územiach. Zo svojich radarov však nemôžu vyberať pokuty za dopravné delikty, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
4: Čo sa týka možnosti pre obce využívať systém objektívnej zodpovednosti aj na prekračovanie rýchlosti, tak tento pôvodný návrh Národná rada neschválila, takže obce nemôžu ukladať pokuty za iné delikty ako tie, za ktoré mohli doteraz.
1: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík reaguje, že situácia je neférová a zaťažuje samosprávy.
5: Nech to realizuje štát. Budeme radi, keď na jednotlivé typy komunikácií pôjdu merácie zariadenia vlastníctva štátu za štátne peniaze a pokuty nech plynú do štátnej pokladne.
1: Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Špeciálne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dodáva, že špeciálny vlak, tzv. Warhol Tour, bol naposledy z Prahy vypravený pred 35 rokmi.
6: Piatok 4. septembra sa železnica symbolicky vráti k tomuto príbehu. Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadne predloží medzinárodný nočný vlak Euronight 443 Slovakia z Humenného až do Medzilaboriec. Na niekoľko dní zároveň dostanú vlaky Euronight nové meno Slovakia Pop Art.
1: V Košiciach bude dnes 12. ročník nočného behu. Mesto v tejto súvislosti upozorňuje na dopravné obmedzenia. Pripomenulo, že bežci sa po rokoch vrátia na Alžbetinu či Mojzesovú ulicu a tiež na Dominikánske námestie. Doprava v centre mesta bude obmedzená od 18. hodiny. Od 19.30 do 22. budú niektoré časti centra pre dopravu úplne uzavreté. Dnes bude na východe podľa SHM-u oblačno a zamračené, popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teplota 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov z počiatku 10, večer oteplenie na 16 stupňov. Slabý, postupne mierny, nad pásmom lesa prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pre práce počítajte s obmedzeniami medzi Košicami a Haniskou. V Košiciach krásne opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Trebišove na Cukrovarskej opravujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica, platí obchádzková trasa. Radary ste videli vo Bišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty a v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
7: Veríme, že ho máte naozaj pekný, priatelia. Aj my tu v rozhlasovom štúdiu sme dobre naladení. No a dúfame, že túto pohodu dokážeme preniesť aj k vám domov či do práce, kdekoľvek nás počúvate. No a už o chvíľu si budete môcť v našom éteri vychutnať atmosféru na majstrovstvách sveta v parašutizme, ktoré sa dnes skončia v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť vám až do 12. budú robiť Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Piatkové predpoludnie v Rádiu Regina Východ štartujeme v Spiske Novej Vsi, ktorá žila v týchto dňoch majstrovstvami sveta v parašutizme. Tí najlepší z celého sveta si zmerali sily v dvoch disciplínach. Individuálna akrobácia a presnosť pristátia. Atmosféru mali možnosť zažiť aj diváci z radovej širokej verejnosti, pre ktorých na letisku prichystali fanzónu. No a práve na letisku v Spiske Novej Vsi je dnes aj Lenka Jureková. Pekný deň ti prajeme zo štúdia, Lenka. Povedz nám, aká je na letisku atmosféra. Vidíš ešte nejakých parašutistov?
2: Danuška, atmosféra je úžasná, pretože len pred niekoľkými minútami sa pre Slovensko podaril historický úspech. Robert Juriš sa stal majstrom sveta. A ja som si k mikrofónu pozvala organizátora Petra Slivovského. Pán Slivovský, vy ste vicemajstrom. A povedzte mi, ako to vy vnímate, že Slovensko dosiahlo takýto úspech?
3: No je to úžasné, absolútne perfektné. Práve sa to stalo. Všetci sme verili, mal náskok 2 cm a udržal si svoju pozíciu. Takže absolútne máme proste už nielen vice, ale už aj majstra sveta a ideme ďalej. A je to Spišské Novej Vsi, tu na pod Slovenským rajom, blízkosti Tatier, krásne prostredie, krásni ľudia, paráda. Robovi veľmi blahoželáme a naozaj skvelé, skvelé.
2: A ste to vôbec niekto zo slovenskej reprezentácie, alebo vy ako organizátor, ste vôbec očakávali takýto úspech, že sa môže stať?
3: Samozrejme, ako stále v jednotlivcov je možné všetko, ale skôr sme to hrali ako keby na ten tím, aby sa umiestnil kdesi pri tých medailových pozíciách, alebo aspoň do toho 6. miesta, ale že vypáli to až do takejto podobe, že len fakt s výsledkom 5 cm, respektíve 6 teraz v tom finálovom kole z 10 zoskokov, to je niečo úžasné, len 0,5 cm na jeden zoskok, to je krása.
2: Ešte sme nepovedali, že teda Robert Juriš súťažil v kategórii presnosť pristátia. Poďme opísať, čo to vlastne znamená pre našich poslucháčov, ktorí sa teda do tohto nemusia veľmi vyznať. To musí trafiť vlastne športovec akú veľkú značku?
3: Predstavte si taký terč šipkársky, v podstate, ktorý je umiestnený na doskočište o priemere 4 metre a meria sa maximálne do 15 cm. Stred, absolútny stred má priemer len 2 cm. To je taký malý žltý krúžok. A už milimetrik od toho žltého krúžku je 1 cm. Čiže naozaj sú to až milimetrové chirurgické vzdialenosti. A my máme teda zabrúsené pety do špica a tým triafame. Takže je to naozaj, je to veľmi precízna disciplína, presnosť pristátia.
2: Ešte mi povedzte, ako celkovo hodnotíte vlastne tieto majstrovstvá sveta v Spišskej Novej Vsi.
3: Maťo, pôjde. Ešte aj kolega. Hej, že úžasne, úžasná atmosféra, kopec ľudí, kopec divákov, ten šport sa priniesol k verejnosti, takže úplne ľudia sú nadšení, tí, ktorí pricestovali či z Číny, Kataru, Austrálie, budú sa sem vrácať. Je to naozaj obrovský, obrovský. Ja momentálne by som to definoval zimovný auk.
2: Pozerám, že pán Juriš momentálne dáva rozhovory, tak ja za ním pôjdem po tomto živom vstupe a milí poslucháči, ešte prinesieme určite rozhovor. Ešte s pánom Kučerom, predsa len si nahráme krátky rozhovor. Vy ste pomáhali tuto na letisku, ale boli ste aj predskokanom, zoberám sa s Martinom Kučerom. Pán Kučera, vy ste boli predskokanom, opíšte našim poslucháčom, čo to znamená?
3: Ja keď môžem ešte dobliť, on nie je len predskokanom, on je svetový rekordman z posledného zoskoku na Floride, kedy sa chytilo 104 parašutistov do jedného veľkého diamantu, takže to je taký náš diamant. Nech sa páči, ahoj.
4: Dobrý deň. Ja som nebyl predskokan, ja som byl jako v organizačním týmu, dělal jsem tady s Peťou vlastně jednu ukázku našeho umu, takového demo týmu, kdy se vlastně chytneme spolu vlastně v takovém tvaru a padáme ze stuhou k zemi, aby jsme tady vlastně rozptýlili trochu vlastně diváky.
2: A vaše teda pocity z celých týchto majstrovství jsou aké?
4: Co jsem aj slyšel vlastně od rozhodčích, od vlastně tady závodníků, tak velice, velice dobré ohlasy, jak vlastně samotná organizace probíhá, jak vypadá vlastně zázemí, vlastně veškerá tady logistika a všechno, tak velice, velice kladné ohlasy.
2: Ďakujem veľmi pekne, to je od nás všetko, no a také záverečné ukončenie týchto majstrovství sveta v parašutizme budú dnes v Spiske Novej Vsi v Redute a je to len pre pozvaných hostí.
1: Ale
5: my sme sa už o tomto podujatí dozvedeli všetko podstatné, za čo ďakujeme Lenke Jurekovej a jej hosťom. Srdečne im blahoželáme k spomínaným úspechom. No a ja ešte dopoviem, že na Spiš sa dnes ešte vrátime. Dozviete sa, že požiar lesného porastu v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja už hasiči uhasili. Podrobnosti o chvíľu.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: vysielaní Rádia Regina Východ sa teraz vrátime opäť na Spiš, tak ako som avizovala pred pesničkou. V blízkosti Slovenského raja totiž horelo. Oheň zasiahol plochu približne 1,5 hektára v ťažko prístupnom teréne. Išlo o lokalitu, v blízkosti ktorej sa vyskytuje Hlucháň. Hasičom sa podarilo lokalitu dostať pod kontrolu. Požiar pravdepodobne spôsobili zberači lesných plodov. Téme sa venovala Lenka Jureková, ktorá oslovila zástupcu riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Petra Olekšáka.
1: V stredu po obede 2. septembra sme na správu Národného parku Slovenský raj dostali informáciu aj s takou vzdialenou fotografiou, že niekde južne od Spiskej Novej Vsi, pravdepodobne v oblasti Slovenského raja, je viditeľný dym a je tam pravdepodobne nejaký požiar. Najprv sme požiar hľadali niekde južne od Spiskej v oblasti Medvedej hlavy a Matky Božej. Keďže dym sme cítili, ale požiar sme nevideli, stále sme postupovali ďalej na juh, až sme sa dostali do sedla Čertová hlava, kde už sme ten požiar videli, že je celkom blízko, niekde smerom na sedlo Pukanec.
2: Táto lokalita sa však nenachádza priamo v Slovenskom raji.
1: Táto lokalita nie je priamo na území Národného parku, ale je úplne v tesnej jeho blízkosti, v pomerne vysokej nadmorskej výške, skoro 1000 metrov nad morom. Neďaleko tejto lokality sa nachádzajú chránené územia Múraňa Knola s výskytom Hlucháňa. Je to nejakých možno pol kilometra len vzdušnou čiarou. Bolo to nejaké šťastie v nešťastí, že požiar sa udiel tu a nie práve v týchto veľmi cenných chránených územiach. Došlo k prerezávaniu ciest prístupových k danej lokalite, no a okamžite sa začalo sa hasiacimi prácami. To bolo vlastne to šťastie, že ten požiar bol lokalizovaný pomerne rýchlo, aj to hasenie začalo pomerne rýchlo. Hasiči spolu s dobrovoľníkmi aj pracovníkmi požiar hasili hneď od začiatku, prakticky aj celú noc. Bol nasadený aj vrtuľník, ktorý pomocou bambivaku naberal vodu na vodnej prehrade dedinky. V dnešný deň pokračovalo hasenie požiaru. Požiar sa nerozširoval a bola vlastne dohašaná len tá plocha, ktorá už bola predtým lokalizovaná a zasiahnutá.
2: V lese je sucho a asi bolo len otázkou času, kedy sa nejaký požiar vyskytne.
1: Máme kvôli tomu aj zriadené požiarne hliadky, keďže na základe tohto dlhotrvajúceho sucha je vyhlásené požiarne riziko. Naši pracovníci, ktorí mali požiarnu hliadku, boli na tom požiari medzi prvými. Chcem apelovať touto cestou aj na verejnosť. Je neskutočné sucho v Slovenskom raji. Nie sú prakticky skoro žiadne vodopády. Horná sa nesplavuje, ale v lese je veľmi sucho a v podstate to riziko požiaru je tu veľmi veľké. Prosím, správajte sa zodpovedne. Vôbec nie je mysliteľné niekde oheň sa rozkladať ani za normálne okolnosti a teraz už obzvlášť. A hlavne fajčiari, keď dofajčíte tú svoju vytúženú cigaretu, tak je bezpodmienečne nutné, aby ste to poriadne zahasili. Nie je možné ten špak len tak niekde odhodiť do prírody.

0: Ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe

0: Zelená vlna.
1: Je pol desiatej, pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty, počítajte s obmedzeniami. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo a v Sečovciach časti Albínov je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Pozor si dajte aj na povolenú rýchlosť, radar je v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty, merajú aj v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Obišovciach na hlavnom ťahu rovnako. V oboch smeroch jazdite bez bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Niekedy sa spor začne jedinou nezhodou, no postupne môže prerásť do konfliktu, ktorý už obe strany nevedia vyriešiť sami. Ešte pred súdnym sporom však existuje aj iná možnosť, mediácia. Viac vo vysielaní Rádia Regina Východ už o chvíľu.

0: Keď to nejde, keď sa skrátka dvaja ľudia nevedia dohodnúť, prvou predstavou býva často súd. Konflikt sa však dá riešiť aj inak. Jednou z možností je práve mediácia. Podrobnosti zisťoval Maroš Kmec.
1: Spor nemusí vždy končiť rozhodnutím súdu. Ak sú obe strany ochotné hľadať riešenie, existuje aj cesta, pri ktorej o výsledku nerozhoduje sudca, vysvetľuje advokát Ján Huňady.
2: Ak majú vôľu, lebo to musia mať vôľu, sa podriadiť mediácii, a tá je istým spôsobom rýchlejšia aj lacnejšia a určite šetri budúce vzájomné vzťahy.
1: Rozhodujúce pritom je, že mediátor spor za účastníkov nevyrieši. Do procesu vstupujú obe strany a riešenie hľadajú sami, približuje docent Jurij Popovič, spolugarant študijného programu Mediácia a probácia na Prešovskej univerzite.
3: Mediátor nerieši spor, ale pomáha, aby spoločne to vyriešili. To znamená, že aj tá protistránka, druhá strana, musí byť prítomná a musí súhlasiť s mediáciou.
1: Nejde pritom o nový spôsob riešenia konfliktov. Mediácia má na Slovensku vlastný zákonný rámec už viac ako 20 ročia, hovorí mediátorka Ivana Gerdová.
4: Tu máme zákon roku 2004, máte rok 2026. Ešte stále sa naozaj nájdu ľudia, ktorí vlastne o tej mediácii vôbec nič nepočuli. Napriek tomu tvrdím, že sme na tom lepšie, že proste to povedomie o mediácii vzrastá.
1: Možnosť dohody sa pritom netýka iba jedného typu konfliktov. Mediácia môže vstúpiť do viacerých oblastí každodenného života.
5: Zákon definuje, aké spory sú vhodné, a to je občiansky právnych vzťahov, potom rodinnoprávnych vzťahov, z obchodno-záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.
1: Cieľom teda nie je nájsť víťaza a porazeného. Dohoda vzniká vtedy, keď si obe strany sami povedia, na čom sú ochotné ustúpiť a čo naopak potrebujú.
4: Viete, tá dohoda je výsledok ich dohody. Čiže ak prichádzajú niečím svojim sami, že na to prišli, že to ponúkajú dobrovoľne, tak vlastne na základe toho oni sami kreujú tú dohodu.
1: Keď sa spor týka podnikania, za nezhodou často nezostávajú iba narušené vzťahy.
3: Dohoda sa často dosiahne už na prvom alebo na druhom stretnutí. Pýtal som sa, ako je to možné, tak oni povedali, že keď prídu podnikatelia dvaja, tak každý si uvedomuje, že stráca. Uvedomujú si, že potrebujú nájsť dohodu, aby ten biznis sa ich mohol rozvíjať ďalej.
4: Ten princíp win-win je v podstate jedným z princípov mediácie.
1: Ochota hľadať dohodu nie je samozrejmosťou. Sú situácie, v ktorých už priestor na mediáciu vôbec nemusí byť.
3: Často sa aj stáva aj fyzická agresia, samozrejme, agresivita, tak samozrejme nie je to možné, aby to sa riešilo mediáciou.
1: Mediácia navyše nie je proces, v ktorom by človek musel pokračovať za každú cenu. Ak dohoda nevznikne, strany môžu proces ukončiť.
5: Mediácia sa ukončí dohodou, že stránky sa nedohodli a ukončí sa takýmto spôsobom mediácia. Nemusia uvádzať ani dôvod, prečo ukončia mediáciu.
0: Výsledkom mediácie nie je víťaz jednej a prehra druhej strany. Dôležité je, aby riešenie, na ktorom sa dohodnú, bolo priateľné pre oboch.

0: Už roky sa v parku pri obecnom úrade Bačkové stretávajú rezbári z celého východného Slovenska, ale aj tí, ktorých spája vzťah k drevu, remeslu či ľudovým tradíciám. Na podujatie Odklínanie dreva sa vyberieme vo vysielaní Rádia Regina Východ po 10. Ale ešte predtým pôjdeme medzi spiskonovoveckých rýchlokorčuliarov.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
2: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
1: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. Dnes o 19.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
5: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko ako jediné zablokovalo plán na ročné predlžovanie sankcií voči Rusku. Mlynári začali s vykupovaním a spracovaním tohtoročnej úrody pšenice. Piatok má byť polooblačný až oblačný, 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Slovensko ostalo jedinou krajinou Európskej únie, ktorá odmietla návrh na predĺženie platnosti individuálnych sankcií proti Rusku zo súčasných 6 na 12 mesiacov. Veľvyslanci členských krajín sa preto na zmene nedohodli, informoval portál Politico s odvolaním sa na troch diplomatov. Individuálne sankcie únie voči Rusku sa v súčasnosti obnovujú každých 6 mesiacov a ich aktuálna platnosť vyprší 15. septembra. Na najbližšej schôdzi parlamentu budú mať poslanci v programe aj návrhy, ktoré reagujú na prípad vraždy učiteľky z Gelnice. Balík zákonov predstavil minister spravodlivosti a svoj návrh predkladá aj opozičná SAS. Prípady by podľa strany mali riešiť špeciálne vyškolení policajti, prokurátori a sudcovia. Zaviesť chce aj jednotný postup na vyhodnocovanie rizika pre obeť, hovorí poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Po nej citujeme stanovisko ministerstva spravodlivosti.
2: Spoločne tých prípadov je okolo 1400 ročne. V rámci nich je zjavné, že tých prípadov je toľko, že dáva zmysel urobiť samostatnú špecializáciu či pre vyšetrovateľov, prokurátorov, pre probačných mediačných úradníkov, ale aj pre súdy v rámci jednotlivých krajov.
3: Ministerstvo už predstavilo rozsiahly návrh legislatívnej úpravy trestného poriadku. Týka sa aj podoby špecializácie či postupov už v samotnom prípravnom konaní.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu hovorí, že jeho úlohou je presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chce zaviesť v školstve. Umožniť to má legislatívny návrh zákona, ktorý rezort pripravuje v spolupráci so školskými odborármi. Návrh chcú predstaviť do konca roka.
4: Školstvo má absolútnu prioritu vlády. Budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
1: V rozhovore pre TASR dodal, že školstvo potrebuje dostať učiteľov s platmi na takú úroveň, aby bola táto pozícia atraktívna. Rezort je o tejto téme pripravený rokovať s ministerstvom financií. Slovenskej múky bude tento rok dosť. Potvrdzujú to mlynári, ktorí začali s vykupovaním a spracovaním tohto ročnej úrody pšenice. Tá je podľa odhadov nižšia asi o 15%. Napriek tomu má podľa mlynárov dobrú kvalitu a pre potreby nášho trhu postačí, pokračuje Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov.
5: Vzhľadom na mimoriadne slabé úrody krmovín a informácie od poľnohospodárov očakávame, že časť potravinárskej pšenice bude nakoniec využitá ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Cena krmovinovej pšenice totiž na burzách v Európe stúpa. Nepredpokladáme však, že takýto osud sa bude týkať pšenice úplne najvyššej kvality, ktorú využívame na výrobu múky.
1: Dnes bude na východe podľa SAM-u oblačno a zamračené, popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teplota 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov z počiatku 10, večer oteplenie na 16 stupňov. Slabý, postupne mierny, nad pásmom lesa však prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pre práce počítajte s obmedzeniami medzi Košicami a Haniskou. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdite striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Trebišove na Cukrovarskej opravujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica, platí obchádzková trasa. Radarov máme hlásených veľa, v Obišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na viazde do Prešova z Kapušian, v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty, merajú aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Kapušanoch na hlavnom ťahu tiež obojsmerne, aj v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
6: pekný deň, východniari.
7: Želáme pekný piatok, priatelia. O vašu priazeň sa uchádzame aj v druhej hodine dnešného predpoludnia, ktorú sme vyskladali z viacerých zaujímavých tém, od remesiel a ľudového umenia až po šport. No a hneď po pesničke pôjdeme opäť do Spišskej Novej Vsi. Tentoraz sa však z majstrovstiev sveta parašutizme presunieme na zimný štadión k rýchlo korčuľovaniu s Matúšom Hudákom už o chvíľu. V štúdiu sú aj po 10. s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Viete, čo majú spoločné Rádio Regina Východ a športový klub Short Track Spišská Nová Ves? No to, že práve zajtra, teda v sobotu 5. septembra, budú oslavovať. V našich priestoroch to bude deň otvorených dverí, no a na Spiši 30. výročie organizovaného rýchlo korčuľovania v tomto meste. Viac už povie kolega Matúš Hudák spolu s hostiami, ktorí sú okolo neho. Pozdravujeme vás všetkých zo štúdia.
2: Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina Východ z útrop zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi. A musím povedať, že tento štadión poznám, ale to, čo sa tu takto odohralo za tie posledné dni, týždňa a mesiace, to je niečo fantastické. Nové priestory, vynovený štadión, nová kocka a k tomuto všetkému prípravy na zajtrajšie môžeme povedať oslavy 30. výročia organizovaného rýchlo korčuľovania v Spišskej Novej Vsi. Ale o tomto všetkom sa budeme rozprávať s hostiami, ktorí sú už teda pripravení. Ja ich postupne aj teda predstavím. Najskôr teda pán Jan Magdoško, dlhoročný predseda zväzu a rovnako aj teda klubu priamo v Spišskej Novej Vsi. Príjemné predpoludne.
3: Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov Rádia Východ.
2: Rovnako je tu počas toho dnešného predpoludnia s nami aj pán Marian Daniel, tréner, prvý reprezentačný tréner v rámci Short Tracku. Príjemné predpoludnia aj vám.
4: Pekný deň prajem.
2: No a aby toho nebolo málo, už sme si predstavili tú funkcionársku zložku a teraz príde na rad aj tá reprezentačná, bývalá reprezentačná zložka a konkrétne aj dvojnásobný olympionik, ktorý Slovensko reprezentoval na zimnom športovom sviatku v Salt Lake City a rovnako aj v Turíne, Matúš Užák. Príjemné predpoludne.
5: Dobrý deň.
2: Tak, myslím si, že všetko je pripravené na to, aby sme sa pomaly, ale isto mohli teda začať rozprávať aj s našimi hostiami. Pán Magdoško, všetko je teda pripravené na to, aby ste zajtra mohli odštartovať tú 30-ročnicu organizovaného rýchlo korčuľovania priamo v Spišskej Novej Vsi?
3: Ja myslím, že hej, a teší ma to, že prijalo pozvanie skoro všetci tí bývalí vynikajúci pretekári, ktorí reprezentovali Slovensko a mesto Spišská Nová Ves na vrcholných svetových podujatiach a olympijských podujatiach. Takže teším sa na to a tu práve sme spomínali aj s Matúšom, že keď sa stretneme prakticky, môžem povedať, 3 desaťročia a 3 generácie sa stretnú, ktorí sa ani niekedy možno ani nepoznajú. A bude to zaujímavé stretnutie. Teším sa na to a som rád, že také sme sa nám tu podarilo zorganizovať spolu s Matúšom aj Marianom. Sme sa podielali na tom, že to podujatie zorganizujeme a verím, že to bude krásne.
2: Veríme tomu rovnako. Mimochodom, my sme sa pred týmito živými vstupmi už takto aj rozprávali o tom, aké boli tie začiatky rýchlo korčuľovanie jednak v Spišskej Novej Vsi, ale rovnako aj teda na Slovensku. A musíme dať takú jednu takú milú úsmevnú príhodu, pán Magdoško. Skúste približiť našim poslucháčom, aké boli tie začiatky rýchlo korčuľovania jednak v tomto meste a rovnako aj teda na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že prvý rýchlo korčuliarsky klub, ktorý vznikol, bol priamo tu na Spiši v Spišskej Novej Vsi, následne sa pridala aj teda Trnava, konkrétne klub v samotnej Trnave a až neskôr vznikol samotný zväz. Ale vy máte s týmito začiatkami pri tomto športe také úsmevné príhody alebo úsmevnú spomienku, že je to tak. Tak oboznáme s týmto aj našich poslucháčov.
3: Tak je to tak a spomínam to rád, že pred viac ako 30 rokmi vtedy výbor organizovania EOFu 1999 predsednička pani Maria Mračnová má nejak poverili alebo poprosili, či by som nezorganizoval Short Track na Slovensku, aby sa konal Spišskej Novej Vsi na zimnom štadióne, kde som bol riaditeľom. Tak som povedal, hej, bez problémov, keď samozrejme pomôžete finančne a tak ďalej, urobíme to, tak smiem sa, že ešte som neprišiel z Popradu do Spišského, sme mali 200 000 korún na účte a dvoch bývalých hokejistov, ktorých som aj trénoval, Repka a Hasaj som poslal ako rozhodcov do Moskvy na školenia a som im povedal, prídete tam a tam budú po ľade hádzať také žehličky. Akože tie žehličky budú po ľade hádzať a sa naučíte, ako sú pravidlá a stanete sa prvými rozhodcami na Slovensku v tomto športe. Nevedel som v šorte, že čo to obnáša, čo to je. Oni prišli z Moskvy a povedali, šéfe, to nehádžu žehličky po ľade, ale to korčulujú, rýchlo korčulári. Na hokejovom štadióne, čo ste sa zblaznili, choďte do Nového Targu a uvidíte. Išli sme do Nového Targu, Pozreli sme si a fakt rýchlokorčuliari korčulovali aj na ľadovej ploche, klasickom hokejovom štadióne, a tak vznikol na Slovensku short track a tam vznikli aj olympionici a medalisti z EOFu.
2: No tak ja si myslím, že toto, keď príde na tieto spomienky napríklad počas toho zajtrajšieho dňa, tak to bude naozaj radosti a úsmevou. Mimochodom, ako som avizoval, máme tu aj prvého reprezentačného trénera, pána Mariana Daniela. Pán Daniel, tak zaspomínajte si aj vy v podstate na tie začiatky tohto športu v tomto meste v Spišskej Novej Vsi a rovnako aj tie vaše reprezentačné povinnosti s vychádzajúcimi hviezdami tohto športu v začiatkoch. Aké to bolo s nimi?
4: No, neboli to jednoduché. Samozrejme, že sme začínali od piky. V podstate nevideli sme, čo je to za šport. Tápali sme v tom. Nechával som sa poučiť inými ľuďmi, inými trenermi zo zahraničia. Boli to Poliaci, Maďari, ktorí nás zaučali do tajov tohoto korčulovania. Boli problémy s výstrojou, samozrejme. No, ale nejako sme sa prebojovali, nejak sme sa prevzdelávali a išli sme krok za krokom, každým rokom, každým dňom, mesiacom. Až na to, že samozrejme sme potom, alebo ja som sa dostal k tomu reprezentačnému kormidlu a išiel som s chlapcami a dievčatami na EJOT a na Svetovú univerziádu.
2: No a myslím si, že k tomuto všetkému sa dostaneme aj po krátkej hudobnej prestávke. Vzhľadom k tomu, že naozaj tie spomienky sú, môžem povedať, že stále čerstvé, úsmevné, a myslím si, že nielen počas tohto živého vstupu budeme mať na čo spomínať, ale najmä počas toho zajtrajšieho slávnostného dňa. Takže pre túto chvíľu od nás zo zimného štadiona v Spišskej Novej Vsi všetko, ale po krátkej prestávke sa určite s ďalšími zaujímavými informáciami prihlásime.
5: Tak toto bol Matúš Hudák, no a na zimný štadión do Spišskej Novej Vsi, ako ste počuli, sa vrátime aj o pár minút.

0: Po schodoch a skupina Banket. No a my sa teraz po pesničke vraciame opäť do Spišskej Novej Vsi. Už zajtra na práve poludnie sa tam totiž začne oslava pri príležitosti 30. výročia organizovaného rýchlo korčuľovania v meste. V centre diania je už dnes predpoludním Matúš Hudák. Takže Matúš, máš opäť slovo.
1: V rámci tej zajtrajšej oslavy 30. výročia organizovaného rýchlo korčuľovania v Spišskej Novej Vsi, myslím si, že bude súčasťou aj dvojnásobný olympionik zo zimného športového sviatku v Salt Lake City a Turíne. Matúš Hudák, príjemné predpoludne ešte raz. Matúš, predpokladám, že do toho zajtrajšieho programu ste si dali túto oslavu.
2: Určite áno, veľmi sa teším.
1: Čo to pre vás znamená takáto pozvánka v rámci oslav organizovaného rýchlo korčuľovania v Spišskej Novej Vsi? Aj z pohľadu toho, že vy ste to zažili nie po tej funkcionárskej stránke, ale priamo po tej reprezentačnej stránke.
2: Tak mnohé tie spomienky, či na tie začiatky, alebo na tie svetové podujatia sú živé, ako keby to bolo včera. No v jednej ruke s tým dnes človek už žije inými povinnosťami, inými starosťami a preto zdá sa mu to, ako keby to bolo už v inom živote. No a táto oslava bude takým pripomenutím si toho, čo sme spoločne zažili a možno aj takým vďakým vzdaním hlavne tým, ktorí sa postarali o to a pripravili tie podmienky pre nás, aby sme sa tomuto športu mohli venovať.
1: My sme sa tu v útrobách zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi rozprávali v podstate aj o tých začiatkoch. A aj pri vašich rýchlokorčuliarských začiatkoch sú také úsmevné spomienky, pretože vy ste sa venovali ľadovému hokeju a rýchlokorčuľovanie ste spoznali cez svojho brata, že je to tak?
2: Je to presne tak. Vlastne na tom prelome medzi základnou školou a tým dorasteneckým tímom hokejovým som chodil s mojim mladším bratom na tréningy rýchlokorčuľovania, aby som mu zaviazal korčule. No a tu prítomný pán tréner Daniel vlastne ma oslovil, že či sa mi nechce prísť niekedy si to vyskúšať. No a tak jedného dňa som teda prišiel, no a keďže v tom hokeji to nevyzeralo nejako nádejne so mnou, tak som už ostal pri rýchlokorčuľovaní, no a nakoniec to dopadlo tak, že sa nám podarilo dobehnúť tú konkurenciu z okolitých krajín a vlastne súťažiť s nimi potom na tých svetových podujatiach.
1: Myslím si, že asi s radosťou spomínate na tie zimné športové sviatky, ktoré ste absolvovali. Áno, je to minulosť, ale vždy to tak hreje pri srdci, že keď športovec do toho športu dá všetko, tak tá odmena sa dostaví.
2: Áno, určite áno. Musí mať trošku aj šťastia častokrát a aj to zdravie musí slúžiť, čiže to sme si tiež potom vlastne zistili na vlastnej koži, že musí to byť viacero faktorov, ktoré musia zahrať vám do karát, aby sa to podarilo.
1: Ak hovoríme o tej 30-ročnici, pán Daniel, predpokladám, že pozorne sledujete vývoj rýchlo korčuľovania nie len na Slovensku, ale priamo aj v Spišskej Novej Vsi a viete možno tým niektorým ratolestiam, ktoré prvýkrát stoja na korčuliach a hľadajú tú rovnováhu, možno aj poradiť niekedy, alebo keď sa za vami niekto zastaví, vysvetliť, čo a ako treba robiť, že je to tak.
3: Samozrejme, stále je ten short track pre mňa srdcovou záležitosťou a pokiaľ vidím niekoho talentovaného alebo nadaného alebo približne, ktorý by mohol plniť tú funkciu toho short trackera, ako sa hovorí. Určite rád poradím, usmerním, proste navigujem ho priamo tam do oddielu, kde by mohol ísť a teším sa z každej ratolesti, ktorá sa ujme, ktorá sa chytí, tak ako to bolo niekedy v minulosti.
1: Musíme povedať, že v súvislosti so short trackom, myslím si, že ani pán Jan Magdoško neľutuje, že nakoniec toho curlingu nie je curling, ale práve short track, že je to tak.
4: Áno, jasný. Prežili sme krásne roky, krásne dni. Spomíname stále, keď sa stretneme. Aj teraz tu pred chvíľou sme spomínali, ako Matúš začínal, Marian Daniel a všetci, takže teším sa, že sa stretnem aj s takými pretekármi, ktorý Martin Sagula, ktorý bol prvý generálny sekretár dokonca zväzu a tak ďalej. Dneska žije v Nemecku, má detičky a uvidíme sa zajtra. Takže hlavne ma teší to, že títo chlapci sú tu. Vytvorili sme skupinu, sme hovorili o tom, že aj devčatá a chlapci poznali celý svet, chodili po od Osaky až po Salt Lake City a dneska Sulovská, Porúbská, Martin Sagul a mnohí z nich žijú v zahraničí. Tá, ten short track im pomohol, že videli ten svet a odvážili sa, žijú v tom svete. Samozrejme svojom inom, ale je to taká radosť pri srdci.
1: Mohli by sme spomínať a spomínať a spomínať, ale časovo by nám to samozrejme, že nevychádzalo. Ak si chcete napríklad počas toho zajtrajšieho dňa zaspomínať aj s našimi hostiami, budete mať ideálnu možnosť v Spišskej Novej Vsi a možno sa práve v týchto minútach rodí niekde na východnom Slovensku a špeciálne v okolí Spišskej Novej Vsi nový rýchlokorčuliarsky talent. Tak uvidíme, ak sa o ňom dozvieme, tak našich poslucháčov o tom budeme informovať. Pre túto chvíľu zo zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi definitívna bodka. Myslím si, že ešte samotní hostia majú čo povedať aj jednotlivým záujemcom o tento šport.
0: Tak a my ďakujeme, Matúš, tebe aj tvojim respondentom za všetky zaujímavé informácie. No a ak zajtra, to je už výzva pre vás, priatelia, pri rádiách nebudete mať možnosť zavítať na deň otvorených dverí Rádia Regina Východ a obľubujete ten šport, tak nech sa páči, radničné námestie číslo 7 od 12. hodiny a potom po 13. bude oslava, o ktorej sa pred chvíľou hovorilo, pokračovať na zimnom štadióne exhibičným vystúpením súčasných aj bývalých pretekárov.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevorubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
2: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
1: Históriu aj súčasnosť Čiernych a Bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Zelená vlna.
5: 5 minút po pol 11. pridávame aj pohľad na cesty. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty, počítajte tam s obmedzeniami. A v Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jasného pruhu a rýchlosť tam znížili na 30. Videli ste aj radary, merajú na viazde do Prešova z Kapušian, v Raclaviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Kapušanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Z rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aj krátko po 11. prajeme príjemné piatkové predpoludnie, počúvate Rádio Regina Východ a už o chvíľu vás zoberieme do obce Bačkov na 12. ročník rezbárskeho podujatia Odklínanie dreva. Ale ešte predtým si zahráme, toto je skupina Elán z Rádia Regina Východ.

0: malé blázny.
1: Rádio Regina Východ u vás.
2: Už 12 rokov sa počas 1. septembrového víkendu ozýva bačkové zvuk motorových píl a klopkanie dlát. Kmene stromov, ktoré by inak skončili ako palivo, rezbári z východného Slovenska premieňajú na hotové umelecké diela. Na rezbárske podujatie Odklínanie dreva do Bačkova nás v tejto chvíli zavedie Lívia Godová. Prajeme ti pekný deň zo štúdia.
3: Pozdravujeme z Bačkova. Celkovo 7 šikovných rezbárov z celého východného Slovenska už po 12. krát tu v Bačkove vdychujú drevu nový život. Vytvárajú rôzne drevené sochy, lavičky či reliefy, ktoré následne zdobia verejné priestranstva naprieč celou obcou. No a o tom, ako vznikol tento už tradičný rezbársky plenér, sa budem zhovárať so starostom obce Jozefom Nemčíkom a jedným zo zakladateľov tohto podujatia Jánom Kešeľom. Tak teda, ako sa pred tými 12 rokmi začala písať história tohto rezbárskeho podujatia? Vďaka čomu vydržala až do súčasnosti?
4: Dobrý deň, pozdravujem Radio Regina a všetkých posluchačov z Bačkova. História alebo rezbárstvo vzniklo takýmto spôsobom, že na obecnom zastupiteľstve v roku 2014 sme sa pripravovali harmonogram podujatí v Bačkove, a to športové a kultúrne, a medzi tým prišli sme na to, že máme medzi sebou poslanca, ktorý je rezbarom, všade sa prezentoval, len vo vlastnej obci ešte nie. Tak sme dali to tému, že bude rezbarstvo, áno. Dohodli sme stretnutie, kedy to bude, tak sme zobrali, že prvý týždeň, prvú sobotu v septembri. Takže odtedy to robíme vždy, sobotu. Dvakrát sme robili sobotami, ale bolo to vyčerpajúce pre rezbarov, nestihali všetko ukončiť, museli potom dodatočne dopracovávať tie rezby. Ale chcem povedať, že po dvoch rokoch sme dali to, alebo hej, výročiach na dvojdňovej, kde odtedy robíme piatok, sobotu, hej, vždy prvý týždeň v septembri.
3: A vychádzali ste pri vzniku týchto rezbárskych dní aj z nejakej hĺbšej histórie? Boli niekedy v minulosti zastúpení rezbári?
5: Dobrý deň, pozdravujem aj ja, poslucháčov Rádia Regina Východ. Ja, pokiaľ si dobre pamätám, v Bačkove bol jeden takzvaný v úvodzovkách drevorezbár, ale bol to odborník na koryta, bol to korytár, ktorý vyrábal pre občanov koryta veľké, menšie a rôzne výrobky z lípy. A boli tu nejakí kolesári, ktorí vyrábali nejaké vozíky, kolieska na vozíky pre občanov. Ale nič, nejakí stolári, a nič, ja si, som si zalovil v pamäti, mám 74 rokov, ale nič také som nenašiel.
3: Majú rezbári voľnú ruku v tom, na čom pracujú, alebo dávať im nejakú tému?
5: Rezbári v poslednom čase máme, teda ja sa tiež počítam k ním, tak máme voľnú ruku. V začiatku sme si dali nejaké tematické veci ako Betlehem a plastiky do parku, potom nejaké postavičky pre deti na detské ihrisko. A potom sme sa rozhodli, že urobíme tak, že prídu rezbári ráno, piatok ráno, tu pozrú sa, aké majú materiál, aké majú drevo, a už v podstate si sami vyberú, čo chcú robiť, a potom vytvárajú celé dva dni toto.
3: Prichádzajú sem stále tí istí rezbári, alebo naopak máte tu aj nejakých nových účastníkov?
4: Áno, zo začiatku sme mali piatich, potom pribudli ďalší dvaja, takže takto funguje, hej, takže soko tu z nášho východu alebo Zemplína, takže tak môžem povedať, a my pre nich už predtým pripravíme materiál, hej, potom si oni z toho vyberajú materiál a pohone do rezbárskych píl a tak, takže.
3: A takisto chystáte aj bohatý kultúrny program?
4: No áno, dnes prídu nás pozdraviť helikonkári z Michaloviec, takže bude to, a taktiež skupina spevacká, devčenská Stušic.
3: No a pokiaľ vás zaujíma, na akých dielach pracujú tento rok rezbári, tak aj to vám priblížime už po pesničke.
2: Tak samozrejme, nás to zaujíma a už teraz sa tešíme. Líviu Godovú budeme počuť opäť o chvíľu.

0: Všetci, ale aj tí, ktorí prechádzajú cez obec Bačkov, môžu v tejto chvíli, aj počas celého dnešného a zajtrajšieho dňa vidieť, ako sa obyčajný kus dreva postupne mení na hotové umelecké dielo. Už 12 rokov sa v miestnom parku pri obecnom úrade stretávajú rezbári z celého východného Slovenska, ale aj tí, ktorých spája vzťah k drevu, remeslu či ľudovým tradíciám. No a na odklínaní dreva v Bačkove sa s rozhlasovým mikrofónom dnes nachádza aj Lívia Godová. Takže ti, Lívia, odovzdávame opäť slovo zo štúdia.
1: Už niekoľko rokov drevené sochy, lavičky, reliefy či ďalšie umelecké diela z dreva zdobia verejné priestranstva naprieč obcou Bačkov. Táto akási galéria pod holým nebom je výsledkom 12-ročnej práce východoslovenských rezbárov, ktorí prvý septembrový víkend sa stretávajú tu v obci na rezbárskom plenéri odklínaní dreva. A ako máte možnosť počuť, tak znie tu aj zvuk pil, pretože rezbári už od skorého rána tak usilovne pracujú na svojich dielach. A na akých konkrétne, tak to sa už pýtam rezbárov Dušana Antolíka a Pavla Tomka.
2: Dobrý deň, prajem. Tak my vyrezujeme, taký voľný je teraz, na takých vtáčkoch, nejaké stoličky, možno také ozdobné a také veci. Podľa toho, aké drevo máme.
1: A vy, pán Antolík?
3: Ja sa pripojím, dobrý deň, prajem. Ja sa pripojím takisto rozhodu pána Tomka. Vlastne my sa dneska rozhodli, že vyrežeme niečo pre starostu, aby mu to tu pekne spieholo, keď už tu vlastne neviem, či budeme chodiť, bo zdravičko nám všetko umberá zo zdravia. Takže ide o to, že začneme sme sa dvaja dohodli, že vyrežujeme nejakých pekných novospievalcov.
1: Vy ste takí pravidelní účastníci na tomto rezbárskom podujatí, tak čo vás tu pravidelne privádza?
2: Dobrí ľudia, stretnutie s kamarátami a tak.
1: Doplníme?
3: Ja si myslím, že k tomu by nemala byť nejaká poznámka. To je jednoznačne dobrí kamaráti, dobrý kolektív, výborne sa tu cítime. A ja si myslím, že pokiaľ nám zdravie dovolí, tak budeme sa vracať, pokiaľ sa dá aj ďalšie roky.
1: Na čom všetkom ste už pracovali počas tých rokov?
2: Robili sme také ozdobné lavičky, do obci to podávali, ku kostole, ku obchode a tak. Betlehem sme robili. No, väčšinou takéto, no, do dediny nejaké veci.
3: Z začiatku bolo takto, že bolo nám určené, čo vlastne sa bude tvoriť, ale potom sa od toho vstúpilo a vedenie tak rozhodlo, že dáme voľnú tvorbu, nie každý tvorí, čo chce, čo v ňom je. Lebo sme ľudoví rezbári, takže sme vlastne to, čo v tom dreve vidíme.
1: S akým drevom aktuálne pracujete a z ktorého dreva sa vám tak najlepšie vyrezáva?
2: No, najlepšie sa vyrezáva z mekého, to jasné, lipa, topoľ, osika a také, no ale kedy aké donesú? Aj javor, dajaký, dúb a podobne.
1: A keď sa vám do rúk dostane drevo, tak vy v ňom už vidíte hneď to konkrétne dielo, alebo ono vzniká nejako postupne?
3: Ja si myslím, že naše oči a oko vlastne každého jedného rezbára má už v tom dreve niečo v tom dreve vidieť, takže vlastne my vyrezávame vlastné tvorby, nekopujeme ho nikiaľ a tvorba, ktorá vznikne vlastne je umeleckým dielom ľudového rezbára iba jedinečne na svete.
1: My práve teraz počujeme, že rezbári dnes nevyužívajú už iba dlátka, ale aj motorové píly. Tak prečo? Je to jednoduchšie?
2: Je to rýchlejšie, ľahšie. A ja myslím, že keby dávno mali tie píly naši predkovia, aj oni by to používali.
1: Teší vás, že potom následne tieto vaše diela zdobia a zostávajú tu v obci a skrášľujú takto obec?
2: No, pravda, že keď tadiaľ prejdeme, tak nás to poteší.
3: Ja si myslím, že prichádzame sem za účelom týmto, že starostovce a Jano Kišer, ktorý je tiež rezbár, nás súvali každý rok na ten plenér 12. ročný vlastne. A sme veľmi radi, že tie diela zdobia obec a veľa ľudí sa tu zastaví, fotí sa kolo toho. Takže to sa prináša v rámci Slovenska, možno aj do celej Európy.
1: Tak to boli účastníci 12. ročníka rezbárskych dní v Bačkove, no a pokiaľ budete prechádzať cez obec, alebo sa tu zámerne vyberiete, tak ich diela budete môcť vidieť naprieč celou obcou.
0: Ďakujeme ti, Lívia, veľmi pekne za všetky tieto informácie, aj za sprostredkovanie atmosféry na tomto rezbárskom plenéri a v konečnom dôsledku aj za tip na pekný výlet, povedzme aj počas nadchádzajúceho víkendu.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: Portréty.
1: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
2: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
1: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V nedeľu po 15.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Rodičia musia doplácať na pracovné zošity. Ministerstvo argumentuje, že štát dal na učebnice 28 miliónov eur. V Poprade by mali do konca roka dokončiť 3-kilometrový úsek cyklochodníka pri rieke. Popoludní zmenšovanie oblačnosti 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Ani nie desatina z takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov, ktoré sú určené na priamu podporu vedy, výskumu a inovácií, bolo reálne vyčerpaných do konca februára. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Odhalil nedostatky napríklad pri práci odborných hodnotiteľov či aktívnom preverovaní možného konfliktu záujmov. Hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková upozorňuje na riziko, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia sa nemusí podariť využiť časť peňazí. Kontrolóri preto vyzývajú rezort školstva na prijatie opatrení.
5: NKÚ preto upozorňuje na potrebu zrýchliť administráciu projektov a zároveň odstrániť opakovane zistené nedostatky pri odbornom hodnotení či preverovaní konfliktu záujmov. Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov.
4: Ministerstvo vnútra bude podrobne vyhodnocovať priebeh národného cvičenia civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Posudzovať bude reakčné časy, tok informácií či napríklad koordináciu krízového riadenia. Dvojdňové cvičenie v Košickom kraji preverilo pripravenosť záchranných zložiek, samospráv a štátu na rozsiahle mimoriadne udalosti. Precvičili si zásah pri výbuchu v priemyselnom objekte, hromadný príjem zranených, narušenie vzdušného priestoru či evakuáciu obyvateľstva. Komplexnú správu má rezort predložiť do 15. decembra. Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy sa pritom odvolávajú na to, že ministerstvo nepridelilo na tento účel dostatok peňazí. Šéf rezortu Tomáš Drucker na sociálnej sieti uviedol, že príspevok štátu na učebnice v roku 2026 predstavuje 28 miliónov eur. Ministerstvo tvrdí, že financovanie učebníc a edukačných publikácií medziročne neznížilo, ale naopak zvýšilo. Do konca roka by malo mesto Poprad dokončiť približne 3-kilometrový úsek cyklochodníka pri rieke Poprad. Podľa vedúceho oddelenia strategického rozvoja Mestského úradu v Poprade Lukáša Penksu tým ukončia popradskú časť medzinárodnej cesty okolo Tatier.
6: Je to vlastne úsek, ktorý začína pri diaľničnom moste v Matejovciach a skončí sa pri čističke odpadových vôd v katastrálnom území mesta Poprad. Je to nadväzujúci úsek na cyklochodník, ktorý sme zrealizovali v priebehu minulého roka a týmito cyklochodníkmi plynule prepojíme západ a východ mesta Poprad.
4: Na popradský úsek bude nadväzovať nová spojnica s už existujúcim cyklochodníkom do Kežmarku. Obec Veľká Lomnica by ju podľa starostu Petra Dudu mala postaviť do apríla budúceho roka.
7: my si od tohto chodníka sľubujeme, že premiestnime cyklistickú verejnosť cyklistov z cesty 1/66, ktorú považujeme nielen my, ale aj samotní dopravní policajti za jeden z najnehodovejších úsekov na hranici okresov Poprad a Kešmarok, že týchto cyklistov premiestnime práve z tejto nebezpečnej cesty na cyklochodník.
4: Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská a Zuzana Paňková sa prebojovali do finále C1 na podujatí 4. kola svetového pohára na olympijskom kanáli vo Francúzsku. Z trojice Sloveniek neúspela v kvalifikácii iba Emanuela Luknárová. Popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, teplota 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov, spočiatku okolo 10, večer oteplenie na 16 stupňov, slabý, postupne mierny, nad pásmom lesa prudký vietor.
0: Zelená vlna.
4: Pre práce počítajte s obmedzeniami medzi Košicami a Haniskou. V Trebišove na Cukrovarskej opravujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica platí obchádzková trasa. Radary sú na vjazde do Prešova z Kapušian, v Raslaviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, aj v Kapušanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
8: Aj po 11. vám prajeme pekný piatok. Po spravodajských informáciách sa vraciame k nášmu predpoludnejšiemu prúdovému vysielaniu a už o chvíľu vám priblížime ďalšiu zo známych osobností, ktorých život sa viažuje k regiónu Spiša. Dnes to bude úspešný pekár Ferdinand Vojtech Eliáš zo Spišského Podradia. Po pol 12. si zasúťažíme o peknú knihu, no a v závere hodiny krátko pred obedom prinesiem aj recept na jedno z typických českých jedál. Pohodu pri počúvaní zo štúdia aj naďalej želajú Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti Spiša predstavuje cirkevný historik Ľuboslav Hromiak.
1: Milí poslucháči, určite, keď poviete Spišské Podhradie, už si spojíte Spišské Podhradie so Spišskými Párkami. Ale boli tu aj iní veľmi šikovní remeselníci, okrem mesiarov, údenárov, boli v Spišskom Podhradí veľmi kvalitní pekári, ktorí, ak sa chceli presadiť, potrebovali výjsť z tohto menšieho mestečka do väčšieho priestoru. A príkladom takéhoto veľmi úspešného pekára je Ferdinand Vojtech Eliáš, ktorý sa narodil 6. októbra v roku 1868 v Spišskom Podhradí. Čo je možno zaujímavé, keď prídete do Spišského Podhradia a oproti autobusovej zastávke si všimnete jeden dom hneď vedľa základnej školy, kde je pamätná tabuľa svetoznámeho veterinára Františka Hútyru, ktorému sme venovali osobitne pozornosť. Tak v tomto dome pôsobili aj vynikajúci pekári. Dlhé 10 ročia v tomto dome okrem hostinca bola veľmi kvalitná pekáreň. Pôsobili tam Košíkovci, ale takisto aj Eliášovci a vlastne tam v tomto dome sa táto významná osobnosť Ferdinand Vojtech Eliáš teda narodil. Oženil sa s Máriou Zahurancovou a jeho láska ho tiahla do Košíc. Veľmi veľa Spišsko-Podhradčanov prežilo zvyšok svojho života v najbližšej metropole východu v Košiciach a to bol aj jeho príbeh. Bol veľmi úspešný, hneď v roku 1895 si otvoril pekáreň na Dominikánskom námestí a v roku 1907 sa presťahoval do vlastného domu na Mlynskej ulici v Košiciach. Totiž aj samotné názvy ulic v Košiciach prezrádzajú, že v stredoveku, a teda aj v novoveku a až do konca 19. storočia každý stav si zachovával svoje miesto. Kto prišiel do Košíc na Mlynskú ulicu, vedel, že tam budú mlynári a že tam budú pekári. Keď bola Kovácka, vedel, že na Kováckej sa nachádzajú kováči. Čiže kedysi to mali možno ľahšie, pretože na jednej ulici boli viacerí remeselníci pokope a človek si mohol lepšie vybrať. A preto aj tá konkurencia bola o to väčšia a vďaka tomu sa pekári sústredili nielen na výrobu chleba, ktorý je chlieb náš každodenný, ako to nazývame, ale akého chleba. Čiže aj v tom pekárskom remesle išlo nielen o nevyhnutnú potrebu zasýtiť hladných, ale experimentovať, dať tomu lepšiu chuť. No a Ferdinand Vojtech Eliáš bol veľmi úspešný, a to v tom, že presadil sa v Košiciach a presadil sa aj na medzinárodnej výstave vo Viedni v roku 1909, kde získal najvyššie ocenenie svojich pekárskych výrobkov. Takže si vezmime, človek zo Spišského Podhradia získal prvú cenu na medzinárodnej výstave vo Viedni a na tejto výstave sa zúčastňovali pekári z celej Európy. Získal ocenenie od samotného cisára Záslužný zlatý kríž a diplom. A o jeho živote teda viac nevieme. Zomrel 12. februára v roku 1936. Zomrel v Levoči, ale pochovaný je v Košiciach. V pekárskom remesle ale pokračoval jeho najstarší syn Ferdinand a jeho synovia František, Gejza a Ladislav boli významnými košickými, ale už lekárnikmi. Čiže možno aj príbeh Ferdinanda Vojtecha Eliáša je jedným z mnohých nepovšimnutých príbehov ľudí, ktorí robili úplne bežnú vec a predsa nezvyčajným spôsobom.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Mať doma lekárničku je fajn, ale niekedy v nej skladujeme veci, ktoré tam už dávno nemajú čo hľadať. Buď sú po záruke, alebo sú jednoducho zbytočné. Čo by v domácej lekárničke nemalo chýbať a čo tam naopak zaberá miesto úplne zbytočne, poradí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Ideálne je, aby sa doma nezhromažďovali žiadne lieky, s výnimkou tých, ktoré niekto chronicky užíva, napríklad keď má niekto liečbu vysokého tlaku alebo niečo podobného, tak samozrejme tie lieky má doma. S výnimkou možno nejakej dezinfekcie, niečo na zníženie horúčky, niečo na tráviace problémy, možno nejaké probiotika, pretože to je jediná efektívna liečba hnačky, nejaký obvezový materiál, alergie sú dnes v podstate na všetko, takže nejaké antihistaminikum hádam a dezinfekčné očné kvapky, ušné kvapky a toto je niečo, čo by mohlo byť v tej domácej lekárničke, nemal by to zabrať nejakú veľkú plochu.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia. Príjemný deň s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 12. s Kristínou Bertičovou.
0: Zelená vlna.
3: O 3 minúty bude pol 12. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené auto. Tunel je v tomto smere neprejazný. Obidete to po ceste cez horský priechod. V Košiciach Krásnej opravujú most nad Hornát, prejdete striedavo a v Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jasného pruhu a rýchlosť tam znížili na 30. Videli ste aj radary, merajú medzi Smolníckou Hutou a Smolníkom, v Zemplínskej Teplici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na rýchlosť si dávajte pozor aj v Čeľovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Maja Lunde je jednou z najúspešnejších nórskych autoriek na medzinárodnej literárnej scéne. Napísala niekoľko úspešných kníh pre deti a mládež a v roku 2015 oceňovaný román pre dospelých História včiel. Je dobre známa aj u nás a najnovšie pribudol preklad jej diela Kráľovná hromu. S Terezou Partoňovou sa o tejto knihe rozpráva Jana Hevešiová.
2: O tejto knihe môžem hovoriť len v superlatívoch. Maja Lunde a ilustrátorka Lisa Aisato týmto jesenným príbehom uzatvárajú svoje výnimočné kvarteto o štyrohročných obdobiach. Je to silný, emotívny príbeh o hneve, ale aj o odvahe, o túžbe po pevnom bode v živote, po porozumení, ale aj o dávnych zlých vzťahoch v rodine, ktoré zo záhrobia ovplyvňujú život tohto úžasného dievčatka. V tomto zvláštnom príbehu o putovaní k sebe sa úlohy mami a malej dcérky občas vymenia.
3: Izabela si musela veľmi skoro zvyknúť na život v neustálom pohybe, lebo so svojou mamou sa presúvali z miesta na miesto, vždy hľadali nový začiatok. Napriek tomu, že sa jej mama snažila z tohto putovania spraviť takú veľkú zábavu, Izabela začala v sebe cítiť rastúci nepokoj a hnev, ktorý sa v nej dvíhal práve ako tá búrka a občas ju prinútil vybuchnúť. Na chvíľu sa však museli usadiť v malinkej dedinke obklopenej lesom a Izabela tu konečne začala cítiť, že by mohla niekam patriť a mať také miesto, ktoré by mohla volať domovom. Začala tu chodiť do školy, našla si kamarátov, poznala taký rytmus toho bežného života.
2: V knihe spoznávame Izabelinu nekonvenčnú mamu, úžasného strýka Abela, ale aj učiteľku, ktorej by určite tlieskali všetky deti. Je neuveriteľné, koľko pochopenia pre zranenú detskú dušu dokázala rozdávať. Už pri prvom kontakte s Izabelou si ju načisto získala.
3: Pre ňu bolo absolútne prekvapenie, keď prišla vlastne prvýkrát do tejto školy. Učiteľka ju privítala takou veľmi peknou vetou, kde poukázala, že Izabela bude mať znalosti, o ktorých ostatné deti nemusia ani len tušiť a zase naopak zvyšok triedy bude vedieť veci, ktoré ona nebude vedieť, ale je to tak úplne v poriadku a že to spolu zvládnu.
2: Izabela po hádke a bitke v škole blúdi po lese. Ako v rozprávke sa objaví dobrá starenka, ktorú kedysi v lese už stretla. Tá pozná jej trápenie a chce, aby to trápenie ďalej už nepokračovalo. Počúvajme ukážku v podaní Zuzany Jurigovej-Kapralikovej a v preklade Zuzany Bátorovej-Vahančíkovej.
4: Chvíľu som nedokázala povedať nič. Hrdlo som mala také stiahnuté, až sa mi zdalo, ako by bolo pevne opásané akýmsi

0: remeňom. Elzy ma naďalej obímala. Čo by si chcela, Izabela? Takúto otázku mi doteraz ešte nikto nepoložil. Ja neviem, ale áno, vieš to. Elzina ruka okolo mojich pliec mi dodala odvahu. Hej, vlastne to viem. Chcem žiť na jednom mieste, vyhrkla som. Chcem, aby boli moje dni rovnaké. Chcem jesť ousenú kašu každé ráno o 7:30 a na večeru varené zemiaky.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou o knihe norskej autorky Maje Lunde Kráľovná hromu.
2: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
3: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Ideme súťažiť, milí poslucháči. Dnes sa vás pýtame, akej národnosti je Maja Lunde, spomínaná spisovateľka. Ak ste pozorne počúvali a poznáte správnu odpoveď, zavolajte sem k nám do štúdia na číslo 055 622 29 94. Ešte raz 055 622 29 94.

0: Pekný deň, prajem 8 minút po pol 12. našej poslucháčke Viere. Počujeme sa, pani Vierka?
1: Áno, počujeme sa. Dobrý, krásny deň vám prajem všetkým.
0: Čo vy a knihy?
1: No, milujem knihy.
0: Tak si
1: ja
0: to...
1: musím sústavne čítať, pretože ja veľmi rada čítam.
0: A aké žánre obľubujete? Aj to nám poviete?
1: No, tak takú beletriu, aj také historické, veľmi rada, aj také fantastické, ale tie už menej. Ale proste také sú tie moje, že aj také zamilované. Proste mám rada knihy.
0: Super, široká škála. Tak verím, že vás potešíme. Ak teda správne zodpoviete na dnešnú súťažnú otázku, akej národnosti je spisovateľka Maja Lunde?
1: Norskej.
0: Veľmi dobre, počúvali ste pozorne, takže knižka je vaša. Ostaňte mi prosím, pani Vierka, na linke, nech si zapíšem vašu adresu, kam vám ju pošleme. Srdečne gratulujem, pekný piatok.
1: Ďakujem pekne, pekný piatok.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: 11 hodín 46 minút, blíži sa čas obeda. No a ak máte v rodine niekoho, kto obľubuje mäso a vegetariánsky obed, sa mu neráta, tak môžete mu možno pripraviť typické české jedlo sviečkovú. Postup na jej prípravu vám ponúkne Marek Mrúz, šéf-kuchár jedálne Vojvodská v Košiciach, prezident Združenia a regala Slovensko kuchári bez hraníc.
1: Mäsko samozrejme je dobre odležané, to znamená nie rovno z chladničky do hrnca, nechať nejakú izbovú teplotu, aby tam nebol nejaký teplotný šok. Slaninu si nakrájame na pásiky, ktoré dáme na chvíľočku do mrazu. Lepšie sa potom špikuje to mäso, ako keď tá slaninka tiež v izbovej teplote sa nám ohýba, točí a ťažšie sa to tam dáva. Takže zamrznutú slaninku s ostrým nožom prešpikujeme mäso, natiskame slaninku, necháme odležať, trošku pokvapkať olejom. No a potom na horúcej panvici mäso si takzvané zatiahneme z každej strany, aby nám nevytekali šťavy. Mäsko stiahneme na panvici alebo respektíve do veľkého hrnca, ideálne liatinového, si dáme nakrájanú koreňovú zeleninu, ktorú na bravčovej masti orestujeme. Živočíšne tuky majú pre mňa lepší význam kuchyni ako rastlinné, aj sú chutnejšie. Takže orestujeme koreňovú zeleninu, potom pridáme nadrobno pokrajanú cibuľu, orestujeme, osolíme, okoreníme, pridáme cesnak nakrajaný, no a do gázy, alebo po novom do moderných kovových misiek dáme čierne celé korenie, nové korenie a bobkový list, kvôli tomu, aby sme to nemuseli loviť a počítať. No a keď toto všetko zarestujeme, pridáme lyžičku cukru, keď nám to trošku skaramelizuje, pridáme to mäsko, ktoré sme si zatiahli, zase trošku porestujeme a zalejeme buď horúcou vodou alebo horúcim vývarom. Prikryjeme a varíme zhruba 2 hodiny podľa toho, že aké staré mäsko, 2 až 3 hodiny.
2: Treba ho kontrolovať, otáčať, sledovať, prípadne podlievať ďalej vodou, ak by vyvrela?
1: Určite áno. Je dobré mäsko a zeleninu občas premiešať, lebo je to hustejšie, no a nechať dovariť do mäka. Mäsko, keď skontrolujeme a je uvarené, tak vyberieme, dolejeme si trošku vody, lebo určite medzi tým sa niečo odparilo. Vyberieme sitko alebo gázu s koreninami, aby nám to nehorklo a nezhorklo pri mixovaní. Niekedy sa to robilo tak, že varilo sa to dlhšie a potom sa to pasírovalo, tá omáčka. Teraz moderné spôsoby, rôzne tyčové mixery vám to nahradia, možno trošku zjednoduchšia, ale to pasírovanie má podľa mňa lepšiu chuť. No ale keď si to rozpasírujeme alebo rozmixujeme, pridáme trošku citrónovej šťavy a šláčkovú smotanu. Premiešame, prevaríme, môžeme to ešte dochutiť na záver cukrom. Určite nie octom, ale citrónová šťava a cukor sú dochucovadlá, po prípade soľ. Prevaríme a necháme odstať. Mäsko si nakrájame na plátky. Keď chceme, aby nám neobschlo, tak väčšinou sa dáva do tej šťavy. Ja však uprednostňujem studený vývar, hej, mäso nechať vychladnúť a dať do studeného vývaru a do chladničky, aby nám neobschlo. Samozrejme, k tomu treba dobrý knedlík.
0: No a k tomu už len stačí na záver zaželať dobrú chuť.

0: Naše predpoludnejšie vysielanie sa pomaly končí, ale Rádio Regina Východ pre vás vysiela aj popoludní a samozrejme tiež cez víkend. Pri tejto príležitosti by sme vás radi pozvali na náš zajtrajší deň otvorených dverí, v rámci ktorého sme pripravili už od rána pestrý program pre návštevníkov a návštevníčky nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovej 7 v Košiciach. Ale nezabudneme ani na vás, priatelia, ktorí sem zajtra nemôžete prísť. Atmosféru Dňa s Reginou vám priblížime prostredníctvom živého vysielania už od 8 hodiny a takto môžete byť po celý čas s nami. Tešíme sa na vás naživo aj cez éter. Za všetkých Pavol Gédra a Danuša Reginová prajeme krásny deň.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Európe sa začala diskusia o prísnejších pravidlách na vydávanie víz ruským turistom. Ide o reakciu na sériu incidentov v členských krajinách Únie. Inflácia v eurozóne je najvyššia od roku 2023. Národná banka Slovenska očakáva výraznejší rast cien aj na Slovensku. O zrušení voľby riaditeľa fondu na podporu umenia zatiaľ nie je rozhodnuté. Odporúčala to šéfka rezortu kultúry. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Plánovaný útok v Lipsku, z ktorého nemecké orgány obvinili Rusko, rozprúdil v Európskej únii diskusiu o udeľovaní víz ruským občanom. Viaceré štáty už dlhšie upozorňovali na to, že Moskva často využíva turistické víza na sabotáže vo vnútri bloku. Naposledy Brusel sprísnil podmienky na vstup pre príslušníkov ruskej armády. Ministri zahraničných vecí podľa šéfky únijnej diplomacie podporujú aj ďalšie obmedzenia.
2: Vydávanie víz je v kompetencii jednotlivých členských štátov. O každej jednej žiadosti rozhodujú vnútroštátne orgány, nie Európska únia. Pri krátkodobých cestách vo vnútri Schengenu sa však musia riadiť pravidlami Bruselu. Európska únia tak môže napríklad sprísniť podmienky vydávania víz. V prípade Ruska to už spravila niekoľkokrát. Pokračuje hovorca komisie Markus Lammert.
3: V roku 2022 sme úplne pozastavili dohodu o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Prijali sme jasné usmernenia pre členské štáty, aby pri ruských vízach postupovali prísnejšie a dbali na bezpečnosť a hraničné kontroly. V novembri 2025 komisia prijala ďalšie pravidlá, že Rusi nemôžu dostávať víza na viac vstupov.
2: V neposlednom rade tu je 21. balík protiruských sankcií, ktorý členské štáty prijali v júli. Ten už obsahuje aj zákaz vydávania víz pre súčasných aj bývalých členov ruskej armády. Doterajšie opatrenia podľa Bruselu fungujú. Kým pred vojnou bolo v Únii udelených viac ako 4 milióny ruských víz ročne, v lani to bolo len niečo vyše 600 tisíc. Posledné udalosti a ruský útok v Lipsku však donútili Európsku 27 uvažovať nad ďalším sprísnením. Jeden z útočníkov podľa informácií nemeckých médií pricestoval do Nemecka na talianske víza. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
4: Ak je to pravda, ukazuje to, že víza sú nástrojom ľudí, ktorí chcú ublížiť Európskej únii. Nie je v poriadku, že Rusko bombarduje Ukrajinu, zabíja civilistov a zároveň Rusi cestujú do európskych krajín a užívajú si ich pohostinnosť. Niektoré štáty upozornili práve na to, že turistické víza sa používajú na sabotáže. Preto dúfam, že útok v Lipsku presvedčí niektoré štáty, aby sme pokračovali v obmedzeniach.
2: Kaja Kalasová narážala najmä na Francúzsko a Taliansko. Práve pre ich námietky sa zmiernil aj zákaz udeľovania víz pre ruských bojovníkov. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Inflácia v eurozóne dosiahla hodnotu 3,3%, čo je najviac od roku 2023. Dôvodom je predovšetkým prudký rast cien energií. Národná banka Slovenska upozorňuje, že ceny môžu výraznejšie rásť aj na Slovensku, keďže napríklad maslo a mlieko v ostatnom čase zlacňovali viac, ako je bežné. Dvojciferná inflácia zostáva pri nehnuteľnostiach.
5: Na Slovensku máme podľa metodiky Eurostatu infláciu pod priemerom eurozóny, konkrétne 3,1%. Za priaznivým vývojom sú najmä potraviny. V ďalších mesiacoch sa môžu objaviť tlaky na opätovný rast cien, vysvetľuje hovorca NBS Peter Majer.
6: Rast cien potravín v obchodoch môžu v najbližšom období ovplyvniť aj drahšie energie na veľkoobchodnom trhu. Prvé náznaky tohto trendu už vidno na cenách výrobkov dodávaných na domáci trh. Do cien potravín sa zároveň premietnú aj dôsledky sucha, ktoré znížilo úrodu niektorých poľnohospodárskych plodín na priemernú až podpriemernú úroveň.
5: Člen rady guvernérov Európskej centrálnej banky Gabriel Machluf vyjadril v rozhovore pre Financial Times znepokojenie nad rastúcou infláciou. Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční 10. septembra. Možnosť zvýšenia úrokových sadzieb okomentoval stručne. Citujeme.
7: Rozhodnutie, ktoré na budúci týždeň urobíme, nikoho neprekvapí.
5: Výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš hovorí, že úrokové sadzby komerčných bank sa v nadväznosti na rozhodnutie ECB budú upravovať smerom hore.
8: Čo sa týka teda komerčných bank, tam môžeme najmä vidieť úrokové sadzby začínajúce štvorkou už pri tých najlacnejších fixáciách, ale samozrejme sa nájdú na trhu aj tie banky, ktoré to budú tlačiť smerom dole, čiže ponuky zdražejú, ale neočakávam nejaké dynamické navýšenie.
5: Majiteľ jednej z najväčších realitných kancelárií Alexander Krajniak vysvetľuje, že kupujúci majú čoraz menší priestor platiť za nehnuteľnosti stále viac, no ich ceny majú stále dôvod rásť. V budúcom roku by už tempo zdražovania však malo klesnúť pod 10%.
9: Dvojciferný rast cien nemôže pokračovať do nekonečná, pokiaľ podobným tempom nerastú aj príjmy domácnosti. Navyše, pokles hypotekárnych sadzieb sa už prakticky na teraz zastavil. Na druhej strane, nových bytov pribúda málo a ponuka kvalitných nehnuteľností v žiadaných lokalitách zostáva stále obmedzená.
5: Hoci podľa najnovších údajov štatistického úradu reálne mzdy za prvý polrok klesli, v nasledujúcom období predpokladajú analytici väčšiu dynamiku a za celý rok by mzdy mali vzrast približne o 5%, čiže by mali infláciu postupne prekonať. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: O tom, či výzvu na riaditeľa Fondu na podporu umenia zrušia alebo nie, rozhodne Rada fondu na utorkovom rokovaní. Zatiaľ sa však zrušenie neskloňuje. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Podľa nej tam boli nezrovnalosti a preto odporúčila vyhlásiť novú výzvu.
10: Pri posudzovaní výzvy na riaditeľa Fondu na podporu umenia sa podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS, objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu obsahu výzvy s príslušnými ustanoveniami zákona o fonde. Žiada, aby boli tieto otázky riadne posúdené. Zo stanoviska vyberáme.
11: Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby.
10: Voľba riaditeľa je plánovaná na utorok na Rade fondu. Pokračuje člen rady Matúš Oľha.
12: Nikto to nezrušil, takže v utorok je voľba, pokiaľ viem. Minimálne sa tam musíme stretnúť. Úradujúci predseda zvolal radu na 8. septembra za účelom voľby, takže zrejme až tam sa dospeje k nejakému záveru.
10: Záujem o post riaditeľa prejavili 5 kandidáti. Jaroslav Dolci, Klaudia Gregušová, Jana Orlická, Alena Resková a František Kornaj, súčasne poverený riaditeľ. Pár dní pred voľbou však došlo aj k personálnym zmenám v rade. Ministerka kultúry odvolala 2 členov, Petra Grudku a Adrianu Tomičovú. Odôvodnila to ako jeden z krokov k upokojeniu situácie v kultúre a stabilizácii verejnoprávneho fondu. Bývalí členovia však v spoločnom vyhlásení uviedli.
13: Boli sme odvolaní vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy k zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa fondu.
10: Naznačujú tak, že existuje snaha presadiť zvolenie Františka Kornaja. Odvolaných členov zatiaľ nahradil len jeden. Stal sa ním Milan Sedláček, ktorý je súčasťou Univerzálnej komisie fondu, ktorá posudzuje žiadosti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že jeho úlohou je presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chce zaviesť v školstve. Umožniť to má legislatívny návrh zákona, ktorý rezort pripravuje v spolupráci so školskými odborármi. Návrh chcú predstaviť do konca roka. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 ľudí a jednu právnickú osobu z prania špinavých peňazí. Predbežne vyčíslili škodu na viac ako 26 miliónov eur. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek dodáva, že podľa doterajších zistení mali obvinené osoby peniaze z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku.
15: V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sa stala najdlhšie slúžiacim kabinetom v krajine od roku 1946. Je prvou ženou na jeho čele, aj preto ide podľa expertov o míľnik s veľkou symbolikou. Ďalších úspechov nie je veľa, upozorňujú s tým, že jej vláda v posledných mesiacoch prešla viacerými ťažkosťami. Giorgia Meloniová chce dokončiť celé volebné obdobie a mandát na budúci rok obhájiť.
4: Vyrastala v robotníckej štvrti na juhu Ríma, aj tak však mala bližšie k pravici. Trhovnička marockého pôvodu spomína, že kupovala melóny a pamätá si aj anekdoty, ktoré počula od jej mami, že Georgia Meloniová ako tínedžerka často napodobňovala politikov a búchala pesťou po stole. Miestni však majú z najdlhšie úradujúcej premiérky zmiešané pocity. Vyčítajú jej, že nemá rada Talianov a odkedy je vo funkcii, na toto miesto sa nevrátila. Aj svoj politický míľnik bude dnes oslavovať ďaleko od tejto štvrte, na juhu v Bari. Očakáva sa, že tam stabilitu svojej koalície vykreslí ako jeden z najväčších úspechov. Dnes jej kabinet tvoria tri pravicové a krajne pravicové strany. Ide o najviac pravicovú vládu od čias Benita Mussoliniho. Mňa i vládu obviňovali z hrozných vecí, no moje svedomie je čisté, povedala v roku 2023, keď na odborárskom zjazde v Rimini niektorí delegáti začali spievať protifašistickú pieseň Bella Ciao.
16: Italy has had 68 governments.
4: Dlhoročný spravodajca Reuters Christian Balmer pripomína, že Taliansko malo za posledných 80 rokov 68 vlád. Meloniová podľa neho krajine naozaj priniesla vzácny okamih politickej stability. Nepotvrdili sa tiež ani obavy, že sa stane mini Orbánom, lebo v Európe nerobila konfrontačnú politiku a rešpektovala pravidlá stanovené Bruselom. Konštatuje však, že hoci je pri moci už tak dlho, do reálnych výsledkov, vrátane tých ekonomických, pretavila len veľmi málo.
17: Jej reforma súdnictva stroskotala v referende. Ústavný súd zmietol zo stola jej plán na posilnenie právomocí regiónov a jej zámer vytvoriť úrad premiéra s mimoriadne silnými právomocami uviazol v parlamente. Mnohé z jej hlavných opatrení sa napokon neuskutočnili.
4: Všetko však nasvedčuje tomu, že Georgia Meloniová dokončí svoj 5-ročný mandát. Voľby by mohli byť už na jar. Najväčšou výzvou pre ňu bude nielen posilnená stredoľavica, ale najmä nárast novej krajne pravicovej strany Národná budúcnosť, ktorá berie voličov vládnym stranám. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Český štátny podnik Povodie Vltavy začne zrejme pre sucho vypúšťať Slabskú priehradu neďaleko Prahy. Musí zabezpečiť ekologické funkcie dolného toku rieky aj dostatok vody na vodárenské účely. Zásoby z priehrady využije prvýkrát pre kriticky nízku hladinu priehrady Orlík.
18: Voda v Orlíku kvôli extrémnemu suchu klesla o 15 metrov na historické minimum, 335 metrov nad morom. Na Vltave sa ukázali nebezpečné víry, pozostatky starého mosta a jaskyňa, ktorá počas druhej svetovej vojny poskytla útočisko odbojárovi Milošovi Blaškovi po úteku z nacistického väzenia. To, čo historikov fascinuje, však hydrológov znepokojuje, vysvetlil pre Český rozhlas riaditeľ Povodia Vltavy Petr Kubala.
19: V celom Povodí Vltavy trvá téměř celý letošní rok, ale i v roce 2025 významné hydrologické sucho. To znamená, že víceméně přítoky, které jdou do nádrží Vltavské kaskády, jsou velmi nízké. Konkrétně, kdy rozhodující je právě ta Orlická nádrž, tak vzhledem k tomu, když vezmeme, že odtok musí být právě ve výši ve velikosti těch 40 metrů krychlových za sekundu a přítoky se pohybují kolem 12, 15, 16, 20 metrů krychlových za sekundu, tak je zřejmé, že vlastně už téměř celý rok tu nádrž prázdníme.
18: Slapok je přibližně 190 miliónov kubických metrov vody. Pri súčasných podmienkach by hladina mala klesať o 1 až 1,5 metra týždenne. Experti predpokladajú, že na jeseň sa situácia zlepší, zásoby by preto mohli vystačiť na mesiace. Extrémne sucho už rieši aj česká vláda. Pri slapoch premiér Andrej Babiš oznámil obnovenie Národnej koalície boja proti suchu aj výstavbu ďalších troch vodných nádrží.
20: Voda samozrejme je na prvom mieste.
18: Rovnaký názor má aj hydrológ Martin Pecha. Pripomína, že horúcemu a suchému letu predchádzala suchá jar a zima.
21: Je potřeba počítať s tým, že ty suchá období budú chodiť častej, než bolo dříve, a je potřeba sa pripraviť na to, aby třeba ty obce, ktorí teď ty zdroje pitné vody nemají, pretože už im došli, pretože nie sú napojení na ty dôležité rezervoáry veľký, tak aby do budúcna napojení byli, že jo? Aby sa nestávalo, že proste lidem dojde voda v kohoutku.
18: Vodná nádrž Slapy je šiestou najväčšou v Česku. Do plnej prevádzky bola uvedená v roku 1956. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Rusko v noci útočilo na zariadenia energetickej infraštruktúry v Odeskej oblasti. Ukrajinské ministerstvo energetiky varovalo pred možnými výpadkami v rozvodnej sieti. Moskva útok potvrdila. Ruské drony v noci na dnes útočili aj na Záporožie. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia cez víkend Moskvu a Kiev. Napísala to ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj. Jedlom, ktoré v rámci indonéskeho vládneho programu rozdávajú zadarmo, sa tento týždeň otrávilo zhruba 2000 žiakov a učiteľov. Hlavná skupina na ochranu ľudských práv v krajine vyzvala políciu, aby vec vyšetrila. Úmrtia nie sú v dostupných správach potvrdené. Psilocibín, halucinogénna látka obsiahnutá v tzv. Magických hubách, by mohol pomáhať predchádzať bolestivému poškodeniu nervov spôsobenému chemoterapiou. Vyplýva to z americkej štúdie zverejnenej v časopise Science. Pokusy robili na potkanoch aj niektorých ľudských tkanivách.
0: Stručne z regiónov.
2: Alena Dudláková a Stará Ľubovňa. Tolerancia. Aj tak znie názov festivalu Vertikála východného vetra, ktorý sa dnes začína v Starej Ľubovni. Počas 4 dní ponúkne výstavy, prednášky, divadelné predstavenia, koncert aj nedelný turistický trek venovaný príbehu židovskej rodiny. František Bondra, zakladateľ festivalu aj občianskeho združenia Vertikála východného vetra.
3: Chápeme to ako takovú výzvu, abychom sa zamysleli nad tým, kde tolerance začína a kde končí. Tolerance není slabosť, ale je to výsada.
2: Téma pritom nevychádza len zo súčasnosti. Pre zakladateľa festivalu má aj osobný rozmer. Práve v Starej Ľubovni jeho starí rodičia na konci vojny pomohli zachrániť židovskú rodinu.
22: Ľudmila Smetanková a Košice. Do botanickej záhrady sa po roku opäť vracia výstava jesenných plodov. Návštevníci si na nej môžu pozrieť pestrú paletu druhov zeleniny a ovocia. Tentoraz však o niečo skôr než v minulom roku. Všetky vystavené plody sú vypestované priamo v botanickej záhrade. Okrem dobre známych plodov uvidia návštevníci aj také, ktoré ešte nevideli. Pokračuje odborný pracovník botanickej záhrady Robert Gregorek.
23: Tu nám máme možnosť odprezentovať aj to, čo bežní ľudia nepestujú, takže aj také exotické záležitosti, ktoré máme v skleníkoch.
22: Presný termín ukončenia výstavy zatiaľ nie je stanovený. Jej trvanie prispôsobia aktuálnemu vývoju v prírode.
24: Klaudia Urdová, Hont. Obce Sucháň a Dačov Lom v okrese Veľký Krtíš sa od dnes stanú miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstaví čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. Pokračuje metodička osvety Katarína Hanková.
25: V rámci festivalu nás čakajú odborné prednášky hontianskej paličkovanej čipky od Ivety Žonkovej, odborná prednáška predstaviteľa Združenia Hont a jeho dejiny na tému remesla v Honte a ďalšou prednáškou bude Gabriel Babka o včelárstve.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili pre verejnosť. Celková obnova stála takmer 16 miliónov eur. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj synovec Andyho Warhola.
26: Múzeum je už roky jednou z dominant Medzilaboriec a miestni ho vnímajú ako dôležitú súčasť mesta. Po troch rokoch sa preto tešia, že sa jeho brány opäť otvorili.
27: Aspoň dačo je v Medzilaboriciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
28: Neradi, že to tu je.
29: Pôjdete sa pozrieť?
28: No isto, že.
26: Rekonštrukcia sa začala v apríli 2023. Jej priebeh však skomplikovali aj krízy a rast cien. Riaditeľ múzea Martin Cubiak.
30: Bolo to ťažké, my sme vlastne chytili COVID, obdobie COVID-2, potom vojnu na Ukrajine. Naozaj sme museli ten projekt veľakrát resuscitovať, ale zostali sme pevní vo viere.
26: Nová podoba múzea prináša okrem Warholových diel aj priestor pre ďalších umelcov. Synovec kráľa popartu, Donald Warhol, to vidí ako veľkú výhodu.
31: Opäť musím povedať, že je to úžasné. Veľmi sa mi páči, ako Martin naplno využíva najnovšie technológie. Pripomína mi to môjho strýka Andyho, ktorý tiež rád siahol po tom najnovšom, čo technológie ponúkali.
26: Múzeum po rekonštrukcii rozšírilo aj počet vystavených Warholových diel. Opäť Martin Cubiak.
30: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov, čiže obsahovo sme vyrástli za 35 rokov na mieste, ktorému v 91. roku dávali maximálne 3 až 5 rokov života.
26: Pri príležitosti otvorenia múzea bude dnes medzinárodný nočný vlak Prahy mimoriadne pokračovať z Humeného až do Medzilaboriec. Na niekoľko dní zároveň dostanú vlaky Euronate nové meno Slovakia Pop Art. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Po troch rokoch sa vodná slalomárka Eliška Mintálová opäť postavila na medailový stupienok. Včera si na svetovom pohári v Paríži vybojovala striebro, keď ju v súťaži kajakárok predstihla iba Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá bola rýchlejšia o 73 stotín sekundy.
5: Ja už som mala túto sezónu v finále. Absolvovala som 4 preteky a 3 z toho som mala v finále. Takže myslím si, že tá konzistentnosť tam je. Už len to chcelo potvrdiť nejaký ten cenný kov a to sa dneska podarilo, takže áno, určite to bola veľmi dobrá jazda. Samozrejme boli tam nejaké malé chybičky, ktoré by sa dali zlepšiť, ale spokojnosť tam je.
1: Zuzana Paňková skončila včera 7. Dnes spoločne so Soňou Stanovskou postúpili do finále v kanoe. V mužskej súťaži sa medzi najlepších 12 dostali iba Dominik Eťházy, Matej Beňuž a Marko Mirgorodský skončili mimo postupových pozícií. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku a tamojšie médiá referujú, že nový tréner Kováč s ním nepočíta a je možné, že čoskoro zmení klub. Na európskej súpiske Viktorie figurujú štyria slovenskí futbalisti: Hrošovský, Vavro, Ťapaj a Pališčák. Menoslov hráčov pre Ligu majstrov zverejnil Slovan Bratislava už aj s novou akvizíciou obrancom Samkom Kamarom. Na zoznam sa nezmestil Manase Kianga. Hokejisti Nitry dnes od 18:00 odohrajú prvý zápas v Lige majstrov. Privítajú švédsku majstrovskú Skellefteå. Tréner Corgoňov Erik Čaládi:
6: Teším sa, naozaj, že som z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. Naozaj tá úroveň je inde, takže my chceme byť úspešní, takže pozeráme sa na to, že príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
1: Včera si slovenský útočník Martin Faško Rudáš otvoril strelecký účet v novej sezóne, no jeho Liberec prehral na ľade fínskej Tapari Tampere 3-6. Basketbalistky Piešťanských Čajok získali historicky prvý slovenský superpohár. V domácej Diplomat aréne vyhrali nad Ružomberkom 73-53. Tréner z Dolaného týmu Juraj Suja:
7: Gratulujeme Piešťanom získu superpohára premiérového a boli lepším týmom, plne si ho zaslúžili. Bol lepší v obrane, bol lepší v útoku. Jediná vec, ktorú sme im konkurovali, bol doskok, ktorý sme jemne vyhrali, ale boli lepší v asistenciách, menej strát. Percento strelby. Hrali oveľa lepšie, aj kompaktnejšie, bolo vidieť, že sú spolu dlhšie a patrične využili výhodu domáceho prostredia. Takže treba im pogratulovať a boli lepší.
1: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Americkej dvojici Montgomeryová a Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Nemec Alexander Zverev v pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal v 5-setovej bitke nenasadeného Francúza Alisa a postúpil do tretieho kola. Medzi ženami sa do tretieho kola bez väčších problémov dostala kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Druhá nasadená favoritka zdolala Bouzasovú Manejrovú zo Španiel 6-2 a 6-4. Volejbaloví reprezentanti prehrali v Taline v rámci prípravného turnaja pred majstrovstvami Európy s domácim Estónskom 0-3. Dnes sa stretnú s Ukrajinou. Slovinský cyklista Jakob Omrzel zvíťazil v 12. etape pretekov Vuelta a Espania. 20-ročný jazdec týmu Bahrain Victorious sa zároveň posunul na 6. miesto v celkovom poradí. Náskok na prvej priečke si vylepšil domáci Enric Mas.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Inflácia v eurozóne dosiahla hodnotu 3,3%, čo je najviac od roku 2023. Dôvodom je predovšetkým prudký rast cien energií. Národná banka Slovenska upozorňuje, že ceny môžu výraznejšie rásť aj na Slovensku. V Európskej únii sa diskutuje o udeľovaní víz ruským občanom. Viaceré štáty už dlhšie upozorňovali na to, že Moskva často využíva turistické víza na sabotáže vo vnútri bloku. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila voľbu na doplnenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. Branislav Jablonka ako jeden z kandidátov vzal svoj súhlas späť.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Noc bude spočiatku jasná, neskôr pribúdanie oblačnosti a teplota 14 až 21 stupňov. V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami aj prehánky alebo dážď a teplota dosiahne hodnoty 18 až 28 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o budúcnosti moderných technológií. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 v Nitre, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Chmiňanskou Novou Sou smerom do Prešova na kilometri 394,5 sa zrazili dve vozidlá a sú odstavené na krajnici. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nitry na Cabaj Čápor pri výjazde na diaľnicu R1. Zdržíte sa 15 minút. Na diaľnici D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta na 9. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom z Košíca zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne na vjazde do Hlohovca z D1 si postojíte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Dostojevského rade a nábreží smerom k mostu SMP, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Život s vôňou vanilky.
8: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
9: Sadnite si, Tamarka.
10: Vlastne som...
9: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
10: Naozaj?
9: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
8: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12.30.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
11: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné a ničím nerušené piatkové popoludnie, vážení poslucháči, vám z Rádia Regina Východ želajú Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Miroslava Smolnická. Prázdniny sa definitívne presúvajú do spomienok a pred nami sú posledné týždne kalendárneho leta. Počasie už nám naznačuje, že príde zmena. Hoci je leto, zdanlivo časom oddychu, väčšinu času sa snažíme využiť teplé letné dni na prácu okolo domu, v záhrade, objavovanie pamiatok či stretávanie sa s priateľmi. A tak nás jeseň postupne spomalí, aby sme mali čas skutočne na chvíľu zastať a užiť si, čo sa nám podarilo vlastným úsilím dosiahnuť. Iste aj našich 12 dnešných oslávencov nielen v lete, ale v priebehu prežitých rokov dosiahlo mnoho zásadných úspechov. Dnes si na ne môžu zaspomínať pri pozdrave z rádia. Začneme v Jakubanoch, Kaľave, Vravnove nad Topľou, Košiciach na Bauerovej ulici a v Sečovciach. Modliť sa slovom i piesňou chcú gratulanti prvej dnešnej oslávenkyne pani Veroniky Pribišovej z Jakubiana. Milá moja Veronika, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov a preto ti chceme z celého srdca zablahoželať. Si úžasná manželka, starostlivá mamka a veľká milovníčka záhradky, ktorá všetko okolo seba necháva rozkvitnúť svojou láskou a starostlivosťou. Ďakujeme ti za každý úsmev, objatie, povzbudenie a za všetko, čo pre našu rodinu robíš. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, splnených snov a nech ti v záhradke aj v živote kvitnú len tie najkrajšie kvety. S láskou a vďakou ti k 40. narodeninám blahoželajú manžel Jozef a céry Emily a Veronika. Mnohaja i blahaja.

Hovorí sa, že mama je prvou láskou pre syna a syn poslednou láskou pre matku. Či je tomu tak, vedela by potvrdiť nasledujúca oslávenkyňa pani Marta Brejčáková z Kaľavy, ktorej sa práve synovia chcú prihovoriť nasledujúcimi slovami. Mamička naša, my tvoji synovia ti zo srdca ďakujeme za tvoju nekonečnú obetu a hrejivú náruč. Za každú radu do života, za trpezlivosť a za to, že si pri nás vždy pevne stála v dobrom aj v zlom. Ako svokra prinášaš do našich rodín pokoj, porozumenie a láskavosť, ktorou nás všetkých spájaš. Naša drahá babka, tvoje vnúčatá ti ďakujú za najkrajšie detstvo, objatia a tie najlepšie koláče na svete. Všetci spolu pred tebou dnes s úctou skláňame hlavy a oslavujeme tvojich nádherných 70 rokov. Do ďalších dní ti želáme len to najpevnejšie zdravie, božský pokoj a neutíchajúcu životnú iskru. Nech ťa každý deň hreje pocit, že si pre nás všetkých tým najvzácnejším pokladom na svete. S láskou a vďakou ti blahoželá manžel Ján, synovia Ján, Martin a Ľubo s manželkami a vnúčatá Martin s priateľkou Deniskou, David, Monika, Leo, Jakub a Natálka. K pozdravu sa pripája brat Stano s rodinou.

čas plynie ako voda, stále niekam uteká. A ja toľko, mama moja, toľko vám chcem povedať. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal, no zostávam stále nemý, keď hladíte vás.

Požehnané a úctyhodné narodeniny oslavuje pani Anna Midlová z Vranova nad Topľou. Drahá a milovaná babka Anna, hovorí sa, že vek je len číslo, no 90 rokov je svedectvom o krásnom a naplnenom živote. Váš život a vaša náruč sú pre nás všetkých obrovským darom. Chceme sa vám z celého srdca poďakovať za vašu nekonečnú dobrotu, milé slová a úsmev plný lásky, ktorým už dlhé roky obohacujete naše životy. Rovnako ako sa s láskou staráte o svoju milovanú záhradku, tak celé roky rozsievate radosť aj okolo seba. Sme vďační za vašu hlbokú vieru a modlitby, s ktorými tak rada kráčate do našej baziliky za pokojom. Tento prekrásny vek v sebe ukrýva tisíce príbehov, obetavých skutkov, životnú múdrosť a bezhraničnú lásku. K vášmu nádhernému jubileu prajeme najmä pevné zdravie, nech vás Pán Boh sprevádza na každom kroku, nech sú vaše oči naplnené už len slzami šťastia a vaše srdce pocitom, ako veľmi vás máme radi. S hlbokou úctou a láskou prajú manželia Vierka a Marek Palubovci.

Sedem desiatok prežitých rokov bilancuje pani Eva Jergová z Košíc. Milá oslávenkyňa Eva, na ceste životom človek veľa skúsi. Tú cestu každý z nás zažiť musí. Ďakujeme za všetko, čo nám život dal, aj keď na tej ceste neraz čo to i vzal. Preto, milá Eva, zaželať ti chceme do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starostí málo, radostí veľa a všetkého, čo si srdce želá. Všetko najlepšie praje švagriná Terka s rodinou a svatovci Beata a Peter.

Rovnaké jubileum ako predošlá oslávenkyňa slávi aj pani Darinka Fecková z Osečoviec a je obdarená dvoma pozdravmi. V prvom sa chcú prihovoriť milujúce deti. Pre našu milovanú mamičku 70 ruží dnes ti kvitne. Nech ti život stále krásne plynie. Nech zdravia láska pri tebe vždy stoja a šťastím žiari duša tvoja. Od detstva si nás s láskou vychovala, vždy obetavo si pri nás verne stála. Svojím úsmevom si domov zohrievala, nežnosť i dobro si nám rozdávala. Keď bolo treba, vždy si pomohla, v každej chvíli si nás pochopila. Tvoje srdce z čistého zlata je, preto ťa každý z nás tak veľmi miluje. Za všetko, čo si pre nás vykonala, za lásku, ktorú si nám každý deň dávala, ďakujeme ti z celého srdca dnes, nech ťa životom sprevádza len šťastie a lesk. Nech ťa Pán Boh dlho ochraňuje, každý nový deň úsmevom obdaruje. Nech ťa sprevádza pokoj, zdravie i láska, veď ty si navždy naša najdrahšia mamka. S láskou a vďakou tvojmu krásnemu jubileu 70. rokom blahoželá dcérka Ivanka s manželom Paľom. K srdečnému blahoželaniu sa pripája aj tvoj druh Milan. Ľúbime ťa.

Druhý pozdrav pre pani Darinku Feckovú z Osečoviec. Milá naša oslávenkyňa, dnes otváraš už 70. kapitolu svojej životnej knihy. Je to kniha plná krásnych spomienok, radostí, skúšok, lásky a obrovskej sily. Za tých 70 rokov si toho veľa prežila a zvládla, no vždy si zostala tou úžasnou ženou, ktorú máme všetci veľmi radi. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, pokoja, radosti a spokojnosti. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, nech ti slnko stále svieti na cestu životom a nech ťa obklopuje láska celej našej rodiny. Si tá najlepšia mama, babka aj prababka. Ostaň vždy taká, aká si, usmievavá, dobrosrdečná a pohodová. Nech nám ešte dlho robíš svoje výnimočné pyrohy, ktoré nikto na svete nedokáže pripraviť tak ako ty. Prajú ti to céry Jarka, Janka s manželom, Ivka s manželom, vnúčatá Robko s Klaudiou, Jaruška s manželom Matúšom, Roland, Dávid a René. Vnúčka Janka posiela veľké objatie a pravnúčik Matúško ti posiela pusinky.

S ďalšími pozdravmi navštívime domácnosti oslávencov v Novej Ľubovni, Parchovanoch, v Bzenove, Trstenom pri Hornáde, Širokom a v Moldave nad Bodvou. Drahý manžel, otec a detko, začínajú svoj pozdrav gratulanti pána Jána Turlíka z Novej Ľubovne a pokračujú. Pri príležitosti 75. narodenín ti týmito riadkami chceme vyjadriť našu vďaku a obdivu za to, akým človekom si v našich životoch. Si pre nás pevným bodom v ťažkých časoch, vzorom vo vytrvalosti, trpezlivosti a nie len pre svoje vnúčatá. Si studnicou rád a príbehov nad zlato. Vraví sa, že ten, kto je mladý duchom, nikdy skutočne nezostarne. A u teba sa toto pravidlo potvrdzuje mimoriadne. Svoj bystrý úsudok si pravidelne cvičíš s perom v ruke pri krížovkách či pri stránkach dennej tlače a vnútornú pohodu nachádzaš počas prechádzky ulicami i v kruhu svojich najbližších. Želáme ti, milý Jozef, aby si bol i naďalej taký ako doteraz a mal veľa zdravia i lásky. S úctou tvoja manželka Viktória, céry Jana a Renáta s manželmi, syn Jožko s manželkou a za všetkých 8 vnúčat ťa objíma najmladší vnuk Florianko.

Gratulácie dnes prijíma aj pani Mária Pavelková z Parchovian. Dnešok 4. september, krásny deň, pre niekoho bežný, pracovný, no pre nás výnimočný, lebo je narodeninový. Naša drahá mamka a babka Mária oslavuje krásne 75. narodeniny. Netreba more slov, netreba rieky viet, naše prianie prezradí aj malý skromný kvet. Jedno, dve slovíčka, maličkú kytičku, čo presne nájdu miesto v srdiečku. V deň tvojich narodenín z lásky pár veršíkov posielame, nech nestrácaš úsmev z tváre. Šťastie, nech ti stále praje, sviežu myseľ, svetlo v duši, nech ti zdravie verne slúži a sprevádza ťa pohoda v ďalších rokoch života. Želáme ti veľa šťastia, zdravia, nech ťa všetci nepriatelia miesto sporov zdravia. Správnu dušu, pohodu, dobré vínko, nie vodu. Všetko najlepšie zo srdca želajú manžel Anton, dcéra Mária, vnuk Marián s priateľkou a k blahoželaniu sa pripájajú susedia Vargovci, ostatná rodina a priatelia. Zároveň chceme zablahoželať rodičom k 56. výročiu Sobáša a poďakovať sa za lásku a starostlivosť.

Príjemcom nasledujúcej gratulácie je pán inžinier Michal Šarišský z Obzenova. Do éteru dnes letí správa, Michal oslavuje 70. Nerob si starosti, Miško, nie si taký starý pán. Milý Michal, taký pokorný a úprimný človek v tebe žije. Prajeme, nech ti srdce ešte mnoho rokov bije. Keď pri chate narastie tráva, ty ju pokosíš a potom sa pije káva. Tvoj režim je presný, žiadne nočné bdenie, pravidelný spánok, to je tvoje korenie. Hodiny, keď odbijú tvoj čas na spanie, vypneš svoj tablet, končí lúštenie. Naučil si nás skromnosti, pracovitosti a láske. Naučil si nás tešiť sa každej vráske. Zaslúžiš si úctu a rešpekt, preto za rady, úsmev a tvoju pevnú dlaň ti dnes posielame tú najkrajšiu vďaky daň. Prajeme ti veľa zdravia a síl do ďalších rokov a nech Pán Boh sprevádza všetky tvoje kroky. Všetko najlepšie k 70-ke ti s láskou praje manželka Hanka a céry Michaela s manželom Milošom, Zita s manželom Joškom a Monika. Veľké objatie posielajú detkovi vnúčatá Sonička, Miška a Patrik.

Do Trsteného pri Hornáde pozdrav od blízkych letí pánovi Miroslavovi Maňkohovi. Blahoželať sa chystá manželka, vnúčatá i deti. Drahý náš oslávenec Mirko, dnes práve k tebe letí naše prianie k 60. narodeninám. Okrem pevného zdravia a tej lásky prajeme ti veľa šťastia a žiadne vrásky. Ale od smiechu vrásky pokojne maj a veselý život si hlavne užívaj. Ďakujeme ti za všetku tvoju obetavosť, starostlivosť a lásku, ktorou nás celý život zahŕňaš. Nech ťa úsmev na tvári a dobrá nálada neopúšťajú ani v ďalších rokoch. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Krásnu pesničku na počúvanie a zo srdca všetko najlepšie prajú milujúca manželka Monika, syn Boris s manželkou Luciou a vnukmi Sebastiánom a Kubkom, ako aj syn Dávid s manželkou Františkou a vnučkou Sárkou. Veľmi ťa ľúbime a pripájame veľkú pusu.

Aj nasledujúci pozdrav je venovaný otcovi, pánovi Petrovi Novotnému zo Širokého. Drahý manžel, otec a detko náš. Roky ticho plynú ako rieky prúd. Na všetko, len to krásne chceme spomínať a nezabudnúť. Keď sláviš 70, krásny, vzácny čas, kedy sa celá naša rodina stretáva zas. Za život, za lásku, aj za každý spoločný deň patrí ti dnes naša vďaka a úcta len. Prajeme ti zdravie, pokoj a šťastie v každom roku. Nech ťa Božie požehnanie chráni na každom kroku. Všetko len to najlepšie ti s láskou prajú manželka Ľubka, céry Janka s Mirom, Ľubica s Marekom a Veronika s Petrom. Sladkú pusu posielajú vnúčatká Natália, Adelka, Šimon, Anetka, Filip a Maťko.

Záverečný pozdrav odovzdáme na adrese pani Marie Kosturovej z Moldavy nad Bodvou. Milá a predovšetkým vážená oslávenkyňa Marie, vyslovujeme ti úprimnú vďaku za 42 rokov poctivo vykonanej práce na pracovisku aj v našej veľkej rodine. Drahá mama, srdečne ťa pozdravujeme pri príležitosti tvojich ctených 88. narodenín, ktorých sa vďaka Bohu dožívaš ešte v dobrom zdraví. Celá naša veľká rodina vieme, že svoje roky nepočítaš, ale radšej v zhode s nami vždy v dobrej nálade prežívaš. Ani ich nie je tak veľa, len 88 rôčkov si s nami užívaš, tak ako si naša milá manželka, mama, babka, prababka a už aj bezmála 60 rokov dobrá manželka, za čo ti právom patrí naše srdečné poďakovanie. Srdečne ťa mamička, babička aj prababička Marienka pozdravujú najbližšia rodina. Doktorka Jiřina, doktor Pavel, vnúci doktorka Ivka, aj pravnúčatá Matej a Júlia. A zo Zámoria doktorka Helena, inžinier Manfred, inžinierka Jana a doktorka Denisa so svojimi deťmi a vnukmi. Srdečný pozdrav posielajú všetci z našej veľkej rodiny. Kosturovcov, Pačutovcov, Žehákovcov, Hercovcov a Srokovcov. Ku gratulácii sa pripájajú aj členovia ZODPO, DHZ, IDS, EŠTK a aj Český spolok RO na Slovensku.

0: Milí poslucháči, hudobné pozdravy sa skončili. Tešíme sa na vás opäť zajtra od 13. hodiny pri víkendovom vysielaní hudobných pozdravov.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Už o pár dní povedú kroky tisícok veriacich na jedno z najvýznamnejších putnických miest na Slovensku, na Mariánsku horu Dolevoče. V dnešnej relácii vám chceme predstaviť človeka, ktorý je už vyše 20 rokov moderátorom a organizátorom Levockej púte. Mojím hosťom je dnes človek s nezameniteľným hlasom, ktorý patrí k Mariánskej hore tak, ako spev putníkov, pán Jozef Lapšanský. Prajem vám pekný deň.
2: Pekný deň.
1: Mnohí si bez vás ten hlavný levocký odpust alebo púť seniorov na Mariánsku horu už ani nevedia predstaviť. Bez čoho si vy tú levockú púť neviete predstaviť?
2: Bez pútnikov, bez spovedníc, bez procesí, bez spevov a bez stretnutí s mnohými ľuďmi. Samozrejme aj ten spirituálny rozmer, to sú jednotlivé bohoslužby. Pobožnosti. Krížová cesta momentálne trebárs už pribudla. Mení sa Levocká Mariánska svätyňa už dnes európskeho významu.
1: Moderátorom a organizátorom Levockej púte ste už viac ako 10 ročia. Ako ste sa k tejto výnimočnej službe, môžeme to povedať aj takto, dostali?
2: V roku 2003 počas veľkonočného trídu vypadol lektor. Bolo to v Bielu sobotu, prvé čítanie je kniha Genesis. A bol to docent Ivan Chalupecký, ktorý tak hrabol po mne v sakristii. Neviem, ako som sa tam vyskytol. Dal mi lekcionár, prešiel som si to, prečítal. Po omši mi monsignor František Dlugoš, vtedy dekan, farár, rektor Levockých bazilík, už sme boli v takom priateľskom kontakte, hovorí: "Ty Lapšo, ty by si mohol aj na tých púťach čo si povedať, keby si si to pripravil, lebo dovtedy to bolo také náhodné. Kto stíhal, ten prišiel a čo si tam povedal, 2-3 vety." No tak od roku 2003 začala moja hviezdna moderátorská éra levockých pútí.
1: Aj organizátorská?
2: To súvisí s tým, lebo priatelia z médií, chápeme ich potreby, ich časovú zaťaženosť. Ibaže to isté majú prakticky všetci duchovní otcovia v levockej farnosti. Čiže uhrali sme to napokon tak, že po vzájomnej dohode on poskytne moje telefónne číslo, povedz, čo myslíš, vieš, o čo ide. Preto je to aj tá organizátorská zložka, pokiaľ ide o médiá. No a pochopiteľne rôzna písomná agenda, odpovede, listy, tak si to delíme, alebo delili sme si, že niečo odpovedal on, čo sa dalo v mojej kompetencii, moja maličkosť. Preto vám prislúcha aj organizátorská zložka pri delení služieb a tak ďalej a tak ďalej.
1: Vždy začiatkom júla v podstate organizujete

0: vozíčkárov, potom samozrejme ani nie týždeň po hlavnej levodskej púti, púť seniorov, kresťanských seniorov východného Slovenska. Čiže ten kolotoč pokračuje. No a priebežne, pokiaľ chcete niekoho zaujímavého hostia, tak mu nenapíšete týždeň pred levodskou púťou, ale najlepšie pred koncom roka. Nie je to času na dáke veľké samity organizátorské, ale vždy vo voľných rozhovoroch vyplynie, čo by sme asi mohli, alebo po prípade, ak sa vyskytnú naozaj veľké problémy, skôr technického charakteru, no tak nad tým sa treba pozamýšľať, čo urobíme, aby sa to nevyskytlo.
1: Ak porovnáte tú prípravu púte dnes a pred tými vyše 20 rokmi, veľa sa zmenilo?
0: Zmenilo sa veľa, pochopiteľne, pretože jednak od roku 2005 Mariánska hora patrí do spoločenstva európskych mariánskych svätýň. To je Levodská púť, podľa štatistík vychodí ako 5. najväčšia vôbec na starom kontinente. Spomínaná krížová cesta pribudla bezbariérový prístup, narastal záujem o vysluhovanie sviatosti zmierenia, čo nás ale veľmi tešia pribúdajúce mladé rodiny. A ten počet pútnikov, on sa teraz ustaľuje po covide, ale vravím, stále je to obrovské podujatie.
1: Máte vy počas púte popri tých vašich povinnostiach priestor zastaviť sa aj pri pútnikoch, prehodiť pár slov?
0: Zastavím sa vždy pri malých drobčekoch, lebo to človeka poľučťuje a aj upokojuje. Teraz sú v móde selfiečka. Stáva sa, že ma pristavia, či sa môžu so mnou zväčšniť. Upozorňujem ich na mojom parfume, čiže vizáži, nič nenapravia ani štátne reštaurátorské ateliéry, aby som im neskazil rodinnú databázu, teraz digitalizovanú, ale pochopiteľne vyhoviem. Nevravím, že to človeku je nepríjemné rozhodnenie. Pokiaľ nie som v chvate, že dačo rýchle, urgentné, nemusím riešiť, tak veľmi, veľmi rád sa pozováram.
1: Je nejaká tradícia na levodskej púti, alebo nejaký zvyk, moment, chvíľa, ktorý sa každoročne opakuje a máte ho možno špeciálne rád? Je niečo také?
0: No tak sú to procesie, pochopiteľne, ktoré prichádzajú, myslím už vyše 30 rokov, procesia pešia z Muráňa. Potom je to samotný nástup na jednotlivé sväté omše. To veľmi rezonuje, jednak tá sobotnejšia, kedy si bola otváracia, dnes to považujeme tak za biskupskú po nástupe jeho excelencie, monsignora Františka Trstenského. Zaujímavá je vždy púť ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Tá má tu majestátnosť a nielen kvôli uniformám. Čiže to je jedna vec. A potom aj noc má svoju moc. Osvedčili sa treba zrané chvály, liturgické čítania, pochopiteľne pobožnosť krížovej cesty, ale aj archierejské liturgie. Tak je toho dosť.
1: Spomínali ste, že noc má svoju moc. Je Mariánska hora v Levoči iná cez deň a iná v noci?
0: Pochopiteľne, že je iná, pretože ľudia ako keby si vychutnávali, tí, ktorí potrebujú zdriemnúť, to je normálne, žičí počasie, no tak si pospia, to nie je nič hriešné. My netrváme na tom, aby človek od sobotného rána do nedeľného poludnia vytrvalo bdel, to sa ani nedá. Ale sú takí, ktorí buď sa modlia, a tých je veľmi veľa, alebo v takých tichoústých rozjímaniach, po prípade rozhovoroch. A je to pokoj. Áno, pax et bonum, pokoj a dobro, o čo prosíme Levodskú spoločnú Božiu Matku. Tak toto sa tam prejavuje veľmi výrazne.
1: A vy ste k nej, k Levodskej Božej Matke, prvýkrát vyšliapali kedy? Ostalo vám to v spomienkach?
0: V 68. roku. To bol taký veľmi virtuálny, taký jemný politický odmek, hoci napríklad kapitulský ordinár blahej pamäti doktor Jozef Lihoš musel predkladať i vtedy na odbor cirkevných vecí okresného národného výboru v Spišskej Novej Vsi program púte. Myslím, že homílie už nie, na tom netrvali vtedajší potentáti, ale pamätám sa, svetú omšu o 17. hodine mal monsignor Michal Kľučar, riaditeľ biskupského úradu. A ten ma poznal od malička, lebo som vyrastal v Jablunova, v nedalekej farnosti.
1: Pozoruhodná pamäť.
0: Slúži zatiaľ.
1: Nechýba vám to niekedy prežiť tú púť bez povinnosti?

0: Si organizátora, moderátora, iba ako pútnik?
1: Každý je pútnik, aj kardinál je pútnik. Myslím, že preniká to človekom, že v prvom rade som na púti. No a toto je pridaná hodnota, že čo si musíte urobiť, alebo tie moderátorské vstupy, no tak to nie je zase taká ťarcha, ak sa pravda, že vopred zodpovedne pripravíte. Ale v zásade človek bez toho, aby si vzbudzoval a motivoval sa k statusu pútnika, tak je.
0: Vy ste už naznačili, že Mariánska hora prežila aj ťažké časy. Boli aj roky, keď bola púdolevoče zakazovaná, sabotovaná. Pamätáte si aj na tú Mariánsku horu v ére bývalého režimu?
1: Pamätám si, to bolo na sklonku normalizácie, vtedy mocenské štruktúry sa tvárili, že máme čosi ako priestavbu alebo perestrojku podľa gorbačovovského vzoru. Tak viem, že sa znížil počet prinútených pracovníkov okresného národného výboru, ktorí stáli pri cestách a zapisovali ešpezetky. A trošku inak to bolo s odpútavacími akciami, lebo inak to boli pekné, zaujímavé veci pod egidou Socialistického zväzu mládeže na Činkove. Vždy sa pozval niekto taký, ktorý konvenoval s natyrelom a záujmami o mladiny. No a drahá o mladina popočúvala, zatlieskala, možno čo si aj skonzumovali. A potom si to strihli na Mariánsku horu. Tak tí súdnejší súdruhovia pochopili, že to nemá zmysel, tá reštrikcia. Je to vyhodená energia a národ si robí po svojom. Čo si ale pamätám, tie reštrikcie tam skôr išlo o personálne záležitosti, povedzme študentov, ktorí ministrovali, spevákov. Tam to malo veľmi nepríjemný dopad, povedzme, ak bol niekto gymnazista, alebo čo. Už taká tvrdá politika, ako v 50. rokoch, sa nepestovala, ale vždy bolo cítiť, že ten štát a matička štátu strana tú cirkev odsúvajú, že ústavné právo bolo deklarované, náboženská sloboda náboženského vyznania, ale realita bola iná a v niektorých osobných prípadoch krutá.
0: Teda shodneme sa na tom, že im, ako sa hovorí, ležala tá Mariánska hora v žalúdku tej vtedajšej štátnej moci.
1: Ležala, ale môže byť je dobré si pripomenúť, že boli dve kategórie súdruhov. Súdruhov, ktorí museli a ktorí museli s radosťou. A to je podstatné, lebo tí, ktorí museli, no tak tí si odviedli svoj kontingent tej svojej služby, práce a nepokračovali ďalej. Ale veľmi nebezpeční boli tí, ktorí museli s radosťou, lebo tí si tú nadprácu pridávali a veľmi radi. No a práve vtedy vznikali konflikty a skutočne Mariánska hora sama o sebe, alebo o levodských púťach ani nehovoriac, áno, dráždila a bol to také permanentné napätie, také ohnisko, ktoré kedykoľvek mohlo vzblknúť. Nikto nevedel, kedy a prečo a na čo a za čo.
0: Zmenil sa váš osobný vzťah k levodskej púti, k Mariánskej hore za tie roky, čo ju organizujete, moderujete?
1: Tak človeku pribúdajú roky už v kanonickom veku dôchodcu. Máme na to právo ako seniori, tá nostalgia, tie spomienky, vracanie sa k prvým ročníkom. Tak metaforicky môžem povedať, že zdôveroval som sa priateľovi Jurkovi Sarvašovi, že idem na nervy už sám sebe a neviem si predstaviť, ako musím ísť v zhromaždeniu pútnikov a publiku vôbec. A on mi povedal veľmi múdru vec, hovorí, toto je to správne štádium, optimálne, pretože sa nebudeš podozrievať z presily umeleckého talentu a budeš robiť to, čo sa od teba očakáva a nič viac. A vtedy to robíš dobre.
0: Máte ako moderátor na levodskej púti niekedy trému a ako organizátor možno strach?
1: Už nemám sily na trému. Ono po tých 20 rokoch človek sa zverí do opatery Matky Božej a najvyššieho poprosí o posilu Ducha Svätého jednou dvomi vetami. A Pane Bože, pomôž, nech sa neznemožním celkom, hoci aj to patrí k životu. Ctím výrok Jiřího Bartošku, není herec, ktorý nesnese 2 hodiny ostudy. No čiže treba rátať so všetkým možným, ale vyslovene tréma nie. Tréma môže byť mýtus a človek ju potlačí, ak sa pripraví. A toto je iné, pretože viacerým priateľom posielam všetky textové podklady na dobré duše mi radia, však prekopíruj, čo si mal minulý rok a nikto to nezbadá. No práve, že zbadajú. Som prekvapený, že ešte takto sa opýta, z čoho bola tá báseň napríklad pred ozbrojenými silami, alebo pred otváracou omšou, alebo pred Fatimskou sobotou. Našťastie ten repertoár je bohatý a človek, ak si dá tú námahu, prelistuje, nespoľahne sa ani na umelú inteligenciu, ani na internetové zdroje, tak ten štandard si udrží.
0: Vy ste vyštudovali žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Keď ste v tom roku 1989, taký zapamätateľný dátum, v rukách držali ten diplom, akú predstavu ste mali o svojej budúcnosti?
1: No rozhodne nie dáku hviezdnu kariéru v Krasavici pri Dunaji. To ma ťahalo na Spištu vo vtedejšom systéme. Masových komunikačných prostriedkov veľa možností nebolo. Tak mal som predstavu o sebe ako o písmakovi. Čiže klasický novinár. Potom už iná vec je, že to už prináša osud, že dostanete iné príležitosti, občas niečo pre rozhlas. V televízii nie, že by som sa vyhýbal, ale od malička som si pestoval také čosi, že ak môžem dačím zaujať a niečo odovzdať, tak to je predovšetkým to slovo vyrozprávané, prehovorené.
0: Áno, osud, život vám dopriala aj tú krásnu pestrosť, čo sa profesie týka. Pracovali ste v novinách, v televízii, v divadle, v knižnici. Kde ste možno pracovne, profesíne prežili tie najkrajšie roky?
1: No, tak ako knihomor v knižnici, jednoznačne bolo okolo vás 80 000 kníh vo fonde. To prostredie je samotné. Rád som sa prechádzal po oddeleniach jedna. Nie, že by som kontroloval, ale niekedy som si aj zobral knihu, sadol a čítal, čo by riaditeľ nemal robiť, lebo samozrejme, že podstata je, aby knižnica už bola dnes akýmsi komunitným centrom, kde nielen literatúra samotná, informácia, ale aj tá nadstavba. Čiže asi tá knižnica, pokiaľ ide o takú príťažlivosť vonkajškovú.
0: Spomeňme ešte inú knižnicu. V Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vznikajú už desiatky rokov knihy, ktoré sú spracované vo zvukovej podobe pre nevidiacich. Poviem to číslo, 2280 hodín čistých nahrávok. Vy asi patríte k tým najaktívnejším spolupracovníkom?
1: Myslím, že som v prvej štvorke, ale tak to sa vyhodnocuje každé 2 roky. To nie je podstatné. Podstatné je, aby ste zvládali nároky, aké na vás kladú jednak samotní nevidiaci a slabozraky, pretože tí sú dosť prísni posudzovatelia, možno oveľa náročnejší ako bežní poslucháči rozhlasových relácií. Je tam trošku problém, že to nemá byť ani čítanie na pokračovanie, ani dramatizácia, ani monotónne. Je to náročná robota, ale sám o sebe už roky tvrdím, že mne zveriť niečo technické limitne hraničí s trestným činom všeobecného ohrozenia obyvateľstva a napriek tomu som zvládol horko ťažko určite s pomocou Božou zhotovovanie tých audionahrávok doma v domácom prostredí, čo je obrovská výhoda. Ale ako sa to stalo, nepýtajte sa ma, prosím.
0: Spomínali ste aj rozhlas. Naozaj váš hlas poznajú nielen teda poslucháči zvukových kníh a časopisov, ale aj poslucháči rozhlasu. Spomeniete si ešte na tú spoluprácu s Košickým rozhlasom a účinkovanie u nás?
1: Áno, určite, lebo to bolo v Spišskom divadle, keď som tam dramaturgoval a potom aj riaditeľoval, tak Košice mali veľmi rozbehnutú spoluprácu s tým, aby bola pestrosť a najmä účinkujúcich, či už to boli rozhlasové hry, alebo publicistické dokumentárne pásma, tak nás prizývali a mimoriadne cenú skúsenosť, to sa nedá ničím vyvážiť, som nadobúdal spoluúčinkovanie s Petrom Raševom, s Dankou Košickou, s Beátou Drotárovou, pod taktovkou režiséra Petra Vilhana, pani Makovickej, pani Jarkovskej. Človek môže naozaj vďačiť i všemohúcemu, i osudu, i samotnej akoby náhode, že umožnil to stretnutie s tými ľuďmi, ktorí veľkoryso prijali, hoci neherca, ale vždy tak povzbudzujúco a dokonca Peter Vilhanom bol známy svojou takou pedantnosťou. Veľmi, a keď sme robili s pánom Raševom, to bola epizóda zo Sherlocka Holmesa, a on, aby ho prebudil trošku, tak hovorí, počúvaj, veď ten pán Jozef je lepší ako ty, tak sa spamätaj, hej. Ale zase obrovský formát osobnosti Rašev, a mu tak potlapkal po pleci, však ja som to vedel, že to takto bude. Krásne zážitky, rozhodne.
0: Ste naozaj všestranný človek. Okrem toho ste boli aj riaditeľom Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, riaditeľom Kultúrneho informačného centra a Mestského divadla v Levoči, riaditeľom Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi, riaditeľom Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Byť riaditeľom je neľahká úloha. Čo ste sa naučili na tej riaditeľskej stoličke?
1: Neviem, či som sa naučil, či som len stihol zostarnúť alebo aj zmúdrieť. Človek má mať svoje pozitívne vzory, také nasledovania hodné. V máji 1980 som absolvoval mesačnú stáž, čo by poslucháč žurnalistiky v Trineckom hutníku. To boli podnikové noviny Trineckých železiarní kolosu 20-tisícového. A vtedy bol generálny riaditeľ, taký nízky pán s mrožími fúzmi, inžinier Boublík. A ten mal jedno krédo. Hrdý človek pracuje lepšie. On zrušil tie štikacie hodiny, čo narazil na zúrivý odpor krajského výboru strany. A on im zdôvodnil, na čo mi je robotník, ktorý stepuje 15 minút pred tými hodinami, aby sa odpísal, alebo ešte horšie dá kontrolku niekomu inému. A toto som sa usiloval preniesť do tej mojej, snáď ako tak osožnej direktorskej praxe a nejakej metodiky. A okrem toho ctím zásadu, čo sa nevyrieši v pokoji a z rozvahu, nevyrieši sa nejako. Hlas som nezvyšoval. Maximálne, ak som o poltón klesol nižšie, už potom chápali najmä dámy, že dačo nie je v poriadku.
0: Hrdý človek pracuje lepšie, spomínali ste to krédo. Vy máte nejaké životné krédo, ktorým sa riadite?
1: Je to stará chasická múdrosť. Buď pánom svojej vôle a otrokom vlastného svedomia. A to je povedané všetko.
0: Humor je soľou života, toto je taká múdrosť, ktorú často spomíname. Aspoň z toho, čo ste povedali, som vycítila, že aj humor má dôležité miesto vo vašom živote.
1: No tak duchovní otcovia nám často zdôrazňujú, že Pán Boh veselého kresťana miluje. To súvisí napríklad aj s rodinou, že rodinu by sme mali, ale vždy budovať ako ten hrad prepevný. Lenže dospieť aspoň k mlistej predstave ideálnej rodiny si vyžaduje humor. Taký jemný, ozvláštňujúci. Preto napríklad s Kristínkou, s dcérou sa titulujeme Ona mňa ocisko, ja ju dcérisko. Čiže, ak sa pýtate na humor, no rozhodne je onou soľou života a najmä dnes až zúfalo pociťujeme absenciu takého noblesného humoru.
0: Spomínali ste deti, teda zážitky už máte, ale nielen s nimi, vy ste už aj dedo.
1: No tak to vám pribudne nová dimenzia. Pôvab tej misie babičky a deduška je v tom, že my nemusíme spĺňať kritéria výchovné. My máme dar luxusu a prepichu naše tri princezničky rozmaznávať. No a už keď nezvládame, čo samozrejme vždy prichádza, tak ich môžeme ich stvoriteľom, rodičom vrátiť.
0: Prichádzate s vnúčkami už aj na Mariánsku horu? Chodia aj na púť?
1: Tamarka to vyskúšala, neviem, ako to bude toho roku. Myslím, že syn, ktorý je okrem iného aj kostolník v Levockej farnosti, tam je to veľmi, veľmi zaťažujúce. Pre nich sú tam reholné sestry. Uvidíme pri rozdelení služieb, ako sa naskytne čo. Niektoré veci skutočne musíte riešiť operatívne, ale myslím si, že plánujú. Veľa záleží pochopiteľne od počasia. Hoci oni sú odolné, oni sú otužilé, tak nemám strach, že by dáky dášť nezniesli.
0: Popri Levockej puti, čo ešte rád moderujete?
1: Sú to literárne hodinky, to je od roku 2010 s regenschorým tunajšej farnosti docentom Kopnickým Miroslavom. Chodievame do Smyžian, do domu seniorov a do Spišsko-Novovského domova dôchodcov. Potom tie konštanty sú festival rusínskej piesne, Šachtare volajú v Poráči, Svätý Hubert, teraz by to mal byť tretí ročník alebo štvrtý v Bijacovciach. Niekedy sa vám naskytne ad hoc príležitosť a veľmi pekná, naposledy to bolo májové uvedenie reprezentatívnej monografie o maliarovi Spiša Jozefovi Hanulovi v galérii umelcov Spiša. Čiže tých produkcií je tak zhruba 20 ročne, niekedy aj viac. No a pochopiteľne púte a ďalšie veci.
0: Máte ticho rovnako rád ako zmysluplné slovo?
1: Ticho nie je absencia zvuku, ale časopriestor. Tam je sloboda v tichu, lebo zdravo vyvíjajúci sa jedinec, si myslím, nikdy neprežije ticho tak, že by všetko vymazal akékoľvek emócie, akékoľvek pamäťové stopy. A ticho je ideálna príležitosť pozhovárať sa úprimne s vlastným svedomím.
0: Kde to ticho máte najradšej?
1: Všade, kde sa naskytne. Ale zase až toľko ho nemám, úprimne povedané. Nie, no tak doma, ale tam moje ticho je také zvláštne, lebo buď si niečo opakujem, šomrem, to je tá kategória tichého blázna, ale rodina, prostredie si na to zvyklo, no, že otec, aha, no dobre, no, necháme. Ale treba v záhradke. Tam je to ideálne, ak nehučia kosačky a nejaké iné mechanizmy, tak každý robíme svoje. Ale samozrejme aj vždy sa pýtam, či to je burina alebo osožné, aby som nezlikvidoval. Sa mi podarilo raz holandské tulipány, to som považoval, že to je zbytočné a ťažko zohnané som vyhodil do kompostu. No čo, no tak. No a teraz dostávam svoj časopriestor. Rýlom toto urobíš dobre, no a vtedy je to tak. Tichúčko, vtáčiky. Alebo pri kočíkovaní. Tam je tiež, ak si nájdete tichú zónu, tak to je ideálne.
0: Čo sme sa o vás za tie minúty, čo sa spolu rozprávame, ešte nedozvedeli? Čo vás ešte baví, naplňa?
1: V tomto období života vždy musí mať človek dáky systém. Predovšetkým sa vyhnúť konzultáciám s doktorom Googlom a zveriť sa lekárom, pretože blížiac sa k tej 70-ke sme veľmi náchylní hlbokomyselne pátrať vo svojom organizme, bohužiaľ nie v duši, ale v tele, po kadejakých symptómoch, čo by sa mi mohlo stať, či náhodou to pichnutie pod pravým rebrom nie je pankreas, alebo čo. No a ono sa to potom stane. Čiže ak sa príliš zahľadíte do seba, tak určite si niečo privoláte. Tak v prvom rade tomu sa vyhnúť, a uvedomiť si, že čo si sme nažili, niečo by sme mali snáď aj odovzdať. A taká veľmi zdravá filozofia, čo nemám, to nepotrebujem, keď nedvojdem, prenocujem. Vyhýbať sa stresu.
0: Už o pár dní vás budú môcť naši poslucháči stretnúť na tohtoročnej Levockej púti. Kedy máte vy Levockú horu najradšej?
1: Veľmi rád ju mám, ak si vypočujem záverečné požehnanie. Odrobím ešte, čo som slúbil priateľom z médií. Uzavierka finito. A vtedy sa mi veľmi páči.
0: A máte aj obľúbené miesto na Marianskej hore?
1: Pri soche svätého Jána Nepomuckého, ak som tam sám.
0: To boli slová môjho dnešného hostia, Jozefa Lapšanského, organizátora a moderátora Levockej púte. Ďakujem, že ste si našli čas na tento rozhovor a bolo mi potešením opäť vás stretnúť.
1: Bolo mi cťou, ďakujem veľmi pekne.
0: Za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi a spoločne aj s našim dnešným hosťom vám želáme naďalej pekný deň. No a na Marianskej hore v Levoči ešte ostaneme v záverečnej piesni.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko chce pri výstavbe jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach spolupracovať s Bulharskom, tvrdí premiér. Košičania pocítili zmenu chuti vody z kohútika. Východoslovenská vodárenská spoločnosť ubezpečuje, že je v poriadku. Sobota má byť spočiatku oblačná, miestami prehánky, postupne menej oblačnosti, do 28 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Slovensko plánuje pri výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach spolupracovať s Bulharskom. Počas oficiálnej návštevy tejto balkánskej krajiny to povedal premiér Robert Fico zo Smeru. Dôvodom je, že obe krajiny chcú pri výstavbe nových jadrových zdrojov spolupracovať s americkou spoločnosťou Westinghouse. Skúsenosti a poznatky si budeme vymieňať prostredníctvom spoločnej komisie.
2: Spolupráca tejto komisie, ktorú dáme dohromady, bude mať obrovský význam. Po druhé, očakávam od rezortu hospodárstva, že využije všetky výhody, ktoré má Bulharsko z pohľadu dovozu plynu do strednej Európy. Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité.
1: Líder strany Hlas SD Matúš Taeštok pripomenul koaličným partnerom sľub, že sa medzi sebou nebudú verejne osočovať. Reagoval tak na vyhlásenie SNS, že ak jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, neodstúpi, zablokujú národniari septembrovú parlamentnú schôdzu. Pripomenul, že pred letom sa stretli premiér, predseda SNS aj šéf rezortu životného prostredia.
3: Tí sa na niečom dohodli. Dohodli sa na vysporiadaní si vzájomných vzťahov, keďže medzi s nimi vznikli nejaké vzájomné tenzie alebo pnutia. Ja ich neviem vyhodnotiť. Je to v kuchyni SNS. Ten termín bol jasne daný do 30. septembra.
1: Košičanom môže chutiť voda z kohútika inak. Vodárne pre extrémne sucho a nepriaznivú hydrologickú situáciu museli zmeniť spôsob zásobovania domácností. Mestské časti doteraz zásobovali prevažne z povrchových zdrojov, po novom využívajú aj podzemné. Zmenu chuti hlásia obyvatelia z viacerých častí mesta. Východoslovenská vodárenská spoločnosť ubezpečuje, že voda je zdravotne vyhovujúca a situáciu priebežne vyhodnocuje. Z písomného stanoviska vyberá.
4: Dodávaná pitná voda je zdravotne bezpečná a musí spĺňať požiadavky stanovené platnou legislatívou pre pitnú vodu. Ak odberateľ zaznamená zmenenú kvalitu vody, nezvyčajné sfarbenie alebo inú neštandardnú vlastnosť vody, vodári odporúčajú nahlásiť túto skutočnosť na dispečing.
1: V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe kompletne obnovili za takmer 16 miliónov eur. Riaditeľ Martin Cubiak.
5: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných post-pop-artových umelcov.
1: Slovenskí volejbalisti prehrali v úvodnom zápase prípravného turnaja v Talíne s domácim Estónskom 0-3. Dnes o 18:00 nastúpia proti Ukrajine. Turnaj je záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy. Noc má byť spočiatku jasná až polooblačná, neskôr pribúdanie oblačnosti ochladí sa na 21 až 16 stupňov. Zajtra oblačno a zamračené, miestami prehánky alebo dážď, postupne ustávanie zrážok a od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 23 až 28, na hornom Spiši 18 až 23 a na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový a na horách nad pásmom lesa prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 sa pred Chmiňanskou Novou Vsou smerom do Prešova na kilometri 394,5 zrazili dve autá, sú odstavené na krajnici, zdržíte sa 10 minút. Pri Hrhove sa smerom z Košíc zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo, ale krátko sa zdržíte. 5 až 10 minútové kolóny hlásite na viazde do Popradu z Hozelca a v Sabinove na Prešovskej smerom na Lípany. Pre práce počítajte s obmedzeniami medzi Košicami a Haniskou. V Trebišove na Cukrovarskej opravujú verejné osvetlenie, v oboch smeroch je premávka zúžená do jedného pruhu a rýchlosť znížili na 30. No a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica platí obchádzková trasa. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Príjemné prvé septembrové piatkové popoludne, milí poslucháči. A vy ste zastancami toho, že pri zoznamovaní sa s kýmsi novým vám už prvý dojem napovie, či si s ním tak povedať sadnete alebo nie. Ako sa tvári, čo hovorí, ako vyzerá, ako reaguje, o čom hovorí, či neuhýba pohľadom a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho množstvo prvotných signálov, ktoré ku vám vysiela. Prejde však nejaký čas a udeje sa čosi, čo podkope vašu istotu prvého dojmu a vaša náklonnosť dostane štrbiny. Rovnako ale existuje aj presný opak. Človek, ktorého si už na začiatku zaškatulkujete do kolónky, ty mi absolútne nevyhovuješ. No stretnete sa druhý, tretí, xtý krát a zrazu zistíte, veď je to celkom milý a príjemný človek. Čím to je? Odborníci by asi poukázali na množstvo ďalších okolností, ktoré nás pri zoznámení sa s iným človekom môžu ovplyvniť jedným alebo druhým smerom. A to aj vrátane nášho aktuálneho rozpoloženia, nálady, jednoducho nášho nastavenia. No z laického pohľadu to celkom môže zodpovedať onému známemu, šaty robia človeka. A dodávam, ale aj tie naše. Aj my vám dnes predstavíme hoci len zvukovo zopár pre vás neznámych ľudí. Ja verím, že už len z ich rozprávania vám budú sympatickí. Nechám to na vás. Príjmite teda pozvanie k počúvaniu nášho rozhlasového popoludňa a cítite sa príjemne. Verím, že oceníte dobrú spoločnosť dvojice Marian Bačo a Miroslav Telavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Slovensku sa na majstrovstvách sveta v parašutizme podaril historický úspech. Robert Juriš sa stal majstrom sveta v kategórii presnosť pristátia. Svetový šampionát, ktorý trval celý týždeň, zorganizovali v Spišskej Novej Vsi. Stretlo sa tam 200 reprezentantov z 25 krajín sveta. Okrem presnosti pristátia súťažili aj v kategóriách individuálna akrobácia vo voľnom páde. S Robertom Jurišom len zo pár minút potom, ako sa stal majstrom sveta, sa zhovárala Lenka Jureková.
1: Pán Juriš, aké sú vaše pocity? Ste majster sveta?
2: Ešte mi to nedošlo, že som majster sveta. Ono to príde niekedy ráno, možno keď sa z toho vyspím. Pocity sú vynikajúce. Makali sme všelijakými možnými spôsobmi, sme sa k tomu nejako snažili prepracovať, či materiálne alebo finančne. Tréningy sme látali kadejako, keďže sme amatérsky tím. Nakoniec sa to podarilo. Či v družstvách veľmi dobré umiestnenie, 8. miesto sme získali, kde nás porazili absolútni majstri sveta z minulého roku, z predminulého roku, české tímy, ktorí sú niekoľkonásobní majstri sveta. Takže veľmi si vážime, že tesne za profesionálnymi tímami je Slovensko.
1: A si myslíte, že práve tým vašim úspechom parašutizmus na Slovensku viac zviditeľníme a bude o ten šport väčší záujem i ľudí, mládeže?
2: Ja by som bol veľmi rád, keby tento úspech pomohol tomu, aby sa zlepšili či tréningové, či materiálne, finančné podmienky na Slovensku, aby parašutizmus, ktorý robíme srdcom, lebo to je šport, ktorý sa nedá robiť len tak z donútenia, by sme niekam posunuli a pozdvihli ho ešte viac, lebo sú ľudia, ktorí na to majú, chcú to robiť, bohužiaľ niekedy to musíme robiť naozaj tak, ako to robíme amatérsky, ale vždycky to robíme so srdcom a posnažíme sa, aby to išlo vyššie.
1: Zoberám sa s Tiborom Gleskom. Vy ste sa narodili na Slovensku, ale reprezentujete Austráliu. Najprv mi povedzte, koľko zoskokov máte za sebou, lebo to číslo je neuveriteľné.
3: Ja už posledných 8 rokov hovorím, že 18,5 tisíc plus, takže niekedy okolo 20 tisíc asi.
1: A že si pamätáte na váš prvý zoskok?
3: Prvý zoskok som urobil tejto mašiny, tu čo je, my voláme ju Pipka, Papa Jenky, Bravo. Z tej som urobil prvý zoskok pred 52 rokmi. To bolo v Očovej a teraz keď som sem prišiel, tak som z nej urobil ďalší zoskok po 52 rokoch.
1: Ešte stále máte motyle v bruchu, keď idete do oblakov?
3: Nie, to už nemám, ale takto na závodoch to cítim trošku, musím povedať ja. To je na tomto zaujímavé a to ma baví. To napätie. Proste ísť a podať ten výkon.
1: Nedá mi neopýtať sa, lebo tu som sa rozprávala s jednou pani, ktorá kedysi skákala a už má teda umelé klby. A zatiaľ teda žiadne zranenia?
3: Nie. Koleno som si dal vymeniť, ale ako to mi nevadí.
1: Zoberám sa so Slavomírom Kizákom, s manažerom slovenskej reprezentácie. Je o parašutizmus záujem aj zo strany mladých ľudí?
4: Rozbiehame taký program pre mladých parašutistov alebo juniorov. Máme momentálne 5 junioriek a jedného juniora. Je to, poviem, strašne náročné aj na čas parašutizmus a prostriedky na to získavať. Je to ťažké, ale snažíme sa. Teraz sme urobili ten program, že prakticky tí juniori naši ich nezajímá, my im prostriedky všetko dáme, len chceme, aby začalo sa skákať.
1: Zoberám sa s Martinom Kučerom.
5: Teďka vlastně, když to mě zastihla s padákem, jsem i předskokan. Každý den musí 3 nebo 4 lidi, než se skočí závodníci, skočit takzvaní sicky jumpers, kteří vlastně ukáží směr větru. Závodníci se podívají na nás a potom jdou oni ten samotný seskok, začne ten závod.
1: Vy jste skočili aj světový rekord.
5: Byl jsem jako jediný Čech. 130 lidí vybrali, kteří přijeli na Floridu a potom vybrali 104. Povedlo se nám skočit světový rekord 2 canopy formation, což znamená velkou sestavu ve tvaru diamantu, který jsme vlastně vybrali. Na obloze.
6: My name is Goran.
7: Volám sa Goran, som zo Srbska. Milujem parašutizmus pre dobrý pocit slobody. Počas života často premýšľame nad minulosťou či budúcnosťou, ale pri parašutizme musíme byť tu a teraz. A to je na tom úžasné.
8: Olga Danielová, event manažer.
1: Ako dlho vôbec trvalo zorganizovať podujatie svetového významu na pomerne malom letisku a v malom meste?
8: Tá myšlienka vznikla pred 2 rokmi a zhruba rok a pol trvala príprava, ale tomu predchádzalo chválenie toho bidu, ako keby ponuky. Na plenárnom zasadnutí museli odhlasovať, že spĺňame nejaké kritériá, že vyhovuje letisko týmto možnostiam a viac menej od toho momentu sme sa už pustili do príprav, ale je to určite viac ako rok.
1: A čo bolo na príprave najnáročnejšie?
8: Od komunikácie s dopravným úradom, zabezpečiť organizačne nejaké povoľovacie zariadenia, aj tie lietadla musia byť v technickom stave, musia zvládnuť presne tie objemy. Aj príprava tých pilotov bola súčasťou príprav.
9: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Lesné rohy, poľovnícke tradície a tajomstvá prírody. 5. septembra vrcholia v našich regiónoch obľúbené poľovnícke dni. Pri tejto príležitosti vás teraz vezmeme na miesto, kde nedávno sprístupnili novinku. Dobovú miestnosť Čákyovcov. Nájdete ju v Poľovnícko-lesníckom múzeu v Bijavcovciach. Múzeum sídli v priestoroch rozľahlého neskoro barokového kaštieľa Čákyovcov z 18. storočia. Jeho expozícia je úzko prepojená s tamojšou strednou odbornou školou lesníckou. Nazrieť do jeho priestorov sa podarilo aj Slavke Jovančovej, ktorú tam privítala lektorka Katarína Pavlovčíková.
1: Ja vás srdečne vítam v Lesnícko-poľovníckom múzeu v Bijavcovciach. Obec Bijavcovce sa nachádza 2 km od dominanty Spiša, a to Spišského hradu. V tejto obci sa nachádza aj barokový kaštieľ a kedysi v tomto kaštieli sídlila rodina Čákyovcov. Tam vzadu je Štefan Čáky, nazývaný aj Štefan Čáky Veľký, a jemu Michal Turzo v roku 1638 prenechal Spišský hrad aj s okolitými majetkami. Neskôr tu prišiel Jan Nepomuk Čáky, je zobrazený tuna. On je vlastne staviteľ tohto kaštieľa. No a Michal Čáky je známy tým, že v roku 1925 zaviedol v kaštieli ústredné kúrenie, a to na počest toho, že sa mu narodil jeho jediný syn Juraj Čáky. On je tam vzadu. Juraj Čáky zomrel v roku 2005, takmer celý život prežil v Kanade, a v roku 2008 boli jeho pozostatky prevezené tu do Bijavcoviec do rodinnej hrobky.
2: Keď prejdeme vedľa, tak tam už na nás pozerajú akési motorové píly.
1: Keďže sídli stredná odborná škola lesníc, tak tu máme vlastne pily na ukážku, staršie aj také novšie.
2: V tejto miestnosti sa napríklad aj dočítame, že na Slovensku sa začali motorové píly v lesnom hospodárstve používať po druhej svetovej vojne, teda po roku 45. Najprv to bolo sporadické, išlo hlavne o tzv. Dvojmužné motorové píly s hmotnosťou niekoľko desiatok kilogramov, a to je asi práve tá, ktorú tu môžeme vidieť.
1: Áno.
2: A ideme do ďalšej miestnosti.
1: V týchto miestnostiach sa nachádzajú preparáty zvierat, a konkrétne v tejto miestnosti všetky tieto zvieratá žijú aj na Slovensku. To je taká zriadená pracovňa toho Albina Čákyho. Obálky na stole, tie sú pôvodné. Vtedajší pán starosta si tieto listy písal s tým Jurajom Čákym. Tuto po ľavej strane si môžete všimnúť fotografie z rekonštrukcie kaštieľa. No a na stenách po chodbách máme rôzne exponáty zvierat z rôznych krajín sveta. Tam vzadu je napríklad pižmon z Ruska.
2: Veľmi pekne ďakujem za prehliadku, ale vidím, že aj exteriér ponúka nejaké krásne lákadlá.
1: Áno, určite. Tuto, keď sa pôjdete pozrieť, pred tými garážami zabočíte doľava, tak vzadu máme park, kde sa môžete poprechádzať, a je tam aj obora s Danielmi.
2: Vlastne obídeme tento Čákyovský kaštieľ.
1: Áno, zo zadu ho pekne celý uvidíte.
0: Mimochodom, pohľad na spomínaný kaštieľ Čákyovcov v Bijavcovciach rozhodne stojí za návštevu, a to isté platí aj o jeho parku s výhľadom na majestátny Spišský hrad.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Život s vôňou vanilky.
1: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
2: Sadnite si, Tamarka.
3: Vlastne som...
2: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
3: Naozaj?
2: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
1: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12:30.
0: Zelená vlna.
4: Aktuálne dianie na cestách začíname nehodou na ceste prvej triedy pri Hrove smere z Košíc. Zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Kolóny sa už vytvárajú na vjazde do Popradu z Hozelca. Tam je zdržanie asi 10 minútové. Rovnako v Sabinove na Prešovskej smere na Lipany a tiež v Košiciach Šaci smere do centra mesta. Tam je rovnako 10 minútové zdržanie. S radarom počítajte pri Košickej Belej v smere na Košice. Jazdite bezpečne a opatrne. Želáme vám šťastnú cestu a čokoľvek ďalšie nám oznámte na známej telefónnej linke.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

aj na mnohých miestach východného Slovenska. A tak je na mieste otázka, keďže sa blíži víkend, či aj víkend bude podobný, alebo nás čaká nejaká zmena. Samozrejme, to všetko sa opýtame odborníkov hneď potom, ako dospievajú členovia skupiny Modus.

0: počasie.
1: To býva to, čo nás pred víkendom väčšinou zaujíma, samozrejme hlavne pokiaľ máme za sebou, alebo teda finišujeme s pracovným týždňom a chceme si cez ten víkend povedzme oddychnúť a nemať pritom problémy s tým, či nám treba prší plášť alebo niečo iné, alebo prípadne teplejšie oblečenie. Na to všetko sa v tejto chvíli opýtame Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Želám vám pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem na východné Slovensko.
1: Pani Čerbová, pozrime sa teda na východné Slovensko očami aktuálneho stavu počasia.
2: Aktuálne je poloblačno až oblačno, bez rážok, teplota na území východného Slovenska je pomerne vyrovnaná, to znamená v severných častiach 23 a v tých južných do 28 stupňov. Lokálne, hlavne na Spiši a vlastne v tej severnej časti fúka západný vietor do silný s priemernou rýchlosťou okolo 35 km za hodinu a v narazoch ešte silnejší. Ostatné územie má skôr priemernú rýchlosť do 20-25 km za hodinu.
1: No, čiže pred nami je noc, ktorá možno, že upraví tú rýchlosť vetra, možno ju zvýši, možno spomalí. Ako to bude vyzerať?
2: Vietor zoslabne na väčšine územia a zmenší sa aj oblačnosť aspoň v prvej časti noci, v druhej časti opäť pribudne, najmä na severe, a očakáme najmä na severe ojedinele prehánky či dážď. Nočná teplota poklesne na 20 až 15 v údoliach okolo 13 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor. Zmena bude v tom, že

0: Bude pokračovať silný vietor alebo bude zosilovať vietor nad pásmom lesa, kde očakávame prudký vietor až výchricu.
1: No, ráno vyjde slnko, otázne je, či ho všetci budú vidieť a akou intenzitou bude na nás svietiť.
0: No, tak vyzerá to tak, že bude postupne pribúdať oblačnosť, takže je v tej južnej časti šanca, že bude také poloblačno oblačno, kde to slnko sa môžu vidieť, ale v tej severnej polovici už bude viac slnka. Takže v dopoludnejších hodinách oblačno zamračené a zrážky miestami dáž, prehánky, avšak priebehu popoludňa ubúdanie zrážok a aj zmenšovanie oblačnosti, najmä v severných častiach. Zo tejto situácie denná teplota 23 až 28 na hlavne hornom Spíši, dosť výrazné ochladenie proti dnešnému dňu na 18 až 23 stupňov, rozfúka sa cez deň severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Do poludnejších hodinách očakávame, alebo v podstate po väčšinu dňa očakávame nad pásmom lesa prúdky vietor až výchricu.
1: A ako sa vyvrbí nedeľa na pokon?
0: Úplne bude výrazne lepšia, to znamená, vietor zoslabne. V tých vyšších polohách to ešte hlavne do poludnia treba počítať s tou silou burlivým vetrom až výchricou, ale čo sa týka oblačnosti, tak jasná až polooblačno, na severe prechodne oblačno a na severe miestami prehánky. Na hrebeňoch Tatier však snehové, ochladenie. Denná teplota 21 až 26 v severnej polovici, 16 až 21, ale čo je pozitívne na väčšine východného Slovenska, čiže v tej južnej sú budú vlastne bez rád.
1: Takže takto vyzerá výhľad aj na nadchádzajúci víkend. Ja zaň i za ten aktuálny stav v počasí na východnom Slovensku ďakujem Jane Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a želám pekný zvyšok dňa a pekný víkend.
0: Pekný víkend, do počutia.
1: Do počutia.

0: No pezerdať si zvyčajne mal čím hodiť, pretože mal toho na hlave až a respektíve ešte stále má. Ďaká tomu, že rodičia svetového výtvarníka Andyho Warhola pochádzali z Mikovej, už 35 rokov máme v Medzilaborciach Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Bola to zásluha jeho brata Johna, ktorý ponúkol niekoľko originálov do kraju, ako hovoria, odkiaľ pochádzali. Po včerajšom slávnostnom otvorení dnes znovu otvoria múzeum po viac než trojročnej rekonštrukcii aj pre verejnosť. Na jeho nový vzhľad i obsah sa riaditeľa Martina Cubiaka pýtala Jana Pataráková.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola je rekonštruované. Aké to je múzeum?
2: Stále to bude múzeum Andyho Warhola a moderného umenia, a toho Pobartu, ale výrazne zmodernizované. To znamená, že aj keď tá pôvodná architektúra budovy ostala aká bola, vo vnútri sa zmenilo takmer všetko, čiže dispozície, schodiska, pribudli dva nové výťahy, lepší bezpečnostný systém, sofistikovaná vzduchotechnika, rôzne digitálne technológie, ktoré v súčasných veľkých múzeách takisto dotvárajú tie expozície, nových Warholov, nových Pobartových umelcov, ktorých budeme mať, nové galerijné osvetlenie, strechu, na ktorej sa budú dať robiť koncerty pre 120 ľudí, komplet zariadenú či už zvukovo, svetelne, alebo aj s tou veľkou ledobrazovkou, ktorá bude slúžiť na ďalšie premietania rôzne. Čiže modernizácia tohto priestoru a tohto múzea technicky a technologicky zastabilizovala to múzeum, ale zase ponúkla mnoho ďalších možností toho budúceho zážitku návštevníka.
1: Vítať nás budú bodky, ktoré sa nám z diaľky zlejú do Warhola.
2: To sú tie veľkoplošné, ktoré budú vlastne dotvárať tú oceľovú konštrukciu fasádu, taký raster, aby to nebolo úplne jasné, tak ako nie je úplne jasné, keď Warhol išiel tlačiť cez to sito, že čo to potom vznikne. Čiže je to pekne vidieť z diaľky, z blízka nie, a vlastne v takom vizuálnom štýle a v takých vizuálnych orientáciách je ladené v zásade celé múzeum. Nešli sme do nejakých farebných kompozícií, lebo o farbách je to tvorba, budú ledobrazovky, ktoré budú mať obsah farebný a toto je také skôr monochromatické zámerne. A kto ešte bude vítať, nie len tieto banery, ale naozaj to bude tých návštevníkov vítať v expozícii aj sám Warhol, pretože budeme mať jeho hologram.
1: Kto stojí za týmto návrhom?
2: Sú to architekti z Technického univerzity z Košic, Tomáš Boroš, Štefan Zátňanský a Richard Kita. V rámci interiérov to bola taká fúzia.
1: Múzeum od začiatku nebolo len galériou umenia, ale aj školou kreslenia.
2: To ostalo zachované, dokonca sa tie priestory rozšírili. Budeme mať ateliéry na tzv. Špinavé workshopy, kde sa bude maľovať, kresliť, čo najbližšie približovať k nejakej interpretácii diel Andyho Warhola, tak ako to bolo doteraz. Tým, že máme tú strechu, budeme vedieť robiť zaujímavé workshopy aj na tej streche. Máme tu do tej strechy usadené čierne bunky, black boxy. Tu budeme robiť tvorivé dielne takého digitálneho charakteru.
1: Múzeum sa otvorí a to bude vlastne ešte len začiatok.
2: Presne tak, tá skutočná práca ešte len začne, lebo toto bolo, nazvime to, také technologické puzzle, ktoré muselo zapadnúť do seba, mimoriadne náročné, musím povedať, lebo táto rekonštrukcia sa z 25 000 eur vyšplhala na druhú najväčšiu v histórii Slovenska po Slovenskej národnej galérii, ale tá skutočná zmena hry v úvodzovkách toho regiónu, tá druhá línia nastane po tom otvorení a podľa mňa najdôležitejšie budú tie prvé 2-3 roky, kedy bude musieť aj okolia, región a okres Medzilaborca alebo samotné mesto veľmi reagovať na to, že tu bude určite väčší príliv návštevníkov, čiže teraz je to veľká šanca na tú zmenu v rámci služieb napríklad. Čiže teraz bude veľmi dôležité, aby z toho mal, nazvime to, chosen ten región a to mesto. Tá skutočná práca presne tak ešte len začne.
0: Dnes múzeum otvárajú pre verejnosť formou série koncertov, individuálnych prehliadok a tvorivých aktivít. A rozhodne sa bude na čo pozerať.

0: O počasí a najmä dejoch v atmosfére sme začali v našom piatkovom rozhlasovom popoludní hovoriť už počas prázdninových letných dní. A v tomto zaujímavom cykle pokračujeme. Dnes to bude o niecelkom bežných javoch nad našimi hlavami, či niekedy aj pod nohami. Ktoré sú to? Počúvajte nás aj po 15. Dozviete sa.
1: Zvony nad krajinou.
2: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevorubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
3: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
2: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11. Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hoci pšenice je podľa odhadov menej ako vlani, múky zo slovenskej produkcie bude dosť, tvrdia mlynári. Vo Svidníku dnes otvorili nové mestské zariadenie sociálnych služieb. Sobota má byť spočiatku oblačná, miestami prehánky, postupne menej oblačnosti. Do 28 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Štatistický úrad odhaduje, že pšenice je o 15% menej ako vlani. Menej pšenice znamená aj menej múky. Mlynári však upokojujú, že tej zo slovenskej produkcie bude dosť. So spracovaním tohtoročnej pšenice už začali, hovorí Iveta Šišková z mlyna v Pohronskom Ruskove.
2: Predpoklad je, že slovenskí mlynári nebudú potrebovať nakupovať pšenicu z Čiech alebo z Maďarska, takže malo by nám to pokryť všetky naše potreby.
1: Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek upozorňuje, že novelizácia zákona o cestnej premávke prináša aj nové povinnosti pre chodcov. Sú aj naďalej povinní sledovať situáciu a zároveň nesmú pred vstupom ani počas prechádzania cez priechod používať telefón alebo iný telekomunikačný prístroj.
3: Priechod prechodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Bezpečný prechod závisí aj od jeho pozornosti a správneho vyhodnotenia situácie.
1: Vo Svidníku otvorili nové mestské zariadenie sociálnych služieb. Poskytuje pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj ambulantnú formu prostredníctvom denného stacionára. Riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
4: Máme prvých prijímateľov v dennom stacionári a prvých prijímateľov v zariadení sociálnych služieb. Myslím si, že najväčšia výzva z môjho pohľadu bolo vyskladať odborne zdatný personál a obsadiť všetky pozície tak, aby vlastne sme zabezpečili komplet celú odbornú starostlivosť o našich prijímateľov.
1: Náklady na rekonštrukciu a vybavenie objektu dosiahli 3,5 milióna eur. Projekt bol financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Pokračuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
5: Do 31. augusta mali všetky zariadenia, ktoré sú budované alebo rekonštruované z plánu obnovy, odovzdať stavby. Teší ma, že sa to podarilo. Budeme o tom ešte informovať podrobnejšie na tlačovej besede, ale môžem povedať, že takto na základe alebo vďaka plánu obnovy vzniklo 160 nových objektov zariadení sociálnych služieb, v ktorých nájde vlastne svoje miesto 3200 klientov. Stále to samozrejme nie je dosť.
1: Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Štátna tajomníčka ministerstva cestovného ruchu Jana Štilichová dodáva, že ministerstvo zaplatilo 5000 eur, aby vlak prechádzal aj cez Medzilaborce.
6: Je to odklon od bežnej trate. Diskutovali sme o tom s ministerstvom dopravy. Ministerstvo dopravy pristúpilo teda na kompromis. My sme teda tento nápad zrealizovali spolu s nimi. Finančne sme prispeli z ministerstva cestovného ruchu a športu a podporili sme, aby pri otvorení múzea 4. septembra bol vypravený tento špeciálny vlak.
1: Železničná spoločnosť Slovensko zároveň od zajtra spojí cestovanie s 20% zľavou do múzea, pokračuje hovorca Jan Baček.
7: Pred 35 rokmi bol z Prahy do Medzilaboriec vypravený špeciálny vlak Warhol Tour. V piatok 4. septembra sa železnica symbolicky vráti k tomuto príbehu. Na niekoľko dní zároveň dostanú vlaky Euronight nové meno Slovakia Pop Art.
1: Noc má byť spočiatku jasná až polooblačná, neskôr pribúdanie oblačnosti ochladí sa na 21 až 16 stupňov. Zajtra oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 23 až 28, na hornom Spiši 18 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový a na horách nad pásmom lesa prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Michalovciach na nadjazde na Močarianskej. Prejdete striedavo, ale rátajte so zdržaním. 10-minútové kolóny sú na vjazde do Popradu z Hozelca, v Sabinove na Prešovskej smerom na Lipany, aj v Košiciach Šaci smerom do centra. Radarov je aktuálne pomerne dosť, pri Košickej Belej smerom na Košice, v Kračunovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, za Sobošom smerom na Radomu, merajú aj medzi Fiašom a Kručovom a na výjazde z Medzilaboriec do Krásneho Brodu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Zvyčajne je domenou severských oblastí našej planéty. U nás na Slovensku je skôr raritou. No a predsa sme ho zažili v druhej polovici tohto ročného januára. O čom hovorím? O jednom z tzv. Optických úkazov v atmosfére, o polárnej žiare. A ako sa dozviete už po pesničkách Kristýny a potom Jaroslava Uhlíža, polárna žiara, alebo celkom bežná dúha, rozhodne nie sú jediné, ktoré patria do tejto skupiny meteorologických veličín. Pekné štvrtky. 4. septembrové popoludne vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Toto je ozajstné leto. Rádio Regina Východ, radosť počúvať.
1: S deravou patou mám horečku zlatou. Sem chudý, sem sláb, nemocen.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Príroda dokáže predviesť nevydané predstavenia a niekedy je tento program taký veľkolepý, že neveríme vlastným očiam. Obloha sfarbená do krvavo-červená, dokonalá dúha po letnej búrke, farebné prstence okolo nášho tieňa, optické javy, ktoré nemajú načasovanie. Nie všetko, čo stojí za to vidieť, sa však dá naplánovať. Ale ak budeme takýmto zážitkom obdarení, nikdy ho nevymažeme z pamäti. O optické javy v atmosfére sfére Zeme sa v Slovenskom hydrometeorologickom ústave zaujímala Viera Ihnátová.
2: Optické javy v atmosfére sú svetelné úkazy na oblohe, ktoré môžeme vidieť bez špeciálnych prístrojov alebo pomôcok. Vznikajú odrazom, lomom či rozptylom svetla na kvapkách alebo ľadových kryštálikoch v oblakoch. Poznáme koronu, dúhu, halové javy, gloriolu, irizáciu oblakov či fatamorgánu. Optické javy už priblíži meteorologička Jana Čerbová.
3: Korona. Najlepšie vidieť počas úplného zatmenia slnka či mesiaca, vyskytuje sa tesne okolo slnka. Môže byť sfarbená do belasa až dúhová. Vzniká ohybom svetla na drobných kvapkách vody, ktoré sa nachádzajú v hmle, oblakoch či dymne.
2: Zaujímavým až magickým optickým javom je gloriola. Sú to farebné prstence svetla okolo pozorovateľa. Najčastejšie ju vidíme v horách, keď človek stojí na hrebení a jeho tieň padá do hmly pod ním. Ďalším optickým javom je irizácia. Pokračuje meteorologička Jana Čerbová.
3: Vzniká na kvapkách vody v oblakoch. Ide o perleťové zafarbenie oblakov, pričom okraje tenkých oblakov majú farby červenú a zelenú. Tieto oblaky dobre vidieť pri oblačnom počasí, pričom ich osvetľuje zapadajúce slnko. Halové javy, malé či veľké halo, cirkum, horizontálny oblúk, pripomínajú dúhu, ale líšie sa buď sfarbením, kde dúha má červenú farbu na vonkajšej strane a halové javy na vnútornej. Dúha sa vyskytuje oproti slnku, kdežto halové javy v blízkosti slnka či mesiaca. Malé halo. Ide o najbežnejší halový jav, vidíme ho ako svetelný kruh s polomerom 22 stupňov okolo slnka či mesiaca. Vnútorný okraj je červený, vonkajší biely až modrastý. Vzniká lomom svetla na drobných ľadových kryštálikoch v tvare šesťbokých hranolov vo vysokých oblakoch. Veľké halo podobne vzniká, ale má polomer 46 stupňov. Fatamorgana. Zrkadlenie v atmosfére vzniká kvôli teplotnej inverzii, keď nad vrstvou chladného vzduchu sa nachádza vrstva teplejšieho vzduchu. Svetelné lúče prechádzajú týmito vrstvami a ohýbajú sa smerom k chladnejšiemu vzduchu. Tak napríklad nad rozpálenou karosériou auta vidíme, ako sa vlní vzduch.
2: A prečo Fata Morgana? Ide o taliansky výraz pre vílu Morgánu. Podľa sicílskych povestí žila táto čarodejnica v podmorskom paláci v Mesinskom prielive medzi Talianskom a Sicíliou. Legenda hovorí, že pomocou mágie dokázala nad morskou hladinou vytvárať ilúzie, aby zmiatla námorníkov a stiahla ich do záhuby. Posledný optický úkaz je cirkum, teda horizontálny oblúk, ľudovo nazývaný ohnivá dúha. Pokračuje Jana Čerbová.
3: Je to jeden z halových javov. Slnko musí byť vo výške 58 stupňov nad obzorom. Vyzerá ako samotný oblak, ako keby horel dúhovými farbami. Vzniká lomom svetla vo vysokom oblaku vo výške 6 až 12 kilometrov, kde ľadové kryštály majú tvar doštičiek.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslo.

0: Meninové blahoželania dnes smerujú na Slovensku nositeľkám mena Rozália. Meno, ktoré sa spája aj so svetou Rozáliou z Palerma. Väčšmi sa táto svetica z 12. storočia dostala do povedomia počas nedávnej pandémie. Začalo sa o nej hovoriť viac, nakoľko je dodnes považovaná za patronku v boji proti moru a epidémiám. Viac o živote svätej Rozálie pripomenie cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svetú Rozáliu poznáme ako mladú, asi 36-ročnú ženu, ktorá má vo vlasoch zapletené biele a červené rúže a oči upreté na nebo. Presne takou táto rodáčka z Palerma, žijúca v 12. storočí, bola. A hoci zo Sicílie nikdy neodišla, je známa po celej strednej Európe ako ochrankyňa pred morom a nákazlivými chorobami. Mala vznešený pôvod, zriekla sa bohatstva i manželstva, vstúpila do kláštora, ale napokon odišla do ústrania, kde žila ako pustovníčka. Na jej príbeh by sa aj zabudlo, ale v roku 1624 Palermo postihol mor. Vtedy sa zjavila jednému mužovi a ukázala mu, kde ležia jej kosti. Keď jej relikvie prenášali mestom, epidémia náhle skončila. Pre barokovú dobu sa vtedy zrodila nová svetica. Osobitne u nás v strednej Európe jej kult šírili jezuiti. V 17. a 18. storočí bola vzývaná počas morových období a po ich odznení sa svätej Rozálii z ďačnosti stavali bočné oltáre alebo cintorínske kaplnky, napríklad v Košiciach či v Spišskom Podhradí.
0: Mimochodom, spomínaná kaplnka svätej Rozálie pod Červeným brehom metropole východu už viac ako 300 rokov pripomína časy, keď sa Košičania počas morových epidémií utiekali k tejto svetici. Aj preto je svätá Rozália dodnes súčasťou histórie tohto mesta. Jej súčasťou Vlastníčkam želáme všetko najlepšie.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Portréty.
1: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
2: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
1: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálny pohľad na cesty východného Slovenska varuje pred dopravnou nehodou a obmedzenou premávkou v Michalovciach na nadjazde na Močarianskej. Prejdete striedavo a rátajte tam aj so zdržaním. No, zdržíte sa aj v kolóne, a to asi 10 minút na trase z Prešova do Šarišských Michalian. Na rýchlosť si dávate pozor všade, ale momentálne aj pri Košickej Beli v smere na Košice, ďalej v Kračunovci a na hlavnom ťahu v oboch smeroch za Sobošom v smere na Radomu, tiež medzi Fiašom a Kručovom. Radar ste videli aj na výjazde zo Stropkova na Tisinec a tiež na výjazde z Medzilaboriec do Krásneho Brodu. Želáme vám šťastnú a bezpečnú jazdu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tento útorok dorazil do Košíc prvý z 11 kĺbových 18-metrových elektrobusov, ktoré by do konca mesiaca mali obohatiť autopark dopravného podniku mesta Košice. Okrem zlepšenia komfortu pre cestujúcich je aj príspevkom pre ekologizáciu dopravy v meste. Na novinku vo flotile dopravného podniku som sa pýtal primátora Košíc Jaroslava Polačeka.
1: Nie je to prvý elektrobus, ktorý máme v dopravnom podniku, ale budú raritné tým, že budú v rámci širokého regiónu 18-metrové kĺbové elektrobusy nabíjane z pantografu, čo nie je bežnou výbavou dopravných podnikov v Európe. A túto flotilu budeme postupne rozširovať. Do konca mesiaca nám ich príde 11, toto je prvý, pretože potrebujeme urobiť my nejaké testy v rámci aj homologizácie a podobne. A od 1. októbra najneskôr, aj podľa zmluvy s Európskou úniou a všetkými pravidlami, ktoré máme nastavené, budú nasadené do prevádzky.
2: Náhradia niekdajšie trolejbusy.
1: Môžeme kľudne hovoriť o náhrade. Toto je niečo, čo je vyššej triedy, pretože tieto elektrobusy nemusia jazdiť pod trolejovým vedením, vedia ísť aj mimo. V tejto chvíli sú nastavené tak, že sa budú nabíjať staticky v dvoch nabíjacích miestach. Jedno je v mestskej časti KVP.

0: Druhé v našom veľkom depe na Hornáckej. Na jednom mieste máme 6 slotov, na druhom 12 slotov, aby sa mohli tieto elektrobusy nabíjať. Víziou je, aby sme tieto autobusy do budúcna dokázali nabíjať aj počas jazdy strojového vedenia, ale ten vývoj ešte nie je v takom stave, aby sa to mohlo diať. Predpokladáme, že aj tieto už budú v budúcnosti nasadené ako elektrobusy s dynamickým nabíjaním.
1: Pre Martinu Vigešovú, projektovú manažérku, je toto istým spôsobom také vyvrcholenie niekoľko mesačnej ba ročnej práce.
2: Na začiatku vymyslieť projekt, odprezentovať pred ľuďmi z Fondu spravodlivej transformácie, následne podanie žiadosti, verejné obstarávanie na časť elektrobusy a druhá na výstavbu infraštruktúry a potom samotná realizácia projektu, ktorá tiež nebola ľahká, pretože mali sme skrátený čas, do 30.9. všetko to musí byť, takže takto pred rokom sme sa rozhodovali, áno či nie. Dodávateľ nám odsúhlasil, že skráti výrobnú dobu z 18 na 12 mesiacov, aby sme mohli projekt realizovať.
1: Pozrime sa do interiéru autobusu.
2: Väčšina sedadiel, hlavne pre invalidov alebo znevýhodnených, sú z nízkej podlahy. Nové poťahy na sedačkách úplne, čo prechádzame so všetkými dopravnými podnikmi. Jednotnú už dávame líniu. Samozrejme klimatizácia, tá by mala byť aj pre vodiča, aj pre cestujúcich, USB nabíjačky. Klasika už teraz. Vo vnútri sú dva monitory, ktoré budú informovať, na ktorej zastávke sú. A dúfam, že tichý a komfortné odvezenie sa, odkiaľ chcú, kam chcú.
1: Kapacitne?
2: 150 ľudí vie odviezť, keď tam nie sú invalidné vozíky. Keď sú, klesá to o 10, čiže na 140 cestujúcich. 45 sediacich, zbytok sú stojaci. Ale vie sa odviezť aj viac.
1: Generálny riaditeľ dopravného podniku mesta Košice, Roman Danko. Pozrime sa na linky, na ktorých by 30. septembra mohli nové elektrobusy byť nasadené.
3: Projekt je nastavený na linky 71 a 72 prioritne. Aby sme spojili východ a západ mesta, dve veľké sídliska silnou nosnou linkou. Preto najmä tu nevylučujeme, ale že v blízkej budúcnosti sa objavia aj na niektorých linkách, ktoré premávajú konečnými zastávkami, kde tieto dobíjačky sú. V súčasnosti nám to vychádza napríklad aj na linku 19, ktorá by mohla jazdiť s elektrobusmi tým, že by sa dobíjala po ukončení každého kolečka na obratisku na KVPčku.
1: Čo hovorí dodávateľ, pokiaľ ide o čas, ktorý potrebujú elektrobusy?
3: Samozrejme, nejaké veci sú napísané, realita zväčša je vždy o niečo lepšia. My sme zadávali, aby bol minimálny dojazd 100 km pri plnom zaťažení a aby bola maximálna doba nabíjania 1 hodina pod maximálnym prúdom, ktorý aktuálne vieme vyvinúť.
1: Pre mesto Košice ide zároveň aj o ďalší príspevok do finálového súboja o zisk titulu Európske hlavné zelené mesto 2028.

0: nasledujúcich vysielacích minútach by mali spozorniť hlavne záhradkári. Budeme sa totiž venovať viacerým témam, ktoré sú ešte aktuálne v závere leta, ale de facto už pomaly súvisia s prípravami na jeseň. Danuša Reginová sa so skúseným záhradkárom a ovocinárom Eduardom Jakubekom rozprávala o neskoro letnom strihu ovocných stromov. Viete, aké najčastejšie chyby robíme pri týchto rezoch?
1: V týchto mesiacoch, čiže júl, august, september, október, nesmieme zakrácovať tie výhonky u starších stromčekov, ako sú trojročné, čiže tam nerobím už výchovný vres. A túto chybu som robil dlhé roky, ja možno 30-40 rokov za mladí, čiže nesmieme jablóne, hrušky, slivky, tie dlhé výhonky, ktoré nám vyrastli v tomto roku, nesmieme zakrácovať ani o polovičku, ani o tretinu, ani o štvrtinu, lebo ak to strihneme, tak získame v roku 27 metly, to znamená rozvetvenia, ktoré budú mať len listové pučiky. Výnimku tvoria len broskyne a moruše. Tie musíme zakrátiť v tom októbri, lebo ak nezakrátime broskyne a moruše, budú nám vyholovať, čiže budeme mať úrodu broskyň na vyšších miestach a budú holé konáre. To je veľmi dôležité. Čiže to nech nerobí nikto teraz v tomto období. To zakracovanie moruši budeme robiť aj broskyň až v októbri. Nemusíme čakať do februára ďalšieho roku, lebo nevieme, aká bude zima. Koreňový systém sa začína prebudzať niekedy už aj v decembri, a korienky sa trápia. Ako ja mám vyživovať potom ten nadbytočný počet výhonkov a konárikov, ktoré ja upravím, dajme tomu až v apríli v roku 27. Čiže to je dôležité, aby sa ľudia nebali ukončiť, tak ako končíme tento rok v tom októbri, novembri u všetkých ovocných stromov. To sa mi osvedčuje veľmi dobre, čiže do nového roku naštartujeme opäť s novými prírastkami, čiže letorasty nám budú rásť.
2: Ešte by ma zaujímalo, ako je to s mladými stromčekmi. Máme v tomto období aj tie upravovať, alebo pri nich platia iné pravidlá?
1: Tak tie mladé stromčeky do tých 7-10 rokov je potrebné okopávať. Tam sme robili najväčšiu chybu, že okolo tých stromčekov sme nezasiali trávičku. Dali sme tam kamienky rôznej farby, potom sme tam dávali fóliu, netkanú textiliu, čiže tieto zase i nedoporučujem. Ja som zvlášť nasielal skoro všetko. Čiže tá pôda pod to fóliou černou alebo textiliou je tak tvrdá, tam neprebieha mikrobiálna činnosť. Čiže práve tým kyprením okolo tých stromčekov pravidelne, to nie dvakrát do roka. Čiže to nie je ťažká práca, čiže tá pôda je kypra. Pravidelne raz alebo dvakrát do mesiaca to veľmi pomôže zaktivizovať koreňový systém. Čiže tam pracujú dážďovky, tie burinky, ktoré my tým kyprením pôdy tam ponechávame, to je zelené hnojenie. Pozor na našich pomocníkov, to znamená, ako náhle máme tam trávu a príde niekto s krovinorezom, že chce pomôcť ockovi alebo mamke, tak skoro každý stromček sa dotkne a ho sekne, čiže neprebieha potom tam príjem živín. Takže na to pozor, dať tam paličky. Samozrejme sledovať tých našich miláčikov, mačičky, psíčkov, aby nám nežgrabali tie kmieniky. Čiže najzhodný spôsob, aby sme mali aj tú mačičku, kocúrika, ale súčasne, že by nám nepoškodili tie kmene. Takže to sú také jednoduché veci, ktoré netreba kupovať, treba to urobiť.

0: Po 16. hodine sa ako vždy ozve relácia Zahrajte mi túto a dnes v nej dostanú spolu s ľudovými piesňami priestor aj rubriky Keď pesnička zaspieva od autorky Beaty Filipovej a z rozhlasového archívu vyberieme nahrávky folklórnej skupiny Raslavičan z 50. rokov. V rubrike Žijeme tu spolu sú pripravené dve maďarské piesne, ktoré si zvykneme spievať aj po slovensky. No a za hranice nášho regiónu sa dnes vyberieme do Kokavy nad Rimavicou. Zahrajte mi túto z Milanom Rendošom už po krátkych správach po 16. Na dnes a pre tento týždeň je to z dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ všetko. Marian Bačo a Miroslav Talavašek vám ďakujú za pozornosť a želajú pekný 1. septembrový piatkový večer i nadchádzajúci víkend.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V nemocnici v Spišskej Novej Vsi otvorili obnovené pracovisko magnetickej rezonancie so špičkovým prístrojom. Vodná slalomárka Zuzana Paniková triumfovala v C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára v Paríži. Sobota má byť oblačná až zamračená, miestami môže pršať, na severe 18, na juhu do 28 stupňov. Pekné piatkové popoludnie praje Peter Báreš. O tom, či bude výzva na nového riaditeľa Fondu na podporu umenia zrušená alebo nie, rozhodne Rada Fondu na útorkovom rokovaní. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka Slovenskej národnej strany, podľa ktorej sa pri posudzovaní výzvy objavili viaceré otázky. Zo stanoviska ministerstva vyberáme.
2: Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby.
1: Záujem o post riaditeľa fondu prejavili 5 kandidáti. Pokračuje člen rady Matúš Oľha.
3: Nikto to nezrušil, takže v utorok je voľba, pokiaľ viem. Minimálne sa tam musíme stretnúť. Úradujúci predseda zvolal radu na 8. septembra za účelom voľby, takže zrejme až tam sa dospeje k nejakému záveru.
1: V nemocnici Spišskej Novej Vsi otvorili obnovené pracovisko magnetickej rezonancie s novým trojteslovým prístrojom. Modernizáciu pracoviska spolufinancovali z projektu plánu obnovy a odolnosti. Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou je súčasťou celkovej investície do rozvoja nemocnice v hodnote 72 miliónov eur. Nový prístroj využíva moderné technológie vrátane umelej inteligencie, ktorá pomáha vytvárať ostrejšie a detailnejšie snímky. Vyšetrenie pre pacienta bude komfortnejšie vďaka širšiemu vyšetrovaciemu priestoru a pri vybraných typoch vyšetrení môže trvať len niekoľko minút. Septembrové potulky mestom Košice sa výnimočne začínajú zajtra, v sobotu a potrvajú až do budúceho útorka. Záujemcom predstavia v početných turnusoch zaujímavosti exteriéru a interiéru budovy Národného divadla Košice. Pozýva sprievodca Milan Kolcun.
4: Historická budova Národného divadla v Košiciach mohla v tomto meste aj nestáť, alebo mohla vyzerať inak, alebo byť na inom mieste. Takéto zaujímavosti a o mnoho viac histórie sa dozviete na najbližšej potulke mestom Košice. Zavedíme vás dokonca aj na miesta, kam sa, ak ste neherec, nedostanete. Do zákulisia, ale najmä do podzemia, ktoré tvorí technické zázemie historickej budovy a je ukryté pod parkom.
1: Vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára. Na olympijskom kanáli na predmestí Paríža sa tešila z víťazstva napriek 2 trestným sekundám s vyše 1,5-sekundovým náskokom pred Slovinkou Evou Alinou Hočevarovou. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku. Pre 21-ročnú rodáčku z Košíc Zuzanu Paňkovú je to druhé víťazstvo vo Svetovom pohári v kariére. Z premiérového prvenstva sa tešila v Lani v Praskej troji, rovnako v C1. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dážď. Postupne ustávanie zrážok a od severu zmenšovanie oblačnosti. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 16, v dolinách na 14 stupňov. Cez deň má teplota stúpnúť na 23 až 28, na hornom Spiši na 18 až 23 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na zemplíne v nárazoch silný, nad pásmom lesa prudký severozápadný vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Michalovciach na nadjazde na Močerianskej, v úseku rátajte so zdržaním. V kolónach stratíte aj na trase z Prešova do Šarišskej Michalian, a to asi 10 minút. Cestári medzi Košicami a Haniskou robia prelúžku cesty prvej triedy, počítajte tam s obmedzeniami. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj medzi Chmeľovom a Kračunovcami, ďalej za Sobošom smerom na Radomu a na výjazde zo Stropkova smerom na Tisinec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Frišnom sluchaj a pomaly hútor. Tak poďme, vy ľudové piesne môžete rýchlo počúvať, no moderátorské slovo sa pre istotu bude držať v tom bežnom tempe. V úvode navštívime všetkých 5 regiónov východného Slovenska. Putovanie začneme v zemplínskej teplici. Tamojšiu folklórnu skupinu Tepličan sprevádza ľudová hudba Železiar. Potom zamierime do Abova. Dve piesne v starších rozhlasových nahrávkach zaspíva s ľudovou hudbou súboru Jahodná Anna Eliášová z Valalík. V Gemeri nás privíta folklórna skupina Gočovan z Gočova so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

V relácii Zahrajte mi túto sme už navštívili Zemplín a Bov a Gemer. Piesne zaspievali folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Anna Eliášová z Valalík a folklórna skupina Gočovan z Gočova. Prenesieme sa teraz na Spiš, ktorým nás bude sprevádzať folklórna skupina Domaňovčan z Domaňoviec. V Šariši sa zastavíme v obci Zlaté, kde pôsobí folklórna skupina Šafolka. Jej členky si zaspievajú pri ľudovej hudbe muzikanci Raslavické.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Domaňovčan z Domaňoviec a Šafolka zo Zlatého. Ďalšiu rubriku, takú rozprávkovú, pre nás pripravila Beáta Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Na rozprávky nie sme nikdy pristarí. Dnes vám, milí poslucháči, rozpoviem príbeh šarišskej ľudovej piesne Na Šebeskej rovni, vďaka ktorej sa, dúfam, tak trošku z rozprávkovie aj u vás doma. Nuž, aká by to bola rozprávka, v ktorej by sa o srdce švárnej dievčiny neusiloval akýsi mladík? Tento rozprávkový príbeh je ale zároveň plný čarov. Dôkazom toho je zakliatá princezná. Nečakajte však žiadnu stridžiu chatrč a už vôbec nemrhajte predstavivosťou na jaskyňu s drakom. Podľa ľudovej piesne, ktorou som sa nechala autorsky inšpirovať, sa dievčina, červená jak ruža, modlí za dobrého muža na Šebeskej rovni.

princeznú vraj uriekla a na celú večnosť do podoby nehybnej sochy zakliala jej zlomyselná macocha. Tá svojej nevlastnej dcére závidela mladícku krásu a tak osirelú princeznú na jej 18. narodeniny nemilosrdne vyhnala z paláca. Nová kráľovna však bola poriadne prešibaná. Svojou mágiou zariadila, aby sa účinky kliatby dostavili až potom, ako princezná, unavená a ďaleko od rodného kraja, po tretí raz zastane, aby si po ceste trošku oddýchla. Preto sa princezniným novým domovom stal maličký kúsok zeme, tam, na Šebeskej rovni. Škovránky lietajú kade-tade svetom, dovidia ďalej, než kedy bude mať šancu dovidieť ľudské oko, a preto sa ani nemožno čudovať, že sa ku mne doniesla správa nie len o zakliatej princeznej, ale aj o skupinke mládencov chtivých po žembe.

0: Iste mi dáte za pravdu, že by bolo do mňa veľmi neprofesionálne, keby práve ja, hlavná spriadačka nití osudu našich rozprávkových hrdinov, by som dopustila, že by sa životná cesta princeznej a niektorého z týchto mladíkov vzájomne nepreťali. A hoci posledná strofa ľudovej piesne navádza na to, aby sa mládenci medzi sebou už toľko nebili a radšej si dievčinu na štyri časti rozdelili, rozhodla som sa skameninú princeznú uchrániť pred takýmto koncom. S mojím verným priateľom Škovránkom som preto zosnovala plán. Požiadala som ho, aby aj so svojimi druhmi doletel k bojujúcim mládencom, hlasno zaspieval a toho, kto sa na neho ako prvý pozrie, čo najrýchlejšie, akoby mávnutím krídla, razom zaviedol k modliacej sa princeznej. A tak sa aj stalo. Zvyšní mládenci nedbali na Škovránkov spev. Zatiaľ, čo oni neprestávali vo vrhaní pesťami, tam v diaľave sa vyvolenému mladíkovi a odkliatej princeznej začala písať spoločná budúcnosť. A ako sa hovorieva, žili šťastne až do smrti.
1: Kto by povedal, že pesnička môže skrývať takúto peknú rozprávku, ako ju vymyslela a narozprávala pre vás autorka rubriky Beata Filipová. No a teraz už pesnička v celku, v podaní folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc v nahrávke z roku 1993, keď ľudovú hudbu viedla raslavická legenda primáš Štefan Žolták Čečo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pred chvíľou doznela nahrávka, v ktorej sme počuli folklórnu skupinu Raslavičan z Raslavíc. Nahrávka pochádza z roku 1993 z magnetofónovej kazety a bol to prvý, nazvime ho, komerčný nosič z produkcie dedinských folklórnych skupín na Slovensku. Vtedajší vydavatelia totiž siahali väčšinou po osvedčených mestských folklórnych súboroch a z nich si vytvárali rôzne kompilácie, čiže také pomiešané nahrávky od viacerých účinkujúcich. Folklórna skupina Raslavičan však píše pomaly storočnú históriu a rozhlasoví hudobní redaktori ju nahrávali ešte v 50. rokoch a tieto nahrávky vám teraz ponúkneme. Spevom sa ozve vtedajší vedúci Štefan Uderman, ľudovú hudbu viedol Martin Žolták Marci. Hoci cymbal v nahrávke počuť nebudeme, aj tak však muzika skrýva nesmierny náboj temperamentu. Nečudo, že tance verbung, marhaňská, bašistovská, krucená, čardáš a šariská polka z Raslavíc sa doteraz tešia veľkej obľúbe v tanečných domoch. A každé folklórne ucho, čo teraz záplavu tónov, nástrojov a čapášov mládencov začuje, dá určite pokyn mozgu, aby sa nohy roztancovali aspoň v duchu.

0: Počúvali sme nahrávky folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc z rozhlasového archívu z polovice 50. rokov.
1: Žijeme tu spolu.
0: V piatky vám v tejto rubrike ponúkame zvyčajne maďarskú pieseň. Dnes nám nie jednu, ale rovno dve zaspíva Sándor Barabáš spolu s rómskou ľudovou hudbou Miklóša Lakatoša. Melódie určite budete poznať. Sú tak maďarské, ako zároveň aj slovenské. Ľud, teda celé skupiny ľudí, si ich v minulosti spievali po celom Uhorsku. Po maďarsky, po slovensky a kto vie,

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Až do 90. rokov bol najvýznamnejší folklórny festival vo Východnej. Javiská veľkej a malej scény ponúkali zastúpenie všetkých kútov Slovenska v podobe piesní, tancov a krojov. Hneď po revolúcii v roku 1990 však vznikali aj snahy ponúknuť milovníkom tradičnej kultúry aj čosi viac ako len spev, tanec a kroj. Remeslá. A tak z iniciatívy vtedy mladého študenta etnológie Ivana Murína sa v Kokave nad Rimavicou sformoval festival Koliesko. Do Kokavy nás teraz zavedú nahrávky tamojšieho súboru Kokavan.

Piesne Skokavy nad Rimavicou spievali členky tamojšieho súboru Kokavan. Na východné Slovensko sa vrátime do obce Krivany. Pieseň odtiaľto si osvojili muzikanti mladej ľudovej hudby Figľar pod vedením Stanislava Bujňáka. Je to jedna z ich prvých zvukových nahrávok. Pamätajme si ju.

spievala a hrala ľudová hudba Figľar. Pred záverom by sme vám radi dali na vedomie, že zajtra od rána od 8 hodiny sa v našich priestoroch na Mojzesovej ulici 7 koná deň otvorených dverí Rádia Regina Východ. Po priamých prenosoch rôznych relácií príde rada aj na verejnú nahrávku Zaspievam si túto. O 12:30 vo Veľkom štúdiu na Mojzesovej ulici. Príďte, všetci ste vítaní. A ešte folklór v Slovenskej televízii. Po letnej prestávke sa do vysielania vracia relácia Kapura. Obe septembrové vydania, špeciálne nesúťažné, sú venované 20. výročiu relácie. Zajtra o 13:25 si teda budete môcť pozrieť prierez 20 rokov pravidelného zaznamenávania folklórnych aktivít. Táto sviatočná Kapura špeciál bude mať aj neobyčajnú dĺžku 70 minút. Známu východoslovenskú pieseň nám teraz s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka zaspieva Anka Servická.

spievala Hanka Servická. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Trimajše starého rozumu a mladých rokoch. V dnešnej vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marian Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní ľudovej hudby Čardáš s primášom Pavlom Gumanom.

0: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
1: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
2: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
1: To je stará ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
0: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. Dnes o 19.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť pre sucho zmenila vodné zdroje pri zásobovaní Košíc. Chuť vody sa môže meniť. Agropotravinárske samosprávy krajín Vyšehradskej štvorky chcú pri riešeniach dopadov sucha spoločný európsky postup. V Medzilaborciach sprístupnili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Po rekonštrukcii je najmodernejší múzeum u nás. Dobrý deň, žurnál vás pozýva počúvať Peter Béreš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V dôsledku extrémneho sucha pribúdajú obce, ktoré prichádzajú o vodné zdroje. Aktuálne nemajú vodu ani v spiskej obci Švedlára v Gelnickom okrese. V obci preto vyhlásili mimoriadnu situáciu. Riešiť ju pomáhajú aj vojaci.
2: Vo Švedlári voda z vodovodného kohútika netečie. Na splachovanie toaliet a hygienu používajú úžitkovú vodu. Aj tu, len vo večerných hodinách. Nedostatok vody ochromil aj prevádzku tamojšej školy a škôlky, hovorí zástupkyňa starostu obce Petra Plachetková.
3: Nezapršalo tu už niekoľko mesiacov. Vyhlásili sme mimoriadnu situáciu. Už to začínalo byť veľmi kritické.
2: Pitnú vodu ľuďom obec zabezpečuje v kanistroch na vodu, ktoré vydávajú na obecnom úrade. Viac Petra Plachetková.
3: S miestnou firmou sme sa dohodli, že nám bude voziť s kamiónmi pitnú vodu v 5-litrových baleniach. Pitnú vodu dovážame seniorom a ZTPčkám rozvozom.
2: Doplňa pracovníčka obecného úradu vo Švedlári Janka Maršaleková.
4: Sme ako v kríze, že nemáme vodičku. Dávame od rána od 7 do 3. Každý deň.
5: Na čo ju budete využívať?
6: Tak na varenie, na pitie hlavne. Na polovanie bereme zo studňa.
2: Švedláru pomáhajú vojaci. V kontajneroch do vodojemu im priviezli vodu z Gelnice.
7: Dobre, otvor tam ten horný ventil.
8: Náš halenie, 10 sekúnd max.
2: Kvôli nedostatku vody museli prijať núdzové opatrenia aj v tamojšej základnej a materskej škole. O 10. hodine tam dnes vyučovanie skončilo. Rodičia čakali pred školou na svoje deti.
9: Voda nejde. A obedy asi nemajú.
10: Kvôli vode je to, na to posielajú deti domov.
11: Treba sa decko umyť ráno, večer, no a nemáme vodu, no tá viete, ak to je.
2: Už na budúci týždeň sa pre problémy s vodou budú školáci vo Švedlári na prvom stupni učiť v skrátenom režime a na druhom stupni dištančne. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Košičanom v týchto dňoch môže chutiť voda z kohútikov inak. Vodárne pre extrémne sucho a nepriaznivú hydrologickú situáciu museli zmeniť spôsob zásobovania domácností. Východoslovenská vodárenská spoločnosť však ubezpečuje, že voda tečúca z kohútikov je bezpečná a podlieha prísnym kontrolám.
12: Mestské časti v Košiciach doteraz zásobovali prevažne z povrchových zdrojov, po novom využívajú aj podzemné. Zmenu chuti vody hlásia obyvatelia z viacerých častí Košíc.
13: Už pár týždňov je tá voda úplne iná. Ja som ju aj prestala piť, aj deťom som ju prestala dávať, lebo sa bojím o závadnosť tej vody.
14: V poslednej dobe chutí ako minerálka, alebo tak viacej kyslo.
15: Vnímam, že sa zmenila chuť vody na severe a osobne mne dosť nechutí, že je viacej taká minerálnejšia, trošku aj smrdí.
12: Starosta mestskej časti Košíc Sever František Ténaj hovorí, že obyvatelia upozorňujú nielen na samotnú chuť vody, ale aj na väčšie množstvo usadenín.
16: Zostáva v rýchlovarných konviciach napríklad viac bielých usadenín, plus zaregistrovali sme v niektorých lokalitách teraz veľmi časté poruchy. To znamená, neviem, či sa mení tlak, alebo mení sa spôsob dodávky vody, alebo miesto dodávky vody.
12: Východoslovenská vodárenská spoločnosť ubezpečuje, že obyvatelia sa nemusia báť. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
17: Dodávaná pitná voda je zdravotne bezpečná. Musí spĺňať požiadavky stanovené platnou legislatívou pre pitnú vodu. Ak odberateľ zaznamená zmenenú kvalitu vody, nezvyčajné sfarbenie alebo inú neštandardnú vlastnosť vody, vodári odporúčajú nahlásiť túto skutočnosť na dispečing.
12: Návrat k pôvodnému spôsobu zásobovania bude závisieť najmä od vývoja počasia a výdatnosti jednotlivých vodných zdrojov. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Riešenie sucha a ním vyvolanej mliečnej krízy je otázkou potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti v Európe. Tak znie odkaz zástupcov agropotravinárov krajín Vyšehradskej štvorky, teda Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Po rokovaní v Nitre prijali spoločné stanovisko, v ktorom Európsku komisiu vyzývajú na hľadanie okamžitého riešenia. V opačnom prípade dosahy pocítia nielen poľnohospodári, ale aj spotrebitelia, a to vo zvýšenom dovoze potravín aj v ich cenách.
18: Sucho trápi poľnohospodárov rovnako v celom stredoeurópskom regióne. Žatva potvrdila straty na úrode obilnín. S jesennými plodinami to vyzerá ešte horšie. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
19: Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň.
18: Prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal dodáva.
20: Jenom v Českej republice odhadujeme straty spôsobené suchem zhruba na 300 až 400 miliónov eur.
18: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano potvrdil, že témou sa eurokomisár pre poľnohospodárstvo zaoberá.
21: Európska komisia očakáva od členských krajín podrobnú správu toho, čo sa stalo, aké škody sú spôsobené a čo krajiny požadujú.
18: Sucho je však pre poľnohospodárov len jednou časťou problému, ktorá prispieva k prehlbovaniu druhého problému, a tým je mliečna kríza. Cena mlieka je už mesiace pod výrobnými nákladmi, zároveň ceny energií a krmív stúpajú a pri krmných zmesiach pre sucho aj budú. Chovatelia rátajú straty v stovkách miliónov eur. Aj v tomto smere žiadajú poľnohospodári od Eurokomisie opatrenia. Vedúci jej zastúpenia Peter Stano dodáva.
21: Nasadenie prostriedkov na riešenie závisí od toho, či ide o dlhotrvajúci celoeurópsky problém, alebo len o niečo dočasné, lokalizované, čo sa dá vyriešiť nástrojmi, ktoré majú v rukách jednotlivé členské krajiny.
18: Reaguje Jozef Šumichrast zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
22: My nemôžeme oddeľovať problém sucha a problém mlieka.
18: Zoltán Harc, výkonný riaditeľ odvetvovej rady v mliečnom sektore Maďarskej republiky.
23: Keďže pravidlá hry na trhu sú určené na úrovni Európskej únie, aj riešenie sa musí hľadať na úrovni Európskej únie.
18: Ak sa nenájde, dosahy môže naplno pocítiť aj spotrebiteľ, a nie len pri mliečnych produktoch, upozorňuje Daniel Molnár, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre potravinárstvo.
24: Či už je to hydina alebo ošípané, ak zrastú ceny komodít rastlín, ktoré sa dávajú do krmných zmesí, tak sa to následne musí prejaviť na výrobných nákladoch.
18: O možných riešeniach by mali na budúci týždeň diskutovať európski ministri pôdohospodárstva s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a potraviny na stretnutí v Írsku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Bývajú vo svojich bytoch už desiatky rokov, platia dania aj poplatky. Podľa ministerstva hospodárstva tam však trvalý pobyt nemá nikto. Obyvatelia dostali výzvy, aby si na úrade doplnili číslo bytu. Inak im nebude vyplatená energopomoc. Viacerí z nich sa napokon na evidencii obyvateľstva dozvedeli, že všetko majú správne.
25: Pani Martina žije s rodinou vo svojom byte už 18 rokov. Zaskočilo ju, keď jej prišla výzva, aby si na úrade doplnila číslo bytu.
26: Nerozumiem tomu to, že prečo to mám ísť nahlasovať, keď platím dane, chodí mi výmer za komunálny odpad.
25: Z rezortu hospodárstva jej oznámili, že podľa kontroly štátnych registrov nemá v jej byte nikto trvalý pobyt. A ak údaj nedoplní, systém môže byt vyhodnotiť ako prázdny a energopomoc jej neposkytnú. Pred evidenciou obyvateľstva na mestskom úrade v Prievidzi sa dnes stvorili rady.
27: Tak mňa to obťažilo, mám 85 za chvíľu.
25: Čo vám prišlo?
27: Aké papiere, tu mi pohovorili, že nemusím nič robiť.
28: Koľko ani bývaš byte?
29: Je vyše 50 rokov.
30: To nás to zaťažuje ako dôchodcov.
31: Je to trápna situácia, keď sme občiansky vybavovali, tak nám dávali bez čísla, iba blok dávali. A teraz to vadí.
25: Po kontrole tak mnohí zistili, že vlastne nie je čo doplňať a údaje majú zaznamenané správne. Pokračuje hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková.
32: Poslal to aj tým obyvateľom, ktorí majú tieto údaje správne. Naše zamestnankyne mestského úradu na evidencii obyvateľstva sú teraz zahltené týmito kontrolami.
25: V písomnom stanovisku ministerstvo vnútra vysvetľuje, že číslo bytu sa v jeho informačných systémoch eviduje ako povinná položka až od roku 2015.
33: Občan prihlásený na trvalý pobyt pred týmto dátumom, ak má záujem o energopomoc, musí požiadať príslušnú ohlasovňu pobytu o doplnenie údaju.
25: Ministerstvo hospodárstva nám do uzávierky nevysvetlilo, prečo výzvy dostali aj ľudia, ktorí už číslo bytu evidované majú. Do konca októbra tak majú štátu údaj doplniť. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: O tom, či bude výzva na nového riaditeľa fondu na podporu umenia zrušená alebo nie, rozhodne rada fondu na útorkovom rokovaní. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka Slovenskej národnej strany, podľa ktorej sa pri posudzovaní výzvy objavili viaceré otázky. Záujem o post riaditeľa fondu prejavili piati kandidáti. V nemocnici Spiskej Novej Vsi otvorili obnovené pracovisko magnetickej rezonancie s novým trojteslovým prístrojom. Modernizáciu pracoviska spolufinancovali z projektu plánu obnovy a odolnosti. Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou je súčasťou celkovej investície v hodnote 72 miliónov eur. Nový prístroj využíva už aj umelú inteligenciu, ktorá pomáha vytvárať detailnejšie snímky. Vyšetrenia budú komfortnejšie a pri vybraných typoch môžu trvať len niekoľko minút. Na Hore Hroní nové motorové vlaky na niektorých linkách nahradili staršie mašiny. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Odborníci však hovoria o dlhodobom probléme súprav.
2: Krátko po 12. na stanici v Banskej Bystrici čakajú desiatky ľudí. Smerujú do Brezna a Červenej Skaly. Na nástupište však na miesto modernej súpravy prišiel jeden starší motorový vlak, známy ako Motorka.
3: Sa to stalo, už sme párkrát riešili takto jedným vagónom.
4: Tieto staré, ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna. Ten jeden vozeň býva plný.
5: Je to menší komfort?
6: No, tu určite tak to je.
7: Drgoce to, rachoce to.
2: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala aj železničná spoločnosť Slovensko. Zo stanoviska vyberáme.
8: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
2: Podľa odborníka na železničnú dopravu Jižího Kubáčka sa problémy so súpravami tohto radu objavili už v minulosti.
9: Prvýkrát sa vážne začal rozprávať o problémoch týchto motorových vlakov okolo roku tuším 2018. Problémom boli vtedy kolesa.
2: Doplňa Peter Dubovský, viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky.
10: Podľa informácií, ktoré mám ja, tieto stroje sú porukové, problematické od začiatku, ako sme ich začali prevádzkovať.
2: Konkrétny počet odstavených jednotiek, čísla dotknutých vlakov ani presný termín ich návratu nám dopravca neuviedol. Odkázal nás na tlačovú správu, podľa ktorej sa zmeny týkajú vybraných regionálnych spojov.
8: Dĺžka dočasných zmien bude závisieť od rozsahu potrebných oprav a výsledkov odborného technického posúdenia.
2: Cestujúci tak musia v najbližšom období počítať na niektorých linkách na Hore Hroní so zníženým komfortom pri cestovaní. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Keď nemôže pomôcť štát či zdravotná poisťovňa, pomáhajú ľudia. Rodina 11-mesačnej Ruby z Turíka pri Ružomberku, ktorá trpí závažným svalovým ochorením, spinálnou atrofiou, bojuje za jej záchranu a lepší život. V pomoci dieťaťu sa pritom aktivizujú známi i neznámi ľudia.
11: Závažné neurologické ochorenie, pri ktorom ochabujú svaly, odhalilo novorodenické screeningové vyšetrenie. Tehotenstvo aj pôrod boli bez komplikácií. Rodičov nečakaná informácia prekvapila, hovorí matka Ruby Zuzana Salusová.
13: Ešte sme o tej chorobe nevedeli veľa. Boli sme dosť často v nemocnici, pretože robili strašne veľa vyšetrení. Veľmi promptne riešili jej stav, ktorý bol veľmi akútny, keďže je v ťažkom štádiu tejto choroby. Takže väčšinu času sme strávili v nemocnici a jednou nohou na cestách za doktormi, rehabilitáciami.
11: Svalová a spinálna atrofia je ochorenie s viacerými stupňami. Od 5. po 0, ktoré je najhoršie, vysvetľuje pediatrička Zora Zdráhalová.
14: Ruby trpí spinálnu muskulárnu atrofiou prvého typu, tzv. Wernicke-Hoffmannová choroba, ktorá vedie k závažnému poškodeniu nervových buniek, ktoré ovplyvňujú svalstvo a dieťa sa málokedy dožije viac ako 2 roky bez liečby.
11: Ruby podstupuje tzv. Genovú terapiu. Má nádej, že sa bude vyvíjať normálne. Ak do 2 rokov života dostane liek, ktorý naše zdravotné poisťovne nepreplácajú, reaguje hovorkyňa poisťovne Unión Beata Dupaľová.
28: Úhrada lieku Zolgensmab má stanovené indikačné a preskripčné obmedzenia, ktoré musia byť splnené na to, aby liek mohol byť hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Po komplexnom zhodnotení sme zistili, že v prípade tejto poistenky indikačné obmedzenia lieku Zolgensma neboli splnené.
11: Rodina potrebuje 1,5 milióna eur. Opäť pediatrička Zora Zdráhalová.
14: Opravuje vlastne ako keby už samotný ten gén.
11: Na liek sa zbiera veľa ľudí. Pomáha aj 19-ročný športovec z Ružomberka Sebastian Pavlák.
29: Tam akciu 24 hodín angličákov. Cvik. Každý ten angličák bude zbrán 1 cent.
11: Rodičia sú za každú pomoc vďační. Otec Peter Sálus.
34: Priatelia, ľudia dookola, tie príspevky, tie odkazy sú veľmi milé a veľmi nám pomáhajú a fakt sme za to veľmi vďační.
11: Zatiaľ sa im podarilo vyzbierať 1 milión 200 tisíc eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Za viac ako 1 milión eur a za pol roka postavili novú materskú školu v obci Dolná Strehová vo Veľkokrčíšskom okrese. Za posledné roky tam zaznamenali nárast detskej populácie. Samospráva získala financie z plánu obnovy a odolnosti. Keďže v minulosti nemohli prijať všetky deti z regiónu Strehovskej doliny, vybudovaním nového objektu navýšili kapacitu škôlky na 40 detí. Súčasťou novostavby je vykurovanie, elektroinštalácia či priestranná jedáleň.
5: Pri mikrofóne mám riaditeľku základnej školy s materskou školou v obci Dolná Strehová, Janku Malatincovú. Pred niekoľkými rokmi stála úplne iná budova materskej školy.
12: Bola, keď tu tá materská škola bola, potom sa vlastne zrušila a tým pádom sme my ozaj bojovali s priestormi, ale tieto priestory, to je niečo úžasné a myslím si, že je to taký veľký prínos nielen pre našu školu, ale vôbec pre túto dedinu a pre tento región.
5: Aktuálne teda navštevuje koľko detí túto novú materskú školu a aká je jej maximálna kapacita?
12: 38 detí a momentálne máme 34.
5: Jedna zo slovených mamičiek.
15: Naša malá dcerka chodila do škôlky, ktorá bola jednotriedka zmiešaná, čiže tam boli od maličkých detí až po predškolákov. Teraz sme nastúpili do niečoho nového, čo my ešte, myslím, ani rodičia, ani deti celkom nepoznáme, lebo je to pre nás niečo nové. Sú dve triedy, sú triedy maličkých, triedy väčších a už je to citeľné, že tí učitelia aj inak pristupujú k malinkým, ktorí potrebujú väčšiu opateru.
5: Otecko, Tomáš.
16: Boli to vynikajúce pocity, najmä za to, že viem, že nesiem do príjemného a nového prostredia to dieťa. Má zabezpečené tým pádom aj kvalitné vzdelanie.
5: Romanka, čo sa ti tu najviac páči?
17: Všetko. Spalnička. Že to všetko také nové a farebné.
5: Nelka, ty si predškoláčkou v tejto novej materskej škole.
18: Veľmi sa mi páči. Super je aj to, že máme tu aj spalničku, ktorá je telka na stene.
5: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko si nemyslí, že v materských školách je nedostatok miest. Práve naopak, tí, ktorí chceli, sa mohli uchádzať o financie pri budovaní nových škôlok.
19: Našimi určitými opatreniami, ktoré sme prijali, sa nám podarilo tento dopyt naštartovať a dokonca zniekoľkonásobiť. Museli sme následne potom zniekoľkonásobiť aj finančné prostriedky prealokovať práve do tejto oblasti.
5: V najbližšej budúcnosti ministerstvo školstva neplánuje výzvy pre výstavbu nových materských škôl. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Predseda vlády Robert Fico vidí možnosti na spoluprácu medzi Slovenskom a Bulharskom najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj pri dodávkach plynu. Povedal to v Sofii po rokovaní s bulharským premiérom Rumenom Radevom.
20: Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
1: Bulharský premiér Radev skonštatoval, že Bulharsko, ktoré má prístup k terminálom skvapalneného plynu, chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruský dron popoludní zasiahol budovu ukrajinskej tajnej služby SBU v centre Kieva. Prezident nariadil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Podľa kievského starostu Vitalia Klička utrpelo zranenia najmenej 5 ľudí. Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj v auguste, pričom dosiahli najvyššiu úroveň za takmer 4 roky. Dôvodom je extrémne sucho a vojny na Blízkom východe a Ukrajine, ktoré zvyšujú obavy z výpadkov dodávok potravín na svetové trhy. Uviedla to Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medziloborciach dnes po rozsiahlej rekonštrukcii opätovne sprístupnili verejnosti. Obnova muzeálnej budovy sa začala v roku 2023 a stála takmer 16 miliónov eur. Projekt skomplikovala pandémia koronavírusu, vojna na Ukrajine, finančná kríza, ako aj zvýšenie DPH. Mesto v tomto období zaznamenalo menej návštevníkov a niektorí miestni podnikatelia museli svoje prevádzky zatvoriť.
21: Novootvorené múzeum ponúka nielen Warholové diela, ale aj interaktívne prvky a tvorbu ďalších popartových umelcov. Prví návštevníci novú podobu oceňujú.
22: Múzeum som videla aj v starej podobe, aj dneska. No musím povedať, že je to niečo úžasné.
23: To je topka na Slovensku určite.
24: Sme tu prvýkrát a všetko nás zaujalo. Veľmi pekné obrazy,
3: po schode hore pekne bol.
4: Ešte som tu nebol, ale dozvedeli sme sa o tom z rozhlasu, tak hneď ráno sme sa vybrali.
21: Múzeum po rekonštrukcii rozšírilo počet vystavených Varholových diel. Pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov, čiže obsahovo sme vyrástli za 35 rokov na mieste, ktorému v 91. roku dávali maximálne 3 až 5 rokov života.
21: Spoluzakladateľ múzea Michal Bicko spomína na moment jeho založenia.
7: Každý začiatok je ťažší, nás bolo to ťažšie, že nebolo pochopenie, no ale začínali sme s tým, že bolo tu asi 10 originálov a potom boli autentické materiály, ktoré nám zapožičal John Warhol a ešte bolo tam pár nejakých dokumentov o pôvode a také, ktoré som ja dával, čo som napozbieral.
21: Nová podoba múzea prináša priestor aj pre ďalších umelcov. Synovec Andyho Warhola Donald to považuje za veľkú výhodu.
9: Opäť musím povedať, že je to úžasné. Veľmi sa mi páči, ako Martin naplno využíva najnovšie technológie. Pripomína mi to môjho strika Andyho, ktorý tiež rád siahol po tom najnovšom, čo technológie ponúkali.
21: Múzeum tak chce prilákať nielen fanúšikov Andyho Warhola, ale aj nových návštevníkov. Okrem Medzilaboriec je ešte jedno múzeum venované Warholovi, a to v americkom Pittsburghu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V Rímavskej sobote vyvrcholili dni maďarskej kuchyne. Viacerí žiaci miestnej strednej odbornej školy obchodu a služieb nimi na praxi začali nový školský rok. Dohliadal na nich skúsený šéf-kuchár z Bekeskej Čaby. Tradičné kulinárske podujatie navštívili stovky hostí.
10: Guľášová polievka, slepačí vývar, kurací rezeň v zemiakovom cestíčku či zlatá palacinka s tvarohom. To bola len časť z ponuky maďarských pokrmov. Tretiaci Filip a Ladislav, ktorí sa tiež na nich podieľali ako budúci kuchári, získali praktické skúsenosti.
23: Naučím sa aspoň niečo nové konečne. Maďari majú dosť dobré jedlá, akorát robím vypražený karfiol na béčko. Robil som kašu nedávno.
24: Urobil som guľášovú polievku a ešte okrem toho palacinky som robil a ešte meso zo syrova smotanou. Maďarské jedlá sú veľmi výborné.
10: Jožef Bátori, ktorý mal na starosti prípravu jedál, prišiel na Gemera ako šéf-kuchár z Békešskej Čaby už po druhý raz.
25: Ponúkame tradičné pokrmy, nejdeme do moderných jedál. Pridávame do nich veľa papriky. V zlatej palacínke dominuje tvarohová náplň, na vrchu je lesné ovocie. Dozdobená je krémovým pudingom. Mladí kuchári sú šikovní, dobre sa s nimi spolupracuje.
10: Atraktívna príprava žiakov prostredníctvom organizovaní zahraničných kuchyň ostáva prioritou, potvrdil riaditeľ školy Jaroslav Bagačka.
26: Cieľom je naučiť našich žiakov a zamestnancov niektoré nové receptúry našich južných susedov, plus žijeme v zmiešanom prostredí, kde táto kuchyňa má svoje miesto a pomerne málo sa ponúka.
10: Gastronomický sviatok obohatilo aj remeselné pivo od našich južných susedov. Hostia si tak v maďarskej kuchyni mali z čoho vyberať.
27: Kuracie prsia v cestičku, výborné ako vždy.
30: Som si dala kuracie stehno s takouto funkou, fajnou ako vatička. Prvýkrát som to jedla, ale je to naozaj úžasné.
10: Vedenie školy nespresnilo, akú kuchyňu predstavia na Gemery najbližšie, určite však pripravia niečo zaujímavé ešte tento rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: V Tatrách zažili poprvý raz noc netopierov, edukatívne podujatie určené verejnosti. Odborníci ľuďom vysvetľovali význam týchto jediných cicavcov, ktoré dokážu lietať.
31: Zoologička správy Tatranského národného parku Gabriela Chovancová hovorí, že netopier je v Tatrách bežný živočích.
32: Máme ich tu 21 druhov, veľmi radi využívajú počas leta dutiny stromov, využívajú vodné plochy, kde si hľadajú potravu, no a zimujú teda v našich jaskyniach.
31: Je to nočný živočích a tak nielen deti, ale aj ich rodičia boli radi, ak si ich na noci netopierov mohli prezrieť aj zblízka.
33: Však ja mám všetky zvieratka, tak isté netopiere, takže myslím si, že s tým nemám žiaden problém. Akurát trošičku človek niečo sa viac.
35: Videl som ich už, aj v našej bytovke sme mali nejakého netopiera, ale dozvedel som sa na prednáške nejaké zaujímavé veci. No napríklad, že aj dvojgramový netopier existuje.
31: Netopiere sú veľmi užitočné, napríklad požierajú komárek. Gréta Solianíková zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku hovorí, že v prírode im ubúda priestor na život.
36: Prispôsobili sa tomu tak, že si nachádzajú svoje ukryty aj v našich stavbách, napríklad v bytovkách, chatách, na balkón, za dreveným obložením a podobne.
31: Ak letia tam, kam nepatria, netreba sa ich báť. Do vlasov sa nezapletú, svetlá zhasínať netreba. vyvracia mýty o lietajúcich cicavcoch jej kolegyňa Lenka Bikárová.
0: Treba, aby človek mal prehľad o tom, čo sa deje v tom byte, takže treba zapaliť svetlo, otvoriť okno do korán, aby ten netopier mal možnosť vyletieť, pretože on bude krúžiť v tej miestnosti.
31: A ak netopier sám nevyletí, treba zavolať napríklad dobrovoľníkov zo Spoločnosti pre ochranu netopierov. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Vodná slalomárka Zuzana Paniková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára v Olympijskom kanáli v Paríži. Zo svojho druhého kariérneho víťazstva v rámci Svetového pohára má 21-ročná Košičanka pochopiteľne radosť.
2: Každé víťazstvo poteší, naozaj ma to utvrdilo, že im dobrým smerom. Jazda sa mi šla veľmi dobre, bola to veľmi náročná trať. Na začiatku som urobila dotyk, potom som sa dokázala skoncentrovať a išlo to.
1: Hokejová Liga majstrov má po dvoch rokoch slovenského zástupcu. Nitra už o 35 minút, teda od 18. hodiny hosti na svojom ľade švédskeho šampióna Skellefteå. Tréner Nitry Erik Čaládi.
5: Teším sa, z trénerského pohľadu nezažil takéto týmy a takúto úroveň, takže je to dobrá výzva, dobrá skúsenosť. Príde dobrý super a bude dobrý hokej a uvidíme, čo to prinesie.
1: Predpoveď počasia. V noci a zajtra má byť oblačno aj zamračené, miestami prehánky alebo dážď. Postupne ustávanie zrážok a od severu zmenšovanie oblačnosti. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 16, v dolinách na 14 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 23 až 28, na Hornom Spiši na 18 až 23 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na zempline v nárazoch silný a nad pásmom lesa prudký severozápadný vietor až výchrica.
8: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Marian Bačo a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prejeme príjemný piatkový večer.
8: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
8: Zelená vlna.
11: Nehoda v Banskej Bystrici aj v Prešove. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste pod diaľničným mostom smerom na Sásovú. Cestu hlásite ako neprejazdnú. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Blokujú pravý pruh. Rátajte so zdržaním. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 25 minút. Na R2 pri Buči smerom do Zvolena stratíte 10 minút. O niečo ďalej vo Zvolene pod Pustým hradom smerom na Zvolenskú Slatinu si pripravte ďalších 15 minút. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. 15 minút stratíte aj na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy pri cestároch, na viazde do Rovinky z Bratislavy a na viazde do Mosta pri Bratislave do časti Studené z diaľnice T4. Radary hlásite v Kračunovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a vo Vyšnom Orlíku na hlavnom ťahu smerom na Svidník. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Aký bol týždeň v regióne? Vláda pokračovala v sérii výjazdových rokovaní. V Nitre ministri riešili kompenzácie pre poľnohospodárov a samozrejme neobyšli ani agrokomplex. Na našej najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave sa po ročnej prestávke opäť predstavuje aj hovädzí dobytok. Zaujímavosťou je plemeno z Texasu, no vidieť môžete aj jelene. Záchranári, hasiči, policajti a lekári 2 dni na Zemplíne cvičili pripravenosť na krízové situácie. Pád dronu, hromadné nehody, ale aj nepokoje či evakuáciu škôl. Medzi pozitívne tohto týždňové informácie patrili okrem iných aj tie o novom urgentnom príjme vo fakultnej nemocnici v Trnave, či moderných učebniach a špičkových laboratóriách Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene. Podrobnejšie informácie ku všetkému už v nasledujúcich minútach. Pri relácii Týždeň v regióne vás vítá Marta Výbošteková. Vláda tento týždeň zasadala v Nitre. Poľnohospodári dostanú od štátu 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Okrem toho dostanú ďalšie prostriedky aj z rozpočtu Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur. Slovenskí poľnohospodári hodnotia žatvu ako priemernú. Najvážnejšie poklesy úrody zaznamenávajú pri jesenných plodinách a krmovinách. Téme sa venoval Miroslav Liko.
2: Úroda ozimnej pšenice mu oproti vlanejšku klesla o štvrtinu, pri slnečnici predpokladá ešte menší výnos. Peter Stríček prevádzkuje malý poľnohospodársky podnik na juhozápadnom Slovensku. Hovorí, že z toho nezarobí ani na výrobné náklady.
3: Ak hovoríme o tom výpadku pri pšenice, bavíme sa o niekoľkých desiatkách tisíc na malý podnik a tieto výpadky finančné budú určite aj u slnečnice, aj u kukurice.
2: Sucho poznačilo aj úrodu vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku v Kolíňanoch pri Nitre. Zavlažovanie im pomohlo len čiastočne, pokračuje konateľ Pavol Findura.
4: Skúšame aj technológie a zmeny obrábania pôdy takým spôsobom, aby sme zachovali čo najviac vlastne pôdnej vlahy v pôde. Najlepšou zásobárňou vody je vlastne zdravá pôda.
2: Sucho robí problémy aj živočíšnej výrobe. Farmári sa obávajú, že nebudú mať čím krmiť svoje zvieratá. Maroš Šiška, súkromný roľník z Košút.
5: Keď počúvame, že nejaká pomoc, hej, a na krmoviny a na veľkú dobyčiu jednotku, no ale ten farmár kde nakúpi to krmivo reálne? Tu nie je. Nie je ani na severe. Bude sa krmiť, dokedy je. Potom je ďalšia varianta, že ak už nebude čo, tak tie kravičky a živočíšna môže ísť aj na bitúnok. Potom čo ďalej?
2: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho upozorňuje, že problém so suchom môže navyše ovplyvniť aj budúcoročnú úrodu.
6: Výsledky sucha nie sú ani tak v sýpkach a z tej žatvy, ktorá bola zobraná. Problémom je to, čo je na poli a čo zbierame teraz. Problémom sú kukurice, siláže, slnečnice, cukrové repy a do budúcna problém s tým, my nie sme v stave siať jesenné plodiny, ako je repka, ako je pšenica.
2: Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vláda na rokovaní v Nitre vyčlenila zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur a zvýšila napríklad alokáciu priamých platieb v rámci strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky o vyše 77 miliónov, pokračuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD.
7: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala.
2: Peter Horný z opozičného Progresívneho Slovenska kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
8: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme miňať tie peniaze v roku 2027. O tom nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemá v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
2: Z rozhodnutia vlády vznikne Národná komisia pre vodu a sucho. Premiér Robert Fico chce, aby rozhodla o výstavbe vodnej nádrže na východnom Slovensku.
9: Myslím si, že je povinnosťou vlády Slovenskej republiky vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. Ja ho určite predložím na rokovanie tej komisie ako jeden z prvých bodov. Prehodnotíme, v akom stave je príprava, aké by bolo možné financovanie.
2: Kresťansko-demokratické hnutie upozorňuje, že takýto koordinačný orgán prichádza neskoro a nesmie sa stať náhradou za konkrétne opatrenia. Greenpeace Slovensko v súvislosti so suchom pripomína dôležitosť zadržiavania vody v krajine a znižovania emisií skleníkových plynov. Pri riešení problémov so suchom podáva poľnohospodárom pomocnú ruku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, rektorka Klaudia Halasová.
10: My v prvom rade potrebujeme zadržať vodu v krajine a ten manažment vody v krajine vyriešiť. My ako univerzita spolupracujeme s arabskými krajinami, s Izraelom, Uzbekistanom,

0: V 5 krajín sveta na ploche vyše 134 tisíc metrov štvorcových. To je výstava Agrokomplex 2026, vedúca oddelenia marketingu štátneho podniku Katarína Moravcová.
1: Cieľom výstavy je hlavne priblížiť krásu a svet poľnohospodárstva širokej verejnosti naprieč celým agrorezortom. Tým pádom sú na výstave zastúpené aj prvky z polovníctva, rybárstva, lesníctva, ale taktiež je tu Národná výstava hospodárskych zvierat a agrosalon.
0: Na výstave sa predstavuje viac ako 135 značiek poľnohospodárskej techniky, výrobcovia potravín so značkou Kvality SK a tiež rôzne druhy hospodárskych zvierat.
1: Je tu aj pravý bačas s 200 ovečkami, hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, hydinu, drobnochov, takže naozaj tá ponuka veľmi pestrá.
0: Práve hovädzí dobytok v Lani na výstave chýbal. Dôvodom bola nákaza slintačkou a krývačkou z jary minulého roka. Tento rok sa však opäť naplno predstavujú mliekové aj mäsové plemená. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mäsového dobytka prvýkrát predstavili aj mäsové plemeno pôvodom z Texasu.
2: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mäsového dobytka nie len vo svete, ale hlavne na Slovensku.
0: Celkovo sa na výstave prezentuje vyše 2000 kusov zvierat, medzi nimi aj tie, ktoré za domáce či hospodárske väčšina ľudí nepovažuje. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
3: V rámci gazdovského dvora u výskumníkov tento rok sú prezentované aj tri jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera. Hovorí o tom novela zákona o veterinárnej starostlivosti z roku 2018. V súčasnosti eviduje štátna veterinárna potravinová správa okolo 800 fariem raticovej zvery.
0: Práve zvieratá patria k najväčším lákadlám aj pre návštevníkov.
4: Tie jelenčatá krásne, hlavne to živé. Traktory nás nezaujímajú. My sme mestskí ľudia, lebo tu je veľa vecí, ktoré a v meste to nevidíme len tak jednoducho.
5: Zvieratá sa mi páčia. My doma sme nechovali nejak, ale rád sa pozerám.
0: Výstava prináša aj prezentáciu slovenských producentov potravín, od mliečných a mesových výrobkov cez meso a údeniny, základné potraviny, ovocie a zeleninu až po sladkosti a rôzne špeciality. Anna Smiešková z Rastislavíc.
6: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, šunky, oškvarky, tlačenku, húrky, krvavničky. Čo len chcete?
0: Domáca výroba.
6: Áno, samozrejme.
0: Karol Mesko, farmár z Jarku.
7: Som prišiel hlavne s cesnakom, so strukovinami, s fazulou, makom a s mletou paprikou hlavne. A takisto ponúkam svoju produkciu zeleniny, papriku, rajčiny, jablka. Som malý farmár.
0: A je záujem o tie produkty?
7: O cesnak určite áno. Je to aj na tej výraznejšej chuti oproti tomu čínskemu, čo je v obchodoch.
0: Nahliadnúť možno aj do práce farmárov a spôsobu spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
8: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bezrozpušťadlovou metodou. Používame na to takéto jednoduché malé prístroje. Za bežania nejakého času pri nejakom tlaku vlastne vylisujeme z rastlín konope takéto extraktíky.
0: Výstava je určená laickej aj odbornej verejnosti. Odborné témy približujú prednášky aj diskusie za okrúhlym stolom. Napríklad aj na tému budúceho smerovania spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
9: Cieľom EÚ je, aby bolo poľnohospodárstvo v našich členských krajinách ekonomicky životaschopné, udržateľné a atraktívne aj pre mladých. Práve teraz, keď sa pripravuje nový európsky rozpočet, je čas hovoriť o tom, čo potrebuje slovenské poľnohospodárstvo, aby prežilo a aby si svoju kvalitu dokázalo udržať aj pre ďalšie generácie.
0: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre spolu so sprievodným programom potrvá do nedele.
10: Na Zemplíne sa konalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Záchranné zložky aj samosprávy si počas neho preverili reakciu na mimoriadne udalosti a aktuálne bezpečnostné hrozby. Cvičenie sledovala aj Barbora Tomková.
11: Cvičenie začalo pádom dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Nasledoval simulovaný požiar a zranený. Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď.
12: Celkové cvičenie pozostáva zo 7 scenárov. Nacvičovali sme zásah záchranných a bezpečnostných zložiek v priemyselnom podniku, kde nastala havária alebo výbuch následkom pádu bezpilotného lietadla. A bolo tam 40 zranených. Tí zranení sa museli roztriediť, priviesť do nemocnice. No a po posledný scenár je potom nácvik zasadnutia krízových štábov a teda každá jedna tá aktivita má svojho hodnotiteľa.
11: Hromadný príjem pacientov preveril aj pripravenosť záchranárov. Podľa hlavnej lekárky operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Beaty Bodnárovej bolo cieľom odhaliť nedostatky a zlepšiť koordináciu.
13: Snažíme sa precvičiť na tom cvičení to,

0: čo nám možno v reáli pokulkáva trošku, keď vám jedna sanitka zablokuje druhú, lebo toto v scenári nie je. Čiže každé cvičenie nám prinesie nejakú možno novú skúsenosť, nejakú nepredvídateľnú prekážku.
1: Nemocnica musela aktivovať aj trauma plán. Primárka urgentného príjmu nemocnice v Michalovciach Monika Jurková zdôrazňuje, že podobné situácie si treba nacvičiť. Do cvičenia sa zapojila aj polícia. Okrem bezpečnosti obyvateľov dohliadala aj na ochranu zasahujúcich zložiek. Prezidentka policajného zboru Jana Maškárová.
2: Vzniká naraz veľký príjem pacientov, potrebuje sa naraz robiť strašne veľa vecí s veľa ľuďmi, potrebujeme tu oveľa viacej personálu a samozrejme to závisí od toho, či je to aktivácia trauma plánu v čase klasickej pracovnej služby alebo v čase UPS.
1: Mimoriadnu situáciu následne riešil aj krízový štáb. Zasadali zástupcovia miest, obcí aj okresných úradov. Vo Veľkých Kapušanoch simulovali aj nepokoje. Primátor Peter Petrík.
3: Je dôležité, aby všetky mechanizmy, ktoré majú vo svojom nejakom štatúte aj tie krízové riadenia, sa nejakým spôsobom nielen na papieroch a plánoch, ale hlavne na takýchto cvičeniach zosúladili a poprípade aj odstránili tie nedostatky, ktoré môžu vzniknúť.
1: Na druhý deň sa cvičenie presunulo aj do škôl a zariadení sociálnych služieb. Preverovalo sa varovanie obyvateľov, ukrytie či evakuácia. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD význam cvičenia vidí aj v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou vo svete.
4: Cieľom tohto civilného cvičenia je zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a rovnako aj posilniť prevenciu voči ich možným následkom. Útoky proti výrobným prevádzkam, skladom a strategickým objektom už nemôžeme vnímať iba akúsi hypotetickú hrozbu a vzdialený problém, ktorým čelia ostatné európske krajiny, ale aj o reálnu hrozbu, ktorej môže kedykoľvek čeliť Slovensko.
1: Výsledky cvičenia teraz ministerstvo vyhodnotí a správu musí vláde predložiť do 15. decembra.
5: Vo fakultnej nemocnici v Trnave otvorili nový urgentný príjem druhého typu, ktorý bude fungovať nepretržite 24 hodín denne. Ide o pracovisko určené pre pacientov, ktorí sú v kritickom stave napríklad po vážnych úrazoch, politraumách, s infarktom či cievnou mozgovou príhodou. Takéto stavy si vyžadujú moderné technické a priestorové vybavenie, ktoré pacientom zabezpečí ich rýchlejšiu cestu k diagnostike a následnej terapii. O nové pracovisko urgentného príjmu sa zaujímala aj Vlasta Cigánková.
6: Trnavská nemocnica fungujúci urgentný príjem má, ale vzhľadom na zdravotnícke úkony, ktoré poskytuje na novovybudovaných pracoviskách, už nepostačuje, vysvetľuje primár urgentného príjmu William Badrná.
7: Keď ten pacient je v životohrozujúcom stave, vyžaduje úplne inú, jednak materiálovo technickú a jednak personálne zabezpečenie. Pacienti, ktorí nie sú v životohrozujúcom stave, ale potrebujú ošetrenie na urgentnom príjme, pôjdu na prvé poschodie a toto je prioritne určené pre tie ťažké stavy, ktoré sú privezené RZP alebo ROP. V strane je jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti, ktorá sa bude zameriavať na pacientov internistických odborov, to znamená krvácania, srdcové príhody a všetky ostatné veci, ktoré si vyžadujú neustály monitoring pacienta. A na druhej strane jednotka úrazovej starostlivosti, kde budú chodiť pacienti v ťažkom akútnom stave, ktorý si vyžaduje okamžité riešenie. Tá diagnostika sa zrýchli a tým, že viete v danom momente ošetriť viacej ľudí, v životohrozujúcom stave dáva aj vyššiu šancu odvrátiť nejaké úmrtia.
6: Nový urgentný príjem má nadštandardné vybavenie, čo ho umožnilo zaradiť do vyššej kategórie, spresňuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
8: Ten význam urgentu tzv. Druhého typu je, že oni sú iba pri koncových štátnych nemocniciach tých najväčších krajských. V každom jednom krajskom meste plus máme 3 detské urgenty takéhoto typu. To znamená, sú to naozaj strategické miesta. Potom pri menších regionálnych sú tzv. Jednotkové urgenty, ale strategické najväčšie urgenty druhého typu sú výhradne pri štátnych nemocniciach v krajských mestách. A Trnava, napriek tomu, že čo sa týka počtu výkonov a predovšetkým kvality zdravotníkov, túto kvótu dávno plní, ale chýbali možno nejaké materiálne zabezpečenie, personálne a tak ďalej. A to sa touto investíciou definitívne plní.
6: Trnavská nemocnica tak prišla s vlastnou iniciatívou na vybudovanie nového urgentu.
8: Nečakali iba s vystretou rukou, ale pristúpili aj k pomerne odvážnej investícii, financovali to z vlastných zdrojov, ale už len to, že bude urgent preradený z jednotky jednotky na dvojku, znamená aj úplne iné platby.
6: Zvýšenie príjmov nemocnice, ktoré pôjdu od zdravotných poisťovní, potvrdil aj riaditeľ nemocnice Daniel Žitňan.
9: Urgentný príjem druhého typu má o 120 000 eur mesačný príjem na paušáloch viac. To není na výkonoch, ale na paušáloch. Máme tam rezervu aj na splátku.
6: Súčasťou modernizácie je aj nový rentgenový prístroj. Je motorizovaný, to znamená, že niektoré pohyby vykonáva aj samostatne a personálu tak umožňuje ľahšiu manipuláciu s pacientom. Je to generačný skok, tvrdí zástupca prednostu radiologickej kliniky Matej Rusina.
10: Má nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta, výrazne vyššiu kvalitu snímkov pri tejto nižšej radiačnej záťaži, ľahšie sa obsluhuje, je priamo digitalizovaný, to znamená, že snímky idú rovno do systému, ale aj si ich môžu rovno pozerať.
6: Rentgenovanie je tak jednoduchšie a rýchlejšie, dodáva Igor Vinci, vedúci radiologický pracovník.
11: Naša nemocnica doteraz fungovala na princípe tzv. Nepriamej digitalizácie, čo znamenalo, že na rentgenovú kazetu sa spravil snímok, tá kazeta sa manuálne musela preniesť takému čítaciemu zariadeniu a ten proces vývoja toho rentgenového snímku trval približne do 2-3 minút. A teraz je celý proces toho vyšetrenia urýchlený.
6: Napriek modernizácii jednotlivých oddelení a pracovísk stále žije myšlienka na postavenie novej nemocnice, ktorá má už 2 roky vydané právoplatné územné rozhodnutie, avšak k výstavbe nedošlo. Zámeru je naklonený aj rezort zdravotníctva, ktorý chce podľa ministra Kamila Šaška pripraviť finančný plán na jej vybudovanie.
12: Nemocnica v Trnave je úplne ideálnym kandidátom na hľadanie investície cez pravdepodobne PPP projekt v spolupráci s bankami. Ja chcem potvrdiť, že na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme.
6: Či sa teda podarí v Trnave postaviť novú nemocnicu, ktorá by nahradila roztrúsené, často aj storočné pavilóny modernou integrovanou budovou, je zatiaľ otázne.
5: Po prázdninách sa opäť otvorili brány škôl. Tento týždeň do základných a stredných škôl nastúpilo približne 760 000 žiakov a študentov. Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene začali nový školský rok v zmodernizovanej budove s novými učebňami a špičkovými laboratóriami. Okrem toho pribudol nový študijný odbor, jediný svojho druhu na Slovensku. Viac povie Martina Maľová.
13: Laboratórium energetiky, automatizačné linky, robotické ruky či inteligentné parkovanie. Na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene vzniká moderné centrum pre inteligentnú dopravu a priemysel. Projekt za viac ako 4 milióny eur z eurofondov má študentom umožniť pracovať so systémami, s ktorými sa môžu stretnúť aj v reálnom pracovnom prostredí. Riaditeľka Romana Trnková.
14: Sú tu také zariadenia a prvky, ktoré samozrejme bežne v žiadnej škole nevidíte. Mesto Zvolen sa pripravuje na to, že bude Smart City. Vieme nádherne spolupracovať a už naši žiaci tým, že budú so všetkými týmito inteligentnými systémami vedieť pracovať, tak budú napomocní tomu mestu.
13: Súčasťou vybavenia je aj logistická brána, podobná tým, ktoré sa používajú na diaľniciach, či modelová železnica s kontrolným bodom, vysvetľuje Anna Maciaková za zmluvného dodávateľa pre projekt.
15: Je to veľmi komplexný projekt, čiže v podstate jedna časť sú tie reálne systémy z tých ciest a z tých železníc. Tu sa naučia v podstate, akým spôsobom vieme zbierať dáta o vozidlách. Od tých vyslovene fyzikálnych parametrov až po správanie sa napríklad tých vodičov. A nielen na cestách, ale aj na železniciach. Okrem toho tu majú laboratória, ktoré sú vybavené tiež technológiami, ktoré sa v skutočnosti naozaj používajú v priemysle, ale aj v inteligentnom riadení dopravy, napríklad v cestných tuneloch.
13: V laboratóriu logistických systémov sa študenti naučia riadiť sklad, hovorí Milan Blažovský zo spoločnosti, ktorá laboratórium vybavila.
16: Od kolegov tu máme robota, ktorý sa volá Leo a slúži na prepravu tovaru na stanoviská, zastavuje na vyznačených teda pozíciách a buď sa naplňa alebo vyskladňuje. Ďalej je tu regálový systém, ktorý bude slúžiť práve na tú simuláciu toku tovaru.
13: Nové dielne už využívajú aj samotní študenti. Pre Andrea Sámeľa sú dôležité pre rôzne projekty, ktoré pripravujú.
17: Napríklad my, keď sme robili aj ten projekt inteligentný uzol, čo sme sa dostali aj do PEDASu, aj do veľvyslanectva mladých, tak sme ho robili v triede. Akože bolo to troška aj také stresujúce, ale teraz tu máme také vyselektované dielne na to, máme tu aj tú 3D tlačiareň, môžeme si to všetko urobiť. Tie priestory sú pekné, aj tie možnosti, aj triedy nové, úplne aj počítače tu máme nové, môžeme kódovať na nich na C++, lebo lebo tam sa tiež používalo aj kodovanie do toho projektu a teraz chceme nový projekt urobiť a tam sa tiež bude veľa kodovať.
13: Študenti sa podieľali aj na tvorbe nových učební, pomáhali s návrhom ich vybavenia, hovorí Sebastian Mlynarčík.
18: Napríklad využitie umelej inteligencie, že vlastne nejaké nové displeje, monitory a nejaké nástroje proste, čo to má obsahovať.
13: Projekt na Zvolenskej strednej priemyselnej škole dopravnej prináša modernizáciu nie len do vybavenia školy, ale aj samotnej budovy. Vďaka nemu vznikol tiež nový študijný odbor inteligentné systémy v doprave a priemysle. Do prvého ročníka nastúpilo 14 študentov. Riaditeľka Romana Trnková.
19: Nový študijný odbor je absolútne inovatívny. Sme prví na Slovensku, ktorí prišli s niečím takým. Veľmi nám v tomto pomáhala Žilinská univerzita pri vyskladaní tohto odboru, pri naplnení jeho obsahu. Keďže je to experimentálne overovanie, to znamená, že tento odbor budeme odskúšavať a po každom roku budeme vyhodnocovať, možno aj prehodnocovať, čo by sme tam doplnili, ako by sme to robili ináč a tak ďalej.
13: Absolventi odboru sa uplatnia od dispečerov cez riadenie či navrhovanie rôznych inteligentných prvkov, projektovanie a programovanie až po priemyselnú robotiku. Vďaka výučbe na najmodernejších technológiách budú mať konkurenčnú výhodu, hovorí predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
20: A je to aj silný signál z kraja pre firmy, ktoré by si tu mohli chcieť založiť svoje pobočky a investovať tu, pretože stadiaľ tu vychádzajú kvalifikovaní pracovníci, ktorých jednoducho budú potrebovať. My máme veľmi rozvinutú spoluprácu v rámci našich kariérnych centier a každá škola má kariérne centrum pridelené, ktoré kontaktuje spoločnosti z toho daného fachu v danom okolí a aj špecifikácia zadania pre technológie, ktorými bola vybavená táto škola, bola robená v spolupráci s týmito firmami. Čiže dnes vieme, že ten výsledok je presne taký, ako tie firmy potrebujú.
13: Škola má ročne zhruba 80 absolventov, z nich až do 40% pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
5: Počúvali ste Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturg Roman Kebísek, o techniky Richard Švarba a od mikrofónu Marta Výbošteková. Z Rádia Regina vám prajeme ešte príjemný podvečer a aj celý víkend.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza veršované rozprávky básnika Ľubomíra Feldeka. Dnes to bude rozprávkový zverinec.
1: Rozprávkový zverinec chcel by si dnes navštíviť? Je to jednoduchá vec. Iba oči zavrieť treba, zhasnúť lampu, nechať z neba cez oblok vojsť zlatý svit a nemusíš nikam ísť. Ten zverinec rozprávkový sám dokáže k tebe prísť. Snívať začni, stačí začať. Hneď začuješ ticho kráčať, plno kopýt, láb aj labiek, trepot krídel, čľapot žabiek. Hneď sa bude ponevierať plno rozprávkových zvierat vôkol tvojej postele. Pozor, prvé sa už blížia, neboj sa ich, neublížia. Tie zvieratá rozprávkové sú milé a veselé. O zábudlivom slonovi podľa Juliana Tuvima. Bol raz jeden slon, veľký ako slon. Ten slon sa volal Tomáš Trúba a všetko, čo mal, bolo ako slon. Len pamäť deravú mal ako trúba. Mal sloniu hlavu, slonie končatiny, aj slonie kly mal z pravej slonoviny, aj chobot mal na slonie trúbenie. Iba v tom jednom bol akýsi iný. Všetko mal slonie, iba pamäť nie. Pozve si zo pár slonov na veselú sedmu, na dvanástu. A máme pôl jednej, máme jednu. Čakajú slony pred domom a márne zvonia. Zabudol Tomáš Trúba, nie je doma. Nebude sa hrať veru sedma slonia. Pozvali ho na svadbu krokodíliu, mladom manželom pripiť vodou z Nílu. Neprišiel. Zabudla tá trúba slonia aj na to, že sa svadba koná. Má dcérku a synčeka, sloničku a slončeka. Má ich rád. Ach, nič už radšej nemá. Zapamätať si však nevládze ich mená. Synček, ten má meno Bielý zúbok. A otec ho volá Ľúbok Trúbok. Dcérka, tá sa volá jednoducho Ľubka. A otec ju volá Bubka Sergej Trúbka. Ani sám, keď vlastné meno vraví, poriadne sa nikdy nepredstaví. Pomýli sa vždy ten Tomáš Trúba, predstavuje sa, som Jonáš Huba. Ženu dvakrát väčšiu má, než on je. Dobrá je však. Svojej ženy slonej nemá dôvod báť sa. Sabína sa volá, on ju volá Basa. A tá Basa mu raz ráno vraví, k lekárovi choď, nech da čo spraví, nech sa spametá tá tvoja pamäť stará. Ide k lekárovi, zvoní u mesiara a u obuvníka a u advokáta, brány v meste ráta a hovorí, ráta, voľa kde som šiel, stratil som však cieľ, poradte mi, kam som šiel, čo som Trúba vlastne chcel. Blúdi mestom, blúdi, otravuje ľudí. Súmrak, kam to kráča? Búcha u kováča. Otvorí kováč vyhňu, mech mi dúcha, aj do slonieho hrdla, aj do slonieho ucha, kladivom búcha, slúcha. Nespadli ste z duba? a zrazu zvolá: Už to mám, pán Trúba. Každý deň vedro vody na osvieženie hlavy, na chobot uzol a ste zdraví. Hneď mu aj uzol na chobote spravil, polial ho vodou a tak sa ho zbavil. Príde pán Tomáš domov, žena do náreku dá sa. Pán Tomáš Trúba vraví: Ticho, basa, ten uzol, pamätaj si, to mi tam, kde bol som, spravili na to.
2: Na čo?
1: Zabudol som.

0: Rozprávka o jazvecovi podľa Roberta Desnosa. Je to jazvec, takže razvec používa iba, možno je to chyba. Použije klobúk nový, potom ho dá požuť psovi. Druhý raz mu chýba, možno je to chyba. Je to jazvec, a tak razvec používa iba, druhý raz mu chýba. Rozprávka o Lienke podľa Roberta Desnosa. V ruži visí plienka. Ráno sa v nej narodila Lienka. Podľa ďalších mienok narodilo sa v to ráno ďalších 7 lienok. A pre ďalšie lienky v ďalších ružiach rozvešali plienky. A každá tá lienka bola v plienke od hlavy až po kolienka. A každá tá plienka bola ako lupeň ruže, ružová a tenká. Podľa ďalších mienok tie lupene boli vlastne plienkami tých lienok. Rozprávka o sardinkách podľa Roberta Desnosa. Priplávali sardinky na kúpeľnú pláž, pozreli si rodinky aj nápisy fliaš. Oddýchli si na dvore v tôni pínie, odplávali cez more do Sardínie. Rozprávka o veľrybe podľa Roberta Desnosa. Poľutujte veľrybu, má priveľa pohybu. Musí stavať hniezdo na dne a nakrmiť deti hladné. A to mliečko, čo im dáva, sa tým deťom nepozdáva, aké si je stále chladné. Ach, tie deti, tie sú dobré, tie sú dobré, veď sú obrie. Zmerajte ich obrysy. Veľryba ich učí. Lode robia brázdy v morskej vode. Keď ustaneš na pochode, v brázde hlavu opri si. Rozprávka o žirafe podľa Roberta Desnosa. Žirafa, hlava nad vánkom, krk natiahnutý k výškam, naťahuje sa k škovránkom, týči sa k lastovičkám. Keď unaví ich vzdušná púť, keď unavia ich výšky, na nej si môžu oddýchnuť škovránky lastovičky. Žirafa, putujúci strom. Žirafa, vzdušný kríček, obnoví silu škovránkom, je spásou lastovičiek. Oddýchnite si, škovránok. O, najprv vy, ja vyčkám, sadnem si zatiaľ na vánok, dám prednosť lastovičkám.
1: Veršované rozprávky Ľubomíra Feldeka vám rozprával Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2023.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchači. Je piatnica 4. septembra 2026. Bolo 18 hodin 15 minut a my vás vítame kolo sluchania Rusinského rádionoven. I dnes ich pro vás prerechtovala redakcia národnostného veselania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravuje i spokojné sluchania žečit zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátor Štefan Štec. A čo sa dnes diznáte? Dnes sa spojíme s našou kolegyňou Annou Zamutovskou, jaká je teperu medži Labirťach, kde sa siatočno odkryl novo zrekonštruovaný muzej moderného umenia Andyho Warhola. Vyhorlacká biblioteka uhumením i po letných vakáciách prodlžuje u programy i aktivitách pro svojich čitateľov. Dnes vás zaprosíme sluchati i nové vydania relácií Klub osobnostej, u kotrým sa vám predstaví športovec Miroslav Smetana z medži Laborec. Zvyčajno i dnes si poslucháme duchovné zadúmania, ktoré nám rozpoví grekokatolický siašenek otec Vladislav Petrik. A celkom na kinci sa dizname, jak sa začal školský rík urodení Martiny Kobanovoj, autorka projektu Spívaná prohuľka, ktorá sa zanedlho uformí CD, dostane do škýl i edukačných zariadení pro naše ditočky. A teper nasledujú aktuálne výstky z našeho regiónu. Priašivskej samosprávnej kraj sa kolo projektu Polonina Trail v napriami sne na Stakčín posúvať do peredu. U perší polovení septembra je plánované ostatné vyvlastňovace konania. Začatý s budovaním trasy by sa mohlo na perelomie roky. Pilotný projekt Priašivského samosprávneho kraju začal už v roci 2019, ktorý perepája celá u Poloninským národním parku i rachuje s perepojiňom cyklotras u susední Polši i Ukrajiny. Peršiu časť otvorili v maji pred dvoma rokami. Medzi starenou i bývšim selom Ruske župa zrekonštruovala vyše 14 km cyklistických drah. Cyklistom slúžiť 3,5 km úsek medzi Ulečom i Uleckým krevom i 8,3 km úsek od Starena do Stachčina. Dnes, 4. septembra v roci 1910, narodil sa u Hačavy okres Košici okolica Michal Dubaj, pedagóg i maľar. Zakinčil ruské gymnáziu u Mukáčevi i Univerzitu Komenského v Bratislavi. Okrem histórii i geografii študoval i maľarstvo. Včiu v Priašovi pesal do novin Priašivština, bol jedným z organizátorov vyšších škôl u Priašovi, jeden z osnovateľov Múzea ukrajinskej kultúry, direktor Državnej naukovej biblioteky, vedúci redakcii Slovackého pedagogického vydavnictva, oddelenia ukrajinskej literatúry u Priašovi, publikoval statí z histórie rusinských sel Priašivského kraju. Zostavil zborných spoločnosti Alexandra Duchnoviča Obrazovanie v roci 1942. Pomer 4. oktobra v roci 1996 u Priašovi. Múzej moderného umenia Andyho Warhola v medži Labirťach sa po veľkej rekonštrukcii za 16 miliónov eur zas odkryl svojich brán. Obnova realizovaná Priašivským samosprávnym krajom v rokách 2023 i 2026 preniesť znovu expozičný i edukačný prostor, interaktívna prvka, digitálny ikonostas i vegetačnú strichu s amfiteátrom. Navštívnici môžu vidieť i Warholovú tvorčisť, osobné predmety i tvorčisť ďalších vyznačných autorov. Na siatočním odkrťu sa zúčastnil i Donald Warhol, synovec Andyho Warhola. Súčasťou programu boli komentované prehliadky, workshopy, živé sochy, kvízy i koncerty. A my kolo siatočného odkrťa novo zrekonštruovaného múzea moderného umenia Andyho Warhola ostaneme, za to, že ostatné dny sa na múzej u medži Labirťach zvertať uvaha nelen celoj Slovákii, ale môž povistí celého svitu i všetkých ľubeteľov tvorčosti i umenia svitového predstaviteľa Pobartu Andyho Warhola. My celý deň majeme u medži Labirťach našu kolegyňu Aničku Samutovskú.
1: Dobrý deň, drahí sluchačky i sluchači, prehovárame sa vám priamo z medži Laborec z novo odkrytého múzea moderného umenia Andyho Warhola. Dnes 4. septembra 2026 bolo odkryté pro verejnosť, pro publiku. O 9 hodiní bolo také slavnostné odkrytie, my to tu dnes monitorujeme celý deň. Už na tom odkryťu bolo množstvo ľudí, množstvo tu domašných krajaní, množstvo ľudí, množstvo školiarov zo škol. Kvantum návštevníkov, ktorých tu púšťajú len postupno po takých menších grupách, stojať tu vse v šori. Dakotre návštevníci tu stojali od rána, od 6. Vlastne prvý návštevník, ktorý tu dnes prišiel, tu stojal od rána, od 6. že by sa stal tým prvým návštevníkom v znovu zrekonštruovanom muzeu. Od 9. do 12. tu vlastne prebiehajú toto aj také workshopy alebo aktivity pro návštevníky, kde sa vy môžu spróbovať rôzne aktivity, sieťotlač, rôzne workshopy, mega omaľovanky, tak sa mojich tu vítajú živé sochy, vkľúčno živoj sochy Andyho Warhola. Dnes na odkryťu boli pritom predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, tak samo primátor mesta pán Višňovský, direktor Múzea moderného umenia Andyho Warhola, pán Cubiak, ktorý slavnostno odkryli to múzej, no a samo sebou cieľo to prochodiť pod zaštitou Donalda Warhola, synovca Andyho Warhola. Program je to teda nabitý dnes celý deň pro verejnosť. Od 1 hodiny po obidi prochodiať koncert, kde vystúpi Katarína Koščová, potom o 2 hodiny vystúpili Dominika Novotná a AMC Trio, o 3 hodiny po obidi popolidne vystúpili skupina Komajota, no a o 4 hodiny sa múzej zakrvať verejnosť a potom ďalej prochodiť program pro pozvané hosty, ale napriek tomu vse je tu pro verejnosť i v tých večerných hodinách, takže v čase už keď sa radionoviny vysielajú, bude prerechtovaný program i pro verejnosť, pretože po 8 hodiny večer tu v areáli Kolo múzea Andyho Warhola bude prochodiť celkom interesná dronová show, ktorú sa vy môžu navštívnici alebo ktoré pídu okolo určite posmotriť a bude to stojatý za to, takže aj dnes sluchačka i sluchačíši večer a sa oplateť preti posmotriť tu do Medži Laborec, ale tak samo múzej hockoli inokoli za to, že je povnej, nabitej rýznema aktivitami, rýznema interaktívnema aktivitami a množstvo expozícií, ktoré sme ani nestihli dnes za to celý deň všetko perejty, takže veci sa dyznáte v ďalších reportážach.
0: To bola naša kolegyňa Anička Zamutovská, ktorá je teperu medži Labirciach, kde dnes siatočno odkryli zrekonštruovaný múzej moderného umenia Andyho Warhola i pro verejnic, i všetkých ľubiteľov kráľa popartu, ktorého rodiče pochodili z rusinského sela Mekova. Vece informácií pro nás z odkrťa z Četverha i Piatnici rechtuje mi kolega David Palašák do ponedeľkových rusinských radionovin. Výhorlacká biblioteka i po letných vakáciách prodlžuje u programy i aktivitách pro svojich čitateľov. Na jaký program sa môžete najbližšie tešiť, nám na mikrofón redaktorka Leji Vaskovoj povila bibliografka Výhorlackoj biblioteky u Humením Zuzana Švecová.
2: Po letných prázdninách sme opäť naštartovali naplno s našou činnosťou a s našou ponukou. Tak jedna z prvých podujatí, ktoré v septembri ponúkame, je vernisáž výstavy Míľ obrazy. A je to vlastne výstava, ktorá je organizovaná v meste v rámci takého festivalu súčasnej fotografie s názvom Fotopotulky. A tie výstavy sú rôzne na rôznych miestach a naša Vyhorlacká knižnica sa každý rok zapája, čiže jedna z tých výstav bude vlastne aj u nás. A vernisáž je teda v piatok 4. septembra o 17. hodine. Každý rok sa zapájame do takého celoslovenského, možno až celoeurópskeho projektu s názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Cieľom tohto projektu je ako keby upozorniť aj obyvateľov daných miest a lokalít, obcí na to, čo majú doma, o čo možno ani nevedia. A vždy je nejaká taká špecifická téma a tento rok je to miznúce dedičstvo. A my sme si v knižnici pripravili ako keby dve podujatia. Jedno bude určené pre verejnosť a bude sa konať 10. septembra, to je vo štvrtok o 17. hodine a bude to taká prednáška, ktorá bude zameraná na problematiku street art, graffiti a vlastne bude to skôr taká diskusia, polemika o tom, že kedy to street art je umenie a kedy je to naozaj vandalizmus. Čiže to bude naozaj také voľné rozprávanie o tom, čo všetko všade máme. Budú k tomu dokladované fotografie, aj tie, ktoré sú umeleckejšie grafity, a potom naozaj také tie, ktoré asi všetci vnímame len ako niečo nelegálne, niečo, čo zošpatí tú budovu, na ktorej sa to nachádza. A zároveň pre školy máme pripravenú ponuku na prezentáciu o 5 objektoch v meste Humenné. Je tam námestie, je tam socha, je tam budova, je to také akože rôzne. A sú to vlastne špeciálne vybraté objekty, špecifické tým, že buď už neexistujú a tie deti dnešné nemali šancu ich nikdy vidieť, poznať, alebo sú v úplne inom tvare, alebo sú na úplne inom mieste. Tieto objekty alebo táto prednáška v rámci Dne európskeho kultúrneho dedičstva je potom na objednávku, čiže dá sa dohodnúť, zavolať telefonicky, sa dohodnúť alebo mailom, čiže toto vieme prispôsobiť školám podľa potreby.
3: Vyhorlácka biblioteka vytvárať podíl nielen pro vzrostlých čitateľov, ale prinosiť aktivity i pro tých najmenších, prodlžuje Zuzana Švecová.
2: Samozrejme, vraciame sa k našim obľúbeným detským aktivitám, čiže každý útorok sa o 4. popoludní na detskom oddelení číta knižka. Je to podujatie určené pre deti do 6 rokov, čiže tie deti, ktoré ešte nechodia do školy, ešte nevedia samostatne čítať, a vlastne vždycky kolegyňa si jednak pre nich pripraví nejakú knižku, ktorá je presne pre tento vek zameraná, a zároveň je k tomu nejaká tvorivá aktivita. Čiže takým hravým spôsobom budujeme u detí pozitívny vzťah ku knižnici.
0: Naše rusenské veselenia bude prodlžovať i zajtra v sobotu, i keď pro športovú podiu o hodinu pizniše. Od 20. hodiny sobi budete moči vyslúchať ďalšie vydania relácií Klub osobnostej. Hosťom kolegu Tomáša Michala Babiaka bude popredný slovackej amatérskej bižec, Rusen pochádzajúci z mesta Medžlabirci, Miroslav Smetana. Tod náležeť medzi najvýraznejšie športové osobnosti svojho regiónu. V minulosti zdobil ocenenia najlepší športovec okresu Medžlabirci. Jak zavzatý bižec, reprezentoval i na prestížnych svetových podiach v lyžovaniu. Absolvoval Vasobych u Švedii, Českú jizerskú 50-ku, a tak samo je účastníkom i domašňoj Biloj stop.
4: Klub osobnosti.
5: Pochádzam z Labirce, čiže z ML, z mesta Lask. Sa tam aj narodil, aj moji rodičia sa tam narodili, aj dido, pradido, až prapradido bol Poliak.
6: Takže máte koríňa rusínsko-polské, kde sa povistí?
5: Tepre sa mi zdá, že už len rusínske, lebo tam tá generácia bož barzdávno bola rusnácké. Možda chto čekať, že telesná vychová, ale ja mám matematiku. Ja ľúbil. Matematika sa nedala naučiť, trebalo to pochopiť a pre mene to bol dobrý predmet. No a čo sa týka športovania, začnem športovať, začnem sa venovať tak, lepšie povedané, behu od 13 rokov. A robil to už skoro 50 a furt mňa to baví. No, píšem robiť do Jablonecké sklárni, tam jem robil 6 rokov. Potom bola taká možnosť ísť do colnej správy, tak jem dal žiadosti a prešiel sme skúškami, tak jem sa dostal potom k tej colnej správy a tam jem to robil 32 rokov. Nikda nie je neskoro začatý, človek môže furt začatý. Ale ja znám, že si nájde v hovorku, že ja nemám čas, ja nemám čas. Ja každému hovoru, nemáš čas, tak stávaš o jaký? O 6? No tak stávaš o 6, tak stane o 5. Máš to tú hodinku, budeš mať tú hodinku pre sebe. Ale ja furt hovoru, že pohyb, jak sa človek prestane hýbať, prestane žetý.
0: V kinci týždňa si sobi vyslúchajme duchovné zadúmania, jaké na tému rozdelenej spoločnosti i vzťahy ju prerechtoval nastojateľ parochy Boriu v okresi Medžlabirci, grekokatolický siaštenek Vladislav Petrik. Zadúmania zapísal mi kolega David Palaščak.
7: Veľa raz sa pozastavujú nad tým, jaká je dnešná doba čudná. Nehľadáme to, čo nás spája, ale naopak hľadáme to, čo nás rozdeľuje. A Isus Hristos jasne hovorí, že by všetko boli jedno. Že by všetko boli jedno, jak ty, Oče, vo mne a ja v tobi. Že by i oni boli v nás jedno, že by svet uveril, že je z ňa ty poslal. A slavu, ktorú je ty dal mi, ja im dal im, že by boli jedno, jak sme i my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Naj súd tak dokonale jedno, že by svet spoznal, že je z ňa ty poslal a že ich miluješ tak, jak miluješ mene. Spoločenstvo, ktoré vytvárame, je veľmi dôležité. Či to je spoločenstvo rodinné, či to je spoločenstvo farnosti, či to je spoločenstvo štátu. Každé jedno spoločenstvo má svoj veľký význam, pretože ochraňuje toho druhého človeka vedľa nás od toho, že by sa stratil, že by zrobil štosko zlé. No raz túžeme byť členmi všelijakých spoločenstiev a vyhľadávame všelijaké spolky, v ktorých sú ľudia s podobnými zaujímami, jak my, či to sú spolky hubáriu, včeláriu, holubáriu alebo inšie spolky. Máme tu však jedno úžasné spoločenstvo cerkvy, kde je okrem ostatných členov aj živý Boh. A tento živý Boh chce naše maximálne dobro. Chce, že by my sme boli súčasťou mystického tela cerkvy, že by sme sa neodlučovali, že by sme neboli v tomto svete stračené. Práve naopak, že by sme boli v tomto svete povzbudení a že by sami sme začali tento svet povzbudzovať. Christian nie je ten, ktorý má sklopitý oči, zvisitý hlavu i pleči a bojati sa, čo mi povedia. Christian je ten, ktorý má byť svetlom, veľkým svetlom, fakľou, ktorá horí a ukazuje smer. Prečistá diva Mária nám ukazuje, kde je ten správny smer. Ona nám ukazuje túto správnu cestu, pretože na mnohých ikonách vidno, jak svojou pravou rukou ukazuje na dítinu Isusa. Isus je droga, pravda i život. Jeho, keď budeme nasledovať, nikda sa nestratíme. Nikda sa nemáme čoho bojati. Svätý apostol Petro túžiť chodiť po vodi. Isto poznáte ten príbeh zo Svätého Evangelia, jak Petro túžiť vystúpiť z loďka a počas burka ísť za Isusom. Isuse, najchodžu ja po vodi. A Isus mu povie, prosto poď. Petro vystúpiť, kráčať po vodi. Ale jak stratiť pohľad z Isusa a začne sa ozerať kolo sebe napravo, nalivo, vidieť voľne, jak sa vzduvajú, jak sa prevaľujú jedna z druhú, zapochybuje a začne sa topiť. Isuse, sochraň mene. Spás mene. A Isus podávať Petrovi ruku, malovierne, čo mňa zapochybuval. Pozerajme aj my, drahé bratia a sestry, na Isusa. Neozerajme sa, pretože ťažkosti v našich životoch sú mnohoraz väčšie a strašnejšie, jak toto voľno na moriu. Pozerajme na Isusa, ktorý nám chce darovať svoju lásku, poky a radosť. Pozerajme na toho, ktorý prišiel kvôli nám, ktorý prišiel za nás sa dať rozpiatý na kresti, umertý strašnou smrťou a ktorý pro nás na tretí deň voskresnul, že by nám ukázal, že my raz takto slávno voskresneme s ním. Buďme zajedno. Perše s ľuďmi, ktorí sú dokolo nás a zajedno so živým Bohom, našim Hospodom Isusom Christom. Sláva Isusu Christu.
0: Spívaná prohuľka je projekt, ktorý modernou formou približuje rusínsky jazyk deťom posredníctvom muziky. Sama názva Spívaná prohuľka symbolizuje muzičnú prohuľku detí rôznymi modernými žánrami, ktorá ich nenúčeno i pozitívno vede ku slúchaniu i rozumeniu rusínskeho jazyka. A práve v časi počiatku školného roka je to ideálny spôsob, jak čerez slúchania spívanok, ktoré spívajú rôzne rusínske interprety, prevestiť detičky ku rusínskemu jazyku zabavnou formou. Projekt už v blízkym časi CD formou prejde imidži našo detičky. Jak to predlžuje autorka projektu i spívanok Martina Leňová.
8: CDčko je teperka v takoj fázi, že sa vyrábia, tak do 2 týždňov by malo byť hotové. Ale CDčko nebude predajné práve za to, že chceme ho zadarmo dávať po školách a po rôznych inštitúciách edukačných. Znači, že všetko, ktoré si to vyžadajú, i my budeme vás zistíme si, ako škola stúť v regióne a budú zadarmo to CDčko dostanúť. A tak samo stúť spívanka všetko i na streamovacích platformách, takže každý sa k tomu môže dostať i každý už môže slúchať i to spívanka.
0: Sama autorka projektu Spívaná prohuľka Martina Leňová je včiteľkou i mamkou peršačky, ktorá len v tým týždni prešla perš raz do svojej klasy. Jak to perežovali, prodlžuje Martina Leňová.
8: Môžu poistiť, že my sme to perežili dobrý. Moja mala to perežila, že super, nás sa do školy strašne tešila. Bola nadšená z tej školy, že do školy nový kolektív, lebo môj detvák je spoločenskej. Prežili sme to dobrý, už sa tá škola ľúbila, aj mi sa to ľúbiť, no len veru, že trošku mám strach aj z toho dochádzania, lebo u nás v celi školu zrušili, tak musíme dochádzať. Čo je škoda, lebo mať školu doma je bardzo veľká výhoda, no ale už keď nejde inakšie, tak treba aj vozeť toho detvaka.
9: Ja musím doplniť, že v bývate u Kolonici, čiže koľko je to kilometrov do Snena?
8: Tak do takých 20, neznam presne, ale domov si tak 18.
9: A dáš to, vedomuješ, môže už aj tie prnové, keď si je znatí materské dovolenky a môžeš si dáš to prejde do toho času, pokým zase nastúpiš do školy a budeš učiteľkou.
8: Tak ja si viem, že hej, lebo ja furt začnem sa budú mať, ja prosto nemôžu byť kľudná a kľudí a potom si to večítam, hej, ale ja nehodná, tak? Tak snažíme sa už prodlžať vlastne v tej prohuľci, lebo my sme ako otvorili takú platformu Prohuľka a Spívaná prohuľka je peršom projektom a ďalšie projekty chodíme zase ako dajakú prohuľku, hej, zajka a chodili by sme určite, majme už dajaký vizi, majme dajaký idei, ale všetko nemajme to tak na isto, že do ktorého smeru ideme, bo majme toho mnoho ako na dumkách, ale chodíme prodlžať určite.
9: Tež jak učiteľka nám povieť, čo čiže našim detočkám, ktoré v tým týždni začali nový školský rok.
8: Ja im řeču mnoho, mnoho úspechy v škole. Nielen čekali, že budú ti to najlepšie, budú mať úžasné známky, lebo zo školou prichodí deň ako môže sklamania alebo to, čo sa nepodarí na prvý raz. A to je v poriadku, naj sa absolútne s tým netrapliať za to, že škola nie je len o tých krásnych momentách, ale i môže i o tých takých trošku vážnejších, ale to k tomu patrí, takže naj sa toho nebojať, škola je super, najdú si tam kamarátu. Ivanka je o tom, že naozaj, že spravda tá škola je super a daj nám toho mnoho do života.
0: A my sme sa distali na konec Rádio Novin u piatnicu 4. septembra 2026 roku. Že te pre vás kličeme sluchati rusinské Rádio Novin u ponedíľok v našim zvyčajným časi 18.15. Tak samo nezabudte, že naše vyslania môžete sluchati i v časi víkendu. Dnes od mixážneho

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Romská hudba. Dnes zaznejú piesne v podaní populárnej moskovskej spevačky Romky Leoncii Erdinkovej v ruskom a rómskom jazyku. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Romská hudba. Znejú v nej piesne v podaní ruskej Romky Leoncii Erdienkovej. Speváčka je pokračovateľkou svetoznámej moskovskej rómskej dynastii, dcera slávneho hudobníka a speváka Nikolaja Erdienka. Svoju umeleckú kariéru Leoncia začala v roku 1987 spolu so svojimi rodičmi Nikolajom a Rozáliom vo famoznom súbore Junk, s ktorým vystupovala v mnohých krajinách sveta. Neskôr však po smrti otca začala častejšie účinkovať ako solistka. Leoncia Erdienková sa zúčastnila mnohých medzinárodných konkurzoch, koncertoch a festivaloch, kde okrem iného boli prítomné také osobnosti ako Esma Rečepová, Goran Bregovič a iní významní rómski umelci. V nasledujúcich minútach si vypočujete ďalšie piesne v podaní Leoncii Erdienkovej z Moskvy.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní rómskej speváčky Leoncii Erdeňkovej z Moskvy. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia na budúce.

radosť počúvať. When I woke up, the sun was shining in my eyes. Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ, ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej.
3: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak, povie kráľovná,
4: to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš.
2: Odpovie kráľ.
3: I ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
1: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
4: Pán Boh daj i tebe.
2: Odpovie Ježibaba.
4: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
4: Oj, synák.
2: Vraví Ježibaba.
4: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
3: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
4: Pozri tým obločikom. Čo tam vidíš?
3: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
4: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj.
2: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
3: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
4: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
4: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
4: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidíš, že tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala.
2: Tu Radus nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radúz rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
5: Radúz ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
3: No, a dnes akúže mi robotu dáte?
5: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
4: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
5: Radúz šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
3: Čože si tu počneš, hriešny človek?
5: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla:
4: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radúz už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
3: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
6: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošibala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radúz s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
4: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radúz sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
4: Starý,
2: vraví Ježibábelovi,
4: naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
7: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voláčo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
6: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chybelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
3: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radúz.
3: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošíbala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radúz napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
4: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. Keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
6: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
2: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
7: Sluha, či ešte spíš?
8: Nespím,
2: odpovie slina.
8: Ale sa ešte vyťahujem.
2: Po chvíľke zas Ježibábel.
7: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
8: Hneď,
2: odpovie slina.
8: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
6: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
8: Hneď,
2: odpovie slina.
8: Len sa obriadím.
6: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
6: Že sa tak dlho obliekaš.
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
6: Dokýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
6: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
9: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
6: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
9: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
9: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa im nevoľa, čo z nej zíde.
7: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dolu.
7: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
9: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
6: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečí Ježibaba starému.
6: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
7: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
6: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni! Ach, takto sa dať oklamať! Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi!
2: Starý sa upokoril a odletel.
6: Ej, povedá Ľudmila. Čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri. Čo sa za nami robí?
9: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
6: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj. Tu ona udrila tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
7: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
9: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
7: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
6: S tým uletel preč.
4: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
10: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
7: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
4: Veď to boli oni!
10: Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
4: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
11: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
4: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
12: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
4: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
10: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
4: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
12: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
11: Čože tu nového?
12: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
7: Nuž, čože by?
12: Odpovedal mešťan.
7: Náš kráľ, jeho synovia i dcery vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľa kdesi vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
11: Vymreli?
12: Riekne Radús.
11: No to je veru nedobre.
12: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
11: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem ta dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
12: Ľudmila pristala. Radús dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali. Za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
4: Radús, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
12: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
4: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. a keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
10: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
4: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
5: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
12: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
13: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
5: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
4: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil. Ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
12: Uradovaný Radus vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
13: Tu je,
12: povedá.
13: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
12: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
5: A tak žili spolu šťastlivé.
4: Žijú až podnes,
14: ak nie po

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora, aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je pre ňoho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: A jednotka neskoro popoludní vtrhla do nákladného auta prerobeného na obydlie, kde prebýval muž podozrivý z útokov na rozvodne. Oznámil to minister vnútra Severného Porýňa Vestfálska Herbert Reul. Podozrivého médiá identifikovali ako 48-ročného Davida V. z Gevelsbergu, ktorý má nemecké občianstvo. V Sasku pri hraniciach s Brandenburskom boli pri dvoch rozvodniach nájdené ďalšie zápalné a výbušné zariadenia. Polícia večer ďalšie podrobnosti k zásahu nezverejnila. Rusko požiadalo Medzinárodnú organizáciu civilného letectva, aby odsúdila vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že ruský vzdušný priestor nebude pre civilné lietadlá bezpečný v dôsledku masívneho nasadenia dronov. Generálnemu tajomníkovi organizácie Juanovi Carlosovi zaslalo protestnú nótu, v ktorej organizáciu vyzvalo, aby odsúdila nezákonné zasahovanie ukrajinského režimu do civilného letectva a vytváranie priamych hrozie pre jeho bezpečnosť. Izrael prepustil 4 osoby zadržané v Libanone a prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža ich odovzdal tamojším úradom. Stalo sa tak v rámci dohody, podľa ktorej sa Bejrút zaviazal pomôcť pri pátraní po pozostatkoch príslušníkov židovskej komunity v Libanone, nezvestných od občianskej vojny spred 10 ročí. Časť Španielska čelí nezvyčajným horúčavám, netypickým pre začiatok septembra, a na mnohých miestach teploty vystúpali nad 40 stupňov. Na stanici El Granado na juhu Španielska meteorológovia namerali vo štvrtok 45,7 stupňa Celzia, čo bola najvyššia teplota za celý tento rok. Vysoké teploty majú pokračovať aj cez víkend. U nás bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Nočná teplota 21 až 14, denná 18 až 28 stupňov.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Piešťanoch a v Lohovci, ale aj kolóny v Prievidzi. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Piešťan na banku sa na Krajinskom moste zrazili dve autá s motorkou. Prejdete striedavo a v kolóne stratíte pol hodiny. V smere do Piešťan sa zdržíte 10 minút. Nehodu dokumentujú na výjazde do Lohovca z D1. Rovnako prejdete striedavo a v kolóne stratíte pol hodiny. Smerom von z mesta sa zdržíte 5 minút. Následky nehody odstraňujú pred Sencom smerom z Viničného. Premávka sa spomaľuje. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, aj preto si na Bojnickej ceste počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na ulici Olympionikov smerom na Nábrežnú sa zdržíte 15 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Výšňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate pod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.
5: Oľun má 50 rokov.

V Bratislavskom rozhlase pôsobili po vojne viaceré telesá, ktoré interpretovali ľudovú hudbu. Orchester ľudovej umeleckej tvorivosti, súbor Branisko, rozhlasový ľudový orchester a ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave, čo boli najprv Farkašovci a o niekoľko rokov neskôr zasa ľudová hudba Rinalda Oláha. Okrem toho sa do vysielania dostávali autentické dedinské muziky. Vo vysielaní bola zastúpená aj symfonická hudba, inšpirovaná folklórom. Kdesi medzi tým bol priestor, ktorý sa po celé 10 ročia nedarilo dobre zaplniť. Najmä po vzniku medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava v roku 1970 sa čoraz zreteľnejšie prejavila absencia profesionálneho telesa, ktoré by bolo schopné interpretovať folklórnu hudbu na rôznych stupňoch štylizácie. Tak vznikol v roku 1976 Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Pišťalkovým melódiám z Podpoľania dal Ján Kružliak názov Popod stoličný dom a v roku 1990 ich aj sám pískal na Pišťalke so sprievodom Oľunu pod vedením Štefana Molotu.

Jánske piesne Čičmian od Ondreja Dema v roku 1989 spievala ženská spevácka skupina Vajana so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov, ktorý dirigoval Svetozár Štúr.

Myšlienka založiť u nás orchester ľudových nástrojov sa zrodila v redakcii ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu. Ondrej Demo v spolupráci s ostatnými redaktormi a s externými spolupracovníkmi vypracoval koncepciu nového orchestra. Písalo sa v nej: vedenie hudobného vysielania Československého rozhlasu na Slovensku na základe poznatkov vyplývajúcich z analýzy stavu umeleckých telies a orientácie redakcie ľudovej hudby do budúcich rokov usiluje sa pre túto oblasť zabezpečiť optimálne podmienky. Cieľom je vytvoriť novokonštituované umelecké teleso, orchester ľudových nástrojov s dlhodobou koncepciou a perspektívou. Toto umelecké teleso má využívať v pestrej palete zvukových farieb bohatstvo folklórnych zdrojov z celého Slovenska v rôznych stupňoch kompozičného spracovania. Ďalej nasledoval návrh na obsadenie umeleckého vedenia a na zloženie 18 až 20 členného orchestra. Hlavnou náplňou jeho činnosti mali byť premiérové štúdiové nahrávky, 50% aktivity a obnovovanie starších úprav, 30%, ďalej verejné nahrávky rozhlasových programov, 15% a domáce a zahraničné koncertné podujatia, 5%. Cieľom bolo, aby sa orchester stal reprezentantom folklórnych telies s medzinárodným dosahom, aby sa úsilia v súvislosti s Európskou rozhlasovou súťažou pri Bratislava mohli presadzovať aj cez nahrávky tohto telesa. Dve piesne z Dunajova na Kysuciach pod názvom Sľuboval zmi, že ma vezmeš spracoval Jaroslav Stráňavský v roku 1984. Spieva Helena Záhradníková. Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave vedie Miroslav Dudík.

Autorom koncertantnej skladby podľa hry ľudových hudieb z Horehronia, cymbalista od Hrona, je Ivan Dubecký. Na cymbale hrá Tibor Kováč. Oľun diriguje Svetozár Štúr. Nahrávku realizovali Leoš Komárek a Jan Bakštúber v experimentálnom štúdiu Bratislavského rozhlasu v roku 1981.

Vedenie rozhlasu 16. februára 1976 schválilo koncepciu a vytvorilo podmienky na vznik telesa s názvom Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. V marci sa konal konkurs, na základe ktorého bolo z 90 záujemcov prijatých 10 interných členov. Ďalších 8 hráčov malo s orchestrom spolupracovať externe. Umeleckým vedením boli poverení umelecký vedúci Ondrej Demo, dramaturg Ivan Dubecký a koncertný majster Miroslav Dudík. Organizačnú stránku zverili do rúk produkčnému Ľubomírovi Galkovi. Činnosť Oľunu sa začala 1. septembra 1976. Jáne náš, to sú jánske piesne Sponík, ktoré spracoval Vladimír Slujka. Na nahrávke z roku 1980 spieva Darina Laščiaková a ženská spevácka skupina Vajana. Na husliach hrá Miroslav Dudík, Oľun diriguje Vladimír Slujka.

prvom období bol pre Oľun určitým vzorom Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov, ktorý pôsobil v Československom rozhlase už od roku 1952. Ale bolo treba najmä veľa experimentovať. Do orchestra symfonického zvuku nebolo jednoduché zaradiť ľudové hudobné nástroje, z ktorých mnohé sa v tradícii používali iba sólovo, často v nepresnom ladení. Fujary, píšťalky, gajdy, gajdice, drumble, drevené trúby, ale aj dlabané sláčikové nástroje. Často si to vyžadovalo konštrukčné úpravy a pozmenenie techniky hry. Okrem všeobecnej technickej prípravy sa od hráčov vyžadovalo aj zvládnutie regionálnych interpretačných štýlov. Učili sa od vynikajúcich primášov a ich muzík z Myjavskej oblasti, Terchovej, Podpoliania, Oravy, Liptova, Šariša i z Horehronia. Členovia Oľunu na nácvikoch počúvali nahrávky i hry, chodili na folklórne festivály, súťaže a prehliadky a absolvovali aj niekoľko terénnych výskumov. Nahrávanie v okolí Myjavy pripravil Miroslav Dudík, vnuk tamojšieho legendárneho primáša Samka Dudíka. Pri cestách do Hriňovej, Revúcej a Detvy bol zasa rodený Detvan Ondrej Molota. Na nahrávkach píšťalkárov, fujaristov a gajdošov sa zúčastnil Jozef Peško, ktorý sa stal v Oľune hlavným interpretom na ľudových vzduchozvučných nástrojoch spolu s gajdošom Antonom Vránkom. Muziky z rôznych oblastí mohli členovia Oľunu bližšie spoznať aj pri nahrávaní v rozhlasovom štúdiu. Z huslistov sa stal hlavným zástupcom západoslovenských štýlových oblastí Miroslav Dudík, stredoslovenských oblastí Štefan Molota a východoslovenských oblastí Ľubomír Šašinka. Starú valaskú pieseň z Podpoliania Javorová húžva spracoval Štefan Molota. Spieva a na malej fujarke hrá Milan Kryžo. Na fujarkách a píšťalkách píska Jozef Peško. Oľun vedie Štefan Molota.

Baladu z Liptovských sliačov, Idúci horou od Ivana Dubeckého z roku 1982 spieva Anna Hulejová. Oľun diriguje Miroslav Šmíd.

O záujme, aký vyvolal vznik Oľunu, svedčí aj skutočnosť, že počas prvých 5 rokov jestvovania tohto telesa preň spracovalo folklórne predlohy 50 hudobných skladateľov. Ich názory na prístup k autentickej folklórnej hudbe a na mieru štylizácie boli rôznorodé. Čas ukázal, že najhodnotnejšie partitúry dokázali zachovať ducha ľudovej piesne a hudby často pri vyššej miere štylizácie a dá sa povedať, že Oľun svojimi najlepšími nahrávkami vytvoril vlastný štýl. K týmto vrcholom patrí hudba pre magnetofónový pás, teda kompozície, ktoré sa nedajú v rovnakej podobe predviesť naživo na koncerte. Práve tie priniesli Oľunu viaceré ocenenia na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Reč pastierska. Hudobné dialógy pastierov z Liptova od Svetozára Stračinu z roku 1983 majú 3 časti. Ovčiarske signály, Vlci v košiari a Žiaľ za ovcov. Na trombitách hrá Jozef Peško. Oľun diriguje Ladislav Holásek. Nahrávku realizovali Peter Janík a Jan Backstuber v experimentálnom štúdiu Bratislavského rozhlasu.

0: V umeleckej produkcii Oľunu patrili vždy aj koncerty. A na Oľun sa chodilo. Stačí si spomenúť na rady stoličiek vyložené vzadu na pódiu, aby mohol byť uspokojený väčší počet záujemcov a ďalší zástup publika postávajúci na schodoch pri stene koncertného štúdia. A pravda, že búrlivé potlesky od tohto publika. A nielen v Bratislave. Nezabudnutelné sú úspešné koncerty po celom Slovensku, v Čechách a na Morave, ale aj v celej Európe a dokonca aj na iných svetadieloch. Teraz si pripomenieme atmosféru oslav 10. výročia vzniku Oľunu. Na koncerte v roku 1986 zazneli aj slová umeleckého vedúceho orchestra Ondreja Dema a dramaturga Ivana Dubeckého.
1: Umelecká cesta tohto telesa to nie je iba postoj jednotlivých hráčov k ľudovej hudbe, ich technická zručnosť či virtuozita, ale aj cieľavedomá a ujasnená dramaturgia. O tej sa dramaturg Ivan Dubecký v časopise Rozhlas v roku 1978 zmienil takto.
2: Prišiel som do Rozhlasu práve v období, keď vrcholili prípravy na založenie Oľunu. Bez skúseností. Pomáhali mi iní, ale mal som veľké predsavzatie urobiť všetko, čo súviselo s dlhodobou koncepciou a hlavne aktívnou dramaturgiou tohto telesa. A to súviselo so štúdiovými nahrávkami i verejnými koncertami. Ba aj s vyhľadávaním zdroja a s vyhľadávaním cestičiek k jednotlivým autorom, hudobným skladateľom. Ich prístupy k spracovaniu sú rôzne. Od rešpektovania autentických prejavov s vyhranenými štýlovými znakmi v interpretácii cez rôznostupňové štýlizácie až po náročné kompozície.
1: K tomu umelecký vedúci dr. Ondrej Demo v tom istom časopise dodal.
3: Ale tak, aby všetci autori spracovaní rešpektovali predovšetkým také prejavy, ktoré sú najúžšie späté so živými hudobno-folklórnymi tradíciami, a na princípe umeleckých i estetických hľadísk prispeli k ich tvorivému rozvoju.
4: Z Banskej Bystrice prichádza k nám spevák Horehronec Janko Ambrós, pôvodom zo Švermova.
5: Dobrý večer. Dobrý večer vám, predovšetkým jubilantovi, ktorému prinášam srdečné pozdravy spod Kráľovej Hole od všetkých Horehroncov, ale taktiež aj od Bystričanov spod Urpina. Ja som nesmierne rád, že si môžem s vami dneska zaspievať.

Milí poslucháči, v Husličkách z Javora sme dnes spomínali na vznik Oľunu, ktorý začal svoju činnosť 1. septembra 1976. Na záver máme pripravené tri dievčenské piesne z Myjavy so spoločným názvom Ľudia povedajú. Na nahrávke z roku 1998 spieva Katarína Hološková a dievčenská spevácka skupina Sľuku. Oľun vedie autor spracovania Miroslav Dudík. Lúčia sa s vami Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Juraj Blanár si predvolá ruského veľvyslanca pre dnešný ruský útok na budovu SBU v Kyjeve. Kuba ďalej uvoľnila podmienky pre zahraničné investície, zostávajú však sankcie USA. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr až zamračené a miestami prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár si predvolá ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je dnešný ruský útok dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva. Juraj Blanár doplnil, že v čase útoku sa tam nikto nenachádzal a zároveň vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje. A to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov. Hovorím stále iba o Bratislave.
2: Podľa ex-ministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý plafón nemôže byť podľa neho zámienka na rozsiahlú prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Utaještok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
2: Riešenie sucha a mliečnej krízy je otázkou potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti v Európe, tvrdia zástupcovia agropotravinárov krajín V4, ktorí vyzývajú Európsku komisiu na hľadanie okamžitého riešenia. V opačnom prípade dosahy pocítia nielen poľnohospodári, ale aj spotrebitelia, a to vo zvýšenom dovoze potravín z tretích krajín, ako aj pri cenách. Jozef Šumichrast, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
5: Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň. Sami vidíme, aké máme počasie. To počasie je v podstate rovnaké vo všetkých krajinách. Nemáme tu zrážky, čiže nám sa prehlbuje problém s krmovinovou základňou. My nemôžeme oddelovať problém sucha a problém mlieka. To je spojité. Problém sucha vyslovene priamo súvisí s mliekom.
2: Kuba ďalej zmiernila pravidlá pre zahraničné podniky v snahe prilákať nové investície do svojej ekonomiky, ktorá zápasí s ťažkosťami. V dnešnom vydaní Úradného vestníka bola zverejnená novela zákona o zahraničných investíciách, ktorá zahraničným spoločnostiam umožňuje priamo zamestnávať Kubáncov. Investície na Kube však brzdia sankcie USA, uvalené na tamojší komunistický režim. Slovenská atletka Ema Zapletelová vybojovala vo finále Diamantovej ligy druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky. V Bruseli stratila na víťaznú Američanku Kokrelovú iba 900 sekundy.
6: Dnes na to víťazstvo nevyšla, som druhá a týmto výsledku spokojná bolesť dnes s vami, keď minulý rok som sa z druhého miesta nesmierne tešila, ale za ten rok som sa posunula a momentálne situácia je taká, že som z druhého miesta nespokojná, ale tak to je. Ja sa budem teraz snažiť sa znova pripraviť na lepšie na budúci týždeň proti Budapešti.
2: V prvom kole hokejovej ligy majstrov prehrala Nitra so švédskou Skellefteou 1-6. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude v noci juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na Orave a uzavretý tunel Višňové, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 59 na vjazde do Sedliackej Dubovej z Oravského Podzámku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate Popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, aj preto sa na Bojnickej ceste zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a radar vás nameria na vjazde do Hanušoviec nad Topľou z Bystrého. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: nasledujúcich minútach vám predstavíme jeden zo slovenských unikátov a to je Emerová vila v Trnave. Dnes je opäť ozdobou ružového parku, teda centra Trnavy, no dlhé roky chátrala. Po rekonštrukcii bude slúžiť kultúrnym a umeleckým aktivitám. Tak si to v závete napísanom na začiatku 20. storočia želal majiteľ Kornel Emer, ktorý bol mestským notárom a poslancom uhorského snemu. Po jeho smrti v roku 1910 toto želanie rešpektovala aj jeho manželka v testamente z roku 1942. Vilu odkázala mestu. Objekt aj s okolitou záhradou patril podľa znalkyne histórie Trnavy Simony Jurčovej pôvodnej Trnavskej univerzite a po jej odchode z mesta sa dostal do súkromného vlastníctva. O histórii hovorí Simona Jurčová.
1: Na základoch predošlej stavby, ktorá bola súčasťou Adalbertína, jeho záhrady, keď bola ešte univerzita, keď existovalo vlastne konvikt Adalbertinum, tak to bolo oddychové miesto pre tých študentov, ktorí tam bývali. Vila bola postavená teda neskôr. Mala takú genezu, že vlastnili ju viacerí majitelia za sebou. Jeden z prvých bol Jan Gerometta. Je to talianské meno a zistila som skutočne, že jeho rodina pochádza z oblasti Pordenone, Udine, z Talianska. Živila sa predtým tá rodina poľnohospodárstvom, boli to roľníci. V istom období odišiel ten otec so synmi do Šoprone a začal pôsobiť ako obchodník, podnikateľ. V podstate sa celá tá jeho mladšia generácia rozprchla a mnohí sa dostali na územie dnešného Slovenska, ale už ako renomovaní obchodníci a skutočne aj pôsobili v tých mestách, napríklad v Bratislave bol Vincent Gerometta, ktorý prevádzkoval na Ventúrskej koloniálny obchod. V Trnave bol tento Jan B. Gerometta, ktorý pravdepodobne začínal ako obchodník s farbami, ale potom tu pôsobil, mal tu hostinec a vínu pivnicu pôsobil ako hostinský. A v Žiline pôsobil Peter Gerometta, ktorý aj spolu so svojím synom boli v mestskej rade. Do vedenia mesta Žiliny sa dostali títo Gerometovci.
0: Táto Emerová vila v podstate bola Emerová vila až neskôr.
1: Emerová vila sa volá podľa posledného takéhoto majiteľa súkromného. Po tých Gerometovcoch prišiel ten František Šeri, ktorý je spomínaný v súvislosti s prestavbou krovu, strechy po požiari. A potom sa stali majiteľmi Kamenárovci. Jan Kamenár s manželkou. No a prečo je Emerová vila Emerová? No tak ako za všetkým hľadaj ženu. Sobášom. Emer, Ignác Emer si zobral Kamenárovu za manželku. Takže stal sa majiteľom vily až niekedy v 60. rokoch 19. storočia a ich syn bol tento Kornel Emer, ktorý bol posledným majiteľom a ktorý odkázal spolu teda s manželkou ten pozemok a vilu mestu Trnava.
0: Keď sa pozrieme na tie staré fotografie, na tých fotkách je takýto vzhľad tej vily, ako ju vidíme teraz? V podstate ona sa vrátila v tej podobe do toho obdobia, povedzme, začiatku 20. storočia?
1: Vzhľad je zachovaný. Dokonca aj pri fotografiách čiernobielých starých nevieme farbu, áno, fasády, ale v zápisniciach Mestskej rady sa uvádza v 40. rokoch ako alternatívny názov tejto vily Bielý dom, takže vrátila sa aj podoba.
0: Vieme, ako vyzeral ten interiér, ako oni využívali tú vilu, keďže bola taká relatívne rozsiahla?
1: Bohužiaľ, to nevieme, pretože fotografie alebo nejaké kresby alebo niečo sa nezachovalo. Toto všetko, čo vidíme dnes, sú rekonštrukcie podľa nálezov.
0: Ako je to s tým samotným testamentom? Nepriamo sa o ňom vie?
1: Vie sa o ňom nepriamo zo zápisníc Mestskej rady, zo zmienok o ňom. Spísal ten závet pred svojou smrťou, ale nevedel, kedy zomre. Zostala po ňom manželka, ktorá dedila, ale rešpektovala to jeho želanie. On zomrel v roku 1910, to bola ešte monarchia. A v roku 1918 sa tento trnavský majetok dostal do iného štátu. Bolo bežné, že právnici spravovali majetok na diaľku a majiteľ alebo majiteľka získavala len nájom za tú správu. Trnavčania sa samozrejme dozvedeli o tom závete Kornela Emera, aj že si želal, aby bola Trnavská ulica pomenovaná po ňom, takže pomenovali ulicu od evanjelického kostola Emerova ulica. Tá ulica v 20. storočí mala niekoľko názvov. Kornel Emer mal po sebe pomenovanú ulicu aj v časoch Československa, kedy vlastne v Trnave zmizli ale že všetky maďarské názvy. a tento jeden zostal.
0: No my sme teraz na tom nádvorí, môžeme povedať. Súčasťou vily bola aj záhrada. My to vidíme teraz v súčasnosti ako ružový park, ktorý poznajú súčasníci.
1: Áno, vila mala veľký pozemok, v podstate ten pozemok kopíroval pozemok záhrady Adalbertína a siahal od dnešného námestia SMP pomedzi vtedy dva toky Trnávky, pretože nie len tento tok Trnávky existoval, ale existoval ešte tu, naľavo od vily, tok Trnávky, ktorý išiel od Pavlínskej ulice. Končil ten pozemok mostom medzi dvomi Trnávkami, bol veľmi blízko a tam bol ešte taký domček na Kolárovú ulicu. A ten pozemok fungoval ako jednoliaty až do roku približne 1957-58, kedy sa mesto rozhodlo, že oddelí pozemok okolo vily alebo pri vile tie dva pozemky smerom k Kolárovej a k námestiu SMP a z toho urobí verejný park. Takže v 58. bol prvýkrát verejnosti sprístupnený verejný park, ktorý už nebol ohraničený múrom.
0: Čo je dôležité, tak Emerová vila sa vtedy už využívala na iný účel.
1: Emerová vila sa už využívala vlastne pre deti, takže mala tá pionierská organizácia nejaké maličké zázemie, dvor so stromami, kde mohli aj v lete nejaké exteriérové aktivity vyvíjať.
0: Emer ako meno, to je známe aj v Budapešti. To znamená, je Emerová vila, respektíve nejaký objekt pomenovaný týmto menom aj v Budapešti?
1: Je tam Emerov palác a súvisí presne s touto istou osobou, s osobou Kornela Emera. S manželkou si dali ten palác postaviť na nábreží Dunaja a stojí dodnes.
0: Ako si vypamätáte túto vilu? Keď tu bol Dom pionierova mládeže, dnešní štyridsiatnici vedia, že, alebo si pamätajú, že to boli také skôr tmavé priestory, dnes sú nádherne presvetlené. To znamená, také asi boli aj pôvodne.
1: Áno, tá vila je obnovená do pôvodnej podoby. Začias pionierského domu bola tá jedna časť, ktorá je smerom k Streleckej ulici, prekrytá. Tie okna boli prekryté a bolo tam na prízemí pódium, na poschodí, myslím, že nejaká miestnosť. No ja som sem chodila ako dieťa do speváckeho zboru. Existoval tu detský spevácky zbor pri Krajskom dome pionierov a mládeže. Schádzali sme sa dvakrát týždenne a využívali sme tú hlavnú sálu na prízemí na skúšky.

0: Hovoríme o MR-ovej vile z roku 1770 v Trnave, ktorá dnes už slúži verejnosti. Postupne sa do nej vráti život. Napríklad kaviareň, ale aj kreatívne centrá a detské oddelenie knižnice. V priestoroch MR-ovej vily odhalili aj fotografiu Kornela Emera. Nájdete ju nad vstupom do miestnosti, kde bude situovaná kaviareň. Emerova vila je najstarší zachovaný letohrádok v Trnave a vznikla okolo roku 1770. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára pôvodnej Trnavskej univerzity. Po roku 1946 v ňom bol domov dôchodcov a do roku 1989 dom pionierov a mládeže. Neskôr rovnako slúžil deťom ako centrum voľného času Kalokagatia. Pamiatkový výskum odhalil aj viaceré tajomstvá objektu. V juhozápadnom salóne sa našla maľba s motívom tienidla, inšpirovaným zatienením antických stavieb. Historik architektúry Peter Hudák zdôrazňuje, že ide o jedinečný motív, aký inde na Slovensku nenájdeme. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora. Peter Hudák nám povedal aj o tom, ako sa začalo s rekonštrukciou Emerovej vily.
1: Bola po množstve amatérskych oprav a úprav. Fasády boli obrizolitované, v interiéroch boli rôznorodé úpravy, naozaj novodobé podlahy, linolea, novodobé omietky, novodobé dvere, samozrejme rôznorodé okná, väčšinou novodobé z tých 50. rokov 20. storočia. Takže objekt bol taký, že nepôsobil dojmom nejakej mimoriadne hodnotnej stavby. To všetko sa začalo otvárať až vo chvíľu, keď sme začali vypratávať objekty, keď sme začali odstraňovať tieto novodobé úpravy. Po odstránení podlah sa vlastne ukázali zvyšky staršieho objektíku, ktorý sa tu nachádzal a bol postavený v tej druhej tretine 18. storočia. V tom čase sa už začal realizovať aj taký širší reštaurátorský výskum, ktorým sa podarilo rozšíriť sondy v miestach, kde boli predpokladané miesta výzdoby. A vtedy sme zistili, že naozaj ten rohový salón, ktorý máte možnosť dnes vnímať, je jedným z tých absolútne najúžasnejších a najlepších priestorov, ktoré Trnava má, a to práve s ohľadom na motív toho tienidla a taktiež aj s ohľadom na tú prezentáciu záveru staršieho objektu, ktorý tam je.
0: Môžeme povedať, že teda ten objekt sa teda vrátil do obdobia 200 rokov dozadu.
1: Dominantne sa vrátil do obdobia okolo roku 1770, a teda jemne nepovedané trošku neskôr, kedy bol postavený. Tomu zodpoveda farebnosť, štuková výzdoba, základné členenie, hlavná hala, ktorú máme možnosť vidieť, a ostatné priestory sú viac menej akceptovali ďalšie historické vrstvy už aj z 19. storočia.
0: Čo si máme všímať? Spomínali ste teda tú bočnú miestnosť, kde je aj odokrytý ten základ. Čo ďalej?
1: V hlavnej vstupnej hale je potrebné všimnúť si naozaj unikátnu rokokovú štukovú výzdobu, alebo teda jej zvyšky, kde vidíte proces, ako to ten tvorca vlastne začal tú výzdobu vytvárať. Je tam podkresba a sú tam vlastne napekované miesta, na ktoré tú štukovú výzdobu navezoval, na tú omietku. Je to autenticky odprezentované to, čo ten tvorca, akým spôsobom to vlastne modeloval na tej stene. Veľmi dôležité je všimnúť si aj moment, nielen perál, ktoré sú tam použité ako dekorácia v rámci tej výzdoby, ale aj takých lúčov vytvorených z perál, ktoré sa vyskytujú skôr na umele remeselných dielach zlatnických alebo teda iného charakteru ako architektúry. Je to týmto úplne jedinečné, takéto niečo, že vôbec na Slovensku máme.
0: Vy viete porovnať tie objekty aj povedzme v zahraničí. Je porovnateľná táto Emerova vila s nejakým podobným objektom, možno aj z hľadiska toho veku, aj z hľadiska toho sluhového?
1: Tak druhá polovica 18. storočia bola vlastne obdobím, kedy sa začali budovať na predmestiach väčších a menších miest takéto objektíky. Dá sa to porovnať v podstate s pavilónom Mitrov v Brne napríklad, alebo v rámci Trnavy aj s tzv. Špigelzálom, ale v rámci Bratislavy by sa to dalo porovnať v inej mierke, v inej proporcii aj s Grasalkovičovým palácom, ktorý bol tiež predmestským palácovým objektíkom. Sice vznikali rovnako, takmer rovnako v tom istom období, ale možno aj základ obidvoch tých palácových stavieb bol vlastne veľmi podobný, lebo mal v dolnej časti jeden halový priestor a v hornej časti ďalší významný hlavný priestor, ktorý bohužiaľ poškodil požiar na začiatku 19. storočia. Dovolím si povedať, že tých krokov v rámci obnovy bolo viacero. Prišli sme napríklad na jednu z mnohých výziev, ktorá bola aj úpravou projektovej dokumentácie, a to sú napríklad vázy, ktoré sú za vami. Ako sú to vázy, ktoré sú odliadkami originálov, ktoré sa tu nachádzali až do teda do nejakých 50. rokov, kým to nebolo celé rozobraté a kým tie vázy nezačali putovať v rámci trnavských parkov, až doputovali napokon na cintorín mestský, kde sa stali súčasťou vlastne náhrobku sovietských vojakov. Takže tie vázy naozaj mali svoj osud a nebyť pani Simony Jurčovej, tak by sme sa k tomu osudu naozaj neboli dopracovali. Ale bolo tu aj viacero iných momentov. V tých základových častiach, keď sa v tej historickej kuchyni našli základy toho stolokrbu, už aj to bolo malé prekvapenie, keď sa našli základy vlastne staršej budovy, ktorá tu bola, kde základy vlastne pri očistení podlah pokračovali takmer v celom rozsahu, v celom pôdorise tejto vily, čo bolo naozaj veľmi, veľmi pozitívne zistenie. Tu naozaj veľmi veľa takýchto momentov, čo sa týka výzdoby výtvarnej. Tu sme očakávali, že bude v niektorých priestoroch bohatšia, v iných zasa skromnejšia, presne naopak to vyšlo. Ono niekedy ten život tej vily, tak ako sa v priebehu času vyvíjal, tak si prinášal svoj, realizovali vlastníci svoje, podľa svojich možností, a vidíme tie premeny vkusu, tie premeny dobové, ktoré máte možnosť hlavne v časti, kde je rohový salón a susedné priestory, kde máte možnosť vidieť, kde ideme naozaj od toho neskorého empíru, alebo teda až Biedermajeru, k historizujúcim výmalbám, ktoré sú tam obidve odprezentované.

0: Ako nám povedala prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová, vďaka nenávratnému finančnému príspevku Európskej únie mohla samospráva v Trnavi pristúpiť ku kompletnej pamiatkovej obnove v plnom rozsahu od pivnice až po strechu.
1: My sme týmto projektom chceli doplniť celé to prostredie rekonštrukcie Ružového parku, ale aj vedľajšieho námestia SMP. Boli sme veľmi radi, že mali sme možnosť čerpať na to nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko, že Emerová vila vďaka tomu vlastne vďaka európskym peniazom môže ožiť. V podstate my sme vedeli, že sa chystajú finančné prostriedky na obnovu národných kultúrnych pamiatok a preto sme aj do toho išli. Bolo to iné, pri prachárni sme mali pripravenú projektovú dokumentáciu, tu sme presne vedeli a išli sme súťažiť projekt a neskôr aj realizáciu. Jediný problém, čo sme potom mali, bolo s tou hospodárskou činnosťou, nakoľko my chceme, aby ten priestor ožil, aby tu bola kaviareň, tak sme sa potom museli zapojiť do inej výzvy, ktorá niečo takéto umožňuje. Získali sme cez obnovu národných kultúrnych pamiatok, cez program Slovensko viac ako 2,2 milióna eur. Pôvodne sme mali s tým vykrývať celú sumu, viac ako 3 milióny, ale potom sme radšej dofinancovali z vlastného, aby nám to bolo umožnené robiť aj hospodársku činnosť.

Nemerová vila je teda dokončená a bude slúžiť na kultúrne účely. Už tento mesiac by tam mali otvoriť kaviareň, ale nájde tam aj aktivity viacero kreatívnych centier, napríklad aj detské oddelenie knižnice Juraja Fándliho v Trnave. Do Emerovej vily v Trnave zhruba z roku 1770 vás zaviedol Martin Jurčo. Do počutia.

Raz, je to už dávno, mi rozprávala moja mama príbeh. Ten si pamätám dodnes. Na malom ostrove malo dievčatko náhrdelník celý z perál. Každá z nich v sebe skrývala nejakú túžbu. Túžbu niečo dokázať. Túžbu po šťastí, po sláve. Túžbu po láske. Náhrdelník sa dievčatku roztrhol, perly sa rozsypali po svete. A od tých čias majú v sebe túžby, jej krásu a vôňu. Sú ostrovom, čo je v nás.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie hudobných spomienok vám želá Vlado Franc.

0: Touto piesňou sme sa s Jiřím Suchým a s orchestrom divadla Semafor vrátili o 66 rokov naspäť. Pieseň je točí z roku 1960 a vtedy sa do školy chodilo ešte aj v sobotu. No a my sa v týchto 25 minútach budeme téme škola venovať aj v ďalších pesničkách. Je iba začiatok školského roka, tak ideme do toho s Elánom.
1: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si hudú v kútoch so smrčkami.

0: Toto bola Elánovská hodina slovenčiny z roku 1985 a teraz hodina angličtiny s rovnakým hudobným úvodom z roku 1994.
1: Povedaj nohy, že vraj pôjdu s nami a teraz si hudu, kútok so srčkami.

No a po tejto jazykovej lekcii si hádam môžeme zahrať už aj skutočnú anglickú pesničku. Paul Simon a jeho pieseň Ja a Julio na školskom dvore.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, 16. storočie sa považuje za počiatok novoveku a v podstate bolo jedným z najturbulentnejších období v dejinách Slovenska, Uhorska, ale i celej Európy. V priebehu necelých 100 rokov prešla spoločnosť dovtedy nevídanými premenami. Prehratá bitka s osmanskou armádou pri Moháči 29. augusta 1526, v ktorej zahynul kráľ Ľudovít II, znamenala symbolicky aj koniec stredovekého uhorského štátu.
2: Územie dnešného Slovenska sa dostáva skoro na 1,5 storočia do susedstva Osmanskej ríše so všetkými kladmi zápormi, ktoré vyplynuli zo spolužitia. Na druhej strane sa fakticky zo dňa na deň stalo aj politickým, hospodárskym a kultúrnym centrom Uhorska. O tom, čo predchádzalo moháčskej katastrofe a aké boli predovšetkým dôsledky pre Uhorsko, bude toto vydanie rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes sú doktorka Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a doktor Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Kým sa dostaneme k samotnej bitke pri Moháči a dôsledkom tejto porážky, najprv si pomenujme situáciu, aká vládla v Európe na začiatku 16. storočia a sústredíme sa predovšetkým na situáciu Uhorska a Osmanskej ríše. V akom stave bolo Uhorsko pred touto významnou vojenskou konfrontáciou a čo predznamenalo výsledky tejto konfrontácie?
3: Uhorsko sa v podstate už 100 rokov pred Moháčom viac menej muselo orientovať na riešenie situácie na svojom južnom okraji, pretože bolo jasné, že Osmanská ríša sa stále viac a viac drala na sever svojho územia. Keď dosiahla ona významné územné zisky smerom na východe svojich území, trend rozširovania smeroval práve do oblasti strednej Európy. Už celé 15. storočie je poznamenané postupným prenikaním najprv jednotlivých vojenských výprav. Nebolo to systematické, boli jednotlivé bitky na Balkánskom poloostrove, kedy sa vlastne postupne akoby erodovala obranná línia Uhorska. Keď ešte v 15. storočí Uhorsko bolo chránené sériou reťazov vojenských pevností, odhaduje sa, že v tom najväčšom vrcholnom období rozšírenia bolo vyše 120 obranných pevností rôzneho charakteru, hrady, strážne body a podobne. Takže tento systém pomaly začal erodovať a v tom období, keď sa už schylovalo k tej samotnej bitke, tak tento počet klesol približne na 90 pevností, ktoré mali byť schopné zadržať Osmanov. Samozrejme, toto nebolo perspektívne, pretože Uhorsko v danom čase, pokiaľ malo významné vojenské úspechy počas vlády Jána Hunyadyho, tak v tom čase ešte dokázalo vzdorovať. Hej? Ale ako náhle začali po jeho smrti boje o nástupníctvo, po nástupe Mateja Korvína, začala sa vlastne aj vnútorná situácia v Uhorsku komplikovať a vzrastala moc veľmožov, ktorí jednak pozíciou ochrancov monarchie získavali väčší podiel na vnútornej politickej scéne. Dochádzalo k vnútorným rozbrojom, hovorí sa v historiografii o období anarchie v tom čase. A potom druhým faktorom je, že Matej Korvín v druhej polovici svojej vlády sa začal orientovať nie na obranu voči Osmanom, keď sa zdalo, že sa situácia do istej miery stabilizuje, ale jeho úsilia smerovali akoby rozširovať svoj vplyv a svoje územie smerom k Čechám a k Sliezsku, ktoré boli veľmi lukratívne územia a vlastne v tom čase dochádza k významným posunom v tej mocenskej situácii v Uhorsku. No a po jeho smrti tá situácia sa skomplikovala tým, že bolo potrebné nájsť vhodnú náhradu na panovníckom tróne a tam vlastne dochádza k celej sérii rokovaní o tom, kto by bol vhodným kandidátom, ako prepojiť ten vplyv aj voči Čechám a voči Uhorsku. Tam sa ukázalo, že Vladislav Jagiellonský prvý je kandidát, ktorý bol schopný prísť na uhorský trón, lenže tie jeho schopnosti pacifikovať odbojnú uhorskú vrstvu magnátov, tých najvýznamnejších hráčov na politickej scéne, bola pomerne slabá. On nebol síce bábkou v rukách oligarchov, ale bol pomerne slabý voči tým ich nárokom. Takže tam bola pomerne komplikovaná situácia a bolo jasné, že po nasledujúcej zmene bude treba znovu zabezpečiť nejaký stabilný nástupnícky sled a tam v podstate koncom 15. storočia dochádza k prvým pokusom prepojiť významné rody, ktoré by boli schopné uvládnuť Uhorsko aj obrániť jeho suverenitu. A významným pretendentom v tom čase sa stávajú Habsburgovci, s ktorými v podstate sa začali rokovanie o možných nástupníckych prepojeniach už koncom 15. storočia, ktoré potom vyvrcholili tou vzájomnou prepojenosťou vnukov Maximiliana I. Vzájomné sobáše zabezpečili nástup Ľudovita Jagiellonského, ktorý si zobral Máriu Habsburskú a vice versa jeho sestra potom si zobrala neskoršieho císara Ferdinand I. Takže tu dochádza k významným takým politickým presunom v Uhorsku, kde sa ukázalo, že napriek tomu, že ten panovník mohol mať významné slovo a v podstate bol veľmi mladý, kým nastúpil na trón, vlastne ho zomrel 20-ročný, ale korunovaný bol vo veľmi mladom veku, bol vlastne dieťa. 10 rokov nevládol akoby v plnej miere. Tak potom tá jeho schopnosť, potenciál sa nemohol ani rozvinúť.
0: To, čo ste hovorili, mi tak pripomína jednu dôležitú možno, že poznámku. Ukázalo sa, že monarchia, kde s ním magnáti volia panovníka, sa ukázala ako deštruktívna. Či už v tom 15. storočí pre Uhorsko, ale aj potom v tom 16. storočí pomoháči. Ukazuje sa, že asi to striktné dedenie panovníckej línie je prospešnejšie pre spoločnosť, aj keď sa zdá menej demokratické. To, čo ste spomínali, že vlastne tí magnáti ovládli Uhorsko a ukázalo sa to aj potom v dôsledku toho, že vôbec ignorovali pomoc Ľudovitovi II. Príprave na bitku pri Mohači.
3: V Uhorsku táto situácia ale pritom nebola nová. Už po vymretí Arpádovcov došlo k anarchii, kedy jednotliví oligarchovia si vládli na svojich územiach de facto ako zvrchovaní panovníci. Ten Matuščák Trenčiansky, to je taká známa postava z tohto obdobia. Čiže Uhorsko bolo akoby zvyknuté na to. Hej? Čiže v dlhej perspektíve to bola v podstate situácia, ktorá nebola nová. Ale ukazuje sa naozaj, že tie ranonovoveké štáty, ktoré v tomto období sa začínajú vlastne rozvíjať ako národné štáty, ktoré majú jedno centrum. Nemusí to byť vlastne v tomto období, ešte nemožno hovoriť o nejakej centralizovanej vláde, ale centrum, ktoré je schopné akoby uhrať situáciu na tej domácej politickej scéne, je zásadné. Hej? Čiže tam ide aj o to, že vlastne uhorský král v tomto čase, teda ten Ľudovít, ani nemal dostatok zdrojov na to, aby postavil veľmi silnú armádu. Armáda, ktorá bola za Mateja Korvina, tá známa čierna légia, v podstate akoby pred zvesťou regulérneho vojska, tá bola rozpustená. A znovu došlo k zavedeniu toho insurekčného systému, kedy jednotliví oligarchovia, magnáti postavili svoje vlastné bandéry a svoje vlastné vojska, kedy jednak išli do boja sami za seba, čiže osobne. Preto vidíme pri Moháči obrovskú stratu na životoch aj týchto vysoko postavených veľmožov, aristokratov. Oni boli sami nútení si zháňať vojsko, ktoré bolo konglomerátom rôznych skupín. Keď si predstavíme, že dnes, alebo už aj v tom ranom novoveku, vojaci boli cvičení na istý druh boja dlhodobo, čiže nebolo ani zabezpečené nejaké jednotné vedenie. V tom čase uhorská armáda de facto ako armáda nejaká inštitucionálna zložka nebola.
4: Vláda Jagiellóncov, to už bola istá dynastická kríza v tom postkorvinovskom období, kedy veľmoži ani nemali len záujem, aby centrálna moc bola silná, aby král bol vlastne silný. Král podkopával svoju situáciu navyše v tomto období, v predmohačskom, ešte aj tým, že rozdával kráľovskú pôdu magnatom, čím vlastne posilňoval ich postavenie a moc. No a navyše v tomto období slabého panovníka Jagellonského bola takou významnou predmohárskou udalosťou ešte, alebo bolo takou významnou predmohárskou udalosťou Dožovo povstanie.
0: Ktoré bolo tesne vlastne.
4: Áno. 1514, áno, to nehodno opomenúť, pretože ono to bolo vlastne najskôr myslené ako križiacka výprava proti Osmanom, ktorú vyhlásil pápež a na území Uhorska teda vyhlásil bulu ostriomský arcibiskup kardinál Tomáš Bakoc, ktorý bol mimochodom aj niekoľkonásobný kandidát na nástupníctvo Petrovho stolca. No ale nakoniec sa toto povstanie, vyslovene mestská chudoba, študenti, spodné vrstvy obyvateľstva, keď sa teda zhromaždili na tú križiackú výpravu pri Budine, tak nakoniec tým, že magnáti neboli spokojní s tým, alebo neboli ochotní ich jednoducho prepustiť zo svojich území na túto križiackú výpravu, tak sa z tohto pôvodne križiackého ťaženia stalo vlastne antifeudálne sociálno-politické povstanie sedliakov. No a skončilo to jednou veľkou katastrofou. Bolo vydané však to známe verbocio tripartitum, kedy vlastne z poddaných sa stali obyčajní nevoľníci. No a magnáti si ich vlastne svojím spôsobom ešte viacej pripútali k svojej pôde a vyslovene pod svoju dikciu. No a rôzne tieto povstania, takéto sedliacke alebo rolnícke, mali za následok, že vôbec budovanie nejakých obranných valov proti osmanskej hrozbe bolo oslabené, pretože kráľovská aj magnátska pozornosť sa venovala práve sedliackej otázke. No a snáď takou veľkou otázkou je otázka Sobáša, mladého Ľudovita. Reálne ani nevládol. Áno, vládli, alebo vládol, nevládol jeho tútor. Jeden z nich bol Juraj Brandenburský s kráľovnou Máriou. No a toto bol taký istý posledný klinec pre Osmanov. Áno, pretože to posledné, čo oni chceli vidieť, bola rastúca moc Habsburgov v Európe. No a vlastne spojenectvo Jagellonsko-Habsburské, áno, týmto dynastickým Sobášom, dá sa povedať, áno, že ich upevnilo alebo nejakým spôsobom dalo im ten posledný závdávok na ťaženie proti Uhorsku. No a ešte jeden taký moment z tej medzinárodnej politiky. Opäť je známa rivalita medzi rímsko-nemeckým cisárom Karolom V. a Františkom I. No a pozoruhodná udalosť bola, keď však Francúzi prehrávali na vojenskom poli, tak žiadali o pomoc a vyslovene aj podpísali istú spojeneckú dohodu s Osmanmi. No a opäť cesta, áno, na ťaženie, na ktoré teda František I. vyzýval proti Svätej rímskej ríši Osmanov. Ťaženie opäť viedlo cez Uhorsko, čo opäť, áno, hrálo do karát Sulejmanovi a Osmanom.
0: Vlastne to aj potvrdzuje to, že to boli tri pokusy dobiť Viedeň ako to zlaté jablko a tým pádom si otvoriť cestu do jadra ríše nemeckej.
4: Áno, v podstate už keď padol Rodos, taká posledná, povedzme, johanická pevnosť, ktorá bránila Európu, tak sa vlastne svojím spôsobom otvorila brána pre Osmanov na Balkán. No a už v rozmedzi rokov 20, 21, 22 až 25 však postupne dobíjali jednotlivé pevnosti. Šabac, známa taká pevnosť, alebo Knín, áno, čím sa im vlastne otvorila cesta do Dalmácie. No a potom, keď padol takisto Belehrad a Petrovaradín, tak prakticky posledných 300 kilometrov na Budín, naprieč dlhou rovinatou panonskou nížinou, už nemohol byť prakticky žiadny problém. Ono. Samozrejme, že Uhri žiadali o pomoc medzinárodnú scénu. Ano, ale jediný, kto im tú reálnu pomoc finančnú poskytol, bol rímsky biskup, pápež, v tom čase Klement VII. Ale opäť pod podmienkou, že tieto peniaze budú zároveň použité aj na potlačenie tzv. Lutherskej herézy, ktorá sa mimochodom v rozmedzi rokov 1517-2021 a zvlášť po Vornskom sneme v roku 21 šírila, alebo teda luterský smer náboženstva šíril aj v Uhorsku. Ostatná pomoc buď nedorazila, alebo prišla neskoro.
0: Zaráža to, že švagor Ľudovita II. Cisár Karol V. takisto nejak moc nepomal. Bol zamestnaný sporom s Františkom I. Áno.
4: Presne tak.
2: Určite máme situáciu, ktorá na našej strane v žiadnom prípade nebola optimistická a proti ním stojí Osmanská ríša, ktorá expanduje, má dobre organizované vojsko a keď som sledoval prípravu Osmanov na útok smerom na Uhorsko a uhorské prípravy na tento boj, to boli dva svety. Strategické, logistické, kde jednoducho v čase, kedy osmanská armáda obsadzuje pevnosti, prepravuje sa cez Dunaj, vytvára si zásobovanie. Uhorská strana ako keby ešte nevedela, budeme bojovať, nebudeme bojovať a čo napríklad s Janom Zapolským, s jeho jednotkami. To boli ako dva svety, ktoré tá konfrontácia takmer nemohla dopadnúť inak.
0: Vlastne ten Zápolského armáda, to bola taká piata kolona, keď to preniesieme ten význam do 20. storočia.
3: No, z dnešného hľadiska sa to tak samozrejme javí, to je bez debaty. A treba si uvedomiť, že v podstate v tomto období už práve Osmanská ríša bola to, čo som spomínala, že sa prebudováva systém spoločenský akoby v tej sfére riadenia, tak Osmanská ríša bola vlastne postavená na tom, že celé obyvateľstvo kvázi bolo militarizované. Hej? Ten zdroj pre postavenie armády bol nepomerne v podstate bohatší, väčší.
2: Osmanská ríša obsadzuje Egypt a Sýriu v tom čase. Je moc raste brutálne.
3: Áno, jednak to, ten potenciál, číselné počty boli úplne nepomere voči Uhorsku.
0: Aj hrubý domáci potom, produkt, ktorý potrebujete na budovanie armády.
3: Ale v podstate oni v tom čase už mali podrobené v podstate tie najvýnosnejšie oblasti, čo sa týka produkcie pre život obyvateľov. Samozrejme, to bolo neporovnateľne iné tie počty tých výnosí a podobne. Ale tam vlastne militarizácia z tej spoločnosti spočívala v tom, že všetko bolo v podstate orientované na rozširovanie. Hej? Čiže tam aj samotné náboženstvo, ktoré v Osmanskej ríši bolo ako dominantné, bolo orientované na šírenie viery. Čiže tam aj vôbec mentalita celého ľudského zdroja bola orientovaná na šírenie viery. A bolo to jedno s druhým prepojené. Hoci na druhej strane treba povedať, že v takej situácii, kedy začali v Európe, v západnej sa rozširovať nové prúdy reformácie a začína sa vzájomný zápas jednotlivých konfesí, dosť brutálny. V porovnaní s tým Osmanská ríša profitovala z toho, že vlastne umožňovala aj svojim obyvateľom istú mieru tolerancie. Bola orientovaná na to, respektíve vládna vrstva ponechávala podrobené obyvateľstvo žiť kvázi svojim životom a najmä v tej európskej časti, kde mala veľké množstvo kresťanských poddaných, umožňovala relatívne pokojné nažívanie, pokiaľ tá časť obyvateľstva plnila svoje povinnosti voči štátu.
0: To bola tá extra daň.
3: Áno, a to nebolo neznáme. To sa ukázalo potom v neskôršom období, že vlastne Osmani boli do istej miery prípustní ako nejaký spojenec v nejakých následných konfliktoch, ktoré potom boli v 17. storočí. Ale netreba zabúdať, že tieto faktory mohli hrať aj istú úlohu vo vnímaní Osmanov v európskom kontexte.
4: Známy je výrok, že bitka, ktorá trvala pol druhá hodiny, mala dôsledky pol druhá storočia pre Európu. Samozrejme, bolo napísaných veľa štúdií o priebehu bitky. Myslím, že tým nebudeme poslucháčov zaťažovať, ale jeden taký moment. Sulejman neveril po prvej bitke, že je koniec. On si myslel, že to sú len predsadené vojska uhorské, ktoré sa podarilo nejakým spôsobom spacifikovať v tej osudnej bitke na Moháči. Až na druhý deň vlastne zistil, že to bola tá finálna a definitívna bitka, že takto jednoducho vyhral.
2: To bolo zrejme aj dôvod, že prečo tých obetí, hoci ich bolo veľa, mohlo byť oveľa viacej, pretože oni zostali stáť v bojovej pozícii a neprenasledovali, pretože to by bol masaker oveľa väčší.
4: Áno.
3: Uhri čelili ale obrovské presile, minimálne trojnásobnej, takže už len počty diel, ktoré sa uvádzajú 85 voči, myslím, 300, to už bol obrovský nepomer, to už bol aj nový spôsob vedenia boja, ktorý v tom čase konkuroval už tomu tradičnému stredovekému, kedy ťažká jazda, ktorá v uhorskom vojsku prevládala, tak mohla byť efektívna, keby nebolo, dajme tomu, aj toho prostredia, v ktorom sa byt odohrávala, kedy došlo k zatlačeniu uhorského vojska po tých manévroch rôznych z pôvodne takej vyvýšenej náhornej plošiny do oblasti nejakých močarísk, už Niva Dunaja a územie pomerne bažinaté, tak v podstate tam chudák Ľudovít II aj skončil. Keď ťažká jazda sa dostane do takéhoto prostredia, tak nemala ani veľa šancí voči tým ľahším krídlam Osmanov, ktorých naozaj bolo minimálne trojnásobný počet. A pritom sa odhaduje, že Uhrov bolo nejakých 25-30 tisíc maximum. Nepomer obrovský.
0: Musíte ma opraviť, ak to tak nie je. Údajne veliteľ Tomori mohol zaútočiť ešte na vyčerpané vojsko, ktoré sa komplikovane dostalo cez Drávu, boli unavení, ale on povedal údajne, že musíme počkať, lebo džentlmeni bojujú takýmto spôsobom.
4: Áno, a toto bola osudná chyba. Aj otázkou ostáva veľkou, prečo magnáti nebrali vážne osmanskú hrozbu. Ľudovít vyzýval na budovanie pevnosti, vyzýval magnátov, aby nejakým spôsobom koncentrovali svoje sily na túto osmanskú hrozbu. Magnáti nejakým spôsobom nereflektovali, nebrali ju vážne. Karol V. bral túto otázku vážne, celá Európa brala osmanskú hrozbu vážne, ale uhorskí magnáti nie. No a keď si predstavíme ešte celkové tú situáciu v Uhorsku, tak prakticky koľko? Rok pred mohačskou katastrofou magnáti potlačajú ťažké banické povstanie. Áno, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Špania Dolina, Banský zväz, kedy bolo povešaných, alebo teda odsúdených na smrť niekoľko tisíc aktérov tohto povstania. Ako prví boli odsúdení na smrť piati vodcovia tohto povstania. Čiže ostáva tá otázka, nezodpovedaná otázka, prečo uhorskí magnáti nebrali osmanskú hrozbu vážne.
0: Pán Ánus, tá veta magnátov, komu bola určená? Vy ste náš král, ale my sme vaši páni. To je sentencia, ktorá v podstate dostane toho panovníka do kapitulácie. To bola vlastne celá filozofia uhorských magnátov?
4: Áno.
0: My vás síce zvolíme za panovníka, ale budete nás poslúchať v podstate.
4: Áno, to vlastne aj v celom tom postkorvinovskom období oni nemali záujem mať silného panovníka. Tam nebol žiadny záujem. No a navyše magnáti boli aj medzi sebou však rozdelení. Isté Trenice spôsobilo medzi nimi aj spomínané verbocio tripartitum, kde bola okrem iného klauzula o jednote šlachte, to znamená, nižšia šlachta sa dostala svojím spôsobom na úroveň vyššej šlachty. To bola jedna vec. No a druhá vec, potom boli isté zápasy aj medzi nimi. Bola aristokratická prokráľovská šlachta, no a potom bola tá národná zemianská šlachta. A tieto dve vrstvy jednoducho sa nemali radi ani neskôr, potom v postmohačskom období. Zápasili, keď došlo k tej dynastickej kríze, áno, po smrti Ľudovíta II., kto bude panovník, Jan Zápolský versus teda Ferdinand I., tak tam sa práve ukázala táto veľká nejednotnosť, áno, šlachty.
2: Ja by som ešte v tejto prvej časti raz vniesol jednu zaujímavú otázku, a to osobná účasť Ľudovíta II. V boji. Pretože bolo to bežné, aby tak vysoko postavená osobnosť sa priamo zúčastnila na boji, lebo tie hrozby boli obrovské a následky, však napokon sa to aj stalo, následky jeho smrti boli takisto fatálne. Čiže bolo to bežné v tom 16. storočí, aby panovník tak riskoval?
3: V stredoveku účasť panovníka v boji bola otázkou cti. To vlastne v tom čase v stredoveku bola to akoby
0: povinnosť.
3: Záležitosť, ktorá nebola neobvyklá.
4: Aj cirkevnej hierarchie.
3: Presne však, tak, však bolo... nakoniec aj
0: arcibiskupy, 9 alebo 7 biskupov tam bolo, že veľmoži tam boli, správcovia žúb.
4: Rozvrátená hierarchia cirkevná, áno, po biskupy.
0: To budeme hovoriť teda v tej druhej časti, áno, ako, áno. Ale to je to, čo sa Robo pýta, že to otázka cti proste. Musím dať príklad, osobný príklad.
3: Bola to naozaj záležitosť, ktorá nebola neobvyklá. Možno z európskych dejín by sa dali nájsť viaceré príklady, teraz mi hneď nepríde na um.
2: Ale posledný panovník, ktorý sa takto zúčastnil
3: boja. Práve preto, že ten stredovek, kedy tieto záležitosti boli bežné, Ľudovít tým pádom nerobil nič neobvyklého, že sa snažil motivovať a viesť svoje vojsko. Nakoniec nemal inú možnosť, lebo on bol ten najvyšší veliteľ, pochopiteľne. Spomínaný Tomori, on bol schopný veliteľ, ktorý sa prejavil už predtým, než teda nastúpil na tú dráhu cirkevnú. On bol veliteľ jednej pevnosti, ale on vynikal v obranných bojoch. Čiže keď vojsko ide už priam do bitky s nejakým veliteľom, ktorý je orientovaný na obranné manévre, je to iné, ako keď ho motivuje najvyšší veliteľ. Takže v tomto rozhodnutie Ľudovíta bolo, myslím, že jednoznačne jediné, možné.
0: Pán Anuza, bolo obvykle, aby takí vysokí cirkevní hierarchovia tiež išli do boja? Vieme, že pápež Julius II. Bol ten pápež vojak, ale toto je situácia, keď toľko hierarchov a tak vysoko postavených sa priamo zúčastní.
4: Áno, presne, to bola obdoba, to bola otázka cti, kresťanskej cti, viesť kresťanský svet a zvlášť do boja proti Osmanom. Čistá otázka cti.
0: Táto čistá motivácia.
4: Áno, áno.
0: Čiže opäť osobný príklad, teda, že nielen kážem vodu, ale pijem víno.
4: Presne tak.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou témou sú príčiny a dôsledky prehry vojska uhorského kráľa Ľudovíta II. V bitke s armádou osmanského sultána Sulejmana I. pri Moháči 29. augusta 1526. S prievodcami po tejto téme sú Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Kým prejdeme k systémovým zmenám, následkom, dôsledkom porážky pri Moháči, povedzme si tie aktuálne bezprostredné dôsledky tej porážky. Hovoríme o fatálnych obetiach v rámci aj svetskej, aj cirkevnej hierarchie.
2: Po bitke na Moháči v tej cirkevnej oblasti bola prakticky rozvrátená celá uhorská cirkevná správa, nakoľko tam zahynulo niekoľko biskupov, arcibiskupov. Navyše biskupské sídla museli byť s osmanmi okupovaného územia presídlené, konkrétne napríklad ostrihomské arcibiskupstvo bolo presunuté do Trnavy, jagerské arcibiskupstvo načas do Jasova a potom do Košíc. To bola jedna otázka, rozvrát uhorskej cirkevnej správy. Druhým veľkým problémom bolo dynastické nástupníctvo, keďže Mária Habsburská so zosnulým Ľudovitom II. Nemali žiadnych potomkov, tak Ľudovitová sestra Anna sa vydala za rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda I. a vlastne týmto dynastickým sobášom, môžeme povedať, si Habsburgovci zabezpečili nárok na uhorský trón. Problém s tým však mala tá národná zemianská strana, ktorá si v 26. zvolila za svojho kráľa Jana Zápolského. To znamená, bola tam istá, povedzme, na istý čas, istú krátku dobu dynastická kríza. No a do tohto všetkého prenikajú na územie dnešného Uhorska pomerne už výrazným spôsobom myšlienky nemeckej reformácie. A opäť zaujímavá záležitosť, nemecká reformácia, vstup na územie Uhorska priamo cez panovnický dvor. Už sme spomínali, že Ľudovít II. Na začiatku svojho života prakticky nevládol, lebo bol mladý. Istými panovnickými povinnosťami boli poverení jeho tútory. Jeden z nich bol Juraj Brandenburský, ktorý mimochodom veľmi silne koketoval s myšlienkami nemeckej reformácie. No a čo viac, za zmienku stojí meno Konrada Kordata, ktorý bol osobným spovedníkom kráľovnej Márie Habsburskej. No a on bol otvoreným prívržencom nemeckej reformácie, to znamená Lutherových myšlienok. To znamená, v prostredí Uhorska v polovici 30. rokov 16. storočia priamo z panovnického dvora prenika na územie Uhorska teda reformácia. Je pravdou, že vysoká šlachta magnáti, znamená taká aristokratická prokráľovská strana, sa bránili myšlienkam niečoho nového, zvlášť čo pochádzalo spoza hraníc z Nemecka, áno, zvlášť čo pochádzalo spoza hraníc. Napriek tomu mestá sa chytili svojej šance a mestské rady, využívajúc svoje tzv. Patronátne právo, jus presentationis, alebo jus vigilandi honoris, alebo defensionis, to znamená právo navrhnúť a dosadiť reformačne alebo reformne zmyšľajúceho kazateľa, kaplana, dokonca aj organistu a navyše zabezpečiť ho hospodársky, materiálne a taktiež ho chrániť. Ono, takto, toto patronátne právo samozrejme maximalisticky využívali teda mestské rady. Oni nemohli jednoducho obísť panovníkové nariadenia v náboženských otázkach. No a tu treba povedať teda, že Ferdinand I. ako panovník nebol práve najväčším zástupcom nemeckej reformácie. Čiže panovnícke nariadenia mestskej rady nemohli jednoducho v náboženských otázkach nemohli jednoducho obísť. Ale napriek tomu robili všetko preto, aby toto patronátne právo uplatnili a najmä v tom, že zabraňovali alebo zabránili budúcim biskupom a arcibiskupom vo vizitáciách, v kanonických vizitáciách mestských kostolov.
3: Ďalším dôsledkom, ja by som sa orientovala teraz na rovinu elit, ktoré boli vládnuce v uhorskej spoločnosti. Veľmi dôležitým faktorom je, keď zoberieme do úvahy tie straty, ktoré boli po Moháčskej bitke, tam naozaj padli tisíce príslušníkov elity tej šlachtickej, aj teda tej cirkevnej. Ale tu dochádza vlastne k akoby premiešaniu obyvateľstva. To bola významná sociologická záležitosť, keď po obsadení tých, tak ako Osmani zaujali tie južné oblasti Uhorska, pomoháči postupne vlastne až prišli po Budín. 1541 padol Budín a dostali sa v podstate až k Ostrihomu v priebehu rokov. Dochádza k tomu, že z týchto oblastí ľudia, ktorí mohli sa dvihnúť a odísť, to znamená šľachta, ktorá bola viazaná síce na svoje majetky, pôdu, tá bola vo výhodnejšej situácii ako mešťania tých miest, ktoré boli na území južného Uhorska. Táto šľachta totiž to mohla profitovať z toho, že tá pôvodná elita, ktorá padla a v podstate vyšli akoby na vnívoč, aj tie majetky boli upráznené, treba z niektoré rody úplne tým pádom odišli do stratena, tak má šancu dostať od panovníka územie v oblasti tam, kde tá panovnícka moc ešte ostala zachovaná. To znamená to severné Uhorsko. Čiže tu dochádza k masívnemu príchodu novej elity z južných oblastí. To sú rody, ktoré sú povestné tým Ič na konci, Keglevič, ja neviem, ešte mi teraz tak rýchlo nenapadajú všetky tie možné mená, ale to sú ľudia, ktorí boli pôvodom z tých južnejších oblastí a usádzajú sa v novom prostredí, dostávajú majetkovú držbu a stávajú sa členmi tej aristokracie. Druhá vec, že tí, ktorí tú bitku prežili a vyznamenali sa aj v nejakých ďalších následných bojoch a boli z nižšieho postavenia, boli to zemania, boli to v podstate príslušníci nejakého vojenského stavu podobne, opäť mohli dostať za svoje zásluhy významné kráľovské donácie. To znamená, že do prostredia tejto elity, ktorá bola v Uhorsku zásadná, teda tá šľachta, sa dostávajú noví ľudia. A tí noví ľudia sú zväčša veľmi iniciatívni, veľmi šikovní a vlastne od toho polovičky 16. storočia vidíme enormný nárast vplyvu Palfiovcov, Esterházyovcov, čo boli v podstate drobní zemania pôvodne. Prichádzajú sem napríklad Zajovci, ktorí boli enormne potom významní, vplyvní, mali obrovské držby majetkové, takže tu na vlastne dochádza k niečomu podobnému v istom smere, ako neskôr to bolo v prípade Čiech a Moravy, kde po tej jednej obyčajnej kvázi bitke na Bielej hore, kde v podstate tá šľachta nebola akoby vybitá, ale tie politické dôsledky ju eliminovali, tak tam došlo k niečomu podobnému, že dochádza niekto nový, niekto zvonku. Tak v Uhorsku sa tieto nové rody vlastne etablovali a v podstate zamiešali tie pôvodné mocenské kruhy alebo mocenské sféry v Uhorsku. Čiže tu tá šľachta bola v podstate akoby komplet, možno nie komplet, ale do značnej miery vymenená. A je zaujímavé, že potom v neskôršom období, keď si rekonštruovali niektoré rody svoju vlastnú minulosť a robili v podstate akoby svoju heroickú, hľadali svojich heroických predkov, áno, tak veľmi mnohé práve odkazovali na to obdobie, keď v podstate boli v tom období teda toho osmanského zápasu činy ich, či už mýticky, alebo fakticky predkovia.
4: Každý si vyrábal tú svoju krajšiu minulosť. Ono možno, že treba pripomenúť, že Uhorsko bolo vlastne na tri časti rozdelené. To kráľovstvo Uhorské, ten oficiálny nový názov, nie Uhorské kráľovstvo, ale kráľovstvo Uhorské, potom Budinský pašalík a potom bolo územie, ktoré spravoval Sedmohradskú Ján Zápolský a jeho potomkovia. Takže toto vlastne prinieslo toto rozdelenie, plus je tu dnešné územie Slovenska, ktoré vlastne istým spôsobom, ako ste naznačili, dosť významne profitovalo z tej prehratej bitky pri Moháči. V konečnom dôsledku. Môžeme sa na to aj tak pozrieť?
3: Určite sa dá na to pozrieť aj touto optikou. Vlastne tá politická váha týchto severných stolíc Uhorska nesmierne narastá. Čo bolo našťastie zachované, bola oblasť Banských miest. Tie ostali v podstate pod správou panovníka, hej, tie ostali uhorské a patrili do zväzku Habsburskej monarchie a postupne sa stali akoby zdrojom bohatstva habsburských panovníkov. Jednak tie zlaté strieborné bane, ktoré boli od stredoveku veľmi výnosné. V tomto čase síce upadali, pretože došlo k nejakým tým problematickým zaplaveniam a podobne. Tá technológia bola potrebné ju zdokonaliť, ale na druhej strane nesmierne významné boli tie medené báne, ktoré v podstate sa dneska ukazuje v niektorých významných publikáciách, že držali v podstate hospodárstvo aj toho kvázi toho militárneho fiškálneho štátu, ktorý sa v tomto čase začal formovať, teda ten spôsob vlády. A čo je veľmi dôležité, dochádza tu vlastne k intenzifikácii moci. Jednak to, že to územie, ktoré ostalo pod správou Habsburgovcov, bolo kvázi dostupnejšie na vládnutie, na zvládnutie, tak Habsburgovci sa veľmi silne opierali o mesta. Tie sa snažili podporovať v tom, že sa rozširoval ich počet slobodných kráľovských miest. Hoci nedošlo to k tomu, že by v Uhorsku tie mestá sa osamostatnili do takej miery, že by tvorili jeden významne politický segment. Oni nikdy nemali ten pravý akoby impact, čo sa týka počtu hlasov na sneme. Ale boli jednoducho oporou kráľovskej moci tou svojou výnosnosťou. Hoci na druhej strane práve to 17. storočie nasledujúce ich devastovalo rôznymi tými jednak vnútornými zápasmi proti habsburskými povstaniami. A druhá vec, neustále teda tie zdroje, ktoré produkovali, boli potrebné na sanovanie armády. Z tohto obdobia, keď som bola napríklad v archívoch v Nemecku a sledovala som prítomnosť uhorskej politickej otázky v dokumentoch Rížského snemu, tak je jasné, že Uhorsko v tom čase, aj keď nebolo súčasťou Nemeckej ríše, bolo neustále prítomné na sneme. Pretože neustále Habsburgovci burcovali, poukazovali na neustále latentné ohrozenie a poukazovali na to, aj žiadali podporu pre systém obrany, ktorý bolo treba budovať, pretože tam vlastne tie neustále šarvátky na tom pohraničí, ktoré sa v podstate ustalilo po línii Dunaja a potom tak ako kolega spomínal, až teda po Jager, to bolo v podstate až smerom dolu všetko pod osmanskou správou, tak celá tá línia pevnosti, ktoré sa budovali na tomto pohraničí, bolo treba financovať. A je zaujímavé, že v tomto období prichádza do Uhorska niekoľko kontingentov zahraničných vojakov. Tu boli prítomní jednotky, ktoré boli napriek všetkému doslova vyhandlované. A predsa, aby tých Habsburgovcov v podstate upokojili, tak hlavne nemecké štáty sanovali tieto zdroje a každoročne sa pýtali v podstate subvencie na fungovanie týchto pevností. A nebolo neobvykle, že tu boli prítomní španielské jednotky, nemecké jednotky, ktoré boli dislokované na tých jednotlivých hradoch. A to myslím, že nie je celkom známe. A je to zaujímavý fenomén.
4: Možno dobové by to stalo... NATO a dobová Európska únia.
3: Neboli to kvanta tisíce, áno, ale boli to...
4: Vycvičení vojaci, ktorí vedeli preniesť
3: tie vedomosti. S tým najlepším know-how, hej? Čiže to bolo zaujímavé. A druhá vec je, tu na v podstate to slovenské územie, dnešné slovenské územie, sa dostalo do aj kultúrneho kontaktu s niečím novým, s Osmanmi. Bola tu na v podstate veľmi dlhá hranica takzvaného kondomínia, na ktorej boli prítomné dve štátne správy, uhorská a je tá osmanská, a to poznačilo aj Slovensko do značnej miery. Už len týmto jednoduchým

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou témou sú príčiny a dôsledky prehry vojska uhorského kráľa Ľudovíta II. V bitke s armádou osmanského sultána Sulejmana I. pri Moháči 29. augusta 1526. Sprievodcami po tejto téme sú Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Ja by som rád som ešte do záveru vniesol dve témy. Jedna téma je výrazne sa posilnila pozícia Bratislavy, to by sme asi nemali obísť. A druhá vec, Mohačská bitka sa vníma z takého systémového hľadiska ako keby koniec stredoveku. Do akej miery je táto myšlienka presná a čo vlastne znamená z toho takého vyššieho hľadiska, povedal by som, ekonomických, politických a sociálnych dopadov Mohača.
2: Skrátky sú vždycky také akoby na jednej strane výstižné, na druhej strane okliešťujúce, ale v zásade sa dá s tým súhlasiť, že koniec stredoveku to jednoznačne bol, pretože jednak sa mení systém správy spoločnosti už len tým, že centrálne vládnúci panovník, alebo teda panovnícka moc je silnejšia, ako bola predtým. Dochádza k tomu, že tu nastávajú procesy, ktoré smerujú k ustanoveniu tzv. Fiškálno-militárneho štátu. Keď si predstavíme, že celá spoločnosť bola nútená sa neustále brániť tých, ja neviem, 150 rokov, tak bolo potrebné jednak budovať nejakým spôsobom stálu armádu. To nebola armáda už v dnešnom slova zmysle.
1: Čiže v podstate poučenie z takých, povedal som, chaotických príprav na Mohač, nie?
2: Presne tak. A tá armáda musela byť viac menej trvalá, hej? Čiže nebolo to hneď nastolené jednoznačne, ale ten trend smeroval k tomu. Čo potrebuje armáda? Pravidelné dodávky financií, pretože do značnej miery boli tie jednotky, ktoré boli či už zvonku privedené, bolo nutné ich financovať.
3: Nájomní vojaci.
2: Boli to vlastne tie jednotlivé pluky, boli vlastnené niektorými majiteľmi, ale dostávali v podstate aj tieto akoby panovnícke peniaze, alebo teda zvonku peniaze. Ale čo potrebujete pre armádu? Potrebujete ju jednak financovať, jednak zabezpečovať, hej? Čiže produkcia diel, pušiek, infraštruktúru potrebujete.
3: Nakrmiť a obliecť.
2: To znamená, že tá spoločnosť, ju bolo
1: ešte
2: treba
1: vycvičiť.
2: Bolo ju treba preformulovať tak, aby sme vôbec vedeli, kto má tie dane platiť, kto ich má vyberať, aby z nich aj niečo ostalo, aby sa nerozkradli, hej. Čiže ten štát si musel začať budovať isté mechanizmy, ktoré toto zabezpečujú. A to, že vznikajú centrálne úrady, začalo to ustanovením hlavného kapitanátu Horného Uhorska, ktoré predtým v tomto období až hlboko do 18. storočia predstavovalo oblasť severovýchodného Uhorska.

0: A to bol jeden veľký kapitanát, ktorý bol podriadený v vojenskej dvorskej rade, čiže priamo v Viedni. A takisto bolo územie toho západného Uhorska, takisto bolo centrálne podriadené v tejto oblasti viedenskej tej dvorskej vojenskej rade. Tu dochádza aj k ustanoveniu nových inštitúcií, ktoré dovtedy vôbec neboli známe. A historiografia má aj taký na to termín, že dochádza k intenzifikácii štátu. Ten štát začína byť prítomný v rôznych spôsoboch v živote jednoduchých obyvateľov. Mesta dostávajú kvanta obežníkov, príkazov, čo majú, jak majú riešiť, komu majú platiť, kedy majú platiť. To znamená, že tá komunikácia vnútri spoločnosti sa veľmi zintenzívňuje. A toto sú vlastne také dlhodobé sociologické vplyvy, ktoré poznačili tú spoločnosť z hľadiska tej dlhodobej historickej perspektívy. Takže tá bitka pri Moháči bola síce naozaj niekoľkohodinová, ale tie dôsledky boli epochálne. A to, keď sa pýtame na posilnenie miesta Bratislavy, no v tom čase sa stala sídelným mestom pre významné dvorské úrady vo vzťahu k Uhorsku, pretože Habsburgovci si nemohli uzurpovať všetko riadiť samotne z Viedne, akoby na vlastnú päsť. Ustanovili orgány, Uhorskú dvorskú komoru, Uhorskú kanceláriu. Kancelária sedela, dajme tomu, tí úradníci boli podriadení panovníkovi, ale oni riadili v podstate to Uhorsko z tohto centra, z Prešporku. Čiže tam Bratislava sa stáva sídlom významných orgánov a to, že sa stala korunovačným miestom na miesto stoličného Belehradu, prípadne Budina, to už je len čerešnička na torte. Hej? To je taká ozdoba, ktorá sa ľahko tematizuje a ľahko pripomína aj dnes, ale naozaj ten zásadný vplyv, význam bolo to, že tuto sídlili základné orgány Uhorská dvorská komora. A tá v podstate mala v rukách financie, riadila ten štát. A to znamenalo pre mesto nebývalý impuls, pretože tieto úrady museli mať jednak reprezentačné sídla. Tuná bolo potrebné dôstojným spôsobom ubytovať tých jednotlivých pracovníkov, zamestnancov, pretože to neboli jednoduchí úradníci naverbovaní niekde v meste alebo z nejakej bežnej sociálnej vrstvy, strednej prípadne, ale to boli mnohokrát príslušníci vyššej šlachty, čiže tí, ktorí vlastne tuná boli prítomní a fungovali v tých úradoch, tak potrebovali aj tento spôsob života si zachovať. Takže to mesto dostáva obrovský impuls pre svoj rozvoj.
1: Potrebné je asi aj spomenúť to, že dôsledky mohačskej katastrofy bola zmena tej náboženskej konfesie v Uhorsku, čo malo ďaleko siahle dôsledky až do roku 1711, do podpisu mieru v Satumáre. Áno, celé 17. storočie táto náboženská zmena sprevádzali tzv. Ale to obdobím tých stavovských povstaní, nábožensko-politických povstaní, zápasov a bojov. No, tá náboženská zmena, ako sme už spomenuli, tá prichádzala najskôr cez Kráľovský dvor, cez Kráľovnú Máriu, neskôr cez mestské rady. No a prvé vôbec cirkevné poriadky, no a to je vlastne ten doložiteľný dôkaz o tej náboženskej zmene, boli vlastne vydané mestskými radami mestom Kremnica v 28., Banská Bystrica v 29. a potom mnohých ďalších, teda stredoslovenských banských miest. To znamená, mestské rady využívali to svoje patronátne právo, tvorili cirkevné poriadky, to znamená, týmito cirkevnými poriadkami organizovali celý liturgický aj bohoslužobný život. No a obdobne ako v mestách. Áno, a bolo to vlastne dôsledok, prečo mesta, mestské rady a najskôr tých stredoslovenských banských miest. Odpoveď je úplne jednoduchá, pretože väčšina obyvateľstva bola to nemecká populácia. No a výmena študentov, obchodníkov, kupcov, áno, medzi banskými, stredoslovenskými banskými mestami, no a ich teda domovinou, áno, dnešným územím Nemecka bola veľmi čula. To znamená, čokoľvek sa, povieme to tak, nadnesene pohlo pri reformačnom stole vo Wittenbergu v Nemecku, to bolo prakticky opäť to okamžite prenesené na územie banských miest. No a obdobne ako v banských mestách patronátne právo neskôr na vidieku zase využívali magnáti. No ale tá reformácia zase na vidieku postupovala tzv. Magisteriálnym spôsobom. Znamená, magnát prijal alebo neprijal myšlienky reformácie, no a následne musel presvedčiť stoličnú správu, aby sa teda k myšlienkam reformácie priznala. Poddaní náboženskej slobody nemali. O tom magisteriálnom charaktere reformácie svedčí vlastne aj fakt, že keď sa tvorili prvé cirkevné štruktúry nemeckého luteranizmu na území Uhorska, tak tieto cirkevné štruktúry, ten druhý stupeň cirkevnej správy, senioráty, nepresahovali hranice stolíc. Prakticky prvé také cirkevno-organizačné jednotky, to znamená vyššie jednotky organizovania evanjelikov na území Uhorska, už máme z roku 1546 Horno-Uhorský seniorát a potom neskôr v roku 1577 tzv. Dolno-Uhorský seniorát. Centrum bola vlastne de facto mesto Kremnica. Treba ale zároveň povedať, že až do roku 1610, to znamená do skončenia prvého stavovského povstania Bočkaja, síce prítomnosť novej konfesie v Uhorsku je, ale evanjelici sú stále pod jurisdikciou rímskokatolíckej cirkvi a rímskokatolíckych biskupov. To znamená, museli aj platiť dane, odvádzať poplatky a tak ďalej, všetko to, čo bolo potrebné. To znamená, ak aj boli reformačne zmýšľajúci kazatelia, kňazi, senioráty vytvorené, ale stále to bolo pod hlavičkou alebo pod jurisdikciou katolíckeho biskupa. Tretí stupeň cirkevnej správy, to znamená biskupstvo alebo superintendencia, v postmohačskom období, áno, v prostredí protestantizmu neexistovalo. Áno, to znamená, to základné právo, to znamená právo ordinovať alebo vysviacať novokňazov, nebolo. A opäť možno taká zaujímavosť, ak sme povedali teda, že právo novokňazov v Uhorsku až do roku 1610 právo vysviacať novokňazov nebolo, tak paradoxne toto právo mali evanjelici za Dunajom. Áno, v osmanmi okupovanom území tam vznikli dokonca aj superintendencie. Po sneme v Úvári 1554 rok tam vznikla prvá tzv. Satmarská superintendencia na čele so superintendentom, opäť zdôrazňujem, na území pod gestiou teda Osmanov. No a potom vôbec významná ešte bola taká superintendencia sedmohradských evanjelikov. Pre zaujímavosť, Peter Wiener vlastne v historiografii doložený vôbec ako prvý superintendent, to znamená biskup, vôbec môžeme povedať uhorského evanjelictva.
2: Ono to aj vysvetľuje možno to, že tá vyššia tolerancia voči novej presne viere tak bola v Uhorsku spôsobená možno, že aj tým, že... Lebo zaujímavé, že inkvizícia prišla zo Španielska. Ignác Loyoli, Španiel, Dominikáni zo Španielska. Čiže vlastne tá vetva, ortodoxná vetva alebo rigidná vetva katolicizmu bola vlastne na Pirenejskom polostrove. Je tak? To je zaujímavé, že v rámci jedného rodu Habsburského sa dokázali nejakým spôsobom odčleniť aj konfesionálne tolerantnejším, lebo však vlastne Polsko a Uhorsko boli z najtolerantnejších krajín tej doby.
1: Áno, ono to súvisí možno aj so situáciou v Nemecku, však vládnúci panovník Ferdinand I však bol v priamej rodovej línii s rímsko-nemeckým cisárom, s Karolom V. No a koniec koncov, keď bol v Ríši podpísaný tzv. Augsburský náboženský mier v roku 1555, tak ten vlastne zaručoval rovnakú toleranciu a slobodu pre luteránov a pre katolíkov. No a tak prenesenie, keďže u nás vládne habsburský panovník, tak takisto mesta a šlachta sa nejakým spôsobom tieto výdobytky tohto augsburského náboženského mieru snažili nejakým spôsobom privlastniť, áno, na našom území. No, nebolo to jednoduché, ale tie pokusy tu boli. No a snáď ešte jedna poznámka, keď privrženci nemeckej reformácie v Uhorsku sa snažili deklarovať vlastne, že nie sú nič iné, než sú evanjelici v Nemecku, kde sú vlastne tolerovaní, tak spísali prvé tri tzv. Vyznania viery, pentapolitana, heptapolitana a skepusiana, a tým, že v týchto prvých troch slovenských evanjelických vyznaniach viery nenašiel ani panovník a dokonca ani jagerský arcibiskup nič, čo by bolo na újmu katolíckej cirkvi, tak dokonca tieto tri slovenské vyznania viery podpísali. Ako by ich ticho tolerovali. Tá tichá tolerancia, áno, myšlienok nemeckej reformácie, tu bola dokonca aj de jure, môžeme povedať.
3: Vychádzajú knižky, ktoré sa venujú bitke pri Moháči, ja viem prinajmenej o troch. Znamená to, že Mohácka bitka sa stáva alebo začína byť vnímaná ako súčasť slovenských dejín, že slovenské dejiny a uhorské dejiny sa navzájom prelinajú, lebo dosť dlho tu bola nejaký odstup od uhorských dejín, že by slovenské dejiny s ním nemali spoločné. Sme svedkami takého procesu?
0: Ja si myslím, že jednoznačne v prostredí historikov tento proces je už dávno rozbehnutý. To už medzi nami v podstate v našich kruhoch o tom nie je žiadna kontroverzná debata, práve naopak. Inak môžem povedať, že konečne prichádza generácia, ktorá sa znovu venuje aktívnemu štúdiu aj osmanských dejín. Minimálne na našom ústave sú traja kolegovia, ktorí konečne sa dajú deklarovať ako osmanológovia, ktorí naozaj idú po prameňoch, idú do archívov v Istanbule, podobne ako dôkladne skúmajú tieto fenomény. Čiže na tej úrovni vedeckého výskumu toto už vidíme minimálne niekoľko rokov, to je jasné. A v podstate slovenskí, maďarskí historici sa veľmi nelíšia v pohľadoch na to, ako významná táto udalosť bola. A slovenská historiografia je dlžná svojim vlastne čitateľom alebo publiku, ktoré ju platí, aby viacej intenzívne vnímala tieto aspekty. A ja si myslím práve v tejto relácii, čo sme hovorili o tých následkoch, dôsledkoch, ktoré boli epochálne, ktoré si naozaj ľudia málo kedy uvedomujú, pretože je to možno aj dôsledok takého toho tradičného vnímania dejín cez udalosti, dátumy, mená, ktoré zaťažujú
4: študentov
0: a žiakov. Jednoducho človeku zaťažujú myseľ, a ktoré nepotrebuje poznať, ale tie kontexty, ktoré to prinieslo, tie sú možno podľa mňa oveľa zaujímavejšie ako sledovať. Podrobné mapy sú krásne dobové znázornenia týchto bitiek, ale jednoducho človek tomu nemusí rozumieť. A dôležitejšie je vnímať ten kontext, ktorý to všetko prinieslo so sebou. A myslím, že sme tu sa aspoň snažili, aspoň čiastočne ukázať, že naozaj ten význam je epochálny. A našťastie teda slovenská maďarská historiografia nachádza spoločné vnímanie týchto udalostí. Je to otázka, mám dojem, že aj vyspelosti slovenskej historiografie, ktorá postupuje týmto smerom a dokáže v podstate aj vďaka tým otvoreným archívom a otvoreným možnostiam sledovať aj tie nuancy tohto obdobia a tejto udalosti.
4: Myslím, že to pouhoršťovanie slovenských dejín je vynikajúca vec. Už len zbaviť sa istých animozít vzájomných na jednom brehu Dunaja a na druhom brehu Dunaja. Myslím, že to sú naše spoločné dejiny. Asi to najpodstatnejšie, čo by sme si my mali dostať do hlav, že áno, sú to naše spoločné dejiny. Aj tí Arpádovci, aj tí Jagelonci, to sú naši panovníci.
1: Áno, to sú určite naše dejiny. Áno, Slováci nemôžu hovoriť, že nie sú Úhory.
4: Áno.
1: Koniec koncov stačí sa pozrieť na citát, či už Ľudovíta Štúra z 19. paradoxne storočia, alebo samotného Urbana. Jednoducho to vyjadrili, som hrdý Slovák a zároveň hrdý Úhor vlastenec.
3: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnes sme sa vrátili o 500 rokov naspäť a pripomenuli sme, čo predchádzalo vojenskej katastrofe uhorského vojska pri Moháči, aké to malo dôsledky pre Uhorsko, ktoré sa na vyššie 1,5 storočia rozpadlo na tri časti, hospodársky upadlo a takmer vyľudnilo.
4: S prívodcami po tejto téme dnes boli doktorka Eva Kovalská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a doktor Radoslav Hanus z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
3: Robert Kotian
4: a Peter Turčík.
3: Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný deň, príjemné počúvanie našej relácie, v ktorej znejú piesne z nášho rozhlasového archívu. Dnes sme aj na programe skladby v podaní Jiřího Šelingera. Tento rok uplynulo 75 rokov od jeho narodenia a rovnako aj 45 rokov od jeho úmrtia. Bol častým hudobníkom, ktorí účinkovali v Bratislave, aj keď na Bratislavskej líre to bolo len jedenkrát. Ukážku máme dnes pripravenú. Čo je dôležité, Jiří Šelinger a skupina Františka Ringa Čecha bola veľmi úspešná v Nitre na ich pravidelných koncertoch na nitrianskom agrokomplexe. Pripomeňme aj, že túto sobotu, 5. septembra, bude v Nitre, v hudobnom centre blízko nitrianskeho agrokomplexu, aj spomienkový koncert na Jirku Šelingera. A účinkovať bude Schellinger Revival. A tak v nasledujúcich minútach budeme spomínať na Jirku Šelingera. Najprv nám bude Dušan Repa rozprávať o tom, ako vznikol tento spomienkový program, aký bol vzťah Jirku Šelingera a skupiny Františka Ringa Čecha k Nitre. Potom nám viac povie Aniko Šelingerová o svojom manželovi Milanovi a o obdive k Jirkovi Šelingerovi. A napokon si na svojho speváka zaspomína kapelník František Ringo Čech. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

našom archíve sme našli aj niektoré rarity. Tá, ktorá znela, tá je známa z radového albumu. Tá, ktorá bude znieť teraz, je z televíznej hudobnej relácie Našich 9, keď ju Jirka Schellinger naspieval len jedenkrát. Tentoraz s orchestrom Gustava Broma. Písal sa rok 1975.

Tak to bol Jirka Schellinger po slovensky a s orchestrom Gustava Broma v pesničke z relácie Našich 9. Ďalšia pieseň patrí k tým, vďaka ktorej sa Jiří Schellinger presadil medzi širokou verejnosťou, aj keď inklinoval k repertoáru, tak povediac menšinovému. Ale pieseň Švihák lázeňský, tou si získal popularitu, ako sa povie, cez noc. Spolúčinkuje orchester Československej televízie pod vedením Václava Záhradníka. Thank you.

0: Poďme teraz do Nitry. Tam vznikla myšlienka na spomienkový koncert na Jirku Schellingera. Vďaka Dušanovi Repovi, organizátorovi rôznych kultúrnych podujatí.
1: Myšlienka vznikla tak spontánne, alebo tak náhodou, keď Anika Schellingerová dala na Facebook, že bude spomienka v Slovenskom kultúrnom dome v Prahe na Jirku Schellingera, 75. výročie narodenia, tak sme si písali cez Facebook, že by sme myšli aj my na výlet. A následne sme sa nejako spojili s tým, že vlastne sme partia z Nitry, že máme o to záujem tam ísť. Ona povedala, že ešte keď jej manžel Milan Schellinger žil, tak volala, aká je tade po Nitre a chceli akože dať koncert nejaký spomienkový. Tak som povedal, že skúsime niečo vybaviť.
0: No ale čo je dôležité, tá Nitra, to nie je náhoda vôbec v kariére Jirku Schellingera, pretože mnohí Nitrania si doteraz pamätajú ten pamätný koncert na Agrokomplexe.
1: My máme k Jirkovi Schellingerovi veľmi vzťah milý a vrúcný, s tým, že vlastne aj naše obecenstvo z Agrokomplexu, z výstaviska bolo, z toho amfiteátra bolo na poslednej LPčke Nám se líbi, kde sa mnohí naši známi aj videli alebo našli. Vždycky, keď František Ringoček aj spomína, tak vlastne to bola jeho obľúbené mesto, kde vlastne radi chodili na koncerty počas Agrokomplexu, aj my sme boli radi, že sme tam mohli chodiť na nich.
0: No aj tento koncert má také vročenie, to retro 1979. To znamená, čo sa tam vtedy práve dialo? Pretože nebol to len taký obyčajný koncert.
1: Oni chodili tak minimálne na týždňovú stáž, by som to nazval, kde vlastne mávali denné koncerty a my sme ako mladí chlapci, tedy ja som mal tedy asi 14-15, chodili tam vlastne už od rána čakať, že bude ten koncert, chytiť si miesto na amfiteátri a aby sme to stihli, ten koncert, a my sme boli šťastní, že sme to videli.
0: Čo sa zachovalo? Fotografie sa zachovali, nahrávky, nejaké videá, vtedy neboli, ale klasický film bol?
1: Ja som zohnal 8mm film od pána Petra Poliaka z Bošian, ktorý to získal od svojho známeho, nejakého pána Pavleho. Nemá to nič spoločné so súčasným majiteľom Agrokomplexu, pánom Pavlem. Tie filmy, dal som ich digitalizovať a teraz chcem ich skolorizovať, tak uvidím. Akže máme historické zábery z roku 78-79.
0: Máte teda historické zábery, je tam tá báza v Nitre spomienková?
1: Máme zazmlnenú kapelu Jiří Schellinger Rival. Bol som aj na ich koncerte v Zlíne, sú fajn, mne sa páčili. Na YouTube majú kopec videí. Verím tomu, že budú vhodní nasledovníci koncertu Jiřího Schellingera v Nitre.
0: Aj niekto z tých pamätníkov dobových muzikantov príde? Sľúbili sa?
1: Z tých dobových spevákov alebo aktérov už asi nikto, lebo vlastne skúšame pána Čecha zlomiť, aby nám došiel, ale nevieme, lebo všetci už majú cez 80 a je to komplikované zo zdravotných dôvodov. Čo môžeme sľúbiť vlastne asi, že príde Anika Schellingerová, manželka Jirkoho brata Milana. Mala by ona zabezpečiť nejaké veci zo pozostalosti Jirka Schellingera, ktoré má ako gitara alebo také nejaké veci.
0: No a čo je dôležité, pripomeňme, že vy komunikujete aj s fotografmi, konkrétne s Otom Dlabolom, ktorý fotografoval aj kapelu, aj Jirku. Budeme vidieť aj fotografie tej dobovej atmosféry.
1: Zabezpečili sme nejaké fotografie od pána Dlabolu, ktorý vlastne to všetko fotografoval. Budú vystavené.
0: V súčasnosti aj výstava v Hrode Schellingerovcoch v Pop Múzeu v Prahe.
1: Boli sme ju navštíviť, tú výstavu. Mne osobne sa páči. Je taká malá útulná výstava, ale tam je veľa, veľa vecí známych, neznámych. My sa pokúsime nadviazať spoluprácu s majiteľom toho Pop Múzea a niektoré veci, tie informačné panely, nejakých 22 panelov majú dotiahnuť aj k nám do Nitry a niekde ich počas toho koncertu vystaviť.
0: A jedna z obľúbených skladieb Jirku Schellingera so skupinou Františka Ringa Čecha, Léto s tebou.

0: Slovo teraz dostane jedna zo spoluorganizátoriek myšlienky pripomínania odkazu Jiřího Schellingera i jeho brata Milana. Manželka Milana Schellingera, Aniko Schellingerová.
1: Ja som objavila Jirku, speváka, v 11 rokoch, keď som bola v Poľsku na jarnom tábore. Samozrejme pesnička Holubí dům, ktorá ma zaujala. Keď som sa vrátila domov, mala som 4 starších bratov, ktorí mi vedeli povedať, čo to je za interpreta. A od tej doby som sa snažila získavať nejaké ďalšie skladby, či už na platniach, lebo po revolúcii už na kazetách som začala kupovať. A zaujímalo ma všetko okolo Jirky. No.
0: A to bolo ešte za Jirkoho života.
1: Ešte som ho mohla ako dieťa zažiť Jirku, keby ma naši, lebo bratia zobrali na nejaký koncert, ale nezažila som ho nikdy.
0: No a potom to ďalšie pokračovanie s jeho bratom?
1: Potom som sa dozvedela v 93. roku, keď vznikol projekt Zemetrasenie, ktorá bola ako podsta Jirkovi a dotáčali jeho zemetrasenie, tak vtedy som zistila, že mal aj brata. Takže som si hovorila, že od brata by som sa najviac dozvedela o Jirkovi.
0: To ste ešte nevedeli, ako to dopadne?
1: Nie, nie, určite nie. S Milanom som sa zoznámila až v roku 95, keď on už mal kapelu, s ktorou jazdil a interpretoval teda Jirkové pesničky.
0: Ste sa stali až partnermi?
1: Áno, áno, to bolo ale o ďalších 7 rokov. Pretože v tej dobe som mala 17 rokov a manžel mal ešte teda druhý vzťah, alebo teda pokračovali po rozvode znova vo vzťahu a mali ešte dceru spolu s manželkou bývalou. Takže my sme sa vtedy len ako občas raz ročne, dvakrát ročne sme sa videli na nejakej jeho akcii, na festivale, na koncerte. Nežili sme spolu nič takého.
0: Aký bol vlastne Jirkov brat? Čo mali spoločné, v čom bol rozdiel?
1: Tak Jirku som ja osobne nezažila, viem to len od manžela z rozprávy, ale spoločné určite mali humor. To celá rodina, oni sa museli každý deň smiať, boli hrozne srdeční a proste každý deň musel byť dôvod na nejakú srandu, na smiech.
0: Aký je Jirka Schellinger v zátvorke s privlaskom mladší, teda váš syn?
1: Jirko je citlivý chlapec, ale hudbe sa nevenuje zatiaľ, hudbu nejak nemá záujem aktívne, že on by sa niečomu venoval, ale je fotbalista. Od predškoláka hrá vlastne fotbal, takže teraz je v 6. triede, takže 7 rokov hrá fotbal.
0: No my máme pred sebou nádherný banner ako avizo na 5. septembra, keď bude vlastne tento spomienkový koncert s vročením 1979. Ako participujete vlastne na tomto projekte, keďže ste asi nemohli zažiť naživo tento koncert?
1: Tak ja som sa zoznámila s organizátorom, s pánom Dušanom Repom na mojej akcii, ktorú som poriadala na Jirkove 75. nedožité narodeniny v Prahe 6. marca. A Dušan ma oslovil, že sa im páčila moja myšlienka, že sa stále venujem odkazu Jirky a teraz i Milana. Takže ich napadlo usporiadať na Agrokomplexe, kde bol Jirka niekoľko rokov po sebe veľmi úspešný so svojím vystúpením s kapelou. Takže Dušana to napadlo, že by urobili akciu zase opäť po rokoch, i keď bez Jirky, ale s jeho pesničkami na Agrokomplexe.
0: Hovorila Aniko Schellingerová a pokračujeme blokom nahrávok, ktoré sú spojené skôr s filmom a televíziou. Najprv Angelo Michajlov, autor hudby Hop a je tu Lidoop a Jiří Schellinger, vokálna skupina a filmový symfonický orchester.

Ak máte čas, prídite v sobotu 5. septembra do jedného z nitrianskych klubov v obchodnom centre pri výstavisku Agrokomplex, kde bude koncert venovaný nedožitej 75-ke Jirku Schellingera a 45. výročia jeho odchodu do hudobného neba. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: nasledujúcich minútach vám predstavíme jeden zo slovenských unikátov a to je Emerová vila v Trnave. Dnes je opäť ozdobou ružového parku, teda centra Trnavy, no dlhé roky chátrala. Po rekonštrukcii bude slúžiť kultúrnym a umeleckým aktivitám. Tak si to v závete napísanom na začiatku 20. storočia želal majiteľ Kornel Emer, ktorý bol mestským notárom a poslancom uhorského snemu. Po jeho smrti v roku 1910 toto želanie rešpektovala aj jeho manželka v testamente z roku 1942. Vilu odkázala mestu. Objekt aj s okolitou záhradou patril podľa znalkyne histórie Trnavy Simony Jurčovej pôvodnej Trnavskej univerzite a po jej odchode z mesta sa dostal do súkromného vlastníctva. O histórii hovorí Simona Jurčová.
1: Na základoch predošlej stavby, ktorá bola súčasťou Adalbertína jeho záhrady, keď bola ešte univerzita, keď existovalo vlastne konvikt Adalbertinum, tak to bolo oddychové miesto pre tých študentov, ktorí tam bývali. Vila bola postavená teda neskôr. Mala takú genézu, že vlastnili ju viacerí majitelia za sebou. Jeden z prvých bol Jan Gerometta. Je to talianské meno a zistila som skutočne, že jeho rodina pochádza z oblasti Pordenone, Udine. Z Talianska živila sa predtým tá rodina poľnohospodárstvom, boli to roľníci. V istom období odišiel ten otec so synmi do Šoprone a začal pôsobiť ako obchodník, podnikateľ. V podstate sa celá tá jeho mladšia generácia rozprchla a mnohí sa dostali na územie dnešného Slovenska, ale už ako renomovaní obchodníci a skutočne aj pôsobili v tých mestách, napríklad v Bratislave bol Vincent Gerometta, ktorý prevádzkoval na Ventúrskej koloniálny obchod. V Trnave bol tento Jan B. Gerometta, ktorý pravdepodobne začínal ako obchodník s farbami, ale potom tu pôsobil, mal tu hostinec a vínu pivnicu pôsobil ako hostinský. A v Žiline pôsobil Peter Gerometta, ktorý aj spolu so svojím synom boli v mestskej rade. Do vedenia mesta Žiliny sa dostali títo Gerometovci.
0: Táto Emerová vila v podstate bola Emerová vila až neskôr.
1: Emerová vila sa volá podľa posledného takéhoto majiteľa súkromného. Po tých Gerometovcoch prišiel ten František Šeri, ktorý je spomínaný v súvislosti s prestavbou krovu, strechy po požiari. A potom sa stali majiteľmi Kamenárovci. Jan Kamenár s manželkou. No a prečo je Emerová vila Emerová? No tak ako za všetkým hľadaj ženu. Sobášom. Emer, Ignác Emer si zobral Kamenárovú za manželku. Takže stal sa majiteľom vily až niekedy v 60. rokoch 19. storočia a ich syn bol tento Kornel Emer, ktorý bol posledným majiteľom a ktorý odkázal spolu teda s manželkou ten pozemok a vilu mestu Trnava.
0: Keď sa pozrieme na tie staré fotografie, na tých fotkách je takýto vzhľad tej vily, ako ju vidíme teraz? V podstate ona sa vrátila v tej podobe do toho obdobia, povedzme, začiatku 20. storočia?
1: Vzhľad je zachovaný. Dokonca aj pri fotografiách čiernobielých starých nevieme farbu, áno, fasády. Ale v zápisniciach Mestskej rady sa uvádza v 40. rokoch ako alternatívny názov tejto vily Bielý dom. Takže vrátila sa aj podoba.
0: Vieme, ako vyzeral ten interiér, ako oni využívali tú vilu, keďže bola taká relatívne rozsiahla?
1: Bohužiaľ, to nevieme, pretože fotografie alebo nejaké kresby alebo niečo sa nezachovalo. Toto všetko, čo vidíme dnes, sú rekonštrukcie podľa nálezov.
0: Ako je to s tým samotným testamentom? Nepriamo sa o ňom vie.
1: Vie sa o ňom nepriamo zo zápisníc Mestskej rady, zo zmienok o ňom. Spísal ten závet pred svojou smrťou, ale nevedel, kedy zomre. Zostala po ňom manželka, ktorá dedila, ale rešpektovala to jeho želanie. On zomrel v roku 1910, to bola ešte monarchia. A v roku 1918 sa tento trnavský majetok dostal do iného štátu. Bolo bežné, že právnici spravovali majetok na diaľku a majiteľ alebo majiteľka získavala len nájom za tú správu. Trnavčania sa samozrejme dozvedeli o tom závete Kornela Emera, aj že si želal, aby bola Trnavská ulica pomenovaná po ňom, takže pomenovali ulicu od evanjelického kostola Emerova ulica. Tá ulica v 20. storočí mala niekoľko názvov. Kornel Emer mal po sebe pomenovanú ulicu aj v časoch Československa, kedy vlastne v Trnave zmizli, ale že všetky maďarské názvy. a tento jeden zostal.
0: No my sme teraz na tom nádvorí, môžeme povedať. Súčasťou vily bola aj záhrada. My to vidíme teraz v súčasnosti ako ružový park, ktorý poznajú súčasníci.
1: Áno, vila mala veľký pozemok, v podstate ten pozemok kopíroval pozemok záhrady Adalbertína a siahal od dnešného námestia SMP pomedzi vtedy dva toky Trnávky, pretože nie len tento tok Trnávky existoval, ale existoval ešte tu, naľavo od vily, tok Trnávky, ktorý išiel od Pavlínskej ulice. Končil ten pozemok mostom medzi dvomi Trnávkami, bol veľmi blízko a tam bol ešte taký domček na Kolárovú ulicu. A ten pozemok fungoval ako jednoliaty až do roku približne 1957-58, kedy sa mesto rozhodlo, že oddelí pozemok okolo vily alebo pri vile, tie dva pozemky smerom k Kolárovej a k námestiu SMP a z toho urobí verejný park. Takže v 58. bol prvýkrát verejnosti sprístupnený verejný park, ktorý už nebol ohraničený múrom.
0: Čo je dôležité, tak Emerová vila sa vtedy už využívala na iný účel.
1: Emerová vila sa už využívala vlastne pre deti, takže mala tá pionierská organizácia nejaké maličké zázemie, dvor so stromami, kde mohli aj v lete nejaké exteriérové aktivity vyvíjať.
0: Emer ako meno, to je známe aj v Budapešti. To znamená, je Emerová vila, respektíve nejaký objekt pomenovaný týmto menom aj v Budapešti?
1: Je tam Emerov palác a súvisí presne s touto istou osobou, s osobou Kornela Emera. S manželkou si dali ten palác postaviť na nábreží Dunaja a stojí dodnes.
0: Ako si vypamätáte túto vilu? Keď tu bol Dom pionierov a mládeže, dnešní štyriciatnici vedia, že, alebo si pamätajú, že to boli také skôr tmavé priestory, dnes sú nádherne presvetlené. To znamená, také asi boli aj pôvodne.
1: Áno, tá vila je obnovená do pôvodnej podoby. Začias pionierského domu bola tá jedna časť, ktorá je smerom k Streleckej ulici, prekrytá. Tie okna boli prekryté a bolo tam na prízemí

0: Hovoríme o Emmerovej vile z roku 1770 v Trnave, ktorá dnes už slúži verejnosti. Postupne sa do nej vráti život. Napríklad kaviareň, ale aj kreatívne centrá a detské oddelenie knižnice. Pri stroch Emmerovej vily odhalili aj fotografiu Cornela Emmera. Nájdete ju nad vstupom do miestnosti, kde bude situovaná kaviareň. Emmerova vila je najstarší zachovaný letohrádok v Trnave a vznikla okolo roku 1770. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára pôvodnej Trnavskej univerzity. Po roku 1946 v ňom bol domov dôchodcov a do roku 1989 dom pionierov a mládeže. Neskôr rovnako slúžil deťom ako centrum voľného času Kalokagatia. Pamiatkový výskum odhalil aj viaceré tajomstvá objektu. V juhozápadnom salóne sa našla maľba s motívom tienidla, inšpirovaným zatienením antických stavieb. Historik architektúry Peter Hudák zdôrazňuje, že ide o jedinečný motív, aký inde na Slovensku nenájdeme. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora. Peter Hudák nám povedal aj o tom, ako sa začalo s rekonštrukciou Emmerovej vily.
1: Bola po množstve amatérskych oprav a úprav. Fasády boli obrizolitované, v interiéroch boli rôznorodé úpravy, naozaj novodobé podlahy, linolea, novodobé omietky, novodobé dvere, samozrejme rôznorodé okná, väčšinou novodobé z tých 50. rokov 20. storočia. Takže objekt bol taký, že nepôsobil dojmom nejakej mimoriadne hodnotnej stavby. To všetko sa začalo otvárať až vo chvíľu, keď sme začali vypratávať objekty, keď sme začali odstraňovať tieto novodobé úpravy. Po odstránení podlah sa vlastne ukázali zvyšky staršieho objektíku, ktorý sa tu nachádzal a bol postavený v tej druhej tretine 18. storočia. V tom čase sa už začal realizovať aj taký širší reštaurátorský výskum, ktorým sa podarilo rozšíriť sondy v miestach, kde boli predpokladané miesta výzdoby. A vtedy sme zistili, že naozaj ten rohový salón, ktorý máte možnosť dnes vnímať, je jedným z tých absolútne najúžasnejších a najlepších priestorov, ktoré Trnava má, a to práve s ohľadom na motív toho tienidla a taktiež aj s ohľadom na tú prezentáciu záveru staršieho objektu, ktorý tam je.
0: Môžeme povedať, že teda ten objekt sa teda vrátil do obdobia 200 rokov dozadu.
1: Dominantne sa vrátil do obdobia okolo roku 1770, a teda jemne nepovedané trošku neskôr, kedy bol postavený. Tomu zodpovedá farebnosť, štuková výzdoba, základné členenie, hlavná hala, ktorú máme možnosť vidieť, a ostatné priestory sú viac menej akceptovali ďalšie historické vrstvy už aj z 19. storočia.
0: Čo si máme všímať? Spomínali ste teda tú bočnú miestnosť, kde je aj odokrytý ten základ. Čo ďalej?
1: V hlavnej vstupnej hale je potrebné všimnúť si naozaj unikátnu rokokovú štukovú výzdobu, alebo teda jej zvyšky, kde vidíte proces, ako to ten tvorca vlastne začal tú výzdobu vytvárať. Je tam podkresba a sú tam vlastne napekované miesta, na ktoré tú štukovú výzdobu navezoval, na tú omietku. Je to autenticky odprezentované to, čo ten tvorca, akým spôsobom to vlastne modeloval na tej stene. Veľmi dôležité je všimnúť si aj moment, nielen perál, ktoré sú tam použité ako dekorácia v rámci tej výzdoby, ale aj takých lúčov vytvorených z perál, ktoré sa vyskytujú skôr na umele remeselných dielach zlatnických alebo teda iného charakteru ako architektúry. Je to týmto úplne jedinečné. Takéto niečo, že vôbec na Slovensku máme.
0: Vy viete porovnať tie objekty aj povedzme v zahraničí. Je porovnateľná táto Emmerova vila s nejakým podobným objektom? Možno aj z hľadiska toho veku, aj z hľadiska toho sluhového?
1: Tak druhá polovica 18. storočia bola vlastne obdobím, kedy sa začali budovať na predmestiach väčších a menších miest takéto objektíky. Dá sa to porovnať v podstate s

Vilono Mitrovských v Brne napríklad, alebo v rámci Trnavy aj s tzv. Špigelzálom, ale v rámci Bratislavy by sa to dalo porovnať v inej mierke, v inej proporcii aj s Grasalkovičovým palácom, ktorý bol tiež predmestským palácovým objektíkom. Sice vznikali rovnako, takmer rovnako v tom istom období, ale možno aj základ obidvoch tých palácových stavieb bol vlastne veľmi podobný, lebo mal v dolnej časti jeden halový priestor a v hornej časti ďalší významný hlavný priestor, ktorý bohužiaľ poškodil požiar na začiatku 19. storočia. Dovolím si povedať, že tých krokov v rámci obnovy bolo viacero. Prišli sme napríklad na jednu z mnohých výziev, ktorá bola aj úpravou projektovej dokumentácie, a to sú napríklad vázy, ktoré sú za vami. Ako sú to vázy, ktoré sú odliadkami originálov, ktoré sa tu nachádzali až do teda do nejakých 50. rokov, kým to nebolo celé rozobraté a kým tie vázy nezačali putovať v rámci trnavských parkov, až doputovali napokon na cintorín mestský, kde sa stali súčasťou vlastne náhrobku sovietskych vojakov. Takže tie vázy naozaj mali svoj osud a nebyť pani Simony Jurčovej, tak by sme sa k tomu osudu naozaj neboli dopracovali. Ale bolo tu aj viacero iných momentov. V tých základových častiach, keď sa v tej historickej kuchyni našli základy toho stolokrbu, už aj to bolo malé prekvapenie, keď sa našli základy vlastne staršej budovy, ktorá tu bola, kde základy vlastne pri očistení podlah pokračovali takmer v celom rozsahu, v celom pôdorise tejto vily, čo bolo naozaj veľmi, veľmi pozitívne zistenie. Tu naozaj veľmi veľa takýchto momentov, čo sa týka výzdoby výtvarnej. Tu sme očakávali, že bude v niektorých priestoroch bohatšia, v iných zasa skromnejšia, presne naopak to vyšlo. Ono niekedy ten život tej vily, tak ako sa v priebehu času vyvíjal, tak si prinášal svoj, realizovali vlastníci svoje, podľa svojich možností, a vidíme tie premeny vkusu, tie premeny dobové, ktoré máte možnosť hlavne v časti, kde je rohový salón, a susedné priestory, kde máte možnosť vidieť, kde ideme naozaj od toho neskorého empíru, alebo teda až Biedermajeru, k historizujúcim výmalbám, ktoré sú tam obidve odprezentované.

0: Ako nám povedala prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová, vďaka nenávratnému finančnému príspevku Európskej únie mohla samospráva v Trnave pristúpiť ku kompletnej pamiatkovej obnove v plnom rozsahu od pivnice až po strechu.
1: My sme týmto projektom chceli doplniť celé to prostredie rekonštrukcie Ružového parku, ale aj vedľajšieho námestia SMP. Boli sme veľmi radi, že mali sme možnosť čerpať na to nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko, že Emerová vila vďaka tomu vlastne vďaka európskym peniazom môže ožiť. V podstate my sme vedeli, že sa chystajú finančné prostriedky na obnovu národných kultúrnych pamiatok a preto sme aj do toho išli. Bolo to iné, pri prachárni sme mali pripravenú projektovú dokumentáciu, tu sme presne vedeli a išli sme súťažiť projekt a neskôr aj realizáciu. Jediný problém, čo sme potom mali, bolo s tou hospodárskou činnosťou. Nakoľko my chceme, aby ten priestor ožil, aby tu bola kaviareň, tak sme sa potom museli zapojiť do inej výzvy, ktorá niečo takéto umožňuje. Získali sme cez obnovu národných kultúrnych pamiatok, cez program Slovensko viac ako 2,2 milióna eur. Pôvodne sme mali s tým vykrývať celú sumu, viac ako 3 milióny, ale potom sme radšej dofinancovali z vlastného, aby nám to bolo umožnené robiť aj hospodársku činnosť.

Hemerova vila je teda dokončená a bude slúžiť na kultúrne účely. Už tento mesiac by tam mali otvoriť kaviareň, ale nájde tam aj aktivity viacero kreatívnych centier, napríklad aj detské oddelenie knižnice Juraja Fándliho v Trnave. Do Hemerovej vily v Trnave zhruba z roku 1770 vás zaviedol Martin Jurčo. Do počutia.

Raz, je to už dávno, mi rozprávala moja mama príbeh. Ten si pamätám dodnes. Na malom ostrove malo dievčatko náhrdelník celý z perál. Každá z nich v sebe skrývala nejakú túžbu. Túžbu niečo dokázať. Túžbu po šťastí, po sláve. Túžbu po láske. Náhrdelník sa dievčatku roztrhol, perly sa rozsypali po svete. A od tých čias majú v sebe túžby, jej krásu a vôňu. Sú ostrovom, čo je v nás.

0: dňa.
1: Vážení poslucháči, medzi osobnosti, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania na Slovensku, patrí aj náš bývalý kolega Viktor Oravec. S ním som sa za mikrofónom Túto hudbu mám rád stretol v roku 2009.

Dobrý deň, vážení poslucháči. V nasledujúcej hodinke, ako už zvučka naznačuje, k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Keby sa dnešné moje rozprávanie sa s hosťom nenahrávalo a nevysielalo, povedal by som, že sme sa stretli iba súkromne ako starí priatelia, ktorí sa už konečne potrebovali stretnúť, pretože sa už dlhší čas nevideli. Nakoniec tak nejako to v podstate aj je, iba že o obsahu tohto stretnutia budete informovaní aj vy, vážení poslucháči. Verím, že to stretnutie bude príjemné aj pre vás a že najviac sa asi potešia tí z vás, ktorí ste kedysi počúvali a mali radi Modrú vlnu. Reláciu, ktorú by sme dnes mohli pokojne nazvať kultovou rozhlasovou reláciou najmä 60. rokov minulého storočia. Mojím dnešným hostom je totiž jeden z jej vtedajších moderátorov, s ktorým som mal potom v neskorších rokoch tú česť a potešenie aj ja sedieť v jednej redakcii a spolupracovať, Viktor Oravec.

0: Viktor, vítaj po nejakom čase opäť v rozhlasovom štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Máš pocit, že si tu dlho nebol?
1: 2,5 roka.
0: Vnútorne to ako cítiš? Ako 2,5 roka alebo ako včera?
1: Tak na polovicu, dalo by sa tak povedať.
0: Rok a štvrť.
1: Ale môžem inak povedať, že čím som starší, tým rýchlejšie mi beží ten čas.
0: Bohužiaľ, to je asi u väčšiny ľudí. Pesničku Hey Jude máš z repertoáru Beatles najradšej?
1: Áno. Túto pesničku sme dosť často zaraďovali do modrej vlny. Samozrejme aj tie ďalšie. Na základe toho, že sa vlastne modré vlne podarilo prelomiť jeden nezmyselný zákaz, ktorý spočíval v tom, že sa hudba, pesničky západných spevákov a skupín nemohli zaraďovať do vysielania, pretože vraj kazia estetický vkus našej mládeže. Tak sa nám to teda asi v 63. roku podarilo, že sme sem tam mohli zaradiť do tej dramaturgie 3, niekedy aj 4 tieto pesničky.
0: To bolo priam privilégium pre modrú vlnu.
1: Bolo.
0: Celé 60. roky boli vlastne rokmi akýchsi noviniek.
1: Bolo to obdobie odmeku, čo sa veľmi pozitívne prejavilo v celej kultúrnej oblasti, že sme si mohli dovoliť viac, že to jastrabie oko cenzúry sa sem tam trochu prižmúrilo. Takže vlastne prvé obdobie existencie modrej vlny, prvých 8-9 rokov od roku 1961 od septembra až do roku 1970 môžeme nazvať zlatým obdobím modrej vlny skutočne. Na to nemala zásluhu iba tá hudba, ale aj redakcia ako taká, pretože sme sa veľmi zodpovedne pripravili na projektovanie a na prípravu tej relácie, lebo modrá vlna hneď z počiatkov získala veľkú popularitu. Krivka tej počúvanosti sa veľmi prudko zdvihla a skutočne patrila táto relácia medzi najpočúvanejšie, najvychytenejšie. Prosil by som, aby sa to nebralo ako nejaká samochvála či chválenkárstvo, ale bolo to, myslím, tak, no.
0: Áno, dokonca sa to dostalo minulý rok aj do knihy, ktorú napísal posledný host minuloročnej relácie Túto hudbu mám rád, Juraj Šebo. Ty si ju tiež sem z hodou okolností priniesol. Môžem tu odcitovať z tej knižky. Boli však aj relácie, ktoré sa dali počúvať a tešili sa veľkej obľúbenosti. Na modrej vlne relácia vysielaná naživo Slovenským rozhlasom v piatok večer suplovala to, čo dovtedy chýbalo. Hovorilo sa najmä o problémoch mladých ľudí, okrem zaujímavých tém bola súčasťou programu aj dobrá muzika vrátane rock and rollu v podaní zahraničných interpretov i našich big beatových skupín. Reláciu uvádzal Ernest Weidler v spolupráci s Viktorom Oravcom. Takže to je presne to, čo si povedal vlastne aj ty doteraz. Rozhlasové vysielanie tých 60. rokov bolo ťažšie pre tú mládež aj tým, že sa do vysielania dostávali vtedajšie hviezdy populárnej hudby, ktoré práve vychádzali. Tie boli úplnou samozrejmou súčasťou tohto vysielania. Karel Gott, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, proste hviezdy tohto typu.
1: No najmä Karel Gott, samozrejme. V roku 1965 sme robili verejnú nahrávku Modrej vlny v Komárne pre brigádnikov z celého Československa, ktorí tam prišli stavať a zachrániť záplavami zničené mesta a dediny. No a hlavným hosťom a teda magnetom to bol Karel Gott.
0: Už vtedy Zlatý Slávik.
1: Áno, dievčatá jačali a na ich želanie zaspieval niekoľko pesničiek. No.
0: Karel Gott bol vždy aj tvojím takým obľúbeným spevákom. Vieš, že sme ho pomerne často hrávali v relácii aj na tvoje želanie.
1: No tak, bol, áno, bol, musím povedať.
0: Takže zahráme si ho aj dnes?
1: No, budem rád.
0: Dobre, takže tu je Karel Gott zo 60. rokov.

0: Viktor, ty si bol v Modrej vlne hneď od jej prvej relácie, či naskočil si už až do rozbehnutého vlaku?
1: Bol som pri koliske.
0: Čiže kto ste boli tá zakladajúca
1: čata? To bol trojzáprach. Weidler, Moncola, moja maličkosť. Hneď zo začiatku sme si porozumeli, aj keď sme boli odlišné povahy, harmonicky sme sa doplňali a boli sme schopní vytvoriť taký kolektívny duch s bohatým záberom žánrovým aj tematickým.
0: A kto vymyslel názov Modrá vlna?
1: No myslím, že to bol Julius Farkas.
0: Ale ten nebol redaktorom Modrej vlny.
1: Nebol, bol redaktorom pionierskej redakcie. No vychádzalo sa z toho, že obloha je modrá, že azúr tak priťahuje, že je to čosi pekné, krásne. No a že mladí ľudia chodia v modrých košeliach. Zväzáci.
0: Aha, takže áno, tak ešte to modrá, je takú súvislosť.
1: Modrá,
0: inak by to asi, tým? Len kvôli tomu nebu by to asi nebolo prešlo.
1: No, asi nie.
0: No a ty si celý svoj profesionálny redaktorský život vlastne prežil v mládežníckej redakcii.
1: Áno, áno, áno. Naozaj si myslím, že som možno už aj nadsluhoval, ale snažil som sa veľmi vcítiť do myslenia a pocitov týchto mladých ľudí a ja som sa stal akousi takou bútľavou vrbou. Sa mi darilo v tých rozhovoroch tými mladými ľuďmi, aby sa mi otvorili, aby hovorili aj o veciach, o ktorých by možno inému nepovedali. Sa mi zdalo, že ten pel, to čaro tej mladosti sa akosi na mňa prenášalo a udržovalo ma v tej linke, v tom štýle ich.
0: Máš určite odložené aj mnoho pekných listov, ktoré si dostával od poslucháčov. Nie len preto, že si mal pekný hlas, ale aj pekné príspevky.
1: No, tak prichádzali listy, áno. Aj so závažným obsahom. Niektoré z nich potom sme zaraďovali aj do vysielania a formou takej tej investigatívnej publicistiky sme sa snažili dopátrať pravdy a brániť záujmy mladých ľudí tam, kde sa im krivdilo.
0: Dnes je súťažmi éter až preplnený telefonickými, listovými, mailovými a neviem akými všetkými. Kedysi v tých časoch pred 89. to samozrejme tak nebolo a Modrá vlna pravidelne každé leto robila aj tzv. Letný kvíz Modrej vlny. To bola tiež udalosť aj pre poslucháčov, ale aj pre tých, ktorí to pripravovali, pretože to bolo aj náročné obdobie a ty si bol jedným z tých, ktorí sa ešte dokonca starali aj o to, aby si zohnal ceny. Pamätám si, že tuším, prvá cena bývala väčšinou motocykel Babeta, potom myslím, že aj farebný televízor a dokonca si pamätám, keď si celú noc čakal na počítač Atari, ktorý bol vtedy novinkou a dnes je to už v podstate muzeálny kus.
1: Dobre, dobre si pamätáš. Raz som tlačil aj bicykel tu do skladu, do rozhlasu aj s produkčnou. A chodili tisícky odpovedí.
0: Myslím si, že až 10 tisícky, lebo to sme tiež mali brigády na to, aby sme to na konci zrátali.
1: Museli chodiť brigádnici, áno. Stredoškoláci, vysokoškoláci. Si pamätám, že v roku 1987 alebo 8 prišlo vyše 90 tisíc odpovedí na tento letný kvíz. Tak z tých sa potom zrebovali výhercovia tých hlavných cien. Farebný televízor Orava za 10 tisíc korún, to bola teda hlavná cena. Potom ten motocykel, teda motorka, tuším za 6, lebo za 7 tisíc.
0: No, tak, takže boli to slušné ceny na ten čas.
1: Áno, no ale žiadny zájazd do Karibiku alebo do Egypta, takéto ako sa dnes.
0: Tak áno, tak predsa len to bola iná doba. Aj ťa sem tam niekto spozná na ulici podľa tvojho hlasu? Ešte oslovia ťa niekedy, že chceme nejaký povedomý podľa hlasu?
1: Áno, raz som cestoval s manželkou autobusom a tak sme sa rozprávali a asi jeden alebo dva kroky od nás stála jedna taká dáma a voľačo skôr vystupovala ako my a tak ma trošku jemne chytila za plece a hovorí: Pán Oravec, vďaka za 60. roky Modrá vlna aj mňa formovala. No to som ostal ozaj prekvapený. To je pre mňa taký celoživotný zážitok. No asi podľa hlasu ma poznala.
0: No ale aby sme nezostali aj pri pesničkách len zo 60. rokov, zatiaľ tie prvé dve boli také, čo by si poslal poslucháčom modrovoňákom, ktorí ťa počúvali celé tie roky?
1: ak by si teda dovolil, chcel by som, aby sme nielen všetkým poslucháčom, ale zvlášť teda týmto 50-tníkom, 60-tníkom, ktorým ešte ušia znejú možno pesničky a najmä zvúčka Modrej vlny, že by sme im zahrali pesničku, ktorá vzbudzuje vo mne vždycky sviatočný pocit, keď ju počujem. A to je balada Poľných vtákov Mira Žbírku. Nie len pre melódiu jeho spevu, ale aj pre ten aranžmán a najmä pre krásny poetický

0: Dnes je so mnou v štúdiu legenda rozhlasového vysielania, dlhoročný redaktor relácie Modrá vlna, Viktor Oravec. Viktor, viem, že hudba ti bola vždy naozaj blízka. Pôsobí na teba krásna melódia dnes rovnako intenzívne ako v mladších rokoch?
1: Mimoriadne. Priam pociťujem ako taká injekcia, náladová injekcia, ktorú dostávajú ľudia pred operáciou. Takto na mňa zapôsobí pieseň, hudba, ktorú mám rád. Milujem všetky hudobné nástroje, počúvať solo.
0: Aj hráš na nejakom?
1: No vieš čo, hrám na ústnej harmonike.
0: To si sa nepredviedol, tuším, ani si nespomínam na to.
1: No a vraj virtuózne.
0: Dokonca. To sa dozvedám až teraz.
1: No tak, keď sa schádzam v lete na takých táborových ohňoch so svojimi priateľmi pri vatre za letných romantických nocí, keď vatra vyhasne a luna ujme sa moci, vyťahnem harmoničku a začnem vyhrávať.
0: Ale ne, no vidíš, to som netušil.
1: Do špehu aj do tanca.
0: No dostaneme sa samozrejme aj k týmto tvojim kamarátom. To je tiež jedna dôležitá časť tvojho života. Ale ty si aj veľký vyznavač vážnej hudby. Modré vlne sa väčšinou nehrávala, tam išlo vždy o populárnu.
1: Nehrávala. Ja som vyrastal v rodine, kde môj strýko bol nadšeným obdivovateľom operných spevákov. Jeho spevákmi boli tenoristi Enrico Caruso, Beniamino Gigli. A ja som sedel popri ňom. Najprv som to ťažko chápal, veď som mal 7-8 rokov, ale vštepil to do mňa. A odtedy je pre mňa návšteva opery, návšteva koncertu, kde spievajú solisti operní, muži, ženy. To je mimoriadne hlboký, estetický a emocionálny zážitok pre mňa.
0: Ale okrem hudby si bol aj veľkým vyznávačom, respektíve si aj veľkým vyznávačom športu.
1: Športu, áno.
0: A nebol si len pasívnym športovcom, ale v podstate aj aktívnym. Tak nebol si organizovaný, myslím, v žiadnom klube športovom, ale no, viem, že si pravidelne behával.
1: Áno, v mladosti som bol aj organizovaný.
0: Áno, tak vidíš.
1: Dokonca na majstrovstvách Slovenska v cestnom behu, a to bolo na 10 kilometrov, som sa umiestnil na treťom mieste a na celoštátnych pretekoch športovej organizácie Sokol v Čáslavi. Tam som skončil druhý v behu na 1500 metrov.
0: Čo sa ja nedozvedám po 30 rokoch známosti.
1: No a potom až do 60-ky som tak rekreačne behával. Najmenej dvakrát do týždňa. V nedeľu ráno to bolo prvé. Som si vybehol tak 10 aj 15 kilometrov. Bývam v Karlovej Vsi. Tam až po tých hrebeňoch malokarpatských kopcov, tade som behával. Bohužiaľ, bol by som až dodnes, lenže potom prišli zdravotné ťažkosti. Museli mi vymieňať bedrové kĺby, totálna endoprotéza ľavého aj pravého kĺbu. Bolo koniec behu, a takže teraz len také mierne pochôdzky a vychádzky do lesa.
0: Vždy si vedel oceniť výkony aj v športovej oblasti, aj v tej umeleckej. Spomínal si tenoristov, hoci ty si teda baritón. Tak počúvaš aj baritónové hlasy?
1: Aj.
0: Ale predsa len si vybral tenoristu?
1: Mám strašnú radosť z toho, že vznikla Slovenská operná škola, že tu vzniklo veľa vynikajúcich spevákov, ktorí prenikli aj na tie svetové operné scény. Začníme to Petrom Dvorským, Gabriela Beňačková, Lucia Popová. Z tej mladšej generácie sa mi veľmi páči spev čistý, krásny, priezračný Adriany Kučerovej. Anna Netrebko, ruská, ktorú som počúval otvorenými ušami a očami raz v televízii nedávno. No a potom ale samozrejme obdivoval som to trio Carreras, Domingo, Pavarotti. A veľmi, veľmi závidím Košičanom, že sa im podarilo pritiahnuť naživo zaspievať Pavarottiho do ich mesta.
0: Nám sa to už nepodarí, bohužiaľ. Pavarotti tu už nie je. Ale podarí sa nám ho predsa len pozvať do štúdia, do nášho CD prehrávača. Chvála Bohu, máme veľa nahrávok s Lučanom Pavarottim. Takže jednu takú, ktorá sa viaže aj s futbalom, pretože on bol veľký fanúšik futbalu a dokonca táto ária sa stala, myslím, že nejakou hymnou majstrovstiev Európy, keď boli v Anglicku. Myslím, že sa nemýlim.
1: Nie, nemýliš, tak je to.
0: Je to ária Kalafa z opery Turandot. Tu si navrhol, že by sme si mohli v tejto relácii zahrať tiež.
1: Áno, mráz mi bude naskakovať.
0: Tak necháme teraz spievať Luciana Pavarottiho a potom ťa zase rozmrazím.

0: Viktor, ty si rodákom z Čachtíc. Už si spomenul v predchádzajúcom rozprávaní, vy sa stretávate ako kamaráti ešte z tých Čachtíc v rodnej obci.
1: Áno.
0: Každý rok, a nie iba raz, ale 4-krát do roka. To ano. Sme vždy na tebe obdivovali, že ste mali veľké stretnutie, či ako ste to nazývali, VSV, to mal, ale tuším skratku.
1: Slavné veľké stretnutie, SVS.
0: Slavné veľké stretnutie.
1: Áno.
0: Tak proste raz za 4 rok sa Viktor vyparil na jeden víkend. A prišiel po dvoch, po troch dňoch zase do práce, no a bol nabitý novým optimizmom, novou chuťou do práce. A ako sa vám to podarilo toľké roky, pretože to je už niekoľko desaťročí pravidelne sa stretávať. A koľko ste sa stretávali?
1: Tento rok to už bude 54. No, rok.
0: To je neuveriteľné.
1: So železnou pravidelnosťou každý rok 4-krát. Na jar, v lete, na jeseň a zimné stretnutie býva vždycky 30. decembra. Na Dávida. Mali sme aj teraz toto stretnutie. Pôvodne nás bolo 10, no ale čas a choroby zdecimovali tento náš krdlik priateľský a zostalo nás už iba 5. A mojou úlohou, okrem toho, že som im vyhrával na harmonike a zabával, a však teda aj oni zabávali, bolo to, že som na každé toto stretnutie posielal pozvánky.
0: Áno, áno, to si pamätám.
1: Pozvánky. A sem tam k tej pozvánke som prihodil aj takú kvázi básničku.
0: No vždy práve, že tie pozvánky boli originálne. Áno, preto si na ne pamätám.
1: Keď ma kopla múza, už tak som poslal takéto.
0: Zareci to. Nech inšpirujeme aj ďalších.
1: Ale pred 10 asi rokmi som napísal jednu takú na jarné stretnutie. Volala sa Jarné posolstvo.
0: Vieš ešte na pamäť?
1: No však, čo by som nevedel, viem, pravda, že bije zvon času na hrane. Vraj, máme to už zrátané. Dosvedčí kalendár rodný list so zubatou na rande ísť. Hojej, počkaj, kmotrička, odlož kosu. Ideme brodiť rannú rosu. Zrakom poláskať prvý slnka lúč, v tajných skrýšach hľadať od mladosti kľúč. Zlato slnka, smaragd rosy, nech si zubatá iba lúky kosí. Bielorúžovo sneží z rozkvitnutých jabloní, vyvad život z diaľav nám zazvoní.
0: No teda super.
1: Tak to vzniklo asi pred 10 rokmi. To je tak veľmi optimisticky ladené. Neviem, či by som to už teraz dokázal v 80.
0: No, kedy ste sa stretávali na 3 dní, teraz hovoríš, že už len tak na jeden?
1: Tak na jeden. No lebo to bolo spojené so stanovaním, tam sme spávali. Bola to vyložené chlapská spoločnosť iba.
0: Vždy na tom istom mieste ste sa stretávali?
1: Vždy na tom istom mieste. Volá sa Borina, je to tak bokom od hradu, 300 metrov. Priateľstvo je pre mňa ako živá voda, ktorá udržuje človeka, aby žil ako tak plnohodnotne aj v pokročilej jeseni života. Tohto sa teda držím, dokiaľ budem ešte dýchať a bude o mňa záujem. Lebo ja som tam teraz v tej petici najstarší. Ja som tam senior.
0: Ty tam
1: najmladší má 71 rokov. Voláme ho Benjamíne. A medzi sebou sa oslovujeme chalani.
0: No,
1: za každým, keď sa stretneme, tak im poviem, prichádzam medzi vás chalani, prichádzam so srdcom na dlani. Aj vy ste prišli túžbou hnaní, precítiť, čo je medzi nami.
0: No, chlap musí zostať chlapcom až do konca.
1: Tak.
0: No, určite si tam samozrejme zaspievate. Pravdepodobne slovenské ľudové asi najčastejšie, alebo nejaké trampské, české. Ale teraz si zahráme v jazyku, ktorý asi neovládaš, cigánske, ktoré naspievala Jana Kocianová. Vybral si ich teda do tejto svojej ponuky hudby, ktorú máš rád.
1: Áno, lebo som bol nahrávať u pani Janky svojho času, sú to už pekné roky tiež, taký rozhovor a nezabudla spomenúť, že má veľmi rada cigánske pesničky. tak hneď vyťahla CD-čko, pustila mi tam niekoľko tých piesní a som jej mohutne zatlieskal.
0: No a môžeme jej poslucháči samozrejme s nami zatlieskať aj po tejto zmesi cigánskych piesní, ktoré naspievala na spomínanom CD-čku s kapelou Jana Berky Homrenicu.

0: Viktor, ty si sa dostal do rodiny s iným rozhlasákom, Ondrejom Demom, známym a stále mimoriadne aktívnym folkloristom, tiež bývalým redaktorom Slovenského rozhlasu v redakcii ľudovej hudby. Má na tom zásluhu aj rozhlas, že sa tvoj syn s jeho dcérou zoznámil? Či to bola úplne iná náhoda?
1: To bola celkom iba náhoda.
0: Ako dlho spolu chodili, kým ste sa to dozvedeli, že tvoj syn chodí s dcérou tvojho kolegu?
1: No, robili z toho veľké tajnosti, ale napokon to išlo na povrch. No, tak asi po dvojročnej známosti sa potom v 91. bola svadba.
0: Ty máš aký vzťah k ľudovým piesňam?
1: Veľmi blízky a úprimný. Ešte ako, keď som pôsobil ako teda redaktor, veľmi často a rád som počúval relácie Darinky Laščiakovej Hory ľudia pieseň, alebo veľmi obľúbenú folklórnu reláciu Ondreja Demu Klenotnica ľudovej hudby.
0: Tvoj syn nechcel byť redaktorom rozhlasovým?
1: Nie. Môj syn je akademický maliar, sklársky výtvarník, pôsobí na vysokej škole výtvarných umení, tam odozdáva svoje skúsenosti. No.
0: V tej redakcii ľudovej hudby, čo sme spomínali, robili aj iné osobnosti ešte pred Darinkou Laščiakovou, pred Ondrejom Demom, alebo aj súčasne s nimi. Jednou z nich bola aj Janka Guzová.
1: Och, Janka Guzová, áno, na tú rád spomínam. Niekoľko rokov sme boli takmer susedia, bývali sme v jednom dvore. Pozdravili sme sa, prehovorili slovo spolu. Potom ona, pravda, emigrovala, odišla do Spojených štátov. Aj s manželom, aj s dcérkou, no.
0: Dovtedy takmer každý deň sa šíril jej hlas z éteru.
1: Áno, a veľmi rád som ju počúval, ten jej prekrásny alt a ten jej temperamentný prejav pri tých východoslovenských pesničkách.
0: Jej odchodom do Ameriky akoby utial, z éteru sa stratila, bohužiaľ, no, tak, bola taká doba.
1: Stratila sa, sem tam ju ešte počuť, ale no, už zriedka, no.
0: Dnes už samozrejme ju môžeme znova počuť, už, ale zase doba je už iná a niekde inde, takže už tak často sa nehrá, ale do toho 68. roku, vtedy naozaj bola súčasťou každodenného vysielania.
1: Áno. Národ ju mal rád, no. Zaujímavé na tom to, že teda keď ťažko tam ochorela, tak jej posledným želaním bolo, ktoré vyslovila svojej dcere, že teda chcela by byť na tom večnom odpočinku v rodnej hrude, v rodnom kraji na Slovensku. Aj sa jej to splnilo, pretože urna s jej pozostatkami je uložená na Národnom cintoríne v Martine.
0: Kto iný by nám teraz mohol zaspievať ako Janka Guzová? Keby

0: Viktor, v týchto dňoch máš okrúhle životné jubileum. To sme ešte neprezradili poslucháčom. Môžeme im prezradiť koľké?
1: No však, a prečo? Nie.
0: Tak, prečo nie? Ešte si doplnil. No vieš, mnohé dievčatá sú zalúbené do tvojho hlasu a možno keď povieš to číslo.
1: Sú to narodeniny začínajúce osmičkou.
0: Osmičku prvýkrát teraz.
1: Osmičku prvýkrát, áno, áno. Inak osmička je pre mňa veľmi také sympatické číslo. Aj trojka.
0: Obidve sú také gulatučké.
1: 3.3. sa narodil syn, bývam pod číslom 3. Narodil som sa v dome pod číslom 213. A ešte by som ďalej mohol menovať. A osmičku mám rád preto, no, lebo čo ja viem.
0: Pretože je to tak, keď ju prekrojíme na poli zvisle, tak sú to dve trojky oproti sebe.
1: Tak, vidíš, áno.
0: No ako si užívaš dôchodok? Sladké nič nerobenie?
1: Nemôžem celkom povedať, že sladké nič nerobenie. Často navštevujem knižnicu, sem tam volačo napíšem. Chodievam tak sporadicky aj na besedy.
0: Hlas ti naozaj zostal taký, ako si ho mal vždy. Je to úžasné, že taký sýty hlas máš.
1: Ale je to už tak poznamenaný tou stareckosťou.
0: A práve, že nie?
1: Nie. Chceš mi lichotiť, ty kujon.
0: Nechcem ti lichotiť, ale lichotím ti, pretože to je tak.
1: Aj dýchacie ťažkosti mám už sem tam.
0: Budík si dávaš ráno na taký istý čas, ako keď si chodil do roboty? Alebo budíš sa automaticky o nejakom čase?
1: Chodím veľmi neskoro spávať.
0: Pozeráš neslušné filmy asi, nie?
1: No, tako príde, ale väčšinou čítam aj večer, alebo lúštim krížovky a to je hneď 11:30 a 12:00. Ale ráno o 6:00, o 6:30 už, keď je človek už v tomto veku, nepotrebuje toho spánku toľko. Už je to tak, že keď človek začne spomínať a prestane snívať, nastáva staroba. A to som akurát dočítal knihu Steve'a Levina, ktorá má názov Žite naplno a medzi iným tam uvádza jeden takýto citát, je to epitaf na hrobe z 18. storočia. Spomente si, priatelia, ktorí idete okolo, že to, čo ste vy dnes, ja kedysi som tiež býval a že to, čím som dnes ja, budete aj vy. Pripravte sa na cestu za mnou.
0: No, neviem, či to má byť pesimizmus, či optimizmus, ale berme to optimisticky.
1: No, optimisticky, od narodenia, ale reálne.
0: Reálne. Od narodenia vieme o tom, že nás to raz čaká.
1: Každého nás to čaká, áno.
0: Ide len o to, aby ten život bol podľa možnosti čo najkvalitnejší. Nie je to vždy v našich možnostiach, aby takým bol, ale všetci sa o to musíme snažiť, aby to tak bolo. Viktor, som veľmi rád, že si prišiel, že som ťa mohol v rádiu po nejakom čase opäť privítať. Ďakujem ti aj za tvojich poslucháčov, že si im dlhé roky prinášal cez éter mnoho užitočného. Spríjemnil si im nejednú chvíľu. Ja ti želám, nech ti slúži predovšetkým to zdravie, o ktorom sme hovorili aj teraz pred koncom a ďakujem za túto príjemnú hodinku i za dlhoročné kamarátstvo. Všetko najlepšie, Viktor, tvojim narodeninám.
1: Bratko, ďakujem aj ja tebe za toto krásne slovo, ktoré si teraz vyslovil. Strašne mu verím a želám aj ja tebe a všetkým poslucháčom veľa zdravia, aby zostali verní v rozhlasu. A dúfam, že aj v týchto časoch si ešte dokážu nájsť reláciu, lebo pesničku či koncert, ktorý pohľadí ich duši.

To bolo pracovno-kamarátske stretnutie za mikrofónom s našim redakčným kolegom Viktorom Oravcom z roku 2009. Na budúce si o tomto čase zopakujeme posedenie so speváčkou Hanou Zagorovou, ktorá by práve o týždeň oslávila 80. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2007.